0: というこうところはないですね、北関東で今降っているようです。降水確率はこの後お昼過ぎから 50% だから、まあ降るとしたら1時2時ぐらいにね雨が降るかもしれません。それも強く降る可能性もあります。今日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、まあ一般的にはもう1日を通して曇りなんですが、北部は昼過ぎから夕方雨で、南部は夕方から雨となり、ともに昼過ぎから夜の初めにかけて雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。注意が必要ですよ。さあそしてね、明日明後日はお天気は安定していて、今日が極めて雷雲が発生したりして不安定なんですけど、今日気温が最高気温24度、明日土曜日が27度、はい、明後日水戸放流ホック本間浩司引退試合、ケーズ電機スタジアム水戸、天気は晴れです。気温も26度ということで、まあなんとか良さそうですね。まあでももうね夏日なんで、湿度もちょっと高いですし、はい、水分補給、熱中症に注意してお過ごしください。以上お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

今日はですね、松井秀喜さんの誕生日、まあ、安倍晋之助元監督、ね、辞任ということで、今橋上ヘッドコーチがそのまま昇格してジャイアンツ率いてますけど、絶好調じゃん、ジャイアンツ。ただ橋上監督、今代行がですね、来年度も指揮を取るかというと、結構否定的で、やっぱその巨人っていうのはね、生え抜きであったりとか、まあ、基本的にはその生涯巨人の選手じゃないとなれないんです。今までは全員そうなんですよね。だから移籍しちゃったりするとダメなんです、うん、だからもう巨人に入って巨人で引退しないと、今までで言うとね。だからやっぱりその巨人軍の OB はやっぱそういう選手、そういう人物を選ぶべきだと言ったところで言うと、まあ、どうなんでしょうね。松井秀喜、ゴジラさんはFA で、海外 FA でヤンキースに行っちゃいまして、まあ、その後ねレイズとか、大リーグ 2,3 球団渡り歩いてましたけれども、ああいいのかな、プロ野球、日本のプロ野球の中でその1球団巨人一筋であれば、だ桑田さんなんかもね、桑田真澄さん、まあ、いいんでしょうね。二軍監督もやってたから。今どこかが調べた次のジャイアンツの監督やってほしい人ランキングで言うとね、やっぱ1位に桑田真澄さんが来るんですよ。松井秀喜じゃないんだよ、ねえ。で2位が高橋由伸さんかな。ね、まあ1回3年間やったけど、あれでも本当にかわいそうだったって言って、なんかその現役まだ続けられるのにね、そのやれって言われて現役引退してまでやって3年間でね、こう退いちゃったっていう、ちょっともう一回 やらせてあげたらっていうかやらせてあげたら 上からですけど、もう一回再登板してほしいっていう声が大きいみたいで、あとはその原さんの再登板とかも、原さんはもういいでしょう。むしろ原さん WBC の監督もう一回やってほしいような気がしますけどね、というような感じで、そんな松井秀喜さん、今日誕生日なんですよね。今日で52歳、ねえ。ジャイアンツに入団し10年、2003年にメジャーに移籍し10年、だから現役生活20年で10年10年なんですね。巨人で10年、メジャーで10年なんだ。でメジャー、巨人時代に放ったホームランが332本、メジャーに行ってからも175本打ったんですよ。まあ、やっぱりちょっとメジャーでは減っちゃったけれども、で日米通算ホームラン数が507本は、これ歴代で言うとね、第、まあその、まあ、日米通算と日本だけの人ともうごちゃ混ぜにして言うと、まあ、1位が王さんで、2位がノムさん、野村さん、わしは657本だよ、657本で、3位が門田さん、4位が山本浩二さんの536本で、5位が清原さんですね。で6位に落合さんがいて、7位にランクインしてくるんですね。松井秀喜さん、今日で52歳でございます。さあ、戻ってテーマね、国民の祝日を作るならということで、ラジオネーム作る大好きマン、おー作る大好きマン、幸太郎さんおはようございます。私ならトマトの日を作りますかわいいね。さっきいい肉の日があって、食べ物の日もいいんじゃないのって言ったけど、トマトの日、なぜならトマトが大好きだからです。あとその日にトマト祭りをしたいです。はい、どっかの国ではトマト投げ合ったりして、真っ赤になるやつか、あれね。まあ本当トマトがあんだけたくさん取れないとダメだけど、トマトね、まあトマトはもう本当に私もトマトのものよく食べる。昨日もちょうどトマトカレーっていうの食べたんですよ。新郎新婦からいただいた、あれはね、茅ヶ崎のね、名物のなんかトマトカレーいただいて、昨日食べました、トマトカレー食べただけですいません、あんま広がりませんでしたけど、トマトの日いいね、可愛らしくてありがとうございます。ラジオネーム、おのこたん、のこたん、皆さんこんにちは。幸太郎さん、皆様おはようございます。明日が誕生日の私ですが、おめでとう、ハッピーバースデー。明日6月の13日が誕生日ですか。
この梅雨の時期に生まれたので毎年雨とのお付き合いがセットです。そこでもし国民の祝日を作るなら梅雨休みの日を提案したいです。雨の日が続いて洗濯物を乾かないし、髪の毛はまとまらないし、なんとか気分もどんよりしがち。でも、そんな時期をみんなで頑張って乗り切っているんだから、1日くらい今日は無理しなくていいですよという祝日があってもいいんじゃないでしょうか。できれば毎年6月のどこかで家でのんびり過ごしたり、お気に入りのスイーツを食べたりして心と体を休める日、そしてできればその祝日が私の誕生日だったら最高です。6月13日は梅雨の日か。今日も皆さん素敵な一日になりますように。ミスターチルドレンのバースデーをリクエストします。ミスチル実はね、後で一回かけるんですよ。あのノコタね、あの2週間前のメール対象になってるんですよ。知ってた？一番古い友人、長い友人でノコタのメールがメール対象になってるんですけど、まだ住所とお名前いただいてないのでコーヒードリップを送れずにいます。もしこれ聞いてたら番組宛にお名前と住所送ってください。はい、メール対象のコーヒードリップをお誕生日プレゼントにもなりますしね。はい、待ってますよ。はい、お誕生日おめでとう。さあそしてですね、ハマレオさん、はい、交流戦もいよいよクライマックスです。我がライオンズはホークスと激しく交流戦首位争いをしておりますが、ホークスはスワローズ、ライオンズはジャイアンツと今日から3連戦。だからもう本当ですよね、奥ちゃん、のスワローズに頑張ってもらうとライオンズの交流戦初優勝もねかかってるんでね、1個ぐらい勝って1個でいいから、さあ今日から3連戦と。そしてタイガースと延期分、まあ、あの雨で中止になっちゃった分がね1試合戦って終わりますが、ホークスが3連勝したらそこで終わり。スワローズさんマジで頑張ってくれという、というか我がベイスターズも含めてですがセリーグ弱すぎません？おかげでホークスが毎年恒例の交流戦ブーストをかけることにまた成功してしまいましたし、まあ、交流戦のなんか戦い方とかも知ってるね、なんか自信持っちゃってるからねソフトバンクは。ただ今年はねソフトバンクが強いだけでなく他もね強いんでね、多分ソフトバンクもすげえ勝ってんのに全然上がれねえじゃんっていうな、こうやきもきしてるとは思いますけどね。はい、まあヤクルトに頑張ってもらうだけですね、確かにね。過去にはセリーグ全体が交流戦で大幅負け越したためにオールスター前の時点で首位チーム

ームが勝率5割だったこともありました。この格差は何なんでしょうか。来季から DH 導入になって野球が変わり、格差が少しでも埋まるといいんですが、絶対あると思いますよ。 DH 制とね、まあピッチャーが育つ育たないとかっての絶対あの野球の違いあると思うので、来年からね、あのまたちょっと本当にあの、まあ、交流戦見ててさ、ピッチャーが出てくるとさ、あもうワンアウトってあるじゃん。でしかもさ、ピッチャーはピッチャーに対して内角攻めらんないし、あれは本当に見ててちょっとつまんないよね。まあ来年から本当にあのセリーグの DH 制っていうのを楽しみですよね、プロ野球ファンとしては。さて、国民の祝日を作るなら、ここ最近追加された祝日を見ると、緑の日、海の日、山の日といった具合に自然にちなんだものが多くあります。他に自然のもので考えるとなると、あとは川とか湖とか池とか沼とか砂浜とか崖とか洞窟とか、それもピンときません。ただ川とかあっていいと思うよ、川の日っていうのは。あ、なんかあの何年か前に何のテーマか分からなかったんですけど、カエル家来さんがねそんなようなこと言ってて、川の日っていうのは絶対あってもいいと思う。川ってどこにでもあるじゃない、ね、どの県にもね、あの身近にもあるしね。最近はあの熊がね川伝ってきちゃうんだけども、まあ、例えば空と風の日なんていうのはどうでしょうか。空と風は切っても切れない関係だと思うので、いっそ両方とも祝ってしまえばいいのに。具体的に何月何日かというのは、どこかの晴れの特異日に、設定してほしいものですね。ということは、まあ、6月じゃないね、冬に設定したとしたら、川崎市の河川敷などはきっと聖地になることだと。あ、空風ね、まあね、ありがとうございます。来週にはね、あの我が埼玉西武ライオンズの交流戦初優勝をやったぜっていうことがもしかしたら言えるかもしれない浜亮さんのリクエストをおかけしましょう。これ私もね、ジ・アルフィーの中ではトップクラスに好きな楽曲で、多分初めて買ったアルフィーのレコードがこれ、レコード時代でした。私は確か高校1年ぐらいだったと思うんですけど、はい、沖縄のキャンペーンソングですね。はい、9時17分回りました。アルフィー、風曜日、君を連れて。

0: smpodunu.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2CQ。

0: はい、9時22分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては芸能のコーナーです。エンターテインメントフライデー、今日も目立った芸能ニュースをスポニチの芸能欄からお伝えしていきます。まあもう今日はですね、一面からしてね、芸能ニュースといったらガッツ石松さんの訃報ですね。芸能界からも悲しみの声が相次いでいますね。ガッツ石松伝説という曲を出したカモン達夫さんも驚きました。残念ですと、早すぎる死を惜しみました。僕はコーヒーブラックで、ガッツさんはと聞くと、じゃあ俺はホワイトでと、そういった会社も本当にガッツ伝説はすごいんですよね。バラエティ番組で好きな数字を聞かれて回答、ラッキーセブンの3って言ったりね、まあいろいろありますね。まあしかしね、衆議院選挙にも出馬したことがありました。ガッツさんは1996年10月の衆院選に出馬した経験があり、1981年に俳優の菅原文太さんらと雷親父の会を設立、青少年問題などについて取り組んでいた中、複数の党から出馬を打診され、森喜朗さんからですね、自民党のね、森喜朗さんから誘いを受け、自民党から出馬、当時東京9区で4万3766票を獲得したんですが落選しました。まあこれで実際に借金もしたそうでね、借金3億円、選挙まで長かった分金がかかったと明かしましたが、10年かけて借金を返済したということでね、まあ、OK 牧場ですよね。だからガッツさんのお墓すでにもう建てていて、栃木県の鹿沼市にですね、さつき霊園というところがあるんですけど、その中央の墓石にガッツ家の墓と刻まれている、お墓があるんです。石造りのチャンピオンベルトやガッツさんの代名詞でもあるオッケー牧場のプレートも設置されているということで、まあここ多分お墓周りいろんな方が来られるんじゃないですかね。本当に寂しいですね。まあ、最近ちょっとメディアで拝見しなかったんで、ちょうど本当先週ね、ガッツさんの誕生日で6月5日の金曜日のフライデーブランニュークルーズのオープニングでも、そのガッツさん今日で77歳なんですよねなんつって、でそれでウルフルズのガッツだぜをかけたばっかりだったんで、本当に奥ちゃんとびっくりしているところで、だからその77歳にはなってなかったということなんです。6月2日に亡くなっていたということなんで、いやー本当に、心からご冥福をお祈りいたします。ロックバンドミセスグリーンアップルが、昨日東京が11日おとといと今日昨日の両日 K アリーナ横浜でエンターテインメントショー、を解散しました。去年に続く2度目の開催で、2日間でミセスグリーンアップルを含む13組が一体となって盛り上げました。開演前には出演するフルーツジッパーが特設された、グリーンカーペットに登場しイベントを彩りました。ボーカルの大森さんはですね、音を楽しむと書いて音楽だということを再提示したいと伝えていたということですね。はい、そしてこっちはですね、私も好きなねデュオで、結構この番組でもよくかけているんですけれどもね、デフテック、そのメンバーマイクロさんことですね、西宮祐希っていうんですかね、本名は、乾燥大麻を所持していたほか、大麻だけじゃなかったんです、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた男性デュオデフテックのマイクロ、こと西宮祐希被告に東京地裁は、拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。マイクロ被告はですね、ソフトモヒカンに黒いスーツ姿で出廷、日焼けした顔でコクコクとうなずきながらまっすぐ裁判官を見つめて判決を聞いていたということで、裁判官は、被告が、数種類の違法薬物を所持し、 眠気覚ましなどの安易な理由で使い分けていたことから、生活に、違法薬物が浸透していると厳しく指摘。所属事務所は、所属契約を終了したと発表しました。これちょうどデフテック確か20年のね、記念ライブの直前なんですよね。本当にファンはがっかりしたと思うし、まあ本当曲はいいのにな。なんでしょう、もうしっかりでも本当構成して、また普通に曲がバンバンかけられるようになるといいですね。音楽はいいのにね。さて、歌手の北島三郎さん、御年89歳が昨日ですね、なんと東京お台場のゼップダイバーシティで行われた国内最大規模の音楽賞、ミュージックアワードジャパンの演歌歌謡部門の授賞式に出席しました。特別功労賞を受賞し、歩き続けて間もなく90になります。大勢の皆さんにお世話になり、こんな賞までいただけたと喜びを語りました。いや本当89歳見えないぐらいお元気ですよね。いやこれ歌ったのかな、祭りだ、やっぱ最後祭りなんだ。ラストは北島の三郎さんの代表曲祭りの大合唱と、細川たかしさんら15組以上の歌手と共に歌い終えると、もう最高と万感の表情を浮かべていたということ。やっぱあれだよね、本当に紅白歌合戦とかでもやっぱり鳥はね、祭りだよ。こうやってまだ出てこられるわけですから、こんな大きなね、国内最大規模の国際音楽賞にの鳥に出てこられるということは、紅白歌合戦の鳥はやっぱり祭りだよね。本当に復活してほしいし、和田アキ子さんもね、あの鐘を鳴らすのはあなたとか、もう本当はもうやっぱり紅白はああでなくちゃという。いいですね、これ見られた方ね。昨日東京のダイバーシティで行われました、ミュージックアワーズジャパン、鳥祭りで盛り上がったというニュースでした。以上、エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために、
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時32分でございます。フライデーブランニュークルーズ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃん、私青木宏太郎55歳でお届けしております。6月の12日1171回目、今日のテーマは勝手に国民の祝日を作るならなんでしょうか。6月、それはね、国民の祝日がない日です。12月もないんですけれどもね、12月っていうのは年末のお休みがありますんで、そんな感じはしないけど、6月っていうのはまるでね、祝日がない。世の中やっぱカレンダー通りで動いてらっしゃる方が多い、ほとんどだと思うんですけど、私みたいにね、奥ちゃんみたいに土日はブライダルの仕事、土日がメインだという方はあんまりこう、祝日があると逆にですね、実は3連休か大変だって思ったりして、3連休はもう本当に疲れ果てるのでね、仕事がありがたいことなんですけどね、贅沢言っちゃいけないんですけど、わあ3連休大変だ、稼ぎ時という言葉も、使えるんですけれども、あんまりこう関係ない祝日とは関係のない仕事をしているものですから、一般の方はやっぱり6月どうですか。6月は祝日ないな、会社行かなくちゃな。でも今ね、リモートとかを自宅でね、されている人なんかはあんまりこう昔とちょっと違う感覚になってきたのかもしれないけどね。そんなわけでですね、5月はゴールデンウィークがある、7月は夏休みがある、6月は何なんだよ、梅雨も入るしさ、なんかこう地味だなと思ってる方、そんな6月に限らず皆さんで国民の祝日を作っちゃいましょうと。読んでいきましょうか。ラジオネームムックン、コウタラさん、オクちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、国民の祝日を作るなら、私は友達の日です。改めて親友や友人に感謝して照れずに言える日。あー、友達の日ね。あー、いろんな関係の友達の友達が友達になり

広がる友達の輪ね、笑っていいともみたいだね。友達の輪が広がってマッチングアプリなど使わなくても良い世の中になってほしい。まあマッチングアプリはマッチングアプリでね、やっぱりいろいろのブライダルの促進や、本当にマッチングアプリが今なかったら僕や奥さんの仕事は成り立たないんじゃないかなってぐらい、マッチングアプリで出会う新郎新婦さんっていうのはめちゃくちゃ多いんで、ちゃんとした統計取ってないですけど、僕が司会する新郎新婦さんの3割以上はマッチングアプリで出会ってますからね。だからマッチングアプリなくなっちゃったら本当に今もう本当にブライダル業界大変ですよ。マッチングアプリはね、本当にいい意味で、まあちょっと悪用するところもね、ちょっとなんとかロマンス詐欺とかいろいろ、まあなんか新しい言葉もありますけれども、僕はちょっとマッチングアプリは使ってたくさん、もうあっていいと思う。今日は元プロ野球選手の松井秀喜さんの誕生日なので、巨人ファンの私は今夜はケーキを買って一人で乾杯します。そう、ちょうどさっきね松井秀喜さんの話をしたばっかりなんですけどね、高卒から10年でのホームラン数は王貞治さんの356本に次ぐ歴代2位ということで、ね、本当に松井さんはもう一回ジャイアンツの日本も切るんでしょうかね。次期監督なのかその次なのか、まあ、いずれにしてもね、多分長嶋茂雄さんミスターとの約束は多分ジャイアンツのユニフォームを着て監督になることだとは思うんですけど、はい、ムー君ありがとうございました。アンパイアさん、コウタロウさん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが本日のお題、国民の祝日を作るなら、ありきたりですが梅雨の時期に雨の日ですか。これ結構多いね、今日ね、雨の日ね。雨は憂鬱ですし、中には雨で頭が痛くなる人もいますよね。他にも腰や膝の痛みを感じる人もいると思います。そのような方々にも少し休んでいただきましょう。紫陽花を見に行くのもいいですよね。ああ、いいじゃない。ちなみに、ホワ園の紫陽花祭りは明日からかな。今年の紫陽花祭りはね、明日から7月の5日までね。ホワ園はね、約100種でね、何株だっけな、さっき調べたんだな、アジサイでね、何株だっけな、6000株だ。およそ100種6000株のアジサイが咲き競うホワ園のアジサイ祭りは明日だから、ね、いいですね、雨の日ね、いいと思います。ラジオネームカイ君のおばちゃん、小太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。今日のテーマ、国民の祝日を作るなら、今思いつくのは紫陽花の日でしょう。おー、いいね、続いてるね、うまい具合に。雨が多いこの時期にあちこちで色鮮やかに咲いている紫陽花、皆さんを癒してくれていると思うので、中旬の今、国民の祝日にして梅雨の時期を楽しみ、夏の準備をしましょうという祝日はいかがでしょうか。いいね、6月の、まあ、この辺りですか、紫陽花の日ね、雨の日っていうのもいいけど、響き的には紫陽花の日の方が綺麗かもしれない。最近私もね、毎週土日結婚式の司会やってますけど、司会やってて、メインテーブルに多いのがやっぱり紫陽花ですね。花言葉はね、一途の愛かな、まあ、紫陽花もね、白いのがあったり、紫があったりピンクがあったりで、いろいろその色によって紫陽花の花言葉は変わってくるんですけど、紫陽花ってこうふわって広がってるから、結婚式にもとってもぴったりだしね、いいと思いますね。雨の日とかね、紫陽花の日いいじゃないね、えこれもいいね、みんなね。続きましてラジオネームこたつ猫さんね、この時間珍しいね。孝太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今日のテーマですが、結構悩みました。国民全員が、ある程度納得できる名前の休日ないかと考えていると、ふと会社の有給休暇が浮かんできました。会社に有給休暇があるなら、祝日のない6月に国民の有給休暇の日というのはどうでしょう。国民の有給休暇の日あんまピンとこないけれども、なるほど、じゃあまあその日は
あれか、休んでも給料が出るということで、まあ、これサラリーマンにしか当てはまらないんじゃないこれ。こたつ猫さん、ありがとうございました。この時間にまた珍しい坂戸のよい子さんですね。高太郎さん、おはようございます。今日は渋谷区の幡ヶ谷まで納品のためフライデーをお供に仕事してます。あ、東京に向かってるんだ。車ですかね。いつもはね、あの確か朝のちょっとの時間と、あと昼休み中の12時台にね読んでるんですけど、今日はイレギュラーなんだ。さて、国民の祝日を作るなら昔から思っていたことがあって、5月20日を王貞治誕生日で祝日するということです。世界の王なのでそれくらいの価値はあるかなと思う。ただ美空ひばりも作んなきゃいけないしねまあまあだ、そうだよね、世界の王。なるほどね。そうすると長嶋さんは世界の長嶋じゃないもんね。あ、世界記録か、世界のってなるとね。じゃあ大谷翔平の日もそのうち作んないといけないじゃんねえ。そして自分が同じ誕生日なので休日なら嬉しいという多さに乗っかっちゃう作戦で、そういうことが、はい、幡ヶ谷まで、お車だったらね気をつけてください。はい、高太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。大洗のひろちゃんです。さあ、今週のテーマ、国民の祝日を作るなら、春分の日と秋分の日があるので夏至の日と冬至の日があってもいいのではと思う。確かにそうだよね。なんでこれ春夏秋冬で春と秋だけ祝日があって夏至と冬至はないんだろうね。素直にその年によって日にちが若干ずれますが、6月と12月に作りたいです。ちょうどあの今国民の祝日が唯一ない6月と12月だからね。これで夏至が6月なのでどの月にも祝日ができるという一石二鳥となってしまうかも。ああ、いいね、いろいろ出てきますね。確かに夏至、まあ、6月の記念日作るとしたら、やっぱりこうさっき言った時の記念日か、雨にちなんだ雨の日、あとはその夏至ね、それから紫陽花とか。6月は6月でそれなりに特色があるんですね。だから記念日作りやすいじゃんね。うん、そう考えるとね。大洗のゲーマーヒロンさんです。高太郎さん、おくっちおはようございます。今日のテーマは国民の祝日を作るなら、簡単そうで難しいテーマですね。まあ、ベタですが6月に梅雨の日はどうでしょうか。やっぱ多いね、雨関係ね。みんなで雨対策の一日といたしましょう。リクエスト、八神純子、水色の雨。うん出るね、結構難しいかなと思って、ポンポン出るじゃんみんな、すごいじゃないですか。ではですね、昨日6月11日が実はですね、日本洋傘振興協議会が制定した傘の日だったんですね。ということで1曲、キングヌーで傘。

0: COJP.
1: ミトホーリーホックの本間浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消のミト馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: 水戸のハッピーミュージックステーション
7: 76.2 FM

さあ9時48分になろうとしております。フライデーブランニュークルーズ、このスタジオから最後のコーナーですね。10時になりますとスタジオ変わりますんで、ウィークエンドフライデーです。このコーナーでは近々茨城周辺、水戸周辺で行われるイベントをご紹介してまいります。さあ、図書館皆さん利用されますか？私はまあそうだな、最近は行かないね。まあ近所にはあるんですけども、嫌いじゃないんですけどね。まあ国会図書館とかも結構利用したし、あとまあ娘が小さい頃はね本借りたりしてたんですが、最近そうだな図書館も行かないんですけれどもね。図書館の方はね、もう皆さんご存知の通り貴重な財産です。これからも誰もが気持ちよく利用できるよう、マナーを守って大切にお取り扱いいただくということでですね、笠間図書館リユースフェアを開催します。保存期間が経過するなどの理由で除籍した図書や雑誌を皆さんに提供します。なんと1冊あたり10円以上の協力金をお願いいたしますが、リユースもらえるんですね。協力金は、まあ、自由です。10円以上と10円まあ20円でもね、11円でもいいんでしょうね。協力金は図書館の資料購入費として活用していくんですね。だからまあ図書館というのは決まってるんですね、この保存期間がね。まあこれ

0: もう手放さなくちゃいけない処分するというような本を、雑誌とか本をですね皆さんご提供いただく、その代わりね10円以上の協力金をお願いしますよということです。協力金、皆さんから集まったお金が資料購入費としてまた活用されるわけですね。これ6月の27日の土曜日に1日だけ開催します。まあ、ちょっと先なんですが、今月の末の土曜日午前9時から午後の4時です。笠間図書館の2階ホールで、これ1000冊ぐらいあるらしいですよ。1000冊だよ。で、本が1000冊で雑誌がなんと1500冊、この6月27日の土曜日にお越しいただくと朝の8時45分から整理券を配布します。で、ぜひねお持ちいただくものといったらですね、袋があればいいです。袋があります。釣り銭両替の用意はありません。だからこれ10円以上だからはい100円で90円返してくださいとかダメです。整理券による入場時間帯のみ、数が制限ありますよ。営利目的による利用はお断りします。まあ、そんな方いらっしゃらないと思いますけどね。はい、ぜひ皆様、笠間図書館のリユースフェア6月27日の土曜日です。朝の9時から夕方の4時までです。はい、10円払ってください。10円以上の協力金お願いします。まあもうまだ100円とかね、500円でも払ってください。でね、雑誌が1500冊、本が1000冊と、まあ、合わせて2500冊以上の本が、まあ、保存期間が経過するなどの理由で除籍しなくちゃいけない本や雑誌を皆さんにご提供ということです。はい、ぜひ皆さんご興味ある方は6月27日の土曜日です。笠間図書館ですよ。さあ、そしてですね、もう一つ、今日オープンするイオンモールがあります。全国に35店舗展開するドリームマーケットがついに茨城県にも登場です。6月12日今日金曜日、イオンモール土浦店が待望のオープンです。今日なんですね。このドリームマーケットというのはですね、化粧品や日用品、食品、雑貨など本来であれば市場に出回らずに終わる可能性のあった在庫を買い取り再流通させることで、最大 95% オフという価格を実現しているのがこのドリームマーケットです。これがね、イオンモール土浦店が、にオープンするということで今日ですよ。はい、オープニングセールが今日から来週の金曜日までの1週間12日から19日までがオープニングセールということです。今回のイオンモール土浦店のオープンはこれまでの埼玉東京エリアの既存店舗での反響を受けて実現したものです。茨城県をはじめとした近隣地域から多くのお客様にご来店いただき、近くに店舗があればいいのにな、利用したいという声も多数いただいており、こうした皆様の声にお答えし、茨城県初出店として土浦に登場するということに至りました。まあ、物価高が続く中、日用品などの生活必需品を手に取って、購入しやすい価格で、利用できると。さらに SNS で話題の商品なども取り扱っていて、子供から大人まで楽しめる店舗になっております。ドリームマーケットです。また今回のイオンモール土浦店のオープンを記念して、土浦店以外のドリームマーケットでもオープニングに合わせて6月12日から19日でセールを開催します。ついにね、今日ですね、待ちに待ったドリームマーケット、茨城県にね、初登場、土浦店ということで、今日から1週間、はい、オープニングセールがあると思います。ドリームマーケットは化粧品、日用品、食品、雑貨など本来であれば市場に出回らずに終わる可能性のあった在庫を買い取って再流通させることによって最大 95% オフという価格が実現しているものです。ぜひぜひですね、皆さん、お出かけください。以上、ウィークエンドフライデーでした。
1: この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
2: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
0: 今から88年前の1900

1937年の、今日6月12日川端康成さんの長編小説雪国が刊行されました。舞台は群馬と新潟の間にある上越線の清水トンネルを抜けた湯沢温泉なんですが、この曲の舞台は福島、山形、秋田を経由して青森に至る大宇温泉です。あ、始まっちゃった。吉幾三さんで雪国。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放出

名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲おすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。5月の後半からずっとバッハをかけてますが、しばらくバッハ続けます。ヨハン・セバスチャン・バッハ、1685年に生まれて亡くなったのが1750年、65年の生涯でした。18世紀のドイツで活躍した作曲家、音楽家、バロック音楽のもう重要な代表的な作曲家ですね。鍵盤楽器の演奏家としても巧妙であり、当時から即興演奏の大家として知られていて、日本の音楽教育では音楽の父とも言われています。さあ今日お送りするのはですね、チェンバロです。もうバロックのね、楽器で、ピアノはね叩いて音が出ますけど、チェンバロは弾いてね、一見見た目似てるんですけど、この曲今日お送りするのはチェンバロ協奏曲第1番第1楽章。バッハは1749年から1741年にかけて、だからだいたい45歳6歳ぐらいから50歳にかけてね、ライプツヒっていうドイツの、コレギウムムジクムという楽団で指揮をしていたんですね。この10年くらいかけてですね、44歳から56歳にかけて、このチェンバロ協奏曲はその演奏会のために作曲されたものと言われています。バッハのチェンバロ協奏曲の中で最も完成度が高くて、バッハがねこの楽団で指揮を取る仕事を始めた頃に、長男のビルヘルム・フレーデマン、バッハ、次男のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハをはじめとする息子たちや弟子のヨハン・ルートヴィヒ・クレープス、がですね一流のチェンバロ奏者に成長していて、このことが複数のチェンバロのための協奏曲作ろうというね、作曲の背景になってるんです。息子たちが、チェンバロをね弾けるようになったというところですね。さあそれではお聴きいただきましょう。今日お送りするのはヨハン・セバスチャン・バッハ、チェンバロ協奏曲第1番第1楽章です。

0: FM 桃园 COJP。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン
5: Friday Brand New Cruise
7: River Footstyle。
8: はい、皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
8: リバフトスタイルのコーナーが始まりました。はい、お相手はマーサー川又と
9: 山田がお送りします。
8: はい、このコーナーリバフトスタイル、リバーは
9: 川、
8: フットは
9: また
8: ということで
9: 川又スタイルです。
8: いや、山梨ちゃんさ、はい、もう今回、まあ、毎回なんだけどさ、はい、今回もなんかスタジオがキラキラしてる ね、
9: してますね。
8: もう早速紹介お願いします。
9: は
8: い、
9: 今週はビューティージャパン茨城2025年ファイナリスト、波乗りウーマンのあやみさん、ビューティージャパン茨城2026ファイナリストの妊活セラピスト鈴木直美さん、心の翻訳者関口千恵さんにお越しいただいております。
8: おはようございます。
9: おはようございます。
8: じゃあね、改めて自己紹介をお願いします。
10: はい、私は去年のビューティージャパン茨城大会に参加させていただきました、波乗りウーマンあやみです。今年はですね、2026のファイナリストの皆さんをサポートする側の事務局として参加させていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
8: お願いします。
11: はじめまして。水戸市で妊活サポートと女性のための足裏セラピーの活動をしております鈴木直美と申します。2026、ビューティージャパン茨城ファイナリストになっております。よろしくお願いいたします。
9: お願いします。はい、お願いします。
12: はじめまして、心の翻訳者関口千恵です。私は、今 SNS ですごく情報が溢れている中、どうしてもその情報の中で自分の価値とか自分のやりたいこととかを見失っている方を、ライティング、書くことを通して本来の自分を、ね、輝かしてほしいということで活動しています。はい、よろしくお願いします。
9: はい、お願いします。
8: わ、早速なんですけど、ビューティージャパン茨城と、なんかこうビューティー茨城ですから、こうなんかこう人の容姿を見て何かこうコンテストをするのかなってちょっとイメージそうなんですけど、実際このビューティージャパン茨城っていうのはどういうコンテストなんですか？
10: はい、あやみの方から説明させていただきます。はい、ビューティージャパン茨城大会というものは、まずですね、容姿は全く関係ないコンテストになっております。女性、社会で活躍する女性を発掘する、はい、応援するコンテストとなっております。
8: なるほど。いや、でもあれですよね、あやみさんはその去年のファイナリストということで、
10: はい、
8: 波乗りウーマンあやみ、
10: はい、
8: 髪の毛もね、
10: はい、
8: これラジオですけどメッシュで、
10: そうですね、塩焼けしてます。
8: それでもうなんか本当に日焼け小麦色っていうんですか。
10: はい、
8: あれもうじゃあ今も波乗りはなさってるんですか。
10: はい、毎日海に入っております。はい、
9: かっこいいです。
8: すごいですね。
10: はい、ありがとうございます。
8: で、あの先ほど婚活セラピストで、まあ、鈴木さん
11: 妊活です。
8: あ、ごめんなさい、妊活か。
11: 妊活です
9: 。
8: 今もうどうしてもね、水戸市もね、婚活を推進して定住人口を増やすっていうのはもう最近婚活婚活ばっかり言ってて妊活セラピスト、
11: はい、妊活セラピスト、
8: 妊活セラピストと私よく全く分かんないんですけど、はい、やっぱりあれ妊娠の何かをそうサポートするんですか。
11: そうですね、自分自身が、私自身が不妊治療を経験しているので、うん、その時の辛かった思いであるとか、うん、それで、あの、なんていうんですかね、心が結局は病んでしまったりとかをするので、
8: うん、
11: 心と体を整えるを、うん、の手伝いを私の方でさせていただいてます。
8: 普段のお仕事として、
11: はい、そうですね。
8: ね、
11: はい、
8: で、あの関口さんは、心の翻訳ですか。
12: はい、はい、本当の思いをあの皆さんが自分で分かるように翻訳していくっていうライティングの方法をお伝えしています。
8: そのライティングというのは、その何か書いて、
12: はい、
8: で自分の心を吐いていくって感じなんですか。
12: そうですね、自分の思ったことをそのまま書くという方法があって、うん、それをしてもらうことで自分の本当の思いに気づいていってもらうというライティングの方法です。はい、
8: で、まさしくその先ほどね、あのあやみさんがそのこのビューティージャパンは、はい、その、まあ、見た目とかではなくね、
12: はい、
8: でこれはそのに人間力、その 何をコンテストとしてやられるんですか。
10: はい、そうですね、やはりあのもう本当に容姿とか年齢とか関係ないので、うん、どれだけ、うん、あの自分のなんていうんですかね、人間性を本当に試されるコンテストだなっていうのを痛感しております。
8: うんうん、
10: はい、
8: そうするとその会場で、はい、あれですか、やっぱスピーチがすごいとか、
10: はい、
8: っていうので評価されるんですか。
10: そういうわけではないんですよね。
8: また違うんですか。
10: また違うんですよね。はい、なのでスピーチがいくら上手だったとしても、うん、やはりその自分の熱い思いですとか、うん、あとはやはりどれだけ社会に自分の活動がやはりこう貢献しているのかとか、うんうんうん、やはりこう人と人だったり、人とその社会、自分がどれだけつながっているかっていうところを本当にこう見られるコンテストだなと思います。
8: いやー、はい、ちょっと深いですね。
10: はい、とても深いと思います。
8: だからこその妊活セラピストであったりとか、はい、心の翻訳とか、きっと、はい、あのこのビューティージャパンにファイナリストとして、参加する方は実際何名ぐらいいらっしゃるんですか。
10: 今年のコンテストはですね、うん、16名の女性が挑戦しております。
8: はい、
10: はい、
8: と何月何日にどこでやるんでしょうか。
10: はい、7月4日土曜日、
8: うんうんうん、
10: 守谷市の森林中央というところでコンテストが開催されます。
8: はい、このコンテストは一般の方も見に行くことができるんでしょうか。
10: はい、もちろんできるんですけれども、うん、はい、ここでお伝えしたいことがお一つあります。はい、はい、実はですね、この大会の、参加チケットなんですけれども、うん、クラウドファンディング、キャンプファイヤーですね、うん、こちらの方でですね、ファイナリスト16名の中から、はい、ご自分の好きな推しですね、推しの、はい、推しを選んでいただいて、うん、その方のお名前でチケットを購入することができます。
12: はい、
8: なってことは、
10: ということは、はい、
8: その7月の4日そのものの前哨戦としてすで、
10: はい、
8: にクラファンで、
10: はい、
8: ってことあれですか。じゃあその段階で、まあ、例えば鈴木さんのやっていることとか関口さんのやっていることっていうのは、そのクラファンのなんか内容に要約かなんかで書いてあるんでしょうか。
10: いえ、そういうわけではなくてですね、はい、皆さん、ファイナリストの皆さんがもう発信していることですね。
8: なあ、わかった、そういうことか。
10: はい、そうです。
8: 気づいたぞ俺は。ってことは、
10: はい、
8: あ、わかったわかった、ま、ちょっとそう間違ってるかもしれないけれども、はい、今すでにコンテストは始まっていて、
10: はい、
8: で自身が各々が自分がここの2026大会のファイナリストとして今自己 PR をどれほどしているのかっていうのがすでにあのコンテストの中の重要な要素に組み込まれてると、
10: はい、
8: だからクラファンの中では説明書きが書いてない、
10: はい、はい、
8: っていうことなんですかね。
10: そうですね、はい、なので今16名のファイナリストの方々が一人一人、うん、あの素晴らしいやはり活動をされていて、うんうん、その、一人一人の発信を審査員は見ています、うん、そしてファンも見ているということですね。
8: はい、いやでもそう考えるとさ、このそのビューティージャパン茨城っていうのはいろんな意味で新しい そのコンテストのあり方だし、これあのこのビューティージャパン茨城でファイナリストに なられて、でその上はあるんですか、例えば日本大会とか世界大会とか。
10: はい、ございます。日本大会に進むことができるのは、うん、この茨城大会エリアの大会で2名だけ。
8: あら、
10: はい、です。
8: いやー、なかなか厳しいよ。
10: はい、そうですね。はい、
8: え、なんか喋ってたらあっという間に時間が迫ってきてしまったんですけれども、はい、これ最後の短いアピールタイムなんですけど、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
12: はい、それではあの私関口千恵から先にメッセージをお届けしたいと思います。うん、あの心の翻訳家として私活動していますけれども、はい、実は私自身が本当に自分を表現するのが苦手で、うん、人前に立つと頭が真っ白になって喋れない人だったんです。でそんな私が今回ビューティージャパンで自分にとって新しいその表現のチャレンジをしようと思って参加してます。うん、ぜひですね、あの当日7月8日来ていただいて、うん、どんなあのプレゼンができるのかを見ていただけたらなと思います。
8: はい、はい、ありがとうございます。はい、それではね、鈴木さんお願いいたします。
11: はい、今回自分がビューティージャパンに挑戦しようと思ったのは、自分の過去の辛い思いがあったので、はい、あなたは一人じゃないというメッセージを届けるために舞台に立とうと思いました。うん、そして今16名のファイナリストは一人一人真剣に取り組んでおりますので、はい、クラファンでの応援と、がすごい励みになると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
8: はい、ありがとうございます。
9: 今週はビューティージャパン茨城2025ファイナリスト波乗りウーマンあやみさんと、ビューティージャパン茨城2026ファイナリスト妊活セラピスト鈴木直美さん、心の翻訳者関口千恵さんをゲストに、マーサー川又と山里恵がお送りしました。
8: 将高来、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイル。
9: 最後の曲は嵐さんの感謝感激雨嵐を聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店

0: FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 杉田佳子と
2: よっちゃんの
1: 茨城弁でごめんなんしょう。
2: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
3: パンパン神様、今週もいろんなことがありますが、いいことばっかり続きますようにお願いします。
1: お願いします。
3: はい、お願いします。
1: はい、します。
3: はい、つうことで、
1: はい、
3: よっちゃんよ。
1: 何よ。
3: この時期ときたら、うん、私とよっちゃんは、うん、カビ大使でしょ。
1: うん、カビ大使、
3: カビ大使。
1: なんか嬉しくないな、カビ大使。
3: はい、どうやってこれあのやっつけか。
1: はい、
3: これを毎年毎年今の時期繰り返し食べてきたんだが、
1: はい、
3: この前おっかね話を聞いたの。私
1: 何よ、
3: あの話と知ってっぺよ。夜と朝の間
1: ピーター、ピーター、ピーター、
3: そう、ピーターさん、ーー、
1: はい、
3: 別名池畑慎之
1: 介。はいはいはい
3: はい、ね、うん、あの人が恐ろしいこと言ってたの。
1: 何よ。
3: ある時急に外耳が、うん、耳がね、
1: うん、
3: よく痛くなってたんだって。
1: と
3: 耳、我慢できなくて耳、耳だよ、耳、耳の
1: 穴の
3: 耳
1: ね、
3: 耳ね、うん、あの人も年だから、
1: うん、
3: なんか病気かなと思って行ったんだって、
1: うん、
3: してよーく見たら先生がうんって言うんだって、
1: うん、
3: で、あの耳の穴目の奥こを見たら、
1: うん、
3: 黒いものがこう編んだと、いっぱい両耳、うん、それがなんか悪さしてたらしくて、
1: うん、
3: それがなんと、うん、カビだったんだと。ピーターさんびっくらこいちゃって、そうで、カビが多いんだと、やっぱり耳の中にも。なんでかっつうと、うん、頭洗いでしょうよ。
1: はいはいはいはい。
3: そうすると耳の中にこう穴が、穴じゃない、水が入るでしょ、うん、まあ、穴の中に穴が入る、うん、水が入るでしょ、
1: うん、
3: だから私だったら綿棒とかよ、
1: うん、
3: なんかでこう中の水分こうクリクリってやって、うん、中の汚れも一緒に取るでしょ、
1: うん、
3: それが乾ききんないと、
1: うん、
3: いずれでもそこが乾かないから、そこの中にこう入っていっちゃうんだと。でもカビきんみたいなの、なんでかっていうと、綿棒を蓋しとかねえと、ほこりとかいろんなものが綿棒に付着するんだと、はあ、そこにカビの菌もたまに付着するときがあるんだって、
1: はあ、
3: でそれをわがんねで耳の掃除しちゃって、あの濡れてると、カビはジメジメしてるとこが好きでしょ、
1: はあ、
3: でそれで入ってたんだと。
1: あ、じゃあ綿棒についた、
3: びっくりしたってピーターさん言ってたの。
1: 綿棒についたカビを耳の中に持ってっちゃってるってことだ。
3: いつも頭洗って耳やったら、うん、ドライヤーで乾かしてのよーって。
1: あー、それいいかもね。
3: 聞いて
1: る、聞いてる、聞いてるよ。あの、じゃあ何、加護先生は、
3: うん、
1: お風呂上がった後、
3: うん、
1: なんか乾かすの。んじゃ
3: だから、
1: うん、
3: あの言ったって、さっきほど、あの、うん、綿棒はいつも蓋してるの、
1: うん、
3: ゴミ入りに、
1: うんうん、
3: でその綿棒でこう水、水分取ってよ、こう穴の中ね、うんうんうん、ね、耳の、
1: うん、
3: そしたらドライヤーって今、うん、あの、あったかいのと冷たいの交互に出る機能があるでしょうよ。
1: あるあるある。
3: うん、うん、それで耳の穴乾かしてるの。
1: あ、そう。
3: あ、そう。ジャーってこう一緒に、ジャーってこう、
1: つことは、
3: うん、
1: 綿棒についてたカビを、うんうん、うん、よかれと思って掃除して、そのままカビを追いできっちゃってるってことだ。
3: そういう汚れだったの。あの、ピーターさんの場合はね、私も初めて聞いた話で、
1: うん、
3: なんでまたピーターさん耳の穴の中にカビなんか追いやしちゃったんだって思ったんだけど、
1: うん、
3: だそういうことがたまにあんだと、お医者さんの言うことで、そんでそれが悪さして寝積もっちゃって、こう、うん、なんかこう痛くなっちゃったらしいんだって。だから実はさ、言ってたもん、皆さんお気をつけてねなんて言ってたから、
1: うん、
3: 私もいいこと聞いたと思って、今までそういうこと考えたことなかったから、
1: うん、そうだね、
3: メンバーはいつも蓋はしてたけど、
1: うんうん、いや、とかくさ、あの、蓋がさ、本体とくっついてる蓋のやつはいいけど、
3: うん、
1: カパって外すやつだとどっか行っちゃったりとかするじゃん、
3: うん、あれこうスライドして取れるやつもあって、あれかんだよ。
1: あ、あれがいいね。
3: そうで、戻しとくとこ蓋閉まるやつ、
1: はいはいはいはい、
3: こう外さなくてもいいやつ、
1: いいやつね。
3: あ、あれ

0: いいんだが、
1: あれがいいね。
0: それがな一個買ってくれば、うん、違うもの買ってきてもそれに入れ替えれば、こうシュッシュッシュッやって、うん、ゴミ入んねが
1: え、うん、私さ
0: だから、
1: うん、お風呂入った後に綿棒やらない人なのね。
0: なんで何やってんの？
1: そのまんま、たまにやるのっていうのも、
0: でもそういう人もいるかもしれないよね。
1: っていうのも私耳やりすぎちゃって逆に、
0: うんうん、
1: ガリガリガリガリ やりすぎちゃって、うん、耳だれ、
0: うん、
1: そのなんつうのこううんじゃって、
0: あそういう人はやんない方がいいんだわね。
1: そうだからそれで一回えらい思いしたことがあって、うん、それからあんまりやんないようにして、うん、お医者さんにもあんまりガリガリ一生懸命やんないでねって言われたからあんまりやってないんだけど、カビの話聞いたっけがやっぱりやんないと嫌だな。
0: いやだから優しくやりねえよ、
1: うん、
0: そ
1: う
0: そう、ほわほわの今綿棒売ってからこうヒューヒューヒューヒューって、
1: うん、
0: でちょっとそのドライヤーでそう涼しい風こうヒューッと送って、
1: うん、
0: ちょっとこうまあさっぱりと
1: ドライヤーだ、うん、いいよねドライヤーやんのね。ほらこれから暑いからさ、こう髪の毛乾かしても、うん、その後もしばらくこうねついでにね涼しい風
0: だめだかね、暑いのをつければこう、
1: いやそうだよ、
0: 私鼻流してこう、うん、風を送ってやって少しこう、うん、耳の穴乾かすっていうのがいいわなって言ってた、うん、そう私それ今やってるよ、気をつけて。
1: 確かにさ何赤ちゃんのおむつ、おむつもさ、うん、お尻がしっとりしてっとカビとかなんもんね、やっぱしっとりしてっとね、
0: そうそうそう
1: なるよね。
0: だからやっぱりこうサラサラしてないといけないから、
1: うん、そうだよね。
0: やっぱりほら赤ちゃんもそうだけど年取ってくると免疫力が低下してくるでしょ、
1: うんうんうんうん、
0: だから余計なものをこう食っと戦えないんだよね。
1: わかる。
0: そうだからこう痛まっちゃったりするんだと思うんだが、
1: 私もこの間だこの間、
0: うん、どうぞ、
1: うん、指先をちょこっと傷になってたんだよ、こうちょこっと、
0: うん、
1: そっから産んじゃってやっぱり抵抗力ないんだろうね、もうね。
0: そうだよ、うん、だからすぐにあれ消毒しなきゃダメだよ、なんかあったらシュシュって。
1: いやほんとそうなんだわ、うん、早くやればよかったと思って、こんくらいなんと思ってい
0: たら、そう前はねこんくらいで大丈夫だっぺなんつって、
1: そう、うん、いや耳はしんなかったな、気をつけるわ。
0: そうなの、だから、うん、ただお風呂場も大事、今ね私がね、うん、お風呂場戦ってんのよカビと。
1: 戦ってんの、
0: うん、戦ってんの。ほらお金かけられないから、いなんとか自分で吸ってと思ってて、 いろんな薬剤研究してこうやってんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱり素人がやるのは難しいんだわ。
1: またねほら、
0: うん、
1: カビも本気だから。
0: いやあいつらは、うん、いつも言うべよ、
1: うん、
0: 地球はウイルスとカビの星だから、
1: そう
0: 先輩なんだよ。
1: そうしょうがないんだよ、しょうがないんだよ、もうね強いものが、
0: そうなんです、
1: ね、出てくればあいつらも本気だからね。
0: 本気だよ、
1: うん、
0: マジで
1: ね、
0: 覆い尽くしてやろうっていう気持ちだから。
1: そうだよね、
0: うん、
1: いやその
0: だから人間はか弱いんだよ。
1: そうだよ、うん、人間ができることってのはもうね本当にね、まあたかが知れてることだよ、何人にしてもね、やっぱりまあ、自然の強さっていうのは
0: 予防するっていうのが大事なんだってね、日頃からね、
1: そうだね、
0: 水分を残さないように。
1: そうだな、
0: 洗わないタオルケットとか洗わないと思ったシーツとかで、
1: うん、
0: もう全部拭き上げて、
1: うん、
0: ね、せっかく風呂入ったのに大汗かいてないよね。
1: そうだよね、ちょっと加茂先生、ね、終わりだわ。
0: はい、わかりました。
1: まだね、
0: 今日もすみませんでした。
1: また
0: はい、
1: イバベン単語加古先生さ、
0: はいよ、
1: 前に千箱のデコイチと話せるって言ってたじゃん。
0: うん、話せるよ。
1: カビとも会話できんのげ
0: 話せっと。カビはとにかく明るく喋んだ。カビです。ここに入りますよ。って言うんだが。
1: そうけ。加古先生よ。
0: はい。
1: 前に加古先生、千箱のデコイチと話せるって言ってたでしょ。
0: うん、話せるよ。
1: カビとも会話できんのけ
0: 話せっと。カビはとにかく明るく喋んだわ。カビです。ここに入りますよ、つんだ。
1: いや、どうもそうけ。
0: だよ。
2: 皆さんは、原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている。興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっと。

0: へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。さて、今日は人生は旅に例えられますが、もし人生のためにパスポートがあるとするならば、それは一体何でしょうかというところから始まる言葉です。パスポートという言葉を聞くと、旅行する時の身分証明書、旅券と受け止めている方が多いと思いますが、知っておいていただきたいのは、パスポートとは確実な手段という意味もあるのです。では人生の旅を滞りなく進めるための確実な手段とは何でしょうか。いろいろな候補を挙げることができると思いますが、強いて第一義を選ぶとするならば、私は笑顔だと思います。私たちの症状と心は直結しています。心は自分の価値観そのものです。つまり心、表情イクオール心イクオール価値観、表情イクオール心イクオール価値観です。それがゆえに、さっきまで笑顔でいた人が自らの価値観に合わぬものに接したその瞬間、心を曇らせ自らの表情も曇らせるということになるのです。人生の旅は自分の価値観だけでは歩めません。心に曇りのない状態を示す笑顔こそ、我が道を開くパスポートなのです、ということですが、笑顔か、よく本当の笑顔を浮かべる人って清々しいですよね、そばにいても。でもその笑顔がちょっと陰りがあったり作り笑いだったりすると、人間ってなんか敏感にそれを感じてしまいますよね。あ、本当はここにいたくないんだなとか、本当はそう思ってないのに、なんか笑いでごまかしてるのかなとか、なんかそういうふうに思えるような笑顔もあります。でも本当に腹の底から邪心も何も描かずに笑顔を向けることができるっていうのは、それだけで素晴らしいって思ってしまいます。で、私この鉄城さんの言葉をずっと読み直している時にふっと思ったんですが、お芝居を見に行った時に、いろいろチンピラの役をしたり、殺し屋の役をしたり、意地悪なママ母の役をしたりいう人たちの表情を見てると、本当におどろおどろしいですよね。実際の役じゃない本当のその人であれば、決してそんなことはないと思うのに、役柄に入るだけでなんであんなに眼光鋭く、なんかトゲトゲしく、意地悪な、なんか恐ろしい雰囲気っていうものをまとい出すんでしょうか。役にのめり込んでいくっていうことだから素晴らしいとは思いますけれど、やっぱりそれが実生活の中で見た時に、生意気な人は生意気な表情してますよね。それから、私なんかもよく言われますけれども、強い人、怖そうな人っていうのも、なんとなく見た感じでそういうふうに思ったりしますよね。そう思われたら自分を直さなきゃとは思うんですけれども、いろいろその場その場で必要な時もあるしなとか思いながら、私は私のままでいいとは思ってはいますが、でもそうじゃない場合もあるじゃないですか。で、瞬間、あ、この人に自分は嫌われているって思う瞬間もありますよね。それってなんとなく空気が違う、まとっているものが違う、人って本当に難しいなと思ってしまいますが、でも鉄城さんはパスポートの一番最初に来るのは笑顔って言います。笑顔って普通に何の邪念も描かずに出すっていうのは、どんな笑顔だろう、素直な時ですよね。本当に心が澄み切っている素直な時に素晴らしい笑顔が出せる、これは皆さんも納得って思ってくださるんじゃないかと思います。 素敵な笑顔が出せる自分になりたい、心からそう思います。本当に素敵な笑顔憧れますけれども、努力しましょうね。素敵な笑顔が出せるように。さあでは今日はもう一つご紹介してみましょう。物事が思い通りにならず自暴自棄になり、自分の存在を恨めしく思ってしまい、生きることの意義が見えなくなったという経験は多くの方がお持ちなのではないでしょうか。若い頃修行がうまくいかず、自分で覚悟をして寺に入ったことをすっかり忘れ、心がぐるぐると空回りしていた時期がありました。一度一つの歯車が狂うと、徐々に全てに歪みが生じ出し、何のためにという一番なくしてはならない命題がわからなくなってしまい、長い日々を悶々として過ごしたことを今でも忘れることはできません。当時の手帳に羅列されていた言葉をまとめたのが今回の言葉です。鉄長さんはしばしば日々の言葉とかいろんな冊子を出していらっしゃいますが、おかげさまで仏様をはじめ諸先輩方のご指導により寺での生活を続けさせていただけ、迷いから生じた疑問に対して明確な答えを得ることができました。命は自分だけに与えられた時間、生きるは自分だけができる覚悟、俺は自分だけに与えられた空間、これが私が出した答えです。命は自分だけに与えられた時間、生きるは自分だけができる覚悟、俺は自分だけに与えられた空間。いい言葉ですね。自分自身を振り返ってみてどうなんだろうかって思いますが、私はいつもお日様に向かって堂々と胸が張っていられる生き方をしようって思っています。誰に対しても後ろ指刺す人はどうぞ刺してください、私はびくともしませんから、私はお日様に恥ずかしくない人生を送りたいと思っています。まあ、開き直りにも似た気持ちではありますけれども、そう思って日々生きています。何をやっても自分のことを好きにならない人っていますよね、馬が合わないとか。でもそういう人たちのために自分の貴重な時間を私は使いません。だって大好きがいれば大嫌いがいるわけですから、そしたら大好きな人とね、幸せな時間を過ごした方がいいもん。何をやっても大嫌いな人になんとか好きになってって無駄な努力で時間は使えません。だってその人にはその人の世界があるわけですから、だからその人の世界でその人を頑張ってってくれればいいわけですから。なんかちょっと話がずれてしまったかもしれませんが、自分自身が生きるということはどういうことなのか、私は一回しかない人生ですから、思いっきり素晴らしいと思える人生を過ごしていきたい。自分なりにね、あれもやりたいこれもやりたい、あれができなかったこれができなかったっていうことはたくさんあります。でもできなかったらしょうがないじゃないですか。自分でできることで幸せを見つけようって私はそう思っています。だからちょっと鉄条さんの言葉からそんなことを振り返ってみました。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷鉄城心の法話会、この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Metropolitan, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

各局の気象予報士さんが口を揃えて言うのが、この今の晴れている天気に騙されてはいけない、今日はですね、突然雨が降る、まあそんなの長い時間降るわけじゃないんですけど、結構激しい雨、昨日なんか水戸すごい雨降ったじゃないですか。あれは東京は降ってないんですけど、まあ、あれ波とは言わないけれども、今日も今雷注意報が出てるんですね。で今すごい、その今ここはあの水戸駅南口で喋ってます、本ボックス3101階のサテライトスタジオ、まあ、青空も見えるんですけど、今日雨降るのっていう感じじゃない、どうですか。なんだけれども急に天候の変化があって、雨や雷、強い雨が降る確率が今日は高いんですよ。なので、午後だいたい2時、3時、4時ぐらいですかね、本当注意が必要で、いや今日は大丈夫でしょうなんて言って油断しちゃいけません。まあそんな1日です。ただね、そんな何時間も降るような雨じゃなさそうで、しかも明日明後日は晴れなんですよね、まあ、まさにこの梅雨の晴れ間っていうんですか。今日の予想最高気温24度、現在水戸の気温が 24.7 度、なのでもうほとんど最高気温に達しておりまして、明日もっと暑くなります。明日は夏日27度、明後日日曜日本間浩二引退試合がケーズ電機スタジアム水戸で行われますが、明後日もいい天気ですよ、26度、降水確率 10% と。いやー、私もね、ディレクターの奥ちゃんと一緒に行く予定になっておりますけれども、まあいい一日になりそうですね。あのチケット持ってらっしゃる方、はい、あの日曜日はいい天気でいい思い出作れそうです。でそんな水戸ホーリーホーク GM の本間浩二さん、今日ラジオ出てくれます。このあと午後1時から、まあ、ちょっとまだ先なんですけどね、13時から10分間55ホーリーホークで、まあ、J1 のね、初めての大会、水戸ホーリーホークにとってね、J1 での初参戦の大会が、終わりました。先日 J1 特別大会地域リーグラウンド、結局全体の18位ということになりました。イーストとウエストと分かれて行われたこの大会ですけれども、イーストの9位で終えた水戸ホーリーホークはウエストの9位の長崎と対戦し、ホームアンダーウェイで共に0対1で敗れましてですね、結局あの全体の順位が18位、これあの普通のリーグ戦にすると J2 降格という順位なんですが、まあこれは本当にまあ本大会っていうかね、今回特別大会で、まあリーグ戦また始まりますけどね、木森監督の留任も決まりました。ここからまた課題が浮き彫りになったということで、再チャレンジ、チャレンジャーですからね、水戸ホーリーホークはね、まあ、そんな話を、本間 GM に聞きつつ、あさってご自身の引退試合の話もね、いろいろ聞いてみたいと思います。お時間ある方、午後1時からのだいたい10分ほどですけれども、電話出演、本間浩二 GM 出てくれます。さあ関東甲信地方も梅雨入りして、梅雨らしいですよね、本当にあの空梅雨とか、全く雨が降らないっていうのは結構例年あったんですけれども、結構雨も多いし、水不足の心配ちょっとなさそうですけど、まあこの間の、まあ、台風が絡んだりとかすると本当に災害で、まあ本当に身の危険というか命の危険守りましょうみたいな、そんな線状降水帯も発生したりっていうところありますし、まあいろいろね、6月は大変ですよね。まあこれからもっともっと暑くなりますし、特にやっぱりもう口酸っぱくして言いますけど、水分補給、まあこれですよね。あとは塩分もしっかりとって、体調第一でお過ごしいただきたいと思います。さあプロ野球も交流戦、セバ交流戦が行われておりまして、私が愛してやまない埼玉西武ライオンズもね、頑張っておりましてね、今交流戦の2位、リーグ戦でいうと普通にね、ペナントレースでいうと1位をなんとか守っている状態で、交流戦最後のカードが今日から行われます。私も一昨日ベルーナドームに行ってまいりまして、まあ、去年一昨年その前というのは、その本当に西武ライオンズ暗黒の、時代だったので、久しぶりに周囲なんていうのはね、本当に久しぶりなもんですから、ユニフォーム着て応援しに行ったりしてるわけです。

今週私はね、明日明後日と東京で、明後日水戸にまたやってきてね、ケーズ電機スタジアム水戸に来ますけれども、その足で今度は神戸に行ってね、月曜日また神戸で司会をしてくるというジューンブライド、6月です。まあ6月はね、お花も綺麗なお花、また結構素敵なお花が6月は多くてね、まあバラとかも6月咲いてますし、やっぱなんといってもアジサイ、明日からホワイエンのアジサイ祭りも始まるんですけれども、ちょっとね、私のね、家にね、事務所に植木鉢があって、全然咲かない、もう何にも咲いてない土だけ入っている植木鉢があって、これどうしたものかと、でベランダに置きっぱなしにしてたんですよ。でこれもったいないからって、フェイクグリーンってあるでしょ、あの偽物の、緑のね、こうあれをね買ってきて、でそこの何にも入ってない土だけのとこにぶっ刺して放置して、まあ、いかにも生えてるような感じのグリーンをね、ベランダに置いといたの。そしたらね、それは去年の1月くらいなんですけどね、去年の6月この時期にもそのフェイクグリーンの間からね、綺麗な花が咲いてんですよ。あれこれなんだろうと思って、おかしいな、フェイクグリーンから花が咲くはずがないのにのと思ったら、何にもなかった土だけだと思ってたところに、どうやら、まあ、種かなんかが混じってたのかな、この時期の雨でね、そのフェイクグリーンの間から、茎が伸びて葉が混じって、紫色の綺麗な花が去年咲いたんですよ。そしたらね、またね、先週ぐらいからそのフェイクグリーンの間から綺麗な紫な花がどんどん咲いてて満開になってんですよ。あの花でいうとね、10輪以上咲いてんの。こんな不思議なことあるんだと思ってよく調べてみたら、その花は桔梗という花でね、紫色の、ちょっと朝顔に似てるんだけども、やっぱこの6月っていうのは紫のお花が似合いますよね。あやめとか勝負とか、まあ紫陽花もそうだけれども、まあなんとしてもね、こう不思議な現象であり、得した感じがします。さあ、そんな6月12日今日の、フライデーブランニュークルーズ、テーマは国民の祝日を作るならでお待ちしております。6月っていうのは国民の祝日がない月です。まあ厳密に言うと12月もないんですけれども、まあ、12月は年末がお休みがあったりするんで、6月はもう純粋に全くお休みがないと嘆いている皆さんもいらっしゃるかもしれません。今日のテーマは勝手に国民の祝日を作っちゃおうと。6月、この6月に作るということだけじゃなくてね、9月の、祝日にこれどうですかとか、3月にこれ作ったらどう、ただなんかさっきもね、春分の日と秋分の日はあるのに、夏至の日と冬至の日はないじゃんみたいな、12月と6月に作っちゃえばいいじゃん、まあ、そんな、OK、そういう感じでもいいですね。今日は勝手に国民の祝日を作っちゃおうということでお待ちしております。さてこの曲なんですが、祝日は、ま、全く関係ないわけじゃなくて、これはね、歌詞の中に6月というフレーズが入ってます。まあ、分かっていそうで意外と分からないこの曲のタイトルの意味は、心が綺麗で悪意や悪事とは無縁な世界だそうで、ミスター・チルドレン、イノセント・ワールド。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン Friday Brand New Cruise

イノセントワールドいいですね。あの車乗りながらとか掃除機かけながら歌った方も多いんじゃないですか。イノセントワールドでね、心が綺麗で悪意や悪事とは無縁な世界のことをイノセントワールドって言うんですか。いや、そんな世界がね、本当理想ですよね。またね、そのホルムズ海峡の話になったりとか、イラン攻撃したりというようなニュースが入ってきている中でね、イノセントワールド、うん、日本レコード大賞の大賞受賞曲です。いや、6月というフレーズ分かった、うん、さて、今日のテーマは、はい、国民の祝日を勝手に作っちゃおうです。ラジオネームエリア51さん、高太郎さん、奥にゃん、モリリン、おはようございます。大変ご無沙汰しております。ちょっと体調悪くして家で倒れたりしていたものでメールできませんでした。今はだいぶ良くなってきたので大丈夫です。まあ、さっきもあのイカルス星人もそうだけどね、働きすぎたりね、その寝ないで仕事をしたりとか、まあまあ気持ちわかる。僕もそういう時期があったんで、もう誰が何か言ってもね、その休みなよとか無理すんなって言われてもね、まあ、クラカーちゃんもそうなんだけどね、娘さんから言われたりしても、まあ、どうしてもね、こう分かった、じゃあ休もうっていうなわけにはいかない時もあったりするんでね、まあご自身の体、自分がよく分かってると思うんで大事にしてください。さて、国民の祝日を作るなら、海外ではバケーションとして各個人がまとまって連休を取るところが多いですが、日本は祝日としてみんなで一緒に休みましょうというのがお国柄。ただ観光とかするときにどこもかしこも混むし、ホテルはお値段高くなったり、でもみんなで休みって安心して休めるのはやはり日本人だなと思っています。さて、祝日を作るんだったら秋に収穫の日とか言って、うん、まあそれがまあもしかしたら秋分の日なのかもしれないけどね、五穀豊穣、実りの秋に感謝するというのはどうでしょうか。まあ、神社でもね、新嘗祭とか神嘗祭っていうのがありますから、自然に感謝って昔からの日本のいいところですよね。また祝日のない6月だったら夏至の日、あ、夏至の日出たね、またね、あと冬至の日とセットでもいいですし、これあってもいいよね。春分の日と秋分の日があるんだからね、夏至の日と冬至の日はなんでないんだろう。まあ秋分とか春分とかはあんまりだけど、まあ夏至って何かやるっけ。夏至は、冬至はあのかぼちゃ食べたり ゆず湯に入ったりするのが冬至だけど、夏至ってなんかやるんだっけ。地方によってはやる夏至ね。夏至は今年は6月の21日だから再来週ですけど、ブログに6月に祝日がないとありましたが、6月に祝日を作って毎月祝日を作ろうと考えた時、日本全国酒飲み温度を思い出しました。理由付けは何でもいいので祝日大歓迎。そうですね、もう日本人は休まないからね、あんまりね、無理やりだから、まあなんか祝日が最も先進国では少ないらしいですけどね、日本はね。あ、祝日多いのかな、逆に。だから国が祝日を作らないと国民が休まないからって結構多いんだ、国民の祝日が。日本は意外と、うん、自分で取らないから。はい、お大事になさってください、エリア51さんでした。続いてラジオネーム、こちらは山爺さん、高太郎さん、奥内さん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺でございます。先週は6月5日は坂東市にある県立自然博物館で開催されていた鳥の特別展を見てまいりました。全く知らなかったんですが、6月5日は世界環境デーとかで入館料が無料。ほう、今週のテーマは新しい祝日はその環境の日の6月5日でいいんではないでしょうか。なるほど。環境の日はコロナの時のようにエッセンシャルワーカー以外は完全に操業を停止して自家用車を使わずに移動したり、節電節水に努めたり、とにかく、何かしら環境に良い行動をして地球環境について考える日にしてはどうでしょうか。電気ガス石油などこの先どうしていくべきかといった大きな問題もありますが、一人一人が
自分にできることは何かを考える日にしてみてはいかがでしょうか。ミーシャ、アメイジングライフをお願いしますか。でもやっぱりあの全世界がああいうコロナになると世界って変わるし生活も変わるしね。あの一番変わったのはやっぱリモートですよね。家から出なくなって、家から出なくても仕事できるじゃんってなってね、在宅が増えてとなると、そのいろいろな節約につながってるじゃないですか。だからまあビル管理とかね、不動産でその貸し事務所やってた会社とか業界は大変なこと今なってますけども、どんどんどんどん会社を縮小する、事業所を縮小して家でやりましょうってなってるから、まあ、でもその分ね、電気光熱っていうものが節約されたりねするわけですけれども、でもあんだけ在宅が増えてるのに朝のラッシュとかはすごいけどね、な感じしますけど、続きまして、豆福さん、はい、青木さんもおはようございます。梅雨らしい不安定な天気となりました。今年の梅雨はちょっとここのところと違ってザ梅雨っていう感じがしますよね。ちゃんとした、気温も低いからキジトラちゃんと白猫ちゃんは段ボールホールでニコイチになっていました。急な雷雨もあるかもしれませんので移動の際はお気をつけください。ありがとうございます。さあテーマ、自分としては5月のゴールデンウィーク明けて2日くらいとかに勤労感謝の日を追加してほしいかなと感じます。まだ何、5月のあの連休にまだ足せってか。ああ、サービス業をしている自分にとってゴールデンウィーク期間は休みがなく、ゴールデンウィークを楽しんでいる人たちにせっせとサービスをして楽しませている期間ですが、その分きつい期間です。そしてゴールデンウィークが終わった後はお休みをもらえてほっとするんですが、やっぱりちゃんとした休みは欲しいとか。そこにさ、また勤労感謝の日足したらさ、そこ働かなきゃいけないんじゃないの。サービス業の人は、ゴールデンウィークを楽しんだ人たちを喜ばせるために働い抜いたことを改めて感謝する日を必要だと思い、ゴールデンウィーク明けに勤労感謝の日を欲しいと思ったから、それ足したらさ、またゴールデンウィークがただ延長になるだけな気がしますけどね。リクエストは昨日訃報を聞いて驚きましたが、ガッツ石松さん、弔う気持ちでこの曲をお願いしますというのが、伝説の男ビバガッツ、これは花輪さんの曲ですね。まあいろんな伝説をね作られて楽しませていただきましたけれども、まあガッツさんね、ちょうどね1週間前が誕生日でね、あの77歳になられるはずだったんですけども、残念ですね。最近お見かけしないな、テレビなんかでと思っていたんですけれども、なんかちょっと悪い予感が、まあちょっと先週奥ちゃんとね、大丈夫なのかな、最近テレビ出てこないけどっていう話をしてたんですが、的中してしまいましたよ。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、青木さん、奥山さん、おはようございます。今日のテーマ、祝日のお話、私は海の日や山の日があるならば、川の日とか田んぼの日とか畑の日とか、毎月15日いちごの日毎月いちごの日だったら、毎月29日は肉の日になったりね、26日はお風呂の日になってもいいかもしれない。こう考えると楽しいですね。それからフライデーブランニュークルーズの CM で今放送されているのが俺たち水戸同期、これかっこよくていいんですが、過去に放送していた奥さんの作った料理を旦那さんがまずいなと言って奥さんに叩かれる CM、 あれはもう聞けないのでしょうか。あれ岡本めぐみさんとやってたやつですね。あれ本当初期の頃のあの CM ですけどね。岡本さんとやってるから流れてたのやって、私ピンになってからちょっと流さなくなったんですけど、まあちょっとね、今度岡本さんにもまたね来ていただいてね、特別ゲストでその時流そうかしら。さあそれでは一曲いきますね。今日はねエレファントカシマシのボーカル宮本浩次さんの誕生日で、今日で還暦なんですね、60歳です。他のリスナーさんからもリクエストいただきました。さあそんな宮本さん60歳の誕生日をお祝いしてお送りするのは1997年の曲、風に吹かれて。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターラスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Food Navi brought to you by Asahi Busan。
5: さて、水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ公開生放送、ガラス張りになってんで外見えるんですけど、やっぱちょっとね、グレーの雲が見えてるんで心配ですね。降水確率も高いですし、雷注意報も出てるんでご注意ください。11時31分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。今日のレポーター、あんこさん。
6: はい、こんにちは。私たちは雄大な死ぬ場に佇む憩いの村死ぬ場に来ていますよ。ということで本日は憩いの村死ぬ場にありますレストラン憩いさんをご紹介したいと思います。ではここからスタッフの松田さんと区営業課長の倉持さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
6: はい、ありがとうございます。まずね、こちら店内はね、すごく広くてね、開放感がありまして、大きなね、窓からは雄大な昼間の景色が楽しめるんですよ。茨城県のね、食材をふんだんに使用した食事がとっても魅力的なんです。さあ、皆さん茨城の恵みをいただきましょう。ということで本日ね、ご紹介していただきメニューをご紹介したいと思います。じゃあ松田さん、まず一品目のご紹介お願いいたします。
7: はい、一つ目はジャンボエビフライ定食になります。ジャンボエビフライとサラダとご飯で、ひぬまのしじみ汁で、漬物ですね、それをご用意になっております。お客様がご注文入り次第、うちの腕自慢の板前が約20センチのエビを揚げ、熱々に仕上げたエビフライは火傷注意になります。当店人気のメニューの一つとなっております。
6: そうなんですよね。こちらはおいくらですか？こちらは、
7: はい、1430円になります。
6: こちら税込みですね。はい、まずね、本当にね、ジャンボエビフライなんですよ。まずね、まず衣でごまかしていない。ちょっとね、かじってみたら本当にね、身がぎっしり入ってて隙間がないくらい、本当にね、美味しいジャンボ、本当にエビフライです。そこにご飯と味噌汁、こちら味噌汁はしじみ汁ですね、ついて、あとは小鉢と香のものがついて、こちらが1430円ですね。もう本当にね、満足ですよ。それがね、大きいジャンボエビフライが2尾ついてるんですよ。そしてね、タルタルもついてたりとかね、ポテトサラダがついてたりとか、もう本当にね、美味しいです。まずちょっと、もう一回ちょっと食べてみたいと思います。サクサクで美味しい。そして身が大きい、詰まっててプリプリです。お 美味しいです。ですね、これは人気だということなのでね、ぜひ皆さん食べてみていただきたいと思います。でもう一品目、こちらご紹介いたします。はい、こちらがしじみラーメンになります。しじみラーメンとプラスご飯、そして味変用薬味の柚子胡椒とバターがセットになったものになります。じっくりと煮出して凝縮させたしじみのエキスベースがスープの自慢になっております。あっさりの中に深い旨味を感じられまして、大洗さんの釜揚げしらすがたっぷり乗ったご飯とも相性抜群になります。味変用の薬味になります柚子胡椒とバターはお好みでお使いください。そうなんですよ、まずね、ヒグマのしじみは、まあ、大和しじみといってヒグマの特産品なんですよね。今まさにしじみの旬なんですけれども、まずね、見た目こちらはね、塩ラーメンのような感じですね。でもね、この澄んだっぷりですね、まあ、中細麺、そしてそこに白髪ネギに大きなメンマ、そこにたっぷりのしじみが入ってるんですよ。本当ね、それでね、スープはですね、しじみのエキスのみということなんですよ。ちょっとね、飲んでみたいと思います。

0: しいですね。もう本当にね、このしじみの出汁がもうしみじみとね、美味しさをもう表してますよ。しじみの出汁、しじみの旨味が溢れていますね。ヒグマのしじみといえば大粒でふっくら肉厚で味が濃いことが特徴なんですよ。本当、しじみの旨味をしみじみと感じておる私たちです。そこにこのしらすご飯、このね、しらすもね、大きいんですよね。なんか大洗さんのしらすということで、本当にね、大きくて食べ応えがあって味も美味しいです。そして先ほどね、ご紹介していただきましたけれども、なんとなんと、そこにこちらの御膳にはバターと、これが柚子胡椒、はい、がついてるんですけれども、これはどのようにすればよろしいんでしょうか。
1: お好みでお使いいただくものにはなるんですけど、私はラーメンのスープに溶かして、食べます。柚子胡椒は、さっぱりとして美味しくなりますし、バターはコクが増すので、スープに溶かして使って、またご飯にもかけたり、溶かしたものを使ったりします。
0: そうなんですね。しじみ、こちらラーメンにこちら、バターも入れてもよし、そしてこちらの柚子胡椒も入れてもよし、ちょっとね、味変ができるということで、そしてまたこちらのしらすご飯にもそのようにして、ちょっとね、味を変えてみるっていうのも美味しさの一つだということですよね。これはね、初めてです。終わったらね、ぜひやってみたいと思います。そしてそして、本当ね、こちらはね、ヒグマのしじみや大粒でふっくら肉厚で味が濃いということで、本当に美味しさを感じております。しじみラーメンはもう鉾田のご当地ラーメンと言ってもいいんじゃないでしょうかね。
1: いいと思います。
0: はい、ありがとうございます。ではですね、その他にどのようなメニューがあるのか、こちら営業課長の倉持さん、お願いいたします。
2: はい、他のメニューでいきますと、基本的には板前が、直接ランチすべてを作っております。板前が作るランチとして我々も売り出しておりますので、やはりこう、なんていうかね、全てがこうおすすめにはなるんですが、やはり中でも人気なのがイカ焼き定食ですかね。やはりこう、地元のこうローカルフードとして、たびたびね、地上波のテレビ番組とかでも、はい、放送されてるかと思うんですけど、そちらがおすすめとなっております。
0: 板前さんが作る、このね、お料理。いや、これもね、絶対いろんなものがありますのでね、もう転職からもう立ち中もあったり、もう、お蕎麦なんかもあったりして、丼もありますのでね、もうしみしみとお料理を楽しんでいただければと思います。そしてこちらは、温泉宿ということなので、温泉ももう自慢だと思うんですけれども、どのような温泉なんでしょうか。
2: はい、当館の温泉は美人の湯と言われる弱アルカリ性質のぬるぬるした温泉ですね。化粧水いらずで、奥様方も化粧水いらずで、こう、持ってこなくてもいいように、できておりますので、日帰り温泉なんかも大変好評いただいておりますので、ぜひぜひ、ランチの後に温泉入ってというプランを立てていただいて、来てもらえると嬉しいです。
0: 美人の湯ですか。いや、気になりますよね。美人の湯に浸かってると、ね、松田さんのように、綺麗に、ツヤツヤと、そういうふうに、ね、なる。ではないでしょうかということでね、ぜひこちらもね、皆さんね、ぜひ立ち寄っていただきたいと思います。その他にはですね、やはりヒグマといえば、ラムサール条約に登録されたということなんですが、この辺ちょっと教えていただけますか。
2: はい、ラムサール条約はですね、2027年ですかね、に、登録されまして、世界的にですね、こう自然を守っていこうというですね、ところです。やはりこう関東唯一の汽水湖で、やはり水鳥だったりとかが年間200種類ぐらい、集まってくるので、やはりそういったものもですね、自然保護の一環として守っていきましょうというところですね。
0: そうなんですね。貴重な、ね、この汽水湖ということで、川の淡水と海の海水が混ざり合ってるっていうところなんだそうですよね。なので淡水魚と海水魚の双方が生息していたりとか、回遊できたりとか、そしてね、本当にね、野鳥なんかもね、本当に たくさんありますのでね、こちらはもう生き物の宝庫ですということなんですよね。でこちらで取れる、まあ、特産ヤマトシジミ、あとは、こちらで発見されたんでしょうかね、ヒグマの糸トンボっていうのもなんか有名ですよね。
2: はい、やはりこう絶滅種になっていたヒヌマイトトンボというですね、ヒヌマ周辺にしか生息していないイトトンボで非常に珍しいです。もし見つけた方とかいらっしゃったらラッキーかなと思います。
0: ありがとうございます。ではですね、こちらの営業時間を教えてください。
2: はい、11時半オープンいたしまして、13時半ラストオーダーになっております。休館日がお休みとなりますので、もし気になる方いらっしゃればフロントまでご連絡いただければ、情報の方開示の方させていただきます。
0: ありがとうございます。ではね、最後になりますが、聞いてる方リスナーさんへ PR お願いいたします。
2: はい、憩いの村ヒヌマは今年の夏もですね元気に営業しております。ワンパクプールの方もオープンいたします。宿泊者の方はワンパクプールの料金が半額になるなど特典が盛りだくさんです。ぜひぜひご宿泊でもご利用くださいませ。
0: ありがとうございます。もうお子様と来てもアクティビティがもういっぱい揃ってるということですね。ぜひこの夏こちらに来てみてはいかがでしょうか。ということで、おいしいお食事と癒しの空間で充実したひとときをお過ごしくださいね。ということで、憩いの村ヒヌマレストラン憩いさんからお送りしました。以上です。
3: はい、ありがとうございました。この時期ね、ヒヌマいいでしょうね。まあたまにねあの辺通るんですけれどもね、ヒヌマ本当に夕方のヒヌマが僕は好きなんですけどね。今日お邪魔したのは憩いの村ヒヌマレストラン憩いさんでした。ありがとうございました。デリシャスフードナビでした。
4: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
5: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半
6: フライデーブランニュークルーズ
8: パルルン Weather Information。
3: さあ時刻は11時44分です。フライデーブランニュークルーズ、水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオからディレクターは森ちゃんと私は大木浩太郎55歳がお届け中。続いてはお天気パルルンウェザーインフォメーション。確実に空が暗くなってきていますね。今まで見なかった灰色の雲がちょっと覆ってきまして、やっぱり、予報通り雨が来るのかなと。現在気温 23.9 度、ちょっと下がりました。さっきより予想最高気温が24度という今日なんですが、風はちょっと出てきたかな。東の風 2.5 メートル、湿度が 68%、 気圧が1012ヘクトパスカル。今日はですね、今のところ曇りや晴れているところが多いんですが、雨や雷雨となっているところもあります。今日は高気圧に覆われ緩やかに晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は昼過ぎから夕方は雨となり、昼過ぎから夜の初めにかけて雷を伴い激しく降る

ところもあるでしょうというところで、雷注意報が出ております。雷雲っぽいやつもちょっと見えてるんですね。この後、まあ、短時間なんですけどね、昨日のような感じまだ規模までいかないんですが、やっぱこうちょっとザーッとくるような注意が必要です。明日はお天気の崩れの心配はありませんが、気温が上がります。明日は夏日、27度の見込みです。あさって日曜日14日、こちらもですね、夏日26度という予報で、降水確率は明日あさっては 10% です。だから今日ですね、ちょっとこの後注意が必要ですね。はい、お車また徒歩でお出かけの方、十分注意してください。以上、お天気でした。 FM パラルーン Friday Brand New Cruise

ワールドカップが始まりましてね、もう何試合かやってるんですけど、日本は月曜日の、オランダ戦が初戦です、ね、まずはここでね、一つ勝ちたいですよね。まあ、サッカーファンの皆さんのみならずですね、日本国民、まあ、こうワールドカップの開幕、日本初戦に胸躍らせているところですが、私などプロ野球ファンはね、特にさっきスタジオに遊びに来てくれた、見学に来てくれた栃木のライオン丸さんなどは、埼玉西武ライオンズの交流戦初優勝に期待を寄せているところであります。ライオン丸さん、ありがとうございました、遠くから。さあ、今日のメッセージは、国民の祝日を作るならです。これ、ドラえもんのコミック本第14巻のぐうたらの日というタイトルのお話があるんですけど、ドラえもんの秘密道具、日本標準カレンダーっていうのが登場するんですが、これどういうお話かというと、のび太くんがね、6月は国民の祝日がないんだよ、ドラえもん祝日を作ってよみたいな感じのお話なんですよ。のび太くんつって、で、日本標準カレンダーっていうのを出すと、その、好き勝手にね、国民の祝日を作れるという、秘密道具で、で、のび太くんが作った国民の祝日が、その日は法律で何にも仕事をしてはいけないという、ぐうたらの日、ぐうたら感謝の日っていうのを作るわけですね。そうするとね、自分のお母さんもね、のび太くんのお母さんもご飯を作らなかったり、何もしてくれないから、結局お腹が空いちゃって、お店行っても何も売ってないし、こう空腹にこう我慢できなくなって、ぐうたら感謝の日をやめるっていう、まあ、そういうお話なんですけど、そんなのび太くんも6月は祝日がないと嘆いて、まあ、こんな今6月の12日でございまして、皆さんで勝手に祝日を作ってしまおうと。ラジオネーム、アヌエムエポノさんですね。コウタロウさん、スタッフ、クルーの皆さん、こんにちは。テーマ、勝手に祝日。はい。思い浮かばないですね。まあ、作るなら、自分は祝日の日ですね。自分は祝日の日。自分が自由に決められて義務で、その日は犯罪以外なら何やっても、称賛される日と。もちろん全国民がお休み、感謝される日です。さっき誰かが言っていた友達の日、これいいですね、最高です。あとは総理大臣の日、総理大臣が変わるたびに休みが増えていくパターン。なるほど。すると政治が安定しそうですね。社会主義国家になりそうで怖いです。まあ、日本はしょっちゅう総理大臣が変わりますからね、総理大臣が変わるたびにお休みになると、まあ、どんどん祝日が2年2回ぐらい増えそうですけど。はい、アヌエヌエポノさん、まあ、ちょっとプライベートでいろいろあったみたいですけど、頑張ってくださいね。続きまして、町田ちゃん。孝太郎さん、皆さん、こんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。ガッツ石松さんがお亡くなりになりました。ちょうど先週の放送が誕生日で、エピソードを聞いていたので、寂しさひとしおです。そうなんですよ、ガッツ石松さんというのは本名鈴木雄二さんって言って、全然石松でもないんで、石松なんでついたかというと、森の石松っていうのがおっちょこちょいで何をやってもダメだと、そこから来てるみたいですけどね。で、ガッツというのは、その当時所属していたボクシングジムの、会長が、その当時のね、石松さん、ガッツ石松さんがあまりにもこうだらけると、で、まあ、ちょっとロードワーク行ってこいって言っても、途中で水かぶって汗びっしょりになってきたふりをして帰ってきたりとか、試合中でもすぐ諦めちゃったりするから、お前なガッツを出せって言って、でガッツ石松に名前を変えたというところなんだから、鈴木雄二なのに石松もおっちょこちょいからだし、ガッツも、まあ、もっと頑張れっていうところから のリングネームなんですね。で、小学校の頃は確か楽器大賞で学級委員かなんか授業のなんかホームルームで鈴木雄二君を裁く会っていうのがあったみたいですけど、もうエピソードは本当大変な、たくさんあるんですよね。まあ本当そんな楽しい方が、若いですね、76歳でお亡くなりになってしまいました。ご冥福をお祈りいたしますと、町田ちゃん。さあ、今週のテーマ、国民の祝日を作るなら、祝日
というと語弊がありそうですが、8月15日の終戦記念日は旗日にしてじっくり平和のことを考える日にするといいですね。お盆休みの人も多いので新しく休みになってもありがたくないかな。6月や12月に祝日がないなら夏至の日、冬至の日を休みにすればどうでしょう。いやもうこれ4人目ですよ今日。あとは太陽の日とか北風の日みたいな感じだった。なるほどね、夏至の日じゃなくてね、確かに確かに太陽の日にすればいいのか、日が一番長いわけだからね。太陽の日とか北風の日、これおしゃれだね。3月9月の秋分とか春分の日を1年ごとに交代で休みにすれば変化がついていいんじゃないですか。もっとも毎日が日曜日になってなった日とな今となっては、町田ちゃんが、祝日の関心は薄くなりました。以前は手帳をもらったら真っ先に見ていたのにね。いよいよワールドカップが開幕です。町田に高卒、入団した佐野海舟選手は別格として、まだ若き J2 時代に、スタジアムでプレーを見た選手は思い入れがありますと。やっぱね、水戸の前田大然、そうですねそうですね、前田大然選手もこのゴーゴーホーリーホックに、まあ、電話ですけど出ていただいたことがありますしね。小川幸喜ねとか、あとは、湘南にいた遠藤航選手の離脱は残念だって書いて、本当にこれは今日入ってきたニュースで、やっぱスタッフやこうね、こう選手チームメイトも涙している選手もいて、なんか遠藤選手自身の希望により選手みんなの前での挨拶はしないで離脱したっていうことなんですよね。まあ本人が一番悔しいでしょうね。雨降ってきた、すごい降ってるよ。やっぱいきなり来るんだね、雨降ってきましたよ。みるみるうちに道路が濡れていく。いや結構激しく降り始めましたよ。はい、町田ちゃんどうもありがとうございました。そしてですね、もう1つぐらい行きたいですね。こちらが、ラジオネームたけさん。お、これは初めてのメールです。ありがとうございます。青木さんおはようございます。初めてのメールです。最近 FM パルルンを聞き始めた新参者です。これからどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さて今週のテーマなんですが、正直思い浮かばなかったです。僕自身がこれ以上国民の祝日を増やしてほしくないと思っていて、祝日のたびに仕事の量が増えていくだけです。多くの人が休んでいる時に働いている仕事をしているんで、もう祝日はいらないですね。まあこうやって、祝日に一生懸命働いている人がいるから、こう祝日を楽しめる人がいるということなんですよね。はい、私も祝日は必ず仕事です。さあそれではね、12時の前に1曲だけもう1曲かけたいと思います。6月の誕生石といえば真珠パール。ファンの間でも人気投票上位にランクされるこの曲は2000年リリース22枚目のシングルです。ザ・イエローモンキーでパール。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローン is 銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローン is 銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise.
6: さあ、ちょっと雨が激しく降ってきている水戸駅南口ですね。車運転の方とかね、冠水するような、ね、箇所もありますんでね、十分走行にはお気をつけください。さあ、12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。映画監督の天野千尋さんです。どうもこんにちは。
8: こんにちは、よろしくお願いします。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。監督から

0: 有村架純さん演じる主人公の若子が夫が倒れて、しかもこう借金を抱えていたことをきっかけに金の密輸という闇バイトに手を染めてしまうんですね。そこで、黒木華さん演じる清江と南沙良さん演じる真由と出会って、それぞれ3人が金の密輸を通して絆を深めていって、徐々にこう自分の人生を取り戻していくっていう姿を描いた違法なのに痛快なエンターテインメント作品となっています。
1: このお話というのはここ原作とか元ネタのはあるんですか？
0: 原作はないんですけれども、私が2017年に実際に起きた主婦たちのグループが金の密輸で捕まったっていうニュースを目にしたのがきっかけになってます。
1: 実際に主婦たちの金の密輸のニュースからのストーリーになるんですね。
0: はい、そうですね。実際の方々がどんな事情を抱えていたのかっていうのは全く存じ上げないんですけれども、私がこのニュースを目にした時に、主婦たちが金の密輸ってどういうことなんだろうって興味を持ったんですよね。
1: はい、
0: その時私自身も主婦で子育てをしている母親だったんですけれども、主婦とか母親っていうものに対して何ていうかこう悪いことはしないだろうというか、あまりこう大きなお金を動かしたり大きな犯罪に関わらない、なんか平和な存在みたいな印象が自分自身にもあったし、母親ってこういうものだよなみたいな悪意のない決めつけの視線みたいなのにちょっと居心地の悪さを感じてる部分があったんですよね。だからこのニュースを聞いた時に、主婦たちがそんなことするなんてすごく意外だし、なんかある意味その裏切りが痛快で面白そうって思ったところがありまして、その主婦たちの背景にどんな物語があったのかをちょっと妄想してみたいなって思い始めたのが考え始めたきっかけになってます。
1: まあ、主婦イコールそんな悪いことしないっていう勝手なこうねイメージを持っていただけに、うん、このギャップからのストーリーはすごくね興味深いですね。
0: そうですね、もちろん犯罪なんですけれども、やっぱりその犯罪に至ってしまう彼女たちの背景にはこんな事情があったんじゃないかなみたいなのは考えてみたいなと思いました。
1: そして今回ね、有村さん、黒木さん、南さんと3人の女性出てくるんですけども、全くこう、タイプが違う3人ですね。
0: そうですね、有村さんが演じるのは2児の母、2人のちっちゃな子供を育てる専業主婦の設定です。で、黒木華さんが演じているのは、理系の研究者で、なんですけれども、奨学金の返済に追われて、雇用も安定していないっていう、で、しかもちょっとアカデミックハラスメントを受けているような、それはそれでちょっと生きづらさを抱えているキャラクターになっています。で、南沙良さんが演じているのは、キャバクラ嬢なんですけれども、未婚で、しかも妊婦っていう設定ですね。しかも年代も属性もバラバラの3人の女性が仲良くなっていくっていうストーリーですね。
1: 今回ね、本当に俳優さんも豪華なんですけれども、それ以外の俳優さんもすごく豪華ですよね。
0: そうですね、若子の夫を演じているのは塩野キスさんで、若子の元上司でもあり、その若子の夫の高志の元、今の上司でもある田上社長の演じているのが斉藤匠さん、あと黒木華さんの同僚の研究者に青木優さんが出ていたりと、他のキャストもすごく豪華ですね。
1: 海外でも撮影されたようですね。
0: そうですね、我が子たちはシンガポールから金を密輸するっていうお話なので、シンガポールロケも行いました。
1: 普段聞けないような撮影秘話だったり、ぜひ見どころのシーンなどありましたら教えてください。
0: そうですね、見どころとしてはやっぱりシンガポールに行くと3人がとてもこうキラキラ輝いていて、すごく楽しいシーンになってるんですけれども、まあシンガポールで3人がちょっととある人物から逃走するシーンがありまして、でそのシーンを撮影している時に雨が降ってたんですよね。
1: はい、
0: まあ有村さんがこう金塊を持って一人で逃げるカットを撮影する時に、なんかそのセットで有村さんがちょっとこう走り始めたら思いっきりステーンって転んでしまいまして、その転び方がなんかあまりに豪快だったんで、ね、撮影スタッフみんな騒然となったんですよ。もう有村さんが大怪我して撮影がストップしてしまうんじゃないかって一瞬真っ青になったんで

0: ますけれども、次の瞬間有馬さん普通に何事もなかったように大丈夫ですって起き上がって撮影は無事に再開されました。なんか後々聞いたら結構痛かったとおっしゃってました。
1: あ、そうだったんですね。じゃあそのね、ぜひ走るシーンはね、あ、こんなエピソードがあったんだということをね、ぜひこう思い出しながら見ていただきたいですね。
0: そうですね。その後あの若子が逃げ切って、一人でビールを飲むシーンがあるんですけれども、そのシーンはなんかすごく天気がいきなり晴れてきて、若子のこう開放感とともにすごく綺麗な景色の中で美味しそうにビールを飲むので、すごく気持ちがいいシーンになったので、そちらもぜひ見ていただきたいです。
1: そして今回の主題歌もとっても素敵ですね。
0: あ、そうですね、椎名林檎さんの有り余る富という曲になっています。
1: この曲をこう採用したいきさつなどありましたらぜひ教えてください。
0: 椎名さんのこの曲が、はい、本当にこの映画のテーマにすごくぴったりだなっていうのを感じてまして、この映画の最後にこの曲が流れたら、なんていうかこの3人が生きてきたストーリーがこの曲によってすごく深いところまでたどり着けるような気がしまして、この曲が映画の最後にぜひ流れてほしいと思ってお願いしました。
1: 本当この曲もぴったりですからね、この辺も要チェックですよね。
0: はい。
1: そして公開日が6月19日からということで、ここ、茨城はですね、東宝シネマズひたちなか、そして笠間ポレポレホールで公開が決定しております。それでは
0: 茨城といえば、はい、撮影ロケも結構茨城で行ったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 有村さん演じる若子の実家が茨城県の設定で、
1: はい
0: はい、あの霞ヶ浦のあたりだとか、あの若子が車で爆走するシーンもありますし、はい、ぜひロケ地の面でも見ていただきたいですね。
1: じゃあもしかすると地元の方たちはね、あの場所じゃないかって分かるような、そんなねシーンも見どころですね。
0: そうですね。
1: それではお時間も迫ってまいりましたので、マジカルシークレットツアーにつきまして、天野監督からラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、映画マジカルシークレットツアーは3人の女性が金を密輸するお話なんですけれども、あの密輸のハラハラするサスペンスももちろんありつつも、有村さん、黒木さん、南さん演じる3人のキャラクターが本当に魅力的で、本当にそこにその社会に生きている3人だなって私も見ていてすごく感情移入しますし、胸を打たれる部分が大きいので、3人はじめとしてキャラクターはみんな面白いので、ぜひ人間を見ていただきたい作品になってます。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ブランニュームービーでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.

水戸駅南口コンボックスという映画館がある建物の1階サテライトスタジオ、サテライトっていうのはガラス張りになってるんで外が見えるんですが、猛烈な雨が降っております。これは昨日も水戸にいた方ならわかるかもしれませんが、ちょっと僕はいなかったんですが、ディレクターの森ちゃんに言わせると昨日の夜と同じような状態のような激しい雨が今多分ピークだと思うんですけど、ただねこの雨は、そんな長く続きません。あとそうだな30分もすればね普通の雨に戻るというような今雨雲レーダー見てるんですけども、今は車でお出かけの方、運転されている方十分注意してください。スピードを十分落として、まあ、もし必要のない方はちょっと止めていただいたりね、車をね、でゆっくり移動してください。そして今どうしても行かなくちゃいけない方以外はちょっと時間ずらしていただいたらね、これはもうやめますんでね、完全にやむのは2時頃にやむんですけれども、あと15分20分ぐらいでだいぶ収まってくると思う、普通の雨になってくると思うし、まあ実際ちょっと空も明るくなってきたのでね、時間をずらすなどして、避けてください。今ちょっと危険ですね。はい、まあこれが梅雨なんですよ。梅雨というか夏なんですよね。こういう日がしょっちゅうやってくると思います、これから。さて、6月の12日金曜日、フライデーブランニュークルーズは私青木浩太郎、ディレクター森ちゃんで、この後1時半までお届けしてまいります。今日は1時になりますと本間浩二、水戸ホーリーホークゼネラルマネージャー GM が電話出演。まあ、J1 特別大会が先日終わりまして、まあ、残念ながらですね、J1 の高き壁に今回は跳ね返されたというような形で、全体の18位という結果になりました。ただ今回は J2 降格ございませんので、これをね、一つ問題点、課題を克服して、弱点をね、しっかりね補強してですね臨んでいただきたいと思います。GM が出るのは1時です。でその本間浩二引退試合も、ご自身の引退試合も明後日に控えてますので、その話も聞いていきたいと思います。さあ今日のテーマは国民の祝日を作るならいただいてます。読んでいきましょう。ラジオネームデリさん、おはようございます。見渡す空には境がないのに、どうして地面には境があるのだろう。国と国の境、人種と人種の境、人と人との心の境、敵と味方の戦争といういさかい、宇宙から見た地球には国境はないといった宇宙飛行士もいたけれど、相変わらずの地上には目に見えない境目だらけなので、世界なら日本だけじゃない世界共通の祝日というのを考えてみました。これまでの地球の奇跡の歴史に感謝とリスペクト、これからの未来への希望を込めて世界中で祝う奇跡の日、クリスマスの月と正反対の月の6月24日にだって、仕事もない戦争もしない日があってもいいですよね。誰もが当たり前に笑って心穏やかに過ごす奇跡のような一日が、それこそ奇跡を起こすような話かもしれませんが、もしもそんなことができたなら、まずは人と人との隔てる境目がなくなる日もそう遠くはないのかも。そんな奇跡を起こすための取っかかりがこの奇跡の日になればと思うデリでした。リクエストは畑元宏、70億のピースリクエストもいいですね。世界共通のね、国民の祝日じゃなくて人類の祝日ね、素晴らしい、ありがとうございます。続きましてこちらは岡山の瀬戸ちゃん、来月私も岡山のね、仕事で格闘技のリングアナの仕事が、久しぶりのリングアナでね、岡山コンベンションコンベントホールなんだっけ倉敷と岡山のちょうど昨日調べた中間で、これどっちから行ったらいいんだろうっていう、岡山からも20分、倉敷からも20分かかるんで、まあそんなところでね、来月キックボクシングの興行がありまして、久々の岡山でございますが、コウドラさん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気、最高気温29度、おー暑いね。いやいや岡山そんな感じ、あ鳥取か、鳥取は29度ですか。
水戸は今大変なことになってますよ。まあ、ちょっと収まってきた。あ、だいぶ収まってきたよ。ほらほら、もう普通の雨に戻ってるもん。うんうん、いや、抜けてったね、あの茨城の会場の方にね、あの強烈な雨雲は。うん、さあ5月から始まった社員の定期健康診断ですが、先週は鳥取県浜田市、今週は島根県出雲市で行い、ようやく一段落しました。お疲れ様でした。さて今週のテーマですが、6月に祝日を作ってほしいですね。ネーミングは7月が海の日、8月は山の日であることから、6月は梅雨空にちなんで空の日ね、雨の日とかじゃなくて空の日か。北海道には梅雨がないという意見もあるでしょうが、最近は蝦夷梅雨というのも言われているんで問題ないと思います。今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。うん、空の日いいね、いいね、ネーミングね、空の日ね、欲しいね、空の日。あ、曲入ったか。さあ、曲流れてまいりました。はい、この曲はですね、まあなんだかんだ言っても6月っていうのは結婚式ですね。ポルノグラフィーのウェディングソングは2006年の楽曲、ジューンブライダー。

0: 感謝。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

このね水戸駅南口に限って言えばですね、もう雨が止んでます晴れてきましたが、雨雲レーダー見るとまだまだ全然水戸市内にその強烈な雨雲はいましてね、ひたちなかであったりとか、あまあ水戸市内じゃないけど塩ヶ崎町とか、これから大洗とか、これからじゃない、さっきあの水戸駅南口に強烈な雨を叩きつけた雨雲が、移動していってますよ。まあただ、まあ、そこの地域もね、この今我々がいる水戸駅南口の強烈な雨を降らした時間帯でいうと20分30分弱ぐらいだったんで、ちょっと我慢するとねすぐ止みますんで、今じゃなくていいっていう用事の場合はちょっととどめた方が、時間ずらした方がいいと思いますし、ちょうどその付近、そのど真ん中で車を運転されている方は本当に注意してください。はい、とりあえず水戸駅南口は雲が、その雨雲が行っちゃいましてね、晴れてきております。はい、さあ、6月12日1171回目フライデーブランニュークルーズ、今日なんかはですね、まあいろいろな誕生日、まあさっきあのエレファントカシマ氏の宮本浩二さんが今日で60歳、北区赤羽なんですよね、東京ので、赤羽駅の JR の発車メロディーが、今宵の月のようにだったりとかで、まあもともと宮本浩二さんがその赤羽台中学校っていうところの同級生中心に作ったバンドなんで、今年で結成45周年と、宮本さんだね、そのやっぱ宮本浩二さんの僕声も好きだし声量も好きだし、あの歌い方でコンサートでよく最初から最後まで歌い切るなっていう、あの声量とかあの世界観っていうのはね、さっきちょっと紹介もしたんですけど、昔あの、クラシックの ソプラノボーイだったんですよね、 NHK の合唱団ので、そこから始まってクラシックもやれば、RC サクセションも好きだったりとか、あとはレッチリも好きだったりといろんなものに興味持って、最後の森鴎外とか太宰治とか読んだりして、なんとなくそう、あ、なるほどなっていう感じしますよね。僕は大好きですけど、今日で60歳還暦を迎えた宮本浩二さんです。さあそれではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームサソリ座のババアさん、コウタロウさん、クルーの皆さんおはようございます。ロボッツ新規加入外国人選手がすごいことになっています。毎日ドキドキハラハラしてます。やっぱね、その補強って大事だし、やっぱチームこれこのままじゃいけない、まあね、そういったものはうまくマッチすれば来年期待できますね。ホーリーホックも一緒だ

0: し、プロ野球も一緒ですよね、うん、新しい祝日か思いつかないので万年休みのサソリ座のババアズ万年休み、さあ続いてラジオのユッキーさん、ホーリーホーク100年構想リーグで J1 の1年生なりに頑張りましたね。まあそうですね、このあとあと30分もすると本間コーチ GM 登場なので、いろいろ話聞いてみたいと思いますけど、8月開催のリーグ戦では上級生に負けないように頑張ってもらいましょう。そういうことです。うん、さあテーマ、飲食店や小売業など土日祝日が休みにくいサービス業などを一斉にお休みする祝日。あ、なるほどね、もうここはもう営業しちゃいかんというやつね。うん、だよくあの飲食店って水曜日休みのとこ多くないですか。市場が休みなのかな、水曜日は。どうでしょうか、まあ、東京なんかだとね、結構水曜日お休みが多いんですよ。どこ行っても水曜日は休み、うん、なんかもうそうだよね、まあ、そういうのあってもいいと思います。飲食店小売業、うん、全部休みこの日は、もう家で食べてとかね、うん、こういうの欲しいね。そうすれば無条件で休みが取れるんで、家族との時間も増えるし、本人の心身も潤うんじゃないかなと思います。いろいろアイディアあるねみんなね、うん、それは言える言える。船橋の伊太郎さん、高太郎さん、森さん、こんにちは。早速の今日のテーマ、私が思いついた祝日は公共交通の日です。公共交通の日、うん、祝日ではありませんが、10月14日の鉄道の日はおなじみですが、鉄道だけをクローズアップするんではなくて、ドライバー不足で減便が続く路線バスも含めて公共交通の良さを今一度再認識する機会として制定するとともに、後日キャッシュバックすることで実質無料で利用してもらうのはどうでしょうかね。まあ難しいと思いますが、と。今日朝私が実際に読んだニュースでは、交通空白地域っていうのがあって、まあ、去年よりも、まあ、要するに、まあ、今おっしゃってたようにね、バスの減便であったりタクシードライバーの不足であったりで、もう交通がうまくいかない地域が去年よりも600箇所ぐらい増えてるんですって。で政府がてこ入れしてもね、増えたところもあるんだけど、200箇所ぐらいその全国で増えたんだけれども、まあ、それ以上に、そういう問題で空白、交通空白地域が増えちゃってるんですよ、ね、でもそうなるとやっぱその地域の成長につながらないということで、今政府が力を入れましょうというような、さっきニュースを読んだんですけどね、公共交通の日ね、うん、まあ船橋の伊太郎さんならではの、祝日提案ですね。ラジオネームシカちゃん、青木さん本日もお疲れ様です。やはり昨晩、そして先ほどから怪しい雲とともにパラパラと雨、もういやさっき降ったよ、すごいドサッと。いやでもまだまだ、遠くに暗い黒い雲がありますんで、これが今多分大洗方面に移動してるんだと思われますけどね。うん、その北からずっと来てるんです。これね、日光とかにあった雲なんですよね。それがずっとねこっちに移動してきて、今ちょうど日沼の方に向かってるね。さっき憩いの村のレストラン憩いご紹介したばっかなんですが、あっちの方面に向かっております。水戸駅南口は今えらい太陽が出てきましたけど、うん、さあところでサッカーのワールドカップが始まりました。今大会日本代表は南野選手、三笘選手に遠藤選手と怪我で不在、大丈夫かなと思いますが、代わりの選手に頑張ってもらうしかないです。これね本当に痛いよ、ね、三笘選手に南野選手に続いて今回キャプテンだから。だけどそういう時ってチームが意外と一つになったりとか、ね、俺らなんとかしなくちゃみたいな自覚が生まれたりして、いい結果が出ることもありますんで、そっちに期待ですね。オランダ戦、うん、まあそのワールドカップの話も本間 GM にも聞いてみたいと思いますけど、さてテーマ、確かに6月は祝日がないですよね。 新たに祝日を設定するなら、ジューンブライドの月なので幸せの日とか家族の日でいかがですか。
1: あー、これもいいね。
0: 福山雅治さんのね、家族になろうよっていう曲があるじゃないですか。あれ未だによくかかるんだけれども、あれリリースされたのがちょうど東日本大震災のあの後ぐらいなんですよ。それまではあのプロポーズの言葉がね、結構あの結婚しようっていう言葉が多かったのが、家族になろうよっていうね、プロポーズの言葉が増えてきたって聞きましたけど、ただその日はすでにあるみたいそう、あるんだ祝日になっていないんで、祝日として新たに設定したらいいと思います。いろいろみんな出るね。すごいすごい、ありがとうございます。ジジイさん、ありがとうございます。坂戸のジジイさんね、幸太郎様、奥ちゃんさん、森さん、並びにクルーの皆さん、こんにちは、ジジイです。今日も出席できました、ありがとうございます。さて今週のお題、国民の祝日を作るならですね、やはりスポーツの日があるんですから、芸術の日があってもいいのではないかと思います。この日は音楽会や演劇場、美術館が半額になるとかすると盛り上がるんでは。6月6日は楽器の日でもあるんで、それがいいですかね。あ、そうなんだ、楽器の日ってあるんですね。まあ祝日じゃないけどね、結構記念日っていうのはもう本当に毎日あるもので、6月6日が楽器の日なんだ。個人的には晩酌の日を作ってほしいです。じゃあ晩酌の日だけしか飲めなくなっちゃうじゃん、ねえ。リクエストは八神純子さんの水色の雨。これ誰かまた誰かくれてたな。結構やっぱり水色の雨はこの6月にはかけるべきですね。雨の曲はさっき大江千里さんのレインっていうね、曲かけましたけれども、まあその結構雨降ってない時に雨の曲かけるのをちょっと弾けるんですよね。なんか雨降っちゃいそうな感じがして、天候が急変すると予報、そういう予報ですので、高速道路は安全運転でお帰りください。どうもありがとうございます。今ね、止んだけれども、あの油断してると分かんないですからね、まだまだ降る可能性もあるし。続きまして、こちらがですね、みかんとあんこのお父さん、おお、孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。最近はドローンの仕事がないので、のもっぱらミツバチの仕事で、あ、養蜂の仕事ですか。ミツバチのお仕事で巣箱を置いている雑木林の、新木草刈りと倒木の処理で木こりのような毎日です。いや大変ですね。いや、山に入るってことでしょ。熊に気をつけてね。いや、熊なんてもうここは出ないだろうと、出たことないしっていうところに出るからね今ね。だってあの映像見てて、宇都宮のなんか夜さ、商店街のとこ出たじゃん。あれはっきり言って、あの水戸で行ったら泉町みたいなもんですよ、あそこ。あそこ飲んだことあるけど、宇都宮で餃子屋とかあるようなとこですよね、あれね。こうどっから来たんだろうね、あのね、本当に近くに山があるわけでもないのに。さあ、最近は気分転換に、昨日の夜は市民会館でアンジェラ・アキさんのコンサートに行きました。行ったか。へえ。11年ぶりのツアーということでしたが、新しいアルバム曲を中心に手紙、背景15の君へ歌ってくれました。相変わらずの力強い歌声の弾き語りで、2時間休みなくずっと温かく愛にあふれたコンサートでした。羨ましいなぁ。いや、市民会館すごいよね、本当にビッグネーム、もういろんなアーティスト来ますからね。私あの今年行く決まってるコンサートは、恒例の松田聖子さんと杉山清貴さんに行ってきます。浜松で、しかも浜松。さて今週のお題、国民の祝日を作るなら、私としては愛玩動物の日に1票。あ、動物ってなかったね今日。ネパールではヒンズー教の祭礼期間が休日で、その期間中に神の使者カラス、富と繁栄の象徴の牛、死後の世界の門番の犬を敬う日があるそうです。日本でも犬や猫、その他いろいろなペットを家族に迎えていると思います。うちの猫や蜂たちがいますけど、蜂たち、 蜂はペットじゃねえだろ、ねえ、でも蜂大事にしなきゃいけないからね、職業でね、小さな命をその最後の日までずっとそばで見守ってあげたいです。優しいね、あってもいいよ、うん、動物の日、愛玩動物の日、ペットの日あってもいいな、素晴らしいですね。さあそれでは曲がかかります。あ、スピッツだ今年のホア園のアジサイ祭りが明日土曜日から7月5日までです。スピッツでアジサイ通り。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン。 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: もうすっかり水戸駅南口は止みましたが、まだあの水戸市内ではね、激しく雨が降っているところがありますからね。今ちょうど雨雲レーダーで見るとですね、やっぱこう日沼あたりが非常に降っておりまして、あのさっきレポーターお邪魔しましたレストラン憩いのあたり大丈夫でしょうか。でもすごいね、さっき24度あった気温があの雨でですね、30分の雨で今21度まで下がって、4度ぐらい下がるんですね。だからやっぱこう真夏なんかに夕立がバーッと降ってくれると本当にね、こう気温が下がるっていう打ち水みたいな感じになるんですね。家の前に水ほらバーッと撒いたりするじゃん、お店の前とか。効果あるんですね。さあニュースです。読売新聞の協力です。韓国文化体育観光省は今日、ワンピースなど日本の人気漫画を無断で翻訳公開していた韓国最大級の違法漫画共有サイトを運営する37歳の日本人の男が、日韓犯罪人引き渡し条約に基づき韓国側に引き渡されたと発表しました。2002年に日韓犯罪人引き渡し条約が締結されて以降、日本人容疑者が韓国側に引き渡されるのは初めてです。発表によりますと、男は2015年から22年にスラムダンクや名探偵コナンなど人気漫画およそ1400点を違法に掲載し、犯罪収益を得た著作権法違反などの疑いが持たれています。男は元韓国籍で2022年に日本に帰化しました。韓国政府が外交ルートを通じ日本政府に身柄の引き渡しを要請していました。サイト側の説明によりますと、毎日数十万人が閲覧していたといいます。男は定期的にインターネット上の住所ドメインを変更して強制遮断を回避していましたが、今年4月に自主的にサイトを閉鎖していました。ジャスラック日本音楽著作権協会は11日、 AI 人工知能を利用した作品の取り扱いについて、人間の創作的寄与が認められない作品は管理しないとする方針を公表しました。 AI の発展で自動生成された歌詞や楽曲がインターネット上で広がっていることを受けての対応とみられます。掲載した指針では、 AI を利用した作品は人が創作的に寄与した作品を管理対象することを明記しています。単純な指示で AI が生成した作品は著作物に該当しないとしています。 AI を創作的に利用した作品を届け出る場合でも、人が寄与した著作物であることを保証するよう求めました。一方で、歌詞と楽曲のいずれかが AI によるもので、もう一方が人による創作である作品の場合は、人間が創作した部分をジャスラックが管理対象とします。文化庁がおととし2024年に発表した AI と著作権に関する考え方に沿う内容だといいます。ジャスラックは2023年、生成 AI と著作権の問題に関する基本的な考え方を公表しました。著作権に代替し得る AI 生成物が大量に流通すれば、創造のサイクルが破壊され、文化芸術の持続的発展を阻害するなどと懸念を示していました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会で日本代表に選ばれていた主将の遠藤航33歳が昨日、左足の怪我のためチームを離脱しました。アメリカナッシュビルでの練習で日本代表のサッカー協会の 山本正邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが取材に応じ、メディカルスタッフの報告を受けて森保監督が最終決断をしたと説明しました。代わって町野修斗を追加招集します。遠藤に代わる主将は板倉滉が務めることになりました。遠藤航は昨日自身の SNS を更新し、日本代表を引退することを表明しました。遠藤は SNS に、自分は今回の活動をもって代表を引退することにします。これからは一人のファンとして日本代表を応援していきます。将来日本代表が優勝する瞬間は必ず来ます。その瞬間が今大会になるよう、日本の力を一つにしてみんなで北中米ワールドカップ挑んでいきましょうと綴りました。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
6: FM パラルFriday Brand New Cruise。
7: さあ、少しねメッセージを読んでいきましょう。ラジオネームりょうさんでございます。こんにちは、孝太郎さん、クルーの皆さん。いよいよサッカーワールドカップが始まりますが、スポーツ好きの私が進める国民の祝日は、日本が2002年日韓ワールドカップで初勝利を挙げた6月9日です。あ、そうだ、6月だったね。いやー、懐かしいな、6月。いや、覚えてます。2002年というと、もう何、24年前なんですか。そうですか。家で見てたよ、これ、ロシア戦。1対0で勝った日を記念日にしてはいいのではと思います。あー、稲本潤一のゴールシーンは今でも鮮明に覚えていますね。サッカーは国民的スポーツと言っても過言ではないし、6月の祝日がないこともあるので、毎年この日を祝うのも悪くないように思います。みんないろいろおっしゃいますが、結構いろいろみんな本当説得力があるんだよね。なるほど、6月9日日本がワールドカップで初勝利を挙げた日をね、記念日にするという。ラジオネーム常温コーラさんね。孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、お疲れ様です。9日に年を重ねた、誕生日だったか、おめでとうございます。30代ラストイヤーも突っ走っていこうと思います。さあ、テーマですが、大相撲初場所の初日がいいと思います。ただ、初日は1月の第2日曜日なので、毎月の月曜日は確定で振替休日になります。諸説はありますが、1500年以上の歴史のある国技である大相撲が国民の祝日に関わっていないのが違和感を感じます。まあ、確かに今日ね、野球とか今もサッカーあったけれども、確かに相撲の歴史から言ったら、相撲、おっしゃる通りだな。大相撲発祥の日にちや、初代の横綱の誕生日などは調べても出てこなかったので、初場所の初日がいいと考えました。まあでもちょっと1月はな、成人の日とかもあるし、お正月もあるからななんて思っちゃったりして。あと、テーマと関係ないんですが、この間初めてフライデーステッカーを貼った車に出会いました。確か、トヨタでオリーブドライっぽい色の車だったと思います。話しかけたかったんですが、仕事中だったので断念。そうか、当の私本人がね、フライデーステッカーを貼った車を普通に見たことがないんですよね。ちょっとドクターイエローみたいな感じで、ちょっと見ると幸運になるといいですね。はい、曲いきましょうか。今日で還暦を迎えたエレカシの宮本浩二さん、さっきお祝いしてエレカシかけましたが、こちらも来月60歳になられる菅氏川さんです。この6月を歌った曲をお送りしましょう。菅氏川でジューン。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise. Go Go Hollyhock.
4: はい、時刻は1時を回りました。まだちょっとあれだ、雨が降ってますね。弱い雨が降り始めました。やっぱちょっと安定してない感じですね。今大雨に見舞われている水戸市内、またあの日立中、近辺の皆さん、車で移動の方、それ以外の方はね、十分気をつけてください。さて、あと30分お付き合いください。フライデーブランニュークルーズ、続いてはお待たせいたしました、ゴーゴーホーリーホーク。さあ、今回もやってまいりましたよ、ゴーゴーホーリーホック。このコーナーでは我らが水戸ホーリーホックの最新のニュース、試合結果、勝敗、順位、そして毎回選手やスタッフの方に生で出演していただきまして、試合のことやプライベートなどここでしか言えない貴重な情報を熱くご紹介いたします。さあ、今日はですね、もう朝からずっと告知しておりますのでね、たくさんの皆さんがこれを聞いて、待ちに待った瞬間だと思います。ではつながっております。本間浩二 GM、 こんにちは。
5: あ、こんにちは。
4: どうもこんにちは。今がちょっと電波悪いかもしれない。
5: すいません、あの、なんか今

0: あの周波数の集まりなもんで電波が悪くて
1: まあでも大丈夫、聞こえてます、
0: 聞こえてます、聞こえてますか、すいません。
1: そっち雨すごかったですか。
0: いや今放送聞いててびっくりしたんですけど、全然雨降ってないです。
1: あれ

0: でしょう。やっぱ今度って局地的だったりするんでね。
1: そうですよね。結構、ね、あの広里の僕らの集まりはちょっと天気全然違うんで、見ると。
0: なるほどね。やっぱちょっとね。そうです。まあそれは何よりです。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね。よかったです。
0: いやでもね、J1 初めてのね大会、特別大会100年構想リーグ終わりましたね。
1: 終わりましたね。あっという間でした。
0: あっという間でしたね。
1: はい。
0: まあ浩二さんにとってもね、初めてのあの GM というお仕事についての、
1: はい、
0: さらに初めての J1 というね、立場としてのチャレンジャーでしたけれども、はい、ご自身どうでしたか。はい、
1: そうですね、まあ、本当に夢のね、見てた J1 リーグで働く、戦うっていうところはね、かかったんですが、やっぱり前半戦はね、結構いい戦いできてたんですけども、やはり後半戦2周目になってしまうとね、やはり相手も少しリスペクトと研究してきてね、なかなか思うような結果は出せなかったっていうところは正直な印象ですけど、
0: うん、
1: まあけど、監督がやろうとしている、フットボールというか、
0: はい、
1: コンセプトは、大枠ができたのかなと思うし、まあもう本当に課題は明確になってますんで、そこをいかにね、これから来年の本当のシーズンになったらね、修正していけるかっていうのは、本当に選手だけじゃなくてね、こっちのスタッフの腕前なのかなっていうふうに思ってます。
0: でも本当にこのタイミングでね、J1 に上がったということで、
1: はい、
0: まあ、今回ももちろん降格がないその特別大会だったんで、
1: はいはいはい、
0: ラッキーですよね。その今課題が分かったというね。
1: そうですよ。そうですよ。だって普通のシーズンでしたらもう 半分終わっちゃってますからね。
0: まあ、そうですよね。
1: そう、それがやっぱりこう準備期間というかね、まあ本当に僕らみたいに初めてね上がったクラブにとってはもう本当にありがたいことで、
0: うん、
1: ここでやっぱりそのレベルにこうねアジャストできる選手だったりとか、まあなかなか厳しかった選手だったとも見極めることもできましたし、まあそういった意味では本当にこの経験っていうのをどうやって次に行かなきゃいけないなっていうところは、はい、大きな責任を感じてます。
0: そうですか。はい、ちょっと僕はね今大会に観戦には行けなかったんですけれども、やっぱ J1 としての、
1: はいはい、
0: 試合の雰囲気、このなんでしょうね、こうケーズ電気スタジアム水戸をね舞台に、
1: はい、
0: まあ、いろんな思い出があるじゃないですか。
1: はい、
0: 震災からね、いろんなもう思い出が浩二さん詰まってると思うんです。うん、そのケーズ電気スタジアム水戸で J1 として戦っているこの時間というのはいかがでしたか。
1: いやもう本当に素敵な時間でしたし、本当にもう嬉しかったです。どちらかというと、ね、苦しい思い出が多かっただけに。やはり昨年の昇格を含め、まあ、特に鹿島と、ね、ダービーをケースターでやった時はすごい雰囲気でしたし、
0: はい、
1: でね、鹿島さんに勝つこともできたので、やっぱ、はい、もう本当にこうなんだろう、サッカーには感謝しましたね。サッカーの神様じゃないですけどね、
0: はい、
1: そういうものがいるのなら本当にね、やっぱり諦めずに頑張ってきてよかったなっていうふうに思わせてくれる瞬間はたくさんありました。
0: 浩二さんにとって浦和レッズとの戦いも特別なんじゃないですか。
1: いやそうですね、もちろん僕が高校卒業してね、初めて行ったチームでしたし、サポーターに憧れて僕は浦和レッズに値段決めたんですよ実は。
0: はいはい、
1: そのサポーターたちがね、ケースさんに来てね、迫力あるね、声援を聞いて、迫力が高かった時はね、僕が来た25年ぐらい前には、ちょっとこう、予想もできないような、光景だったので、やっぱり、なんか、思い続けると、こういうこともあるんだなっていうことをね、なんか、皆さんに、まあ、胸張っているんじゃないですけどね、本当に先ほども言いましたけど、諦めなくてよかったなというか、
0: うん、
1: はい、そういう思いはありますね、
0: す
1: 本当に強く、はい、
0: 選手として J1 にね、
1: うん、
0: 行くことは叶えませんでしたけれども、浩二さんがこの、GM という職業、はい、どうですか、やってみて。
1: いやそうですね、もう正直僕もまさかね、こんな GM になるとは思ってなかったんで、こんなに早くも、はい、だからまあね、準備という部分ではそんな大してしてなかったですけど、まあ、昨年その CRO の時にもうけどかなりハードワークして全ての会議も出てましたし、
0: うんうんうん、

0: まあ、それがすごく役に立ったというか、やっぱりあのみんながどういうふうに働いてるっていうのはちょっと把握したので、
1: はい、
0: はい、すごく役に立ったし、まあ、ただそうやってどういう振る舞いをしたらいいのかというところっていうのはね、やはり手探りで、やっぱ今まで通りにこうね、フランクにね、あのこう変わらずやっているだけではダメなんだなというかね、やはりある程度こう、はい、線を引かなきゃいけないところは引かなきゃいけないですしっていうところもね、学びました。
1: まあやっぱりね、そのほら人懐っこいという浩二さんらしさもね、失わないでほしいし。
0: そうですよね、本当、うん、それだったら、まあ、僕じゃなくても誰でもできるってことになるんで、まあ、僕は僕なりの GM、 そうそう、というか、うん、そういうのを、はい、しっかり模索して、まあ、本当何も言わないのは簡単なんですけど、はい、けどそれじゃなくて、やはりしっかりね、この言うタイミングだったりとか、まあ、その言う言葉だったりとかをしっかりね、チョイスして、選手とかと、まあ、コーチングスタッフとかとね、コミュニケーション取っていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
1: さあ、そして、いよいよね、あさって、
0: ね、はい、
1: 引退試合が開催されますよ、はい、ね、
0: そうですね、本当に、本当は昨年の12月にやろうと思ったんですけどね、
1: うん、
0: はい、まあ、それが、まあ、ホリホックも調子良かったので、これがそれどころじゃないというところで、復活になってしまいましたけど。はい、
1: この間ね、ちょっとプライベートでお会いした時には、だいぶトレーニング積んでコンディション整えてるという話でしたが、どうでしょうか、いよいよあさってになりましたけど。
0: そうですね、今日もね、集まってきて、ちょっと選手の皆さんにトレーニングなんかをさせていただいて、はい、まあ、本当に真剣にね、ゴールキーパーをやるのはこれは最後かなっていうふうに思っていながらね、
1: うん、
0: ちょっといろいろ昔を思い出したりとか して、すごくなんかこう新鮮な気分で、ちょっとここの数日間を送ってますけど。
1: あ、天気も良さそうですよ、天気も、はい、めちゃくちゃ天気良さそう。
0: 本当ですか、うん、それだけが心配だったんですよね、こういう時期だったんで、やっぱね、見に来てくれるお客さんが本当楽しんでもらうっていうのは、一番の目的で、まあ、僕じゃなくてね、僕の周りにいる選手たちも、本当に上手な選手だったり、スーパースター多いので、うん、そういう人たちのプレーを見てね、楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: これ、毎日毎日ね、出る選手、出場表明の選手が、今度、どんどん更新されていくんです、すごいメンバーです、これね。
0: まあ、そうですね、まあ、ホーリーホックに、ね、関わってくれたで、まあ、それで今 J リーグで活躍している選手っていうのもね、なんせ対戦相手が今の J1 の現役のミッドホーリーホックのみんななんで、はい、そこに対等、勝てるようなメンバーというのを考えて、はい、選びました。
1: チームホーリーホック現役のメンバーとね、コージオールスターズで、コージオールスターズ、これね、ホームページ見るとね、もうリスト載ってますけど、はい、いや、懐かしいメンバーもいればね、
0: そうですよね、孝太郎さん、全部してるからね、
1: もうほとんどね、ゴーゴー放力出てくれたメンバーばっかなんで、
0: そうですよね、
1: 懐かしい
0: ですよ、懐かしいですけど、もう本当、両サイドのね、アタッカーなんてね、2人ともベルギーにいるね、両太郎だったり。ね、シュンスクだったら言って、結構そこだったら、ちょっと、まあね、現役ホリホック上回るんじゃないかなっていう。
1: まあまあ、本当にこれ楽しみですね、あさってね。キックオフは2時ですか？
0: 2時からキックオフです。
1: ね、これ、キャッチが、花道じゃなくて、
0: はい、
1: 何でしたっけ？
0: 挑戦状だ。
1: 挑戦状花道じゃなくて、挑戦状だ、これは。
0: はい、そうです、
1: いやもうチケット取るの大変だってみんなね、リスナーやね、みんな言ってましたよ。
0: え、本当ですか？まだまだね、なんかチケットまだまだ余ってるって聞いてるんで、ぜひ皆さん、本当に、ね、スタジアムに来てください。チケット余ってるんで買いますんで。
1: これグッズもね、この日のためのグッズもあって、デザインもね、コーチさんが考えたと聞いたんですが、はい、
0: あ、そうですね、亀井さんのね、そういうデザイン部の人とね、一緒に考えながら、どれがいいかなみたいな感じで、まあ、ちょっとこう、ロック調のこう、普段でも着れそうな感じがいいかななんて思って作ってみたんですけど、うん、どうですかね。
1: いや、俺もちょっと、これから、当日買えるの、これ。
0: はい、買います、買います、
1: 当日、私ね、あさってね、こう、お邪魔するんで、で当日、
0: はい、
1: はい、娘の分まで買ってって。
0: オッケーです、オッケーです。ちょっと特別に青木さんのやつだけじゃ予約しておきます、僕は。
1: さあ、それではね、もうちょっとお時間来ちゃったんですけども、はい、引退試合もそうですが、じゃあ、まずはその、この先のね、J1 について、はい、今後の、ことについて、GM として、はい、サポーターの皆さんに、
0: はい、
1: 一言お願いします。
0: はい、そうですね。まあ、本当、100年構想リーグ、この半年間、応援と、声援ありがとうございました。本当、なんとか立ち止まらずね、走り切ることができました。本当に、たくさんね、勝って皆さんを喜ばせることは難しかったんですが、J1 でもね、ホーリーホップが十分やれるっていうところは少し見せられたのかなと思いますし、今度は来年はね、それを結果につなげてね、しっかり J1 に定着していけるようにね、もう、僕たちコーチ陣、監督、強化スタッフはね、もうみんな動いてますんで、ぜひ期待していただいて、変わらず声援を送っていただけたら嬉しいです。来年からは、来シーズンからは、笠松運動会にもね、なってね、広いスタジアムになるのでね、たくさんのお客様が来てくれると嬉しいです。そして、ケーズ電機スタジアム、6月14日、最後のゲームです。それがくしくも私の引退試合となりまして、狙ってはないんですけど、なんかそれもなんかの縁を感じますんで、最後、ケーズ電機スタジアムに皆さん来て、こう楽しい一日をね、過ごしていただけたらなと思います。本当、マイイベントはね、もう11時ぐらいからやりますんで、もうピッチの中に入れてね、いろんな催し物をやってますんで、ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい、ありがとうございました。まあ、本間 GM ですけど、はい、今度はね、最後はゴールキーパー本間コーチとしてのね、姿をね、
0: そうです
1: ね、目に焼き付けたいと思います。
0: 最後の時期です。頑張ります。
1: はい、わ、はい、かりました。じゃあ、お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あさっても、コーチさん、怪我しないように。
0: そうですね、なんとか無事にピッチに立てるようにスポーツ願って
1: ます。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。またよろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、J1 の特別大会、100年構想リーグの特別大会を終えての、GM としての本間浩二さんと、現役最後、まあ、現役というかね、ゴールキーパーとしての勇姿最後の姿を見せる、あさっての引退試合に向けての浩二さんの言葉を、いただきました。以上、ゴーゴーホーリーホックでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: みんな乗れた。
7: 全部運べた。
6: 上手に通れた。
7: しっかり止まれた。
6: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
7: いいことできた。シエンタ
8: 茨城トヨペット。
9: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
10: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
9: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
11: 詳しくは軍事宝石で検索してください。 FM パラル
1: Friday, brand new cruise。 6月といえば何でしょう。アジサイ、ジューンブライド、そしてサクランボじゃないですか。まあ、そんなサクランボ、チェリーがタイトルに入った曲が流れてまいりました。永瀬正敏さん主演のドラマ私立探偵浜マイクの主題歌に起用されました。この楽曲はエゴラッピン2枚目のシングルです。くちばしにチェリー。

0: 今日、いや昨日がね傘の日だったんですね。日本洋傘振興協議会が制定した傘の日ということでお送りしているこの曲が TOKIO のね、2008年の楽曲39枚目のシングル雨傘という曲に乗せながらご紹介していきましょう。ラジオネーム、これログキャビンさんですね。高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さんこんにちは。先ほど土砂降りの雨と雷です。傘を忘れて数十メートル先の車まで戻ろうか走ろうかこのまま待とうか迷いながらこの FM メールを打っていましたが雨が小降りになってきます。そうなんだ、まだいやでも結構水戸の駅前また降り始めちゃってね。先週の最後の曲にソールドアウトのドリームドライブがかかり気分が上がりました。まさに今ソールドアウトにハマっているからです。今ハマってるんだ。当時は存在こそ知っていたものの全く聞いてませんでした。最近、ロッテクランキーの CM で使われたりと、あ、そうなん、ちゃんと聞いてみたらドハマりして YouTube のいろんな動画を漁っています。そしてソールドアウトの要しんのすけさんのエピソードが聞けて嬉しかったです先週ちょっと長くなっちゃったけどね、ちょっと私が接客した事情があってすごく真摯な方で今は音楽の専門学校で講師をしているそうです。そうなんだ、また再結成してほしいんだけどな。長くなりましたが今日のテーマ、新しく国民の祝日を作るなら私は海の日、山の日があるんなら川の日があってもいいのかなと思います。そしてそのうち空の日、宇宙の日を作るのもいいですねと、リクエストは松浦綾、家めっちゃホリデー、ホリデーだからか。あとはソールドアウトのウェカピポ。ネカピポっていうのはあらあらあら波って始まるから、あの中日の荒木選手が、現役時代に荒木だからあらあらっつってこう登場曲に使ってましたね、ラジオネームジャン・グレックさんです。ごきげんよう、福太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、ライオンズが頑張っています。でもいつまでこの幸せが続くのか心配でもあります。そうなんだよね、ベルーナドームってのはめちゃめちゃ夏は暑いんで投げてるピッチャーが熱中症になっちゃうぐらいでね、今大リーグに行ったあの今井達也投手も途中で熱中症になっちゃったというぐらいだから、その時期が心配ですね。さて作りたい祭日ですが、遠い昔の現役の主婦の頃は、祭日が恨めしくもありました。家族の休みの日は一日中ご飯の支度に追われて大変だったんですが、今は懐かしい思いです。現在後期高齢者で365日祭日みたいなもので改めて増やすと言ってもね、ごめんなさい今回はパスでと。サソリ座のババアさんも同じことを言ってましたけれども、はい、ジャングレックさんありがとうございました。そしてこちらがこれから雨っぽいよ、桟橋ってなってるけど、ラジオネームイカゲソ45さんですね。奥ちゃん、森ちゃん、奥ちゃん、フライデーファミリーの皆さんこんにちは。今月からランチが始まり全然聞けません。いや先日イカゲソそばをねいただきに参りましたけど、とっても美味しかったですよ。もうあの辺でランチとかお昼時間になったらもう必ず寄らせていただきます。値段も味もスピードもねとっても三拍子揃った美味しいお蕎麦です。皆さんもぜひ東京の新橋に行った時はね、立ち寄ってください。さあ生存確認メールです。私元気です。またメールし始めたらランチやってくれる人ってことかな、従業員の人が見つかったかランチをやめたかどっちかです。私元気です、ありがとうございますよかった元気だったんだ、ありがとうございます。はい、といったところかな。読まれてないっていう人いないですか、大丈夫ですか。じゃあ久々にゆっくりとね、クルーの皆さん振り返りたいと思います。今日くれた皆さんです。けいこちゃん、くらかーちゃん、むーくん、かえるけらいさん、アンパイアさん、かいくんのおばちゃん、ひろのりさん、サブスクより FM さん、大洗のひろちゃん、よこよこさん、坂戸のよいこさん、こたつねこさん、きゃんたまちゃん、つくる大好きマンさん、やまじいさん、大洗のゲーマーひろんさん、のこたん、はまれおさんに、まめふくさん、イカルス星人、笠原の父さん、あ、さっきスタジオの外に顔出してくれた栃木のライオン丸さん、エリア51さん、私の主人は郵便屋さん、ジャングレックさん、町田ちゃん、デリさん、アヌエヌエポノさん、シカちゃん、船橋のイタロウさん、ユッキーさん、岡山の瀬戸ちゃん、サソリ座のババアさん、初メールタケさん、みかんとあんこのお父さん、 ジョーンコーラさんに、リョウさん、ドグキャビンさん、ジジイさん、そして、イカゲソ45さんと、ありがとうございました。今もね、またちょっと雨が降ってきているんですが、ピークは過ぎてますけどね、今これから降るっていうところもあると思いますんで、十分気をつけていただきたいと思います。さあ、この後なんですが、ザ・ボス増山秀和のビジネス愛、2時からがナオナビゲーションですね、3時からが昨日の夜放送されたオタフクラジオの再放送、4時からがミラクルハーモニー、5時からがこのスタジオで、佐藤理香さんのコーンボックスライブディスカスと続いてまいりますよ。さあ、6月も来週は後半ですね。雨が多くなると思いますけれども、でまた気温も上がりますが、体調に気をつけてお過ごしください。私はまた明後日水戸にやってまいります。ケーズ電機スタジアム水戸、本間浩二の勇姿をですね、目に焼き付けていきたいと思います。お相手、奥ちゃんに、森ちゃんに、青木浩太郎でした。また来週。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
1: さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
2: はじめまして、茨城大学4年生の高塚美優と申します。私は現在小中高生向けの自習室自由室道のという場所を運営しております。よろしくお願いします。
1: 今大学4年生
2: はい4年生です。
1: ということは来年の3月で卒業生
2: ですね。はい。
1: でその後は、
2: その後は2個下ですね、2年生のこう引き継ぎ役として立てておりまして、引き続き事業を運営できるように今現在頑張っているところです。
1: そうすると高塚さん自身は他に就職する？
2: そうです、私は他の企業の方に就職します。
1: 大学生が授業をやるってそういうことですよね。
2: そうなんですよね。移動が激しい部分っていうところは学生ならではの課題感かなって思ってます。
1: でこの自由室未知のっていうのはいつ頃立ち上げたんですか？
2: 大学2年生なのでちょうど2年前くらいに立ち上げを開始しましたね。
1: なんでこういうことをやろうと思ったんでしょうか？
2: 私がもともと教育にすごい興味関心がありまして、ちっちゃい頃から学校の先生になりたいっていうような夢があったっていうところも背景としてあるんですけど、大学生に入って何かしてみたいみたいな気持ちがすごくこう湧き上がってきた時期がありまして、でたまたまその大学周辺の地域の方々と商工会のおじちゃんたちなんですけど、その人たちと話した時にこうリアルな課題感というか空き家が多いよっていう地域の課題と、あと小学校から大学までが密集してるエリアだったんですけど、その部分なのにもかかわらず若者みたいな人たちの人通りが全然なくて寂しいんだよねっていう街の人たちの悩みみたいなのを聞いて、自分がやりたいことは教育である、でも今住んでいる水戸の街はこういう課題があるっていうところを照らし合わせて、自分が空き家を改装してそこを新たな子どもたちの居場所、大学生の息抜きの場所みたいなのにもなるようなコンセプト作りから始めました。
1: 事業を起こすとなるとお金もかかるし、人も探さなきゃいけないし、場所もかかるし、その辺は商工会議所の皆さんと相談しながらっていうことができたんですか？
2: 最初の立ち上げみたいなところはそれこそ空き家の紹介であったりとか、プロジェクトこういうことをしようとしてる女の子がいるんだけどっていうような人づてでつないでくれたりっていうのは商工会の人たちのおかげかな、そこから実際にみゆちゃんが先導となってやっていくよっていう風になった時は、自分でいろいろプロジェクトを進めていくっていう風に、
1: そうすると現在この自由室未知のっていうところは、具体的にどんなことをやっているところなんでしょうか？
2: 子どもたちの放課後の自習室として開放しているのが主な使い方になっています。
1: 放課後だと見守りとかお預かりっていう制度があるじゃないですか。そういうものとはまた別？
2: そうです、ほとんど大枠は、見守りサポートみたいなところなんですけれども、私たちの強みみたいなところとしては、一番上の年長者が大学生っていうところです。子どもたちが放課後学校終わってから宿題をしに来たりとか、あとは受験勉強、普通に遊びに来る子もいるんですけど、その子たちの相手になるのが私たち大学生、地域のお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな存在に気軽に出会えて、親とか学校の先生には言えないような悩みとか吐き出しみたいなものをラフに捉えられる場所として使ってます。
1: そう、時間は何時から何時まで空いてるんでしょう？
2: 自習室の営業日が月水木曜日で、夕方4時から8時を今営業日として開けています。
1: 週に3日だけ？
2: そうなんです、週に3日開けてます。
1: そうすると他の曜日は子どもたちはどうしてるんでしょうね？
2: 子どもたちはそうですね、本当を言うなら毎日、月から金、月から土曜日みたいな形で開けたいんですけれども、なかなか大学生の学業もありまして、そこの両立を図ると週3日開けていて、でその他は人にもよるとは思うんですけれども、塾に通ったり習い事、あとは他のフリースクールに通ってる子とか 結構まちまち、その中でアイドルのって使ってくれているっていうような感じですね。
1: 習い物が他でやってて、なおかつ自由な時間をこの自由室道のに来るっていうお子さんたちのスケジュールを考えたら結構逆に忙しい。
2: そうですね、まあ、今の子たち話を聞く限りは、その習い事結構みんなやってるなとか、あとは中学校以上になると部活動とか毎日本当に忙しそうだなっていう、その中でアイドルって来てくれるのはとっても嬉しいですね、はい。
1: で、利用している人たちって何人ぐらいいるんですか？
2: 今現在総数でいうと6、7人ぐらいがよく使ってくれています。
1: 6、7人、
2: はい。
1: 年齢、学年はどのぐらいでしょうか？
2: 一番下が小学校2年生、一番上が高校2年生。あ、結構バラバラですね。
1: で、甚だ聞きづらいですけれども、はい、利用料金はどのくらいですか？
2: はい、利用料金は1回500円、まあ、1日500円という形で設定してますね。
1: 家賃とか人件費とかを考えたら赤字？
2: そこについては、まず人件費については、まあ、私含めその大学生の見守りとなっているチューターの子たちにはお支払いはしていない状態なので、まあ、ボランティアっていう形でやっております、で、他の収入口としては、と子どもたちの利用料プラスで、と自習室の営業日以外の時間帯で使っていただく社会人向けのコワーキング料金、あとは月間サポーターみたいなような形で寄付金を募って、つどつど毎月資金繰りをしているというような形ですね。
1: なんか綱渡りみたいな感じこのあとずっと継続していこうと思ったらなかなか厳しいよねって言わざるを得ないなと思って話を聞いていましたが、今後どうしようとか考えてます？
2: あと来年の3月で抜けた以降は、社会人になった後も、まあ、裏のサポートとして次の代表とタッグを組んでみたいな形で積極的にやっていきたい、まあ、ずっと関わり続けていきたいという気持ちはありつつ、あとは、まあ、後輩の子たちを自分が卒業するまでにどのぐらい育成というか、どのぐらいその道のに対しての思いをつないでいくかみたいなところを、もう積極的に頑張ってるって感じです。
1: 多分大学を言ったら茨城大学なんですけれども、まあ、優秀な学生さんたちがいらっしゃってるとは思うんですが、あのあたりに他にも同じような活動をしている人たちもいるんじゃないかなと思うんですよ、
2: はい、
1: 数はそんなにいっぱいないかもしれないけど、でその人たちは、他の人たちはどういう状況にあるのかっていうのもすごく気になりますよね。
2: 確かに、
1: やっぱりこうつないでいくっていうのはすごく難しいと思うので、今現在社会人でも後継者が育たないとか、新入社員が来ないとか、それで事業継承ができなくて会社辞めてしまうっていうような人たちも結構いるんですけれど、学生さんたちがやっている、ましてやその収入が払っていない状況の中で続けていけるんだろうかみたいなのはすごく不安です。
2: そうですね、今現在そのバイトみたいな形でアルバイトとしてチューターを雇用しているわけではないので、そこの引き止めというか、どの対価でチューターの子たちが引き続きやってくれるのかというところは、やっぱりそのやりがいとか楽しさみたいなところに依存してしまっているのはあると思います、まあ、そこは学生の危うさみたいな、ちゃんと雇用と雇用されるっていう関係でいられてないっていうのはありますけれども、参加してくれるチューターの子たちの声を聞いていると、自分が何にも特化していないっていう大学生のその没個性みたいなところで、自由室未知のっていうちょっと面白そうなものがある、そこにちょっと、まあ、飛び込んでみようで参加してみたら、いろんな子どもたち、いろんな大人の人たち、いろんな出会いがあって、参加する前と今成長してるなと。
1: やっぱりこう必要とされているっていうところでの自信みたいなものがついてくるんでしょうかね。
2: そうだと思いますね。やっぱり知らない人と喋ることって苦手な人すごい多いと思うし、私も最初はそんな得意な方じゃなかったんですけど、その中で 自分はこういう人なんだとか、話すことで自分の理解が逆に深まるとか、そういうのはね大事だと思うし、あとは得意なことをちっちゃい規模でイベントにしてみるみたいなことも道のではやっていて、例えばこうボードゲームであったりとか、うん、AI に詳しい大学生、工学部の学生とか、そういう子たちが今学校で習ったことをそのままこう利用者の子たちとか同じチューターの子たちに講座として自分が先生となってイベントしてみるみたいなこともちょくちょく行ってまして、やっぱその子たちのやりたいことを実際にやれてるっていう、その行動できてるっていうところの顔がすごい生き生きしてるとか、
1: やっぱり自信につながってるっていうことなんでしょうね、
2: うんうんうん、
1: でも逆に話聞いててやっぱりこう茨台付近って高齢者の方々もすごく多い地域、
2: うん、そうです
1: ね、で高齢者ってもう正直ね AI とかついていけてないんですよそういう人たちが勉強できるようなスペースがあってもいいかなってちょっと思いました、
2: うんうんうん、確かにそれこそ多世代交流というか、うん、ただお話しするだけじゃなくてこういうものがありますよってい
1: う
2: お互い提供できるものもあります、
1: う
2: ん、
1: そうするとちょっと授業料っていうのを子どもたちは500円かもしれないけど、まあ、もうちょっと上げてもいいかなって思いますけれどもでも年配者からは授業料として数千円もらってちゃんと教えていく、で現在の若者たちの知識を学べるわけですから何回もそうやって繰り返し教えてくれればそのうち分かるようになってくるから、そういうスペースとしてなんか活用できる道っていうのがあったら、地域としてはありがたい、
2: 本当にそうですね、その高齢者の方たち、すごく多いと思います。やっぱり空き家問題みたいなところさっきもちょっと話したんですけど、お家の家主がいなくなってしまうみたいなところも、本当にこの 1,2 年私が住んでるだけで目に見えてわかる、取り壊しされてるなみたいな、やっぱその高齢者の人たちつながりもどんどんなくなっていくんだろうなって個人的に思いますし、その大学があるからこそある一定数の学生は毎年入ってきて、その中でのつながりの拠点として使うっていうのはすごく未来が見える形かなと思います。そうですよね、はい、
1: あの年配者になればなるほど、外に出ていくっていうのが面倒くさいと思っちゃう、だけど例えばだけどもゲームができるとか、スマホでポケモンのいろんな点数が取れるとかそういうのが自分でも簡単にできるとか、新しいチャレンジができるとか、あ楽しいって思ったらボケ防止にもなるし、それからどうできたとか言って話しかけられるっていうコミュニティもできていくし、まあ、拠点の一つにはそういう意味ではなり得るじゃないのってちょっと思いました。
2: そうですね、今までやっぱ子どもたちに向けてどうアプローチしていくかっていう中で、その中でこうやりがいとか楽しさもありつつも、やっぱり課題感、さっき言ったような資金繰りの部分ちょっと厳しいかもね、そういうのがあった中で、まあ、実際にその地域にいるのは子どもたちだけじゃなく、お年寄り、おじいちゃんおばあちゃんたち、この人たちの課題にも向けて大学生がどうアプローチできるのかっていうのも、もう拠点を重質未知のという中でできるものはちょっとねお話ししただけでもいろいろ膨らんできて楽し
1: い、本当にねいろんな年代層で人ところに集まれるようなそういう仕組みができたら、出かけていきやすいかなって思うし、楽しい場所になるかなって思うし、そこで体操なんかもしてくれちゃったりすると
2: みんなが健康に、
1: そうそしたらなんか赤間塚って楽しいよね、面白そうだよねって、他の地域からも行くようになるかもしれない、
2: 確かにそれは理想ですね。なんか一個楽しめるものがある街っていうだけで人通りがそこに向かうのもありますし、今なかなかそれが作りにくい、いろんな地域いろんな街そうだと思うんですけど、その一つの担い手として、やっぱこれからも頑張っていきたいと思ってますね。
1: そうですね、
2: はい、
1: 今あの高塚さんがこの自由室未知のの問題点っていうのはやっぱり資金の面が一番大きい、
2: やっぱりでも今一番大きいのはどう持続していくかなので、そこの引き継ぎとか次の世代への受け渡しがドンタッチなのか、一緒にやっていく体制作りみたいなところが一番課題かなと思います。
1: やっぱりそれは楽しくないと人は集まってこないので、いかに楽しいところにするかっていうのが、掲げられると人は生きやすいかもしれない。
2: そうですね、やっぱ自分だけが楽しいだけだとなかなか続かないと思う。それこそ自分が楽しくなくなってしまったらもうそこは終わってしまう、それは自分も危機感として感じているので、どう楽しさを同じ大学生とか、まあ、地域全体に見せていくのかのはすごく考えますね。
1: そうですね。でもね、逆に言うとその私たちからすると、20代の前半若者たちが地域のためにいろんなことを考えてチャレンジしてくれてるっていうのはとても心強い。だからなんとか頑張ってほしいし、広報支援で何ができるんだろうってやっぱり考えてしまいますもんね。でそういう大人たちをまとめ上げてうまく使ってやろうっていうのができればすごくいいんじゃないかなと思います。
2: やっぱりそうですね、周りの地域の 方々も、まあ、心配みたいな目で応援してくれるとか、大丈夫なのっていうふうに声かけてくれる人たくさんいて、やっぱその人たちが声かけてくれるってことはある程度期待もしてくれてるだろうし、注目もしてくれる。そこに自分たちがそのエネルギーとか瞬間的なパワーみたいなものを生かしてどうね使っていくみたいな。
1: そうね、はい、まあ、あの心配は心配としてあるでしょうけれど、やっぱりそれはもう楽しいっていうことを念頭に置いて考えていったらクリアできる問題だと思います。だからそこら辺をみんなとよく相談して考えていただければ、
2: はい、
1: 先は見えてくるなって思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
2: ありがとうございます。
1: いや、なんか和コードがこんなにして頑張ってるっていうのをご紹介できて今日は良かったなと思います。これからも応援してますから頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。今週は現在茨城大学の4年生ですが、自由室道野の代表をしていらっしゃいます高塚美優さんにお話を伺いました。
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
0: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
6: Masayama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
7: はい、よろしくします。
6: さあ、では今週のお話です。はい、
7: モニタリング強化型特別保障制度と。
6: 難しい、
7: ね、ちょっと難しいネーミングでございます。まあ簡単に言えばですね、はい、まあ、ここの特にその核になるのは月次決算をちゃんとやろうぜと、うん、まあそのための支援でね、保証料の、まあ今のところは初年度ですけども半分近くですね、国のまあ、まあ補助してくれると、まあ、そんな措置ができたということでありますけども、はい、まあ、とにかく月次管理をしっかりやると、うん、でこれは5事業年度、まあ、5年しっかりやるんですよ、ね、うんうん、で毎月毎月、まあ、税理士さん、認定支援機関とですね連携して財務状況や資金繰りを毎月毎月確認すると、うん、いうことでありまして、まあ、5月に融資を受けたとすればですね、5月分の実績を6月末までに確認しなきゃいけない。で翌月ですからね、うん、まあ、我々翌月月次巡回監査と言ってますけども、まあ、それをしっかりやろうというそれができる体制をね会社の中で構築をしていただきたいなと思います。
6: はい、
7: で単なるその数字をね、作る記録するだけじゃなくて、まあ、大事なのはその経営の変化をね、うん、その数字によっていち早く捉えることですよねと、うん、まあ、売上とか利益の変動、資金繰りの状況などを毎月毎月ちゃんと経営者がね確認すると、であれば問題が顕在

0: 在化する前の、まあ、いわゆる予兆ですよね、兆しが分かるよねと。で、分かったら早く手を打てるよねと、うん、ところが何もそれをやらずしてですね、なんか資金繰りが悪いななんて思った頃にはもう、まあ、人間で例えれば、まあ、まさに病気ですよね。まあ、早め早めにね、ちょっと健康診断的なのやってればちょっと悪くなってきたのがよく早めに分かるわけだけども、うん、よくドラマであるじゃないですか、これが痛いんだとか、検査さん、これは重大だと、何度早く医者に見せなかったんだとかね、うん、あれですよ。
1: そうですね、それからやっぱりそのグラフを取っていくわけじゃないですか、はい、そうすると去年一昨年って比べると、なんでこの月だけ下がってんだろうとか、
0: そうですそうです、
1: これ上がったのは何だったんだろうと考えるようになりますよね。
0: おっしゃる通りで、今うちのね事務所、まあ、TKC 事務所でやってますんですけども、月次決算速報サービスという新たなサービスができましてですね、うん、月次のその財務状況を社長のスマホに、まあ、メールで送れる、うん、でまさにね社長さん喜んでるのは今の話ですよ、グラフ、
1: うん、
0: グラフで出てくるんで、上がってる傾向とかね下がってる傾向、そのパッと見てわかる、
1: うん、
0: じゃあどうすっぺってこう考えられんだよ、まさまさありがとうねなんてこと本当喜んでいただいてますけども、まさに経営者自身がそれをきちんと把握すればね、経営主決定するのは経営者ですから、
1: うん、
0: さて今後どうするんだっていうことを考えて対策を打って安くなってくるわけであります。でちょっと状況が本当に厳しくなってきたねというとですね、まあ途中であっても金融機関にですね、はい、ちょっと状況悪くなっちゃってきた、悪くなってきたよという報告をしなきゃいけない。
1: なかなか勇気がいる。
0: そうですそうです。でこれもね金管から、の話にを、まあ、代弁すればですね、本当に悪くなってからね、
1: うん、
0: 金借りたいんだけどとか言われる前にね、もう予兆が分かってくればですね、早めに相談してほしいということはあるし、まあ、本当に悪くなっちゃうと今度貸せなくなっちゃいますよね、
1: まあ、それはそうですね、
0: 今度は逆にね、
1: うん、
0: なのでそういう状況の変化があれば早く言ってねと。でまあ、財務も含めてですけども、あとはその非財務としては取引先がね、まあ、メインの取引先の経営が悪くなったとかなったら仕事もらえなくなっちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: あとはその取引の条件が、まあ、回収が遅くなってきたとかね、いうとですね、まあ、いろんな利益を圧迫するような経営にもなってくると。あとはその社内でね、うん、優秀な社員とかその営業力ある人が辞めちゃったとか、
1: はいはいはい、
0: うとこれ営業力落ちちゃうねと、とか営業じゃなくて技術力を持ってたね人が退職したとかなりゃ技術力が低下される、
1: うん、
0: まあ、そういったとこからだんだんだんだんその結果が数字が悪くなってこうつながっていく、これはまあ非財務って言いますね、財務に現れない、その非財務の変化も大事で、こういうのが分かれば言ってねと早くね、
1: うん、
0: つまり予兆管理をしっかりやっていこう、そして早めに対策を打つというか早期の対応、これを重視されている。
1: でも会社側からすると金融機関に相談するのってなかなか勇気がいるんですよ、
0: はい、
1: ダメとかなんでですかとかビシッて言われちゃうのが怖いとか、うんうん、なんかうーん難しい、
0: はい、そういうプライドは捨てましょうもうダメなのはダメなんだ、早く良くなればいいんです、
1: うんうん、
0: ね、変なプライドで引っ張ってってね、本当にダメになってからゲッとか言ってんじゃダメなんですプライドはいらない、ね、
1: あこれってプライドなんだ。
0: やっぱそれはね、あの状況はやっぱりあの現実しっかり見つめてということが大事であります。
1: 現状把握ですよね。
0: そうです、
1: はい、
0: でありがたいのはそういったことを相談されたらみんなで考えましょうっつって、まあその会社と、まあ、我々みたいなね認定支援機関、あと金融機関、信用保証とか、
1: うん、
0: 4社でさてどうすっぺって考え、
1: ああそれは
0: ね、
1: うん、
0: ありがたいじゃないですか。まあ要は貸してる方からしたらね、返してもらえなくなっちゃうのが一番心配になっちゃうわけですから、でみんなで考えて知恵を出し合って支援しようねと、ああいうこともとてもこの特徴的ですよね、
1: うん、
0: でまあ途中ねそういうことがなければ毎月毎月は 会社さんと、まあ、認定支援機関さんでやればよ

0: で年に1回モニタリングの報告書っていうのを、まあ、金融機関に提出すればいいんですね。まあそれで、済むのが一番いいと。でまあ状況が変化したら早めにみんなで支援しましょうと、うん、まあ、まとめますとね、この制度は単なるその資金調達だけの話でなくてね、月次決算対策を体制をねしっかり構築すると、で経営の、まあ、見える化を図る、うん、であと予兆の管理、早期発見早期対応、そして関係機関との連携強化、これができる素晴らしい制度でございます、うん、ぜひご活用いただければと思います、
1: はい、これは絶対やった方がいいと思います。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: 増山秀和のビジネスアイ、増山会計の提供でお送りしました。

0: Pod, CO, JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 96.2
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalo.
3: Now navigation with Dao Matsushita.
4: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。日常の中の小さな楽しみ、松奈緒は毎晩施設にいる母と携帯電話で話すことなんですが、まあいつもだいたい同じ会話で3分くらい話をします。今日おやつ何食べたのと聞くとほとんど覚えていないんですけれどもね、でも美味しかったって聞くと美味しかったととても嬉しそうに答えるんです。その様子が何とも可愛くて日々の小さな楽しみとなっています。皆さんの小さな楽しみはどんなことでしょうか。教えていただけたら嬉しいです。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ何でもありの番組ですので気楽に聞いてくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp です。どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。で、それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日は頑張るあなたに心に寄り添う曲を特集してお届けしてまいります。オープニングナンバーは2021年リリース、YOASOBIのもう少しだけ。

です。

0: Now's Language. Now's Language.
1: 最初は Now's Language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は潤う。乾いていたところにスーッと水が染み込んでいくようなみずみずしい響きを持った言葉です。潤うとは足りなかったものが満たされて心や気持ちにゆとりが戻ってくること。無理に頑張るのではなく自然と満たされていくような感覚を表しています。例えば雨上がりの木々が生き生きとして見えるとき、乾いていた空気にしっとりとした匂いが戻ってくる瞬間、そんな景色の中にも潤うはあります。あるいは好きな飲み物をゆっくり味わったり、気になっていた音楽を聴いたり、ほんの少しでも自分を大切にできた日に気づけば心まで和らいで潤っていることがあります。忙しい毎日の中では知らないうちに心が乾いてしまう日もありますよね。でもずっとそのままではなくて、小さな安心や優しい時間の中で少しずつ潤っていく。潤うと気持ちが穏やかになって景色が優しく見えたりします。それが潤うという言葉が持つ優しい魔法です。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法は潤うでした。心に寄り添う曲特集、2022年ドラママイファミリーの主題歌、ウルのそれを愛と呼ぶならお届けします。

0: Heartbeat Radio 76.2
1: サイコロジカルテスト。
2: ナウナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたはお店で気になるものを見つけました。でも一つに絞れなくて迷っています。そんな時あなたはどうしますか？次の4つの中から選んでください。 A 最初に気になったものを選ぶ。 B 説明をよく見てじっくり比べる。 C 少し時間を置いてから決める。 D 誰かの意見を参考にする。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたはお店で気になるものを見つけました。でも一つに絞れなくて迷っています。そんな時あなたはどうしますか？次の4つの中から選んでください。 A 最初に気になったものを選ぶ。 B 説明をよく見てじっくり比べる。 C 少し時間を置いてから決める。D 誰かの意見を参考にする。皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。心に寄り添う曲特集、2023年リリース、バックナンバーで水平線聴いてください。

待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの迷った時の選び方の傾向がわかる心理テストでした。 A の最初に気になったものを選んだあなた、あなたは直感を大切にしながら選ぶタイプです。なんとなく気になるという感覚が意外と良い流れにつながることが多いでしょう。行動力があり決断も比較的早い人ですが、後から考えすぎてしまうこともあります。最初に感じた気持ちを信じてみることが良いヒントにつながりそうです。B の説明をよく見てじっくり比べるを選んだあなた、あなたは納得しながら選びたいタイプです。細やかなところまで見て安心できる答えを探す力があります。慎重だからこそ大きな失敗は少ないですが、考えすぎて迷いが長くなることもあります。これで十分と思えるところで決めてみることが気持ちを軽くしてくれそうです。 C の少し時間を置いてから決めるを選んだあなた、あなたは気持ちが整ってから選びたいタイプです。急いで答えを出すよりも時間をかけることで自然と納得できる方向が見えてきます。ただ考えているうちにタイミングを逃してしまうことも、ここまで考えたら決めると自分なりの区切りを作ることが前に進むきっかけになりそうです。 D、D の誰かの意見を参考にするを選んだあなた、あなたは人とのつながりの中で選ぶタイプです。周りの声を取り入れることで安心感を持ちながら進めます。相手の気持ちを考えられる優しさも持っていますが、自分の本音を後回しにすることもあります。最後に私はどうしたいかを自分に問いかけてみることが心の納得につながりそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は迷った時の選び方の傾向がわかる心理テストをご案内しました。曲は2024年のドラマ I Love You の主題歌、思いの丈で幾億光年お届けします。

0: navigation. Now navigation.
1: では毎週さまざまな情報をナビゲートするナウナビゲーションのお時間です。今週は松尚の大好きなラッコについてナビゲートしたいと思います。皆さんはラッコを見たことがありますでしょうか。水の上に仰向けになってお腹の上で貝を割る姿、ふわふわと水に浮かぶ様子が愛らしくて水族館の人気者。茨城県のアクアワールド茨城県大洗水族館でもラッコは長い間親しまれてきた存在でした。大洗でラッコの飼育展示が始まったのは2002年。前身の海の子どもの国大洗水族館からアクアワールド大洗としてリニューアルオープンした頃です。最初にやってきたのはメスのラッコ、マミーでした。マミーは北海道のオホーツク水族館で生まれ、2002年2月に大洗へやってきました。当時はオホーツク水族館で最後の一頭となっていたラッコで、大洗で新しい暮らしを始めることになりました。その翌年、2003年1月にはオスのラッコ、ゴン太が大分マリンパレスからやってきました。そして大洗水族館ではマミーとゴン太のラッコの結婚式も行われ、飼育員さんが新婦役を務めたというとてもユニークなイベントだったそうです。さらに2003年の4月にはサンシャイン国際水族館からメスのロコとオスのリクが仲間入りしました。ロコは推定1981年に野生で生まれたラッコ、リクは2001年7月6日に読売ランドで生まれたラッコです。この頃の大洗にはマミ、ゴン太、ロコ、リクと複数のラッコたちが暮らしていて、ラッコの展示も賑やかな時代だったことがわかります。その後大洗のラッコの歴史で大きな存在となったのがメスのカンナです。カンナは2003年4月25日に須磨海浜水族園で生まれ、大洗へやってきました。その後関東で最後に見られるラッコとして多くの方に親しまれる存在になります。さらにオスのトニーも大洗で暮らしていました。トニーは1994年10月2日にカンナと同じ須磨海浜水族園で生まれ、新潟市水族館マリンピア日本海から大洗へ移ってきたラッコです。2014年12月1日トニーは当時国内最高齢の20歳で亡くなりました。いろいろなおもちゃで遊ぶ姿や愛嬌のある表情で飼育員さんにも親しまれていたそうです。そして大洗で生まれたラッコもいます。それがオスの新田です。新田は2007年7月24日アクアワールド大洗水族館で誕生しました。お母さんはカンナ、飼育員さんが聞き慣れない声に気づいて水槽を確認するとお腹の上に赤ちゃんがいたそうです。赤ちゃんの名前には1万通を超える応募があり、選ばれたのが新田という名前でした。新たな命、新たな旅立ち、さらに大洗という地名にもかけた名前です。こうして振り返ってみると大洗のラッコの歴史にはそれぞれに物語のあったことが伺えますよね。しかしとても残念ながら2018年11月27日最後まで大洗で暮らしていたカンナが亡くなり、アクアワールド大洗でのラッコの展示は終了しました。同時に関東地方の水族館からもラッコの姿が消えることになりました。ではなぜラッコが日本の水族館からほとんどいなくなってしまったのでしょうか。その大きな理由の一つは野生のラッコを守るための保護規制です。ラッコは乱獲などで数が減少したことから、 海外から新たに迎えることが難しくなりました。そのため日本では国内で飼育されているラッコたちだけで命をつないでいく状況になったんですが、繁殖は簡単ではなく、高齢化も進んだことで全国の水族館から少しずつ姿を消していったのです。現在国内でラッコを見ることができるのは三重県の鳥羽水族館だけとなっています。鳥羽水族館ではメイとキラという名前の2頭のメスのラッコが暮らしています。ただしメイについては高齢による体調の変化もあり、公開やお食事タイムは状況により変更される場合があるそうです。1982年昭和57年に初めて日本にやってきて、全国の水族館の人気者となったラッコ。でも今は会える場所が限られた非常に貴重な存在になっています。大洗水族館のラッコ像にへばりついて、その可愛らしさに魅了された松尾のように、大洗でラッコを見たことがある方にとっては、マミ、ゴンタ、ロコ、リク、カンナ、トニー、そして新た、それぞれの愛らしい姿が思い出の中に残っていることと思います。松尾、ラッコにとっても会いたいです。以上、ナウナビゲーション、今週はラッコのお話をナビゲートしました。曲は頑張るあなたに心に寄り添う曲特集、2006年ドラマ14歳の母の主題歌、ミスター・チルドレンで印をお届けします。

0: Making new beat. Making new beat. 76.2.
1: FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Weekend Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは切り替える力。気持ちを前向きに整えることで流れが変わっていく1週間です。立ち止まるより小さくても動き出すことを意識してみてください。ラッキーカラーはレッドです。牡牛座、キーワードは穏やかな充実。身近な幸せに目を向けることで安心感が深まる週です。急がず心地よい時間を味わってみてください。ラッキーカラーはオリーブグリーンです。双子座、キーワードは開く会話。何気ないやりとりが新しい流れにつながる1週間です。気になったことは気軽に言葉にしてみてください。ラッキーカラーはイエローです。蟹座、キーワードは守られる感覚。安心できる場所や人との関わりが心を整えてくれる週です。無理をせず落ち着ける時間を優先してください。ラッキーカラーはアイボリーです。獅子座、キーワードは表現する勇気。自分らしさを出すことで良い流れが生まれる1週間です。遠慮せず思いや考えを伝えてみてください。ラッキーカラーはゴールドです。乙女座、キーワードは整う順番。慌てず順番に進めることで気持ちに余裕が生まれる週です。全部を一度に頑張ろうとせず一つずつ向き合ってみてください。ラッキーカラーはベージュです。天秤座、キーワードは自然な調和。無理のない距離感が人間関係を穏やかにしてくれる1週間です。頑張りすぎないことも大切にしてください。ラッキーカラーはスカイブルーです。サソリ座、キーワードは深まる時間。一つのことに集中することで心の満足感が得られる週です。静かな時間を大切にしてみてください。ラッキーカラーはボルドーです。いて座、キーワードは新しい刺激。いつもと少し違う行動が前向きな変化を呼ぶ1週間です。気軽な挑戦を楽しんでください。ラッキーカラーはオレンジです。

ヤギ座、キーワードは積み重ねの力。コツコツ続けてきたことが安心感につながる週です。焦らず自分のペースを守ってください。ラッキーカラーはネイビーです。水瓶座、キーワードは柔らかな発想。視点を変えることで新しいヒントが見えてくる1週間です。こうあるべきを少し緩めてみてください。ラッキーカラーはターコイズです。魚座、キーワードは心をほどく。少し肩の力を抜くことで穏やかな流れが戻ってくる週です。頑張りすぎない時間も大切に。ラッキーカラーはラベンダーです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。心に寄り添う曲特集、続いては2011年のアニメナンバー6のエンディングテーマ、エメで六等星の夜をお届けします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM バルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここでですね、お寄せいただきました嬉しいメッセージをご紹介させていただきます。まずはラジオネームかおりさんです。ありがとうございます。今週も最初から聞けました。嬉しい。私の小さな楽しみは奈緒さんの放送です。声がとても素敵で癒されます。だってまあなんと温かいこの言葉ねえ、とっても嬉しいですね。素敵なメッセージをお寄せくださいまして、かおりさんありがとうございました。最後までね、どうぞよろしくお願いします。続いてはラジオネームレパードアルティマターボさん、今週も嬉しいです。ありがとうございます。松下奈緒さん、松奈緒さん、こんにちは。こんにちは。現在横浜駅にいます。横浜からねお寄せくださったんですね。日産のグローバル本社でバネットセレナを拝見しました。はお写真もくださって、懐かしのワゴン車です。松下奈緒さんもきっとわかると思いますって。そっかね、結構松奈緒車が好きでですね、まあショールームとか車関係のお仕事をちょっとしていた時期もあったんですけれども、こんなね可愛らしい感じだったんだ、こう丸い感じね、素敵だなって思います。色も綺麗ですね。それからその前に千葉県流山市のお友達のお店に寄りました。お友達のお店か。あ、ネギチャーシューつけ麺久しぶりに食べましたが満点のうまさでした。ラーメン屋さんがお友達のお店なのかな、ね、そのラーメンのね、お写真もいただいてますけれども、おお、スープが濃厚な感じで、なんともね、ちょっと味見がしたくなるねえ、これつけ麺のつけだれなんですかね。ちょっとこう濃いめになっててね、あ、なんか、あ、気がつけば松菜をお昼食べてなかったお腹空いてるね。えそんなことをこのラーメンの写真で思い出しましたが、ねえ、とっても美味しそうですね。今週もお写真付きのお便りをありがとうございました。感謝です。嬉しかったです。ではね、ここでまた一曲お届けしたいと思いますけれども、今日は心に寄り添う曲を特集してお届けしております。続いては2011年のドラマランナウェイ愛する君のための主題歌、生き物がかりで歩いていこうです。どうぞ。

送りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。ねえ、気づけば6月半ば、あと半月で1年の半分が終わってしまいます。毎年のことながらあっという間ですよね。つい毎日を慌ただしく過ごしがちですが、少しだけ立ち止まって自分のペースを見つめる時間も意識していこうかなと思いました。まだあと半年あるからと思えば、ね、間に合うかな。ではここでお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は来週の月曜日6月15日に新月を迎えます。新月に向かうこの時期は少しずつ流れが静かになって、気持ちや身の

周りを整えることに意識が向きやすくなるタイミングです。何かを増やしていくよりも今の自分に必要なものを見つめたり少し余白を作ることで次の流れが自然と始まりやすくなります。はい、今日ご縁があり番組を聞いてくださったすべての皆さんに感謝です。ナウナビゲーションナビゲーターは松下奈緒でした。今日はですね曲の方ちょっとエンディングのね曲は流せないで、最後の曲は流せないんですが、今日は頑張るあなたに心に寄り添う曲を特集してお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。それではまた来週金曜日皆さんのお耳にかかれますように。ありがとうございました。バイバイ。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: WTOCZ, 3 a.m. FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 6月11日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: なんか今日は突然ゲリラ豪雨のようにですね、
3: すごいね、夕方って。さっき会社に来る時に、この音はって思ったら、こんなに雨降るんでしょうかって。
2: とんでもない雨でしたね。
3: とんでもない雨でした。
2: この関東地方もいよいよ梅雨入り宣言が行われましたけれども、
3: はい、6月7日ですね。
2: はい、梅雨っぽい梅雨が続いてます。今日はちょっと雨が降らないのかなと思ったらゲリラ豪雨ということで、梅雨って昔からこうじとじと降ってさ、アジサイが咲いてさ、カタツムリがいてさあって、そんなイメージがあるんだけど、最近はそのじとじと暑い日と、とんでもないゲリラ豪雨の日と、もうひっちゃかめっちゃかね。
3: そうね、風が強かったりね。
2: ねえ、本当にみんなどんな風にお過ごしでしょうか。5月が過ぎて6月に入ってもう10日も過ぎてくるとですね、夏の近づきとともに疲れが出てくるというね。
3: これからよ、疲れは。
2: もう全然疲れてます、はい、もっと元気出さなきゃと思うんだけど疲れちゃうわけですよ。
3: なんかさ、こうジメジメしてて心が晴れないから、余計にちょっとしたことでもはぁってため息つきたくなっちゃうのかもね。
2: まあそうですね。世の中さ、やっぱすごく思うのよ。SNS だの、
3: はいはい、
2: まあ要は情報の時代だって言われて久しいわけだけどさ、昔はこんなに生きてく中で情報って入ってこなかったわけじゃん。まあ、新聞かニュースかテレビか世の中のね、自分の周りの人のコミュニケーションかみたいなしかなかったのに、もう今まずーっと SNS とかさ、スマホでさ、もう情報の嵐にこう中で生きてるから、いや、もうそれも疲れるんだと思うのよ。
3: あのね、昔ね、そのもうわからないって言ったら終わるよって言われてたので、一生懸命ついていこうと思ってたけれど、もうね、最近ついていくのやめたの。
2: あのね、使えた方がいいと思うんだけど、
3: 使えた方がいいと思うんだけども、やっぱりね、いいものと悪いもの、嘘と誠と

0: 本当そのさ、でそれからテクノロジーの進化で、効率化って言われるじゃない、いろんなことが効率化って言われてるから、結局さ、昔はねお手紙1枚丁寧に書いてそれを送って一生懸命こうさコミュニケーションしていくわけだけど、今は1日のうちに1時間のうちにとんでもない数のメールを打ったりとんでもない数の情報が来たり、仕事とんでもない数こなしてるから、昔の時代に比べればさ仕事量が半端なくなってるんだと思うんだよね、
1: そうね、それからさ、やっぱりさその勝手に名前を使われて、とんでもない情報を勝手に嘘800並べて出されるみたいなさ、迷惑があったりするじゃない、もうねこいつら何考えてんだろうと思うので、私はもう自分が使いたいと思う時しか使わないし、自分がやりたいと思うことしかやらないし、インスタとか、あとこの間 LINE のグループ、どうですかって言われたけど、私ごめんね一切やらないのでってお断りしたぐらいです。
0: あ、そうなんですか、はい、すごいね、浦島太郎みたいだね。
1: そうそうカードも作ってない人ですからね。
0: 全部現金、
1: もうニコニコ現金払い。
0: すごいね、金持ちってすごいね。
1: いやいや、お金持ちじゃないから、カードだから余計な買い物するんだよ。
0: ああ、まあそれはわかる。
1: 現金はお財布にこれだけしかないと思うから使わないのよ。
0: それはね、お金を使ってる感覚があるからね。
1: そうそうそう、
0: カードとかQR コード決済とかってお金を使ってる感覚が本当に薄らいでいくから、
1: そうでしょ、ピッで終わりだもんね。
0: なんかそれがビジネスをね拡大してる部分もあるんですけどね。まあビジネス拡大してるっつったってね、物価がこんだけ上がってるのに給料上がってないですからね。
1: いやでもさ、やっぱりそうやって使える意欲を持ってるっていうのはお金持ちなんだと思います。
0: そうね、
1: 私なんか使えないもん。
0: まあそんな話ですが、ちょっと話戻すとね、そう、ネットの時代に情報が溢れてっていう中で、その溢れてくる情報を自分たちでキャッチしながら、それをもとに物事って判断していくじゃない、心の印象って変わっていくわけじゃない、そういう中で今大騒ぎになってるのが、いわゆる高市総理のね、選挙の時に、誹謗中傷どうなんだって話になってるわけですけど、別に高市総理がってことだけではなくて、今選挙、民主主義っていうものが一つの危機だとするならば、さっきパンダさんが嘘だ800だって言ってたけど、その情報をやっぱ鵜呑みにして投票行動につながるとか、鵜呑みにしてもうあの明らかに悪意ある嘘なんだけども、個人では戦えないから向き合えないから、その嘘の情報のまま判断されることとかもあるし、嘘のさらにやっぱ誹謗中傷も含めて、
1: そうそう、ひどいよね。
0: もうひどないところに今煙立つんだよね。
1: そう、よく知らないのにさ、そういうこう嘘か誠か分かんないような情報が出て、それを元にしてすごく攻撃するじゃない。
0: そうですね、
1: あなた知ってないのによく攻撃できますねみたいなこと思うことあるもんね。
0: なので今予算委員会ならいろんな国会の場面でね、国のその政治、今大事なこといっぱいありますよ。国政もね、外交も含めて内政も含めて、いろんなことがあって、当然この間の補正予算のこともありますし、今のこの、ね、まさにこの税、この経済もこんな状況になってるし、平和の問題もある、そういう中で大事な問題いっぱいあるんだけど、実はこのどうやってこの SNS 社会の中で民主主義を保っていくんだっていうことは、やっぱり我々こうずっとこの民主主義の中で生きてきた中で言うと、実はものすごく大事なテーマなんだと思うんですよ。
1: でもさ、人の口に戸は立てられないって言うじゃない、だからやっぱりその監視を強めるとか言ってても漏れちゃうところはあるしね、ヨーロッパとかアメリカとかは何歳以下はもう使わせないとか、
0: そうね、
1: それから、そういう大元のところに、チェックをするように厳しく言ってるとかって始まっていますけれども、日本なんかスパイ天国って言われていてさ、何があるか分かんないところで今からそうやって規制かけられますかって思う。
0: まあ規制の問題はもちろんあるんだけど、だけど規制の問題というよりはやっぱり、これ政治権力を持っている側がどういうプロパガンダをするんだみたいな話になってくると思っていて、今予算委員会でやる必要はもしかしたらないのかもしれないけれども、まさに政治倫理審査会みたいなところでちゃんと議論をして、民主主義の危機だよねと。でこの総理がってことに限らず、こういうことって多分いろんなところで起こってるから、これどうしやって民主主義と選挙っていう仕組みを守るんだっていうことをやらないと、このね、世界が、世の中が積み上げてきた、社会が積み上げてきた、戦をしない、血を流さない、でもちゃんと物事を決めていくっていう、この大事な大事な手法が壊れちゃうと思ってて、
1: これ、あのね

0: くよくわかる。だけど、うん、それをどうやって知るんですかって全く無垢のままで私たちは見ないじゃない、う
1: ん、だからそれが権力の側がそれをやっちゃいかんよねって、うん、やっちゃいかんよねっていうことをちゃんと確認して、今回何が起こってたのっていうことを、うん、白なら白でいいんですよ。だけどそれをやらなきゃいけない。
0: でもさ、メディアというさ窓口を通して私たちは知るわけじゃない。そのメディアがどうなんですかっていうと、まあ、もちろんねその、総務省でいろいろ監視はされてはいるんですけれども、その中で嘘はいけないっていうことははっきり言われてるんですが、それでも分かんないじゃない、どっち寄りとかっていうのがあるから。だからどれを取ればいいのってなった時に、それはねやっぱり正しい情報が分かんないから難しい。
1: 分からない、難しい、難しいで言ったら終わっちゃうので、
0: うん、
1: ただ少なくとも言えるのは、権力というものが税金を使いながら、うん、いわゆるその、誹謗中傷をばらまくっていうことが、
0: うん、
1: これは現に戒めなければいけないよね。そうそうそう、とこの共通理解に立たない限りは、うん、民主主義は絶対に崩壊するんで、
0: うん、
1: これを政治家がちゃんとそこに対してそうだよねって、あのやってますやってません、誰が嘘か本とかわからないけど、うんうん、やっちゃいけないことだよね、そうだよねっていう姿を見せなかったら、
0: うん、
1: 本当にこの仕組みは壊れちゃう、この人間の英知が壊れちゃうと思うので、あのいやそんな些細なことってよく言われるんだけど、結構重要なことよっていうことは、うん、あの共通理解に立たなきゃいかんのじゃないかなと思います。まあ、もちろん外交内規制止めちゃいけないことなんで、これはこれでやらなきゃいけないこと、うんうん、でもこのことはあのいわゆるなんかこう普通の週刊誌ネタで、週刊誌からスタートしてるんでね、だけどこれはスキャンダルだとかなんだとかって話じゃなくて、民主主義どうすんのっていうことだと僕は思うから、うん、あの結構重要なことだと僕は思ってるんで、
0: ちゃんと考えようっていう人はそういう発言をしたり考えたりするんだけど、そうじゃない人たちが山ほどいるので、そこが難しいよね、
1: うん、そうでも難しいけど、うん、ちょっと今こそね本当に政治家がやっていくしかないんで、こうやってあの政治家の側にいる人たちは本当にこれ頑張って、うん、この問題あの誰が悪いっていうことじゃなくて、ちゃんと有権者が、うんそうだよねって一定の納得感が得られるような決着の仕方してほしいなって思うの、うんうん、すごくねあの問われてると思います、政治の力が今。
0: 私たちは切に願っているチームですけどね。
1: そうですね、うん、まあでも本当あの世の中のニュースを見ながら、これこのことばっかりニュースに時間が取られてるのも違和感はあるんですけど、でもすげえ重要なことなんだよな本当はって、うん、あの思ってるっていうあの ご意見の表明です。はい、
0: はい
1: ほら冒頭もうこんなの12分ぐらい喋ってるよ。
0: そうだね、
1: ダメだよ本当にダメ。
0: さもう今週も皆さんからのメールをお待ちしています。
1: は
0: い、
1: あ今日ねグレイの特集でいきたいと思いますあのテルさんが先日お誕生日だったんですよね。はい、もうグレーって言えばね北海道でもうとんでもない10万人集めてコンサートやりましたとかね、もう
0: あの飛行機も飛んでたんだよグレー飛行機って言った
1: ね、うん、あのもう今となっては大昔なんですけどね
0: そうね、
1: はい、皆さんのリクエストはこちらにお願いします。
0: FM762@ fmparlun.co.jp でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目この曲からいきたいと思います。グレーで However。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日もニュース5本、多分5本いくと思います。最初のニュースです。これもおおというニュースなんですが、霞ヶ浦市ですね、
1: はい。
0: 霞ヶ浦市が、土浦市に対して合併協議の要望を行うということで、市議会の方で、このね、協議の場の要望書の提出を検討しているという話題なんです。6月10日の茨城新聞です。
1: 霞ヶ浦市議会が土浦市との合併について両市に協議の場を設置するよう求める要望書を提出を検討していることが9日分かりました。人口減少社会を踏まえ、行政サービスの維持充実に向けて隣接する両市に対話を促す考えです。定例会最終日の16日に議員発議で要望書が提案される予定で、可決されれば17日にも宮島市長らが土浦市役所を訪れ要望書を提出する見通しです。関係者によりますと、要望書は霞ヶ浦市議会が霞ヶ浦市と土浦市、土浦市議会の3者に提出します。霞ヶ浦市も市議会の動きに呼応する形で土浦市側へ要望書を提出する見込みです。要望書では JR 神立駅西口周辺で両市が連携して進めてきた土地区画整理事業の経緯に言及、通勤や通学、買い物、医療など住民の生活圏が行政の境界を越えて一体化が進んでいると指摘、共通の行政課題を検討し県南地域の新たな中心都市の形成を見据え、両市の合併に向けた協議の場を設置するよう求めます。霞ヶ浦市は平成の大合併期の2005年、旧霞ヶ浦町と旧千代田町が合併して誕生しました。当初の構想では土浦、霞ヶ浦、千代田、新張の4市町村による合併が模索され、2003年5月には任意合併協議会が発足。しかし新設の合併か編入の合併かをめぐり議論が対立し、本格的な協議に入る前の8月に解散しました。その後2006年に土浦市が新張村を編入合併し現在の形となりました。一方、霞ヶ浦市の人口減少は加速。国勢調査などによりますと、合併した2005年は4万4603人だったものが20年には4万87人に減少、25年の速報値では4万人を割り込み、今年5月1日現在は3万7998人に落ち込みました。今後の安定した行政サービスの提供は市の喫緊の課題となっています。今期での引退を表明している宮島市長は、平成の大合併の経緯を踏まえつつ土浦市との連携強化を掲げてきました。宮島市長は、小さな自治体で全てを自前の行政サービスで提供するのは厳しくなっていると指摘。その上で、東京の人口一極集中是正のためにも県南は大きな受け皿になれると強調、土浦市に前向きな検討を呼びかけています。土浦市は現時点では霞ヶ浦市議会の動向を注視している段階であり、コメントは差し控えるとしています。なんか冷たいね。
0: まあでもですね、平成の大合併よりちょっと前の時点から新張とかあの辺も含めて、合併をしたいという意思はずっとあったんですよね。ただ一方で、その合併の方式をめぐって、あの地方自治法上は合併っていうのは、吸収合併をしていく、編入合併をしていくっていう方法か、新設っていう新しい市を作って両方解散して新しい町を作るっていう方法か、いずれかなわけですよ。例えばひたちなか市なんかで言うと、あれはかつて名前を変更してますが、かつてが那珂湊を吸収合併してたりするわけでしょ。水戸は水戸で常々の時もそうだし、内原もそうじゃないですか。で、一方で例えばつくばみらい市みたいなのは、いくつかの町がガチャッと、
1: はいはいはい、
0: お御玉ガチャッとついてる、まあ、そういう、こういくつかの方式があるんですよね。で、今回はつくばが今14万人ぐらい人口いるのかな。で、
1: 見通しましたよ。
0: 筑波ね、うん、筑波は土浦が14万人ぐらいいるのかな、うん、で一方で霞ヶ浦が多分3万7、8000人だと思うんですね。
1: そうそうそうそう、
0: でこれ格差が広がっていますから、まあ、そんなに簡単に対等合併にはならないはずなので、
1: ならないならない、
0: 方向性としてはおそらく、まあ、勝手なこと言えませんけども、まあ、編入の可能性が高い、
1: うん、
0: で編入の可能性 が高いということを霞ヶ浦市側は当然分かってるはずなんですよ、
1: うん、
0: でも宮島市長をはじめ、その合併を公約としているし、今回も自治体の議会がやりましょうよって霞ヶ浦市側の議会が言ってるわけですよ。
1: そうそうそう、
0: これ編入となってくると霞ヶ浦市議会の議員さんは議員の身分を、まあ、ある程度失う可能性が高い、
1: うんうん、
0: それでもやろうよって言ってるということは、もう一般的な合併に比べると実現可能性は相当高いんじゃないかなって感覚としては思いますね、
1: うん、まあね、やっぱり一つの、ね、小さな自治体で全てをやっていけないって、
0: うん、
1: もう分かってるわけですから、
0: まあそうですね、うん、まあ、やはりそのこの間のね、土浦が、あの筑波が、うん、水戸を抜きました、27万人台でお互いに抜きましたって話になりましたけれども、はい、まあ、それも一つ影響を与えてくると思うんですよね。今までは土浦が親分で、うん、筑波がまあ子分だったわけだけど、今は立場が逆転してきてしまっているということもあるので、土

0: 土浦側としてもメリットがあることだと思いますから、まあ、比較的、まあ、これからいろんな議論がなされるんだと思いますけども、これまでのいろんな合併の議論に比べると、スピード感を持って動くんじゃないかなって感覚はしますけどね。遠くから見てると本当のことは分かりませんけど、
1: でも土浦市とさ、つくば市が一緒になるってことはない？
0: まあその議論はいずれまで今までもありましたけど、ただやっぱりこれはね、もともと県南の都であった土浦と新しく新設だけど勢いのあるつくばですから、合併の形式は相当議論しなきゃいけないから、
1: 難しいでしょうけどね。
0: 難しい部分はあるんじゃないかな。それよりはやはり今回の話の方が、まあ、現実的ではあるんじゃないかなっていうのは気がしますけどね。
1: でも本当に霞ヶ浦市はもう必死なんでしょうね。
0: まあ、もちろんそこには住民がいて、そしてその市民住民の生活があって、それをどう維持するか、インフラをどう守っていくかということは、これは行政、首長、議会の責任でもありますから、
1: そうですね、
0: 真剣に考えればそういう選択は当然選択肢としては浮上してくるのは、まあ、自明の理かなという気がしますけれどもね。でも霞ヶ浦っても本当実はいい町でね、果物もよく取れる町ですしね、帆引き船なんかもねありますしね、
1: なんかのどかな田園地帯っていうイメージ
0: ありますよね。なかなかその霞ヶ浦市に行こうってことはあんまりないんだけど、町の中心があるわけじゃないからね、なんだけども、やっぱりいい茨城のいい田舎っていう感じが、すごくする地域ですよね。
1: うまく話がまとまってくれるといいですよね。
0: はい、どういう風になっていくのかね、興味ありますね。水戸の周りも今合併議論が少しずつ高橋市長が旗振ってますけどもね、またこれ地域の再編というのはこの先十数年動いていくんじゃないかなっていう話題ですね。
1: そうですね。
0: 2番目のニュースです。茨城県内の街の話の続きですが、北関東の住み心地ランキングのがあるんだそうです。茨城県守谷市が8連覇。守谷強いね
1: 強いね。
0: 6月11日の朝日新聞です。
1: 不動産大手大東建託が毎年この時期に調査結果を発表する今年の街の住み心地ランキング北関東版で、守谷市が8年連続で1位となりました。県内では東海村が2位、つくば市が4位に入るなど上位を占めました。調査は北関東3県に在住する20歳以上が対象で、現在住んでいる市町村について大変満足、満足、どちらでもない、不満、大変不満の5択で評価してもらい、それを指数化したものです。2022から26年に調査に応じた39,726人分の回答を集計しました。守谷市はマンションや商業施設が集積するつくばエクスプレス守谷駅から東京秋葉原駅まで快速を使えば快速32分と、通勤が、通学圏で、評価項目のうち生活利便性や交通利便性のほか親しみやすさでいずれも1位の評価を得ました。原子力関連の財源を生かしたまちづくりを進める東海村は行政サービスが1位、つくば市はにぎわいが1位の評価で順位を押し上げています。3位の群馬県吉岡町は前橋市に隣接するベッドタウンとして人気があります。5位の高崎市は上越、北陸新幹線が停車する高崎駅周辺を中心にした群馬最大の商業都市として知られています。茨城県内ではその他、ひたちなか市が8位、牛久市が9位となっています。
2: 水戸市は入らないの？
0: 全然入ってこないんですね。はい、守谷が強いっていうのはね、昔から言われていて、特に TX が通ってから砦と守谷は隣接してるけど全くその雰囲気が違くなってきているっていうのはよく言われますよね。道路の幅の広さも全然違うとか言われますけど、
1: 昔さほとんど家がなかったとこですよ、
0: だから綺麗に開発ができているという部分はありますね。今新守谷駅周辺がまた改めて再開発が進んでいて、新たにヨークベニマルとかニトリなどの進出が今予定をされていたり、で一方で当然守谷人口増えてるんだけど、数年後にピークを迎えてそこから減っていくっていう予測ではあるんですって。まあそれはそうだ たよね、あの住宅地の限界が来ますから、
2: うん、そうです
0: ね、で今のあと松丸市長はスマートシュリンクって考え方、だからシュリンクだから縮小していく、うんうん、スマートにかっこよく縮小していく仕組みっていうのを今研究をしてるんだそうで、都市の成長と衰退みたいなところの一つのモデルを作ろうとしていると、衰退させずに維持をしていくためにどうしていく人が必要なんだっていう街づくりを今進めているというのが守谷の特徴なんだそうですね。
2: でも本当に利便性考えたらすごいいいとこですもんね。
0: で筑波に行くにもね、もちろん都内に出るにも本当にあの便利ですからね、でもちろん利根川を越えた瞬間にあの地価が安いから家も建てやすいってこともあるわけですよ。そうそうそうそう、だから選ばれる街になってきてるということは間違いないし、選ばれれば人が入ってくる、税金を納められる、税金を納められればそこにまたいろんな施策が打てるという形になりますから、いい循環に入ってるでしょうね。
2: そうですね、
0: まあ、守谷っていうとあとはね、アサヒビール、
2: ああそうだ工場、
0: 明治チョコレートとかね、そして最近はあの今度はヤクルトスワローズがやってくるとか、
2: あそうですね、二軍ですけどね、
0: このね守谷は結構今話題がまだまだたくさんありますからね、あの成長していく茨城を引っ張っていく地域なんだろうなって改めて思いますね、
2: でもね北関東3県とはいえ結構ベスト10の中に茨城県内の市町村が入ってますね。
0: いや本当あのいつも言ってますが北関東で茨城がトップなら間違いないんですよ、これはね誰も疑う余地がないんですはい、
2: そうね、まあ、海があるから、
0: 海があるのが勝ち、そしてね海があって空港があるんですよ、
2: あ 空
0: と海持ってますから、うちは新幹線がなんぼのもんじゃった話ですよ空と海持ってますから、まあ、遠くに行けますから、
2: あそうね、
0: 今日はグレイの特集で言ってますが、今日の2曲目この曲です、グレイでグロリアス。

0: 続きまして3番目のニュースで、先ほどね、茨城には空港があるんですって今自慢をしたところなんですが一方で、はい、この8月はですね、国際線が、飛ばない空港になってしまったというちょっと残念な話題ですね。6月11日の産経新聞です。
1: 茨城空港での国際線運航が8月一時的になくなることが決まりました。中東情勢の不透明化に伴う燃料価格高騰を背景に、韓国と行き来する2路線の運休期間が重なってしまったためです。多くの観光客の利用が見込まれていた時期とあって、旅客施設の使用料の収入減少など大きな打撃を受ける可能性もあります。火木土曜日に運航するチョンジュ便はもともと7月30日までの運休が決まっていましたが、さらに8月1日から29日についても取りやめることを決めました。一方、従来の週3便から月曜日と金曜日の週2便に減便して運航しているインチョン便は8月3日から10月23日の運休がすでに決まっています。エアロ K は運賃の安さを武器にしており、高額な燃油サーチャージへの路線転嫁が難しい、コスト赤字を避ける防衛策として飛ばさないという選択を迫られた形です。首都圏第三空港に痛手ということで、茨城空港の国際線は台北便と上海便がそれぞれ昨年の秋から運休しており、チョンジュ、インチョン両便の運航がなくなることで8月は国際線の発着がゼロとなります。県空港振興課によりますと、チョンジュ便は9月から運航を再開する予定だといいます。令和7年度の茨城空港の利用者の数は過去最多の83万4265人、前年度比で 7.5% 増えているんですが、その記録を出しました。そのうち国際線は8万2527人で、前年度比 24.8% 増という大きな伸びを示しました。利用者の増加を牽引する国際線の長期運休は、羽田、成田に次ぐ首都圏第三空港を目指す茨城空港にとって痛手になりかねません。
0: はい、まあ、茨城空港そのものは今非常に利用率が上がっていてですね、絶好調というふうに言われているところで、国際便も結構戻ってきたよねって言われている中での、うん、やはりこの、まあ、国際情勢による、ね、燃料問題で飛ばなくなっちゃうっていうですね。
1: そうね、でもさ、またなんか戦争が激化してきてるような感じだしね。
0: そうですね。でまたほら、それこそね、中東なのかな、中東はもちろんなんですが、まあ、この間まだウクライナがあってね、うん、今中東があって、うん、一方でまたアメリカ、キューバ、そうそうそう、あのアドアも含めてですよね。でこうやってこう取り上げられているからそうなんだけれども、日本も世界中には戦争紛争はまだとんでもない数日々続いてるわけですよ。
1: そうね、うん、でもさ、なんかイスラエルが関係するところはどんどん激化していってるような気がする、
0: うん、私たちこう日本という国の中にいてね、比較的そこが安定しているので全く関係なく気づかず生き出てしまうんだけど、
1: 今の現代人はね、
0: まあ、台湾危機とかね、まあ、言われてはいるもののね、ただこうやって生活がどんどんどんどん影響を受けてる、だから結局全て世界つながってるよということは、まあ、この飛行機一本のニュース見てもね感じるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だからね、経済活動はちゃんと回るために、その軍事的ないろんなことがあるから、戦争が起こるから経済が回るっていうのは決していい話じゃないですからね、うん、だからそれも考えてさ、本当に平和に経済が回ってほしいなっていうふうに思うわけですよ。理想を言ってるのかもしれませんけど、
1: うん、いやでも戦争で経済が回るっていう状況じゃなくても、今それでなくても IT 業界がどんどん発達してて、私たちの生活も変わっていってるわけだから、その波に乗ろうと思ったら戦争なんかしてるとこじゃありませんよ。
0: でも一方で IT ですね、テクノロジーですねっていうのは、うん、日本世界の歴史を見たらば、戦争があることによって生まれている技術がほとんどなんですよね。これは事実なんですよ。だから、まあ、軍需っていうところがそこにあるのもこれ事実なんですよ。ただね、政治というものは、うん、政治家というものは、まあ、結局戦争を起こさないっていうことが全てなんじゃないのってやっぱり思うんですよね、うんうんうん、まあ、いずれにしても遠い、今ニュースの向こうで起こっていることは遠いことじゃないし、そして我が国はニュースを通じても入ってこない情報もたくさんあるっていうことですよね、うん、こういうところを見ながら、こういうニュースを見ながら想像力を働かせるっていうことが大事なことなんじゃないかなと思います。 続きまして話題をガラッと変えます。4番目のニュースです。本当これはねびっくりした、そして残念ですね、うん、地元としてはアステモリバレーが、茨城から横浜へ移転をするという話題です。6月5日の茨城新聞です。
1: ひたちなか市に本拠地を置くバレーボール女子 SV リーグのアステモリバーレ茨城は4日、来年7月1日に本拠地を神奈川県横浜市に移転すると発表しました。移転後のチームの名前はアステモリバーレ横浜。今年10月に開幕の 2026-27 年シーズンが本拠地移転前の最後のリーグ戦となります。アステモは1980年、日立製作所沢工場の女子バレーボールチームとして創設され、98年に当時国内最高峰の V リーグに昇格、天皇杯、皇后杯、全日本選手権準優勝や日本代表選手の輩出など長年にわたってバレーボール界を牽引してきました。本拠地の移転についてアステモの山口代表は SV リーグに残る条件を満たすため総合的に判断したと説明。移転後はひたちなか市をマザータウンと位置づけ、リーグ戦の一部をホームゲームとして県内で開催する方針を明らかにしました。
0: はい、まあ、もちろん V リーグ、SV リーグと B リーグ、J リーグそれぞれレギュレーションが違ったりもするので、ホームゲームをいろんなところでできるっていうのが SV リーグの一つの特徴ではあるんですけども、まあ、とは言いながらリーグが定めるレギュレーションに沿わないとホームタウンとしては成り立たない、うん、クラブが存続することもできない中なので、まあアステモリバーレさんにしてみればですね、茨城っていう冠を背負ってますから苦渋の決断だと思うんです。うん、神奈川横浜のニュースを見るとウェルカムっていう風になってるから、それはもちろん喜ばれしいことだと思うんですよ。なのでまあコインの表裏なんでね、ただやっぱり地元としてやっぱり寂しいなと、うん、でも背に腹は変えられないっていう球団の決断のことは僕たちもこれよくわかるので想像もつくので、うんうん、本当に残念だけれども、仕方ない苦渋の決断なんだなと、応援はしていきたいなって僕は思いますけどね。
1: そうですね、うん、もう日立製作所自体がいろいろこう切り売りされているので、はい、やっぱりその中で存続していくっていうのはとても厳しいんだろうなと思いますよね。
0: そうですね。ですし今回もやっぱアリーナという課題になるんです。5000人のアリーナが必要だよねっていうこととかあるんです。で僕らもそのアリーナという課題があって、やっぱ自治体とどう組んでやるか、民設民営でやれる地域はいいけどさ、うん、やっぱり地方はそんなに簡単ではないのでね、だとするとやっぱり公設行政とどう組んでいくかっていうね、これが地方におけるプロスポーツの難しさ、うん、ひたちなか市がダメだって言ってる話では全くなくて、それはもちろん町の判断もありますから、お互い苦渋の判断、大人の判断をされたんじゃないかなっていうふうに本当に思っていて、うん、日立中で生まれ育った僕としてはですね、日立沢っていうのはバレーボールの昔から女子バレーの名門なわけですよね、うんうん、マザータウンとして残るので、その日が消えることはないと思いますけども、はい、ね、SV の女子バレー見に行くと面白いのよ、うん、もちろん B リーグも J リーグも面白いものではありますけど、バレーは本当にね見てて面白いなって、リアルで見ると面白いなと思うんで、うん、移転までもう少し時間があります。なのでこのね新しく始まる SV リーグシーズンも皆さんぜひホーリーホックと茨城ロボットと共に、他にもいっぱいスポーツありますけども、はい、アステモリバーレ応援に行ってあげてほしいなというふうに思います。はい、さてニュースここまで4本お送りしてまいりました。今日はグレイの特集でいっています。3曲目この曲です。ウィンターアゲイン。

0: さて、今週最後のニュースです。 J リーグの100年構想リーグがですねいよいよ終わりましたというところで、はい、水戸ホーリーホックは本当に頑張ってくれたなというふうに思っておりますけれども、はい、チェアマンがですね水戸に来たんだそうですね。その話題です。6月6日の茨城新聞です。
1: サッカー J リーグ開幕を従来の2月から8月に改編するシーズン移行を前に、 J リーグの野々村チェアマンが5日茨城新聞社を訪れました。新シーズンについてリーグ自体をより魅力的な環境にするのが大きなテーマなどと展望を語ったほか、茨城県に拠点を置く鹿島、水戸の両クラブに期待を寄せました。2026-27 年シーズンの J1 は全38節で行われ、20クラブが争います。開幕は8月1週頃で、閉幕は来年5月の最終週頃。豪雪地域を考慮して12月の2週頃から27年2月の3週頃までは中断する見通しです。なんかコロコロっていうのが多いですけどね。野々村チェアマンは現在4月から6月の暑さで蓄積した疲労が回復しませんが、8月に開幕すれば選手にとって成長しやすい環境となります。欧州トップリーグと競争していく中では必須事項ですと強調しました。鹿島と水戸が対戦する茨城ダービーについては、競技的にも経済的にもいろいろな価格を高めてほしいと語りました。就任当時に掲げた2つのテーマは、60クラブが60地域でより輝くことと、世界で戦うナショナルコンテンツになること。そういう意味で鹿島も水戸も地域での存在感をより高め、魅力的に日本中を楽しませるクラブになってほしい。6代目チェアマンで就任5年目の野々村氏は、創世期からリーグを牽引する鹿島と今季 初めて J1 を舞台に戦う水戸への思いを口にしました。鹿島は1993年の J リーグ開幕地のオリジナル10として、横浜マリナスとともに一度も降格経験のない強豪として知られます。野々村チェアマンはホームタウンの立地に着目し、世界中どこのリーグでも上位にいるのは大都市のクラブ。そんな中、鹿島は大都市ではないのに、いろいろな努力と発想でここまで成長してきたと評価。全国の地方クラブが目指す象徴として、今後も地方でもこれだけ多くの人を楽しませることができるということを見せ続けてほしいと願いました。また鹿島はこの夏にアジアチャンピオンズリーグエリート ACLE へ出場を控え、6年ぶりにアジアの舞台に挑戦します。野々村チェアマンは、 ACLE で勝つことで日本の力がどの程度かを表現できる。鹿島をはじめ出場する J リーグクラブにタイトルを取ってもらうことが悲願だとエール。大会で昨シーズン準優勝した町田を評価しつつ、圧倒的な資金力を誇るサウジアラビアで行う決勝戦は完全アウェーとなる。それでも日本は勝てる印象は持っていると強調しました。昨年クラブ創設31年目で初の J1 昇格を果たした水戸については、強化に必要とされる売り上げや予算が平均以下にもかかわらず昇格を決めたのは異業と言える。今後成長しようとしている他のクラブに勇気を与える出来事だったと評価しました。水戸は100年構想リーグ東地区で9位となりました。8月開幕の新シーズンからは昇降格がかかります。水戸が勝っていくのは大変なこと、クラブ規模を踏まえれば今後は残留すること自体がすごいことと話しました。
0: はい、今回ね、まさにその J リーグそのものが、これから秋冬開催っていうかですね、開幕がこっちの秋にずれてくるわけですよ、で8月に開幕をするという形になるんですけども、その間をつなぐ形で行われて100年構想リーグ、降格がないのでね、ホーリーホックにとってはいいチャレンジをするタイミングだったと思います、前半戦すげえ頑張ってくれて、後半戦ちょっと しんどくなりましたけども、この経験を生かしていよいよ本チャンに挑むことができるので、本当にはね、この8月から始まるリーグ頑張ってほしいなと思いますよね。
1: そうですね。
0: 先日も茨城県議会では

0: ホーリーホークとアントラーズのユニフォームを着た議員たちがね、議会を行うなんてこともあって、本当に今茨城県全体で、両チームを応援してるので、いいことだと思うんです。で、今回の野村チェアマンもおっしゃってますが、両チームともアントラーズだって絶対優勝なんかできなかった、あの一発目で優勝してるわけじゃない、絶対昇格なんかできないと言われていたホーリーホックが昇格をしたわけじゃない、だから日本全国のスポーツチームにいろいろ物語全部あるんだけど、この茨城のチャレンジ、うちも含めてですけど、はやっぱり物語としてもすごく特徴があると思うんですよ、でこれが地元の人たちの心を揺さぶって応援団を作っているんだと思いますから、本当に僕らもね、一緒になってこの茨城のスポーツを改めて元気にしていきたいな、その力で茨城全体を元気にしていきたいなと思うので、刺激をいただいていつも感謝してます。
1: いや本当に、ね、はい、頑張ってもらいたいと思います。
0: 頑張りましょう、
1: はいはい。では時間もあまりないんですが、メールご紹介します。レパートさんからです。はい、本当に、40年にもわたり国会議員として携わってくださった河野洋平氏が亡くなりました。
0: そうですね、
1: ということです。それと同時に、あのガッツ石松さん、近年見ないなと思ったら2日に肺炎のために亡くなったようですって、びっくりしました。
0: 今日のお昼過ぎに速報が流れてましたね。ガッツ石松さんもそうだし、河野洋平さんっていうのは自民党という歴史の中で河野洋平さんと、それから谷崎さん、このお二方だけが総裁だけれども総理大臣になれてないんですよね。
1: ああ、そうなんですね。
0: ちょうど野党になっていたタイミングなんです。でもものすごくお二方ともいろんな評価ありますが、一つのバランスを持った方々だと思うので、学びたい政治家だなっていうふうに僕は個人的には思ってますけどね。
1: えっちゃん大好き君からです。いや、バケツの水をひっくり返したようなすごい雨にびっくりしました。梅雨の雨でなくて焦りました。この後の予報がどうなってくるか気になります、ということで、この間宇都宮で熊が出没して捕まったニュースが僕にとっては気になりました。
0: これはびっくりしたね。オリオン通りですよ、駅前ですよ。普通に僕も買い物行くし遊びに行くし餃子食べに行く地域ですよオリオン通りに熊が出るって本当に街中なので、いやー、やっぱりよっぽどのことになってきたなこの時代と思いますね。僕らのこの茨城でもこの水戸でも何があるか分かんない、茨城は出ないと言われてるけども、やっぱ警戒しなきゃいけないですね。
1: いやー、だって熊にとって境界線は感じませんから、本当に気をつけましょう、
0: はい。
1: さあ、デリさんからです。高裁にデマとまで言われたのに控訴する立場なし、誹謗中傷で人を一人殺しておいてと思わずにはいられません。何をどうしたら彼は反省し後悔の涙を流し個人に心から謝れるんでしょうか。死んだ者は何したって帰ってこられない、その事実を重く受け止めて行動してほしいと思っているデリさんからでした。
0: これも政治をめぐることですけどね、極端であることが注目を浴び、それが一つの力になっているっていうのが SNS 社会の今特徴だと思うんだけど、この極端であることが行き過ぎるとお寿司に洗剤かけてみたりってことも含めてあるわけじゃない、だからね、本当これはね、僕たちが社会の中で背負ってしまった一つの課題なんだなと思います。その一人が今名前を挙げてた方、元政治家って言ったらいいんですかね、本当に私たちはここから何を学ぶかっていうことを泣き出しますね。
1: そうね、愉快犯とかでは済みませんからね。
0: ですし、今デリさんのメールに書いていただいたお名前の方は愉快犯とかじゃなくて本当に政治家ですからね、どうなのかと思いますけど、
1: ですね。最後の曲いきましょう。
0: はい、グレーで B ラムドを聴きながらお別れしたいと思います。来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。金曜日の夕方4時、いかがお過ごしでしょうか？ミラクルハーモニーのお時間です。そして今日のお相手は私、アポロ ICT 株式会社の岩永美香が務めます。5時までの1時間どうぞお楽しみください。そして本日のゲストは今というかいつも大人気のジャズボーカリストの中野明子さんです。
6: はい、
2: どうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
2: お忙しいところありがとうございます。
6: ありがとうございます。
2: いや、なんか元気そうで、
6: はい
2: よかったです。今ちょうど梅雨入りの時期といいますか。
6: そうですね、
2: 梅雨入ったのか、ちょっとはい、
6: で湿度がね、
2: そうですね、
6: 高いですね。
2: 高いですね。梅雨明けってなんかちょっと調べたら7月の19日っていうから、結構梅雨の時期って長いんですね。
6: そうですよ ね、
2: ねと思いました。
6: 降らない年もありますし ね、
2: ね、あんまり降らない年もあるけど、一応今年の予定としてはそんな7月の19らしいですよ、明けるので。暦の上では、6月11日だから、放送日の昨日ですかね、
6: はい、
2: が24世紀の入梅ということで。
6: なるほど。
2: だったそうで、はい、
6: 梅雨が終わるとね、またこれが真夏で、
2: そうです

0: ね、
1: 30度超えがね続きますよ
0: ね。梅雨の時期本当雨必要なだけやっぱり降っていただければ降っていただきたいなとなんか願ってしまうというかね。
1: そうですね。

0: けどね、
1: やっぱ願いましょう、
0: はい、バランスとか大事ですよね、
1: はい、
0: はい、であと、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、お忙しい6月は本当にいろいろライブがあってお忙しそうなあきちゃんですけれども、
1: はい、
0: これって何、今年が特にっていうわけではないんですか、なんか6月休めないような雰囲気が私は受けますけど。
1: そう、休みがないですね6月、うん、今年が一番忙しいかもしれませんね、たまたまかな、
0: あ、そうですか、
1: それとも人が動き出したかな、
0: あとは求められ始めたかなっていう
1: なそうかな
0: 世界に社会になんかあきちゃんのジャズがいろいろ浸透してきたかもしれませんね。
1: ありがたいことです。
0: すごいですもんね、なんか一応ほら全部制覇しようと思ってるけど、あ、
1: そんな別にライブですか、
0: はい、
1: ライブだけど解禁症狙ってるんですか、
0: 解禁症狙ってるんですけど、さすがにありすぎてちょっとなんかストーカーもどきにもなっちゃうしなと思って
1: じゃあごめん、ラジオ体操のカードみたいなのを作りますよ
0: あ、作ってください、
1: スタンプカードみたいな
0: 本当ですよ、なんか
1: 10回でなんかワンドリンクサービスみたいな、
0: あ、本当ですか
1: はい、
0: よかった、ワンドリンクサービス、あ、本当それを目指して私もそうですね、まあ生徒としてというかストーカー並みのファンみたいになっちゃいますからね、あの手も行かせていただきたいと思いますが、まあ健康に十分気をつけてもらいたいというのが一つの願いであります、
1: はい、
0: やっぱり長く歌い続けていただきたいので、
1: はい、もうお客さんもそうですけど演者もね、どちらも健康ですよね、
0: あ、そうですよね、
1: そう、どっちもなくちゃダメ、
0: あ、どちらもね、
1: そうです、
0: はい、5月の末笠間塾でしたっけで、
1: はい、
0: のライブにも解禁症の私としては行かせていただきましたが、
1: はい、
0: はい、あのライブもね、時期より熱いというか、本当すごい熱気がライブでしたけど、
1: 気温の話じゃなくてね、
0: 気温の
1: スタジオの中がね、
0: はい、
1: 本当ね、
0: あの隣に座ってらっしゃる方も、いやー、いい歌聞くと眠くなっちまうんだよって言ってあ、そうですよねって言って、すごい人だなと思って面白かったですけどね、
1: いろんな聞き方があってね楽しいです
0: はい、本当です。ということで、じゃあここでまず今日のオープニングナンバー行かせていただこうかなと思いますが、今日はお持ちいただいた曲ということで、
1: はい、はい、はい、私が準備した曲は、ラブレターという曲なんですが、
0: はい、
1: 最近ラブレターってまあ、手紙を書くってないじゃないですか。
0: 手紙書いた方がいいですか？
1: 書いた方がいいっていうか
0: あ、書いた方がいいですよね。
1: 皆さん書くことがだいぶなくなったかなと思ってふと思い出して、
0: はいはい、
1: なんか昔の引き出しを開けたら、はい、もらった手紙とかが出てきまして、
0: はい、
1: 昔はこんな手紙のやり取りが当たり前だったんだなと思って、
0: はい、
1: 今日はラブレターという曲を準備してみました。
0: なるほど、その中には入ってたんですか？ラブレターも、
1: ラブレターらしきは入ってなかった。
0: あ、そこには、
1: うん、
0: 違うところなんですね。
1: そう、でも懐かしいですよね昔は
0: そうですか、
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね、そんなね、
0: はい、
1: まあ自分がラブレターを送っても返ってくるかどうかわからない、はい、でも私がもらったラブレターはね、必ず最初から最後まで、
0: はい、
1: もう覚えるほど読み込んでしまう。そしたらまたスタートに戻ってまた最後まで読むという歌詞なんです。
0: あ、歌詞がね、
1: そうなの、
0: そう
1: か、そんな歌詞なんです。
0: 今一瞬唖然としてあきちゃんの顔をガン見してしまいましたよあ、そうですか、そういう歌詞だったんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあここで、いきます。じゃあ改めて曲紹介をお願いいたします。
1: はい、ジュリー・ロンドンでラブレター。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: 今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。そういえば今のラブレター、
5: はい、
1: やっぱりいいですね。
5: いいですね。
1: ジュリー・ロンドンさんの声も
5: ハスキーでさ、しっとりと歌い上げて、
1: ほんと、いやー、ジンときました。
5: はい、
1: それでそのラブレターといえば、まあね、愛を送る手紙のことですけれども、愛の花言葉を持ってるバラ、バラってそうですよね。
5: あ、そうですよね。
1: ね、いや、あのちょっとオークションのバラ作りの腕前がすごくて驚いたっていう話なんですけど、
5: うちのね、小さい庭にですね、
1: はい、
5: 20種類ほどバラを育ててるんですよ。
1: すごいですよね。
5: いや、上には上がいるんですけどね。そう、うちはあの近所でね、こう、はい、大体団地を一周していただくと、
1: はい、
5: 9軒バラをやってるお家がありまして、うちもその1軒に入れたらなと思って頑張っています。
1: すごいですね。何、バラの人たちとか、バラの民族じゃないですけど、はい、
5: そう、あのバラの住人みたいな、
1: バラの住人ですかね。、うん、その一角は、
5: そう、なんかそれでね、なんかお花がいっぱい咲くと、
1: はい、
5: やっぱりあの見知らぬ人もね、わざわざ見に来てくれますし、もちろん近所の会話も生まれますし、
1: うん、はいはい、
5: そこでこうやっぱり人とのつながりっていうのを感じて、
1: うん、
5: まあガンちゃんもね、来てくれたじゃないですか、わざとね。
1: 本当見に行ったら本当見事でびっくりしましたよ。
5: 2階まで咲いてくれましたから ね、
1: あんなに見事に咲かせられんだなと思って、本当に綺麗でしたね。
5: 本当にお花って正直です ね。
1: だからあの面倒を見る人がすごく丹精込めたというか、愛情込めたというかね、
5: うん、
1: ピン、あの、まあ、私が本当に印象的だったのは、あのつるバラピンクの、
5: そうですね、長くね、2階まで伸びてもらって、
1: はい、あれ日本のバラなんですか？あれは
5: 日本のバラです。京成バラ園の、
1: はあ、そうなんですか、ね、あのピンクが何とも言えないいいピンクでしたね。
5: いいです ね、ほんと、
1: はい、いや、さすがね、あのいや、ほら、私ストーカーもどきで行ってるんで、ライブ、あのバラの衣装お持ちだったじゃないですか。
5: 一着だけありますね。
1: ね、
5: 白に赤いバラ、
1: 赤だかピンクっぽいバラの、う
5: ん、なんかあります。
1: いや、あのさ、あのドレス着て、今自分の家の前であの服着てはいないんでしょうけど、なんかあのバラ園を見た時にやっぱりあの衣装が頭に浮かびましたね。
5: そうですか。
1: もうあれは良かった、あれも良かったですよ。
5: ありがとうございます。なんかまた1年頑張って、来年も見に来ていただける、
1: ね、はい、
5: 会話が生まれる、
1: はい、
5: 庭を作りたいなと思ったりしている次第です。
1: そうですか、
5: はい、はい、まあ、それでね、こう、はい、自分の歌にもさ、拍車がかかればなと。
1: いや、本当にあのね、やっぱジャズの歌が上手な人はバラ作りもこんなすごいんだなってちょっと思いましたけどね。
5: そんなことないです。もう咲いてくれるのはお花ですから。
1: まあそうなんでしょうけど、
5: はい、
1: ぜひあの衣装もまたあの拝見したいと思いました。
5: はい、今度来ます。
1: あ、そうですか。じゃあその時は行かなくちゃ、よくわかんないけど、当たりか外れるかちょっとね、わかんないですからね。まあ行ってるんでしょうから。いや、それであのほら、昨年の6月の、
5: はい、
1: あのあきちゃんの、まあ、このラジオ まあ、私やっぱりちょっと振り返って自分でもこう何でしょう、言葉をね聞いたりするんですけど、なんか一瞬に心を込めるっていうのを1年前におっしゃっていて。
5: あ、1年前の放送でですか。
1: そうですね、
5: はい、
1: 一瞬に心を込めるっていうことをおっしゃってましたね。やっぱそれは
5: すっかり忘れてました。
1: あ、そうですか。でも、
5: うん、でも本当に、
1: うん、
5: そうですね、歌はそうじゃないですか、特に
1: 3
5: 分間のドラマじゃないですか。
1: あ、
5: だからさ、はいはい、その3分で、
1: うん、
5: いかに心を込めて伝えるかというね、
1: は
5: い
1: は
5: い、
1: ねえ、だからなんかそういう風な気持ちで歌っている歌だからこそ、なんかつい何回も言っちゃうんだろうなと思いますよね。
5: ありがたいです。
1: だって私だけじゃないもん、ストーカーみたいな。あの、いや、ストーカーじゃなくて、
5: もうお客さんの顔覚えちゃったでしょ。ストーカーストーカー言わないの。
1: あ、すいません、私自分のこと言ってますから。
5: そうそう、は
1: い、
5: 今ガンちゃんのことだけですから。
1: はい、そうです、そうです。
5: 聞いてる方はストーカーじゃないですよ。
1: はい、違います、うん、そうそうそう、はい、違います。
5: ファンと言ってください。
1: ファンです。ファン、はい、すいません、ファンの方々はもう何度も足を運ばれてる方が多いじゃないですか。
5: そうですね、ありがたいです、
1: うん、だからやっぱりこの一瞬に心を込めるっていう、やっぱこれがを感じられてんだろうなっていうふうに思いますよね。
5: ありがたいです。この間ね、はい、ラジオでこんな言葉言ってました、はい、今日一日に、
1: はい、
5: 自分を使い切れば、今日一日自分を使い切れば、
1: はい、
5: 最後の一日は後悔しなくて済むって聞いたんですよ。
1: そうかも
5: ね, ね、
1: あの時やっとけばとかじゃなくてね、うん、
5: やりきる、
1: うん、やりきる、
5: そして疲れて寝る。
1: あ、
5: それが1ヶ月となり、
1: はい、
5: 1年となり、
1: はい、
5: 10年となり、
1: うん、
5: そうしないとなと思って。
1: そうすると、そっか、自分がこの世から去る時、特に
5: 1日、最後の1日は
1: OK、
5: 後悔しないですって。
1: 後悔しないですね、頑張ろう、ね、そうだ。
5: なんかたまにぼーっとして終わっちゃう時にない、ないですか。
1: いや、でもいいんですよ、ぼーっとしてるのも大事だと思いますよ。ぼーっとしてるの
5: ぼーっとして使い切るみたいな。
1: だってそれはさ、やっぱり生きていくためには、
5: うん、
1: ハードル動いたら今度ぼーっとしてる時間もないとバランス取れないじゃないですか、
5: まあね、まあ、休みも仕事のうちというかね。
1: あ、そうそうそうそう、うんうん、そうです、生きるためです、う
5: ん、メリハリは大事ですね。
1: 一生懸命、一生懸命生きるためにぼーっとするのも大事です。
5: そうですね、
1: はい、いや、この間読み聞かせを数週間前にここでやらせていただいたんですよ、読み聞かせ。
5: あ、スタジオでやったんですね。
1: そうです、ここでやったんですけど、
5: はい、
1: その時に私が、そうだ、私ぼーっとすることを目標にしてたんだっけって言ったら、岩永さんが言うとさ、なんか没頭するって聞くんだよねって言われてあ、ダメ、それじゃダメだと思って、ぼーっとすることを、はい、そう、一つ心がけることにしますなんていう話を読み聞かせの方々にもしたんですけど。
5: どういう時にぼーっとするってことですか。
1: いや、だから
5: だって今ラジオの時ぼーっとしたらダメじゃないですか。
1: 今はダメですけど、
5: はい、
1: 何にもしなくていい時ですね。何にもしなくていい時に、例えば私、はいはい、会社経営してますけど、
5: はい、
1: 会社のことがずっと頭から離れないとか、そうそう、そうじゃなくて、
5: なるほど、
1: うん、ラジオ、いや、このあとすぐにしね、帰ってる時にあの時失敗しちゃったって一生思わないけど、
5: うんうん、
1: それをずっとこう、
5: ずっとね、
1: 話さないで、
5: 悩みをね、そうそうそう、引きずらない、
1: 引きずらないで、
5: うんうん、
1: やっぱ頭を空っぽにするっていうか、はい、
5: あ、それって難しいかもしれませんね。
1: そうなんですよ、で
5: 意識しないとずっと、うん、特に嫌なこと
1: そう、ね、
5: はリピートしちゃうでしょ、頭で
1: リピートしちゃうから、それをそうですよ、
5: それ
1: だから秋ちゃんのライブに行ってリフレッシュさせてんですよ。
5: なんかいい要因はね、ずっと引きずってもいい、うん、いいですよね、
1: まあ、
5: でも人ってこう嫌なことを引きずってしまうでしょ
1: の方が多いかもしれないです ね,
5: ね、それを、意図的に断ち切るってことですか。
1: あ、そうです、
5: ぼーっとするってことは、
1: おっしゃる通りです。
5: なるほど、
1: はい、でそれはやっぱりとても大事で、やっぱ頭を空っぽにするっていうことをちょっと心がける。でその時のやっぱり一瞬に心を込めるじゃないですけど、
5: うんうん、
1: まあ、話ちょっと戻すと、読み聞かせ、
5: うん、
1: 全力でやらせていただいたんですよ、
5: はい、
1: そしたらさ、そのオンエアを聞いた方がすごい昔、はい、もう昔の知人で、僕のこと覚えてますかってメールをくださった方がいて、
5: 会社に。元彼？
1: 違います、
5: まさかの
1: 違いますよそれで いやいや覚えてるけど本当にあの嬉しいなと思って、あの多分それが、
5: うんね、
1: それがとっても上手とか下手とかじゃなかったんだと思うんですよね、うんうん、あのほなんつうの本気でやってるからあの、はい、うまくなくても面白かったんだと思うんですよ。だから
5: 心に止まったんですね、
1: うん、でもあれ自分で聞いたら本当恥ずかしかったけどね、あれ、まあいいですけど。
5: でもそれをさこそうわざわざ連絡してくるんだからよっぽどですよ。
1: まあそうですよね。だからあのやっぱり本気でやるってすごい影響力あるなって思いましたね。
5: 本気って大事ですよね。
1: 本気でうち の, あ, のあんまり私のそのことに無関心な人もなんかあのラジオ聞いてたらすごかったですねみたいに言ってくださり、うん、あやっぱ心を込めるってすごいなと思いました、
5: うんうん、
1: はい。まあ、あのそのうちジャズの先生であるアキちゃんにも、うん、心がこもってたねって言われるように歌いたいと思います。
5: いいですね、
1: はい。ということで、で次があのあそういえばほらあの4月の末に徳蔵寺、
5: はい、城里町の、
1: はい、イベントに
5: 徳蔵寺の大祭に行きましたね。
1: 行きましたね、
5: はい。
1: であそこなんかあの今月テレビ NHK の NHK のイバロクでも、
5: はい、イバロクで
1: 放送されたようですけれども、
5: はい、すごい人でした ね,
1: ね、
5: 何百人でしょうね。
1: で気合が入ってますよね、徳蔵寺さん。
5: すごいですね、
1: 城里町
5: ね。ハズレなしのあのほら抽選会もあるじゃないですか。
1: あります、あります。本当、ね、すごいわと思って。
5: 素晴らしい食べ物ももちろんあったし、
1: はい、
5: ごまもね、
1: なんか全部食べ
5: られる、お炊き揚げもありました。
1: 全部食べてましたよね。屋台のやつ
5: 食べました。ほら着物を着ていったじゃないですか。
1: はい、綺麗な、
5: そう、はい、あの春にちなんでピンク色の着物を着た時に、
1: はいはい、
5: 何本も紐と帯で縛るわけですよね。
1: 腹
5: 部をさ、
1: 腹部ね、
5: そう、はい、あの着物っていうのは、
1: はい、
5: だから今日はもう終わった、これはもう食べられないわと思って行ったわけですよ、
1: はい。
5: そしたら嘘のように入りますね。大体食べましたよね。
1: なんか屋台に、屋台は全部 見える屋台は全部食べる、見える屋台を食べるんじゃない、見える屋台のものは食べるんだなと思って
5: 全部食べましたね。
1: 素晴らしかったですよ。
5: 炊きたてお餅もあったしね。いや
1: 美味しかった、美味しかった。であの時あのほら紙芝居もやられてたし、
5: はい、
1: あと、まあ、
5: 巻き餅
1: かもやられてたし、
5: あの子供よりさ大人がムキになっちゃってさ、
1: ね、
5: なんかちょっと子供が危ない感じはしましたよ。
1: まあ面白かったですね。
5: そう、弾き出されちゃうんじゃないかみたいな。
1: あの巻き餅もそうだけど巻き菓子っていうの、
5: あの菓子もいっぱい ね、
1: この間
5: 大袋とか
1: あれですよ、あのその5月の末の

0: ライブの時に、はい、たくさん寄付されている方に
1: 寄付
0: というかそのお菓子をたくさんこう、はいはい、やられてる
1: あのお寺に寄付をして
0: されてる方も来られてて、やっぱ徳を積んでるっていうのはこういうところでも出て徳を積むってこういうところにもあるんだろうなっていうのを、
1: はい、
0: ちょっと実感させていただきました。
1: あ、そうですね、
0: はい、そうか、私もじゃあ今度一箱ぐらいは持ってこうかなと思って。
1: 寄付しないとね。
0: そうそうそう、
1: 徳増寺だけに徳を積まないと。
0: そうですよ、徳を積まないと、
1: ね、来年はまた4月ですね。
0: はい、でその時ね、一緒にそのあの来て来られてたお友達で、
1: はい、
0: これ名前多分言っていいのわかんないんですけど、キルトの先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: あのキルトってよくあのあれですか、あの
1: 布を
0: 、うん、あの布を何ですか、
1: 細かくこう手縫いで縫っていくんですよね。
0: それの先生が私の真後ろに座ってらっしゃってて、
1: そ、ね、はい、
0: その方は なんとそのキルトってあの山口百恵とかキャシー中島でなんか一回騒いらがれてたことがあるのかなんだけど、
1: そうですね、で
0: その方々と一緒に東京で展示されてた方なんですって。
1: 素晴らしい。え、たまたま後ろに、
0: たまたまそのたくさん寄付された方とお友達でいらっしゃってました。
1: そうなん
0: ですか。で7月の、あ、違う、8月の29から9月の何日かまで水戸京成百貨店でなんか展示をするとか。
1: お、素敵、行きたい
0: って言ってましたね。
1: 器用な人っていたもんですね。
0: ねえ、
1: すごい細かいんですよね、きっとキルトって。
0: そうですね。で、あのほら、ハキちゃんがさ、私にこれガンちゃん着れんじゃないっつってあのくれたなんか衣装があるじゃないですか。
1: あ、はい、え、ワイドパンツ。
0: ああ、そうそう、
1: はい、
0: で器用な人だったらこれちょっとあのね、これ着れんじゃないかってくれたんですけど、サイズが全然合わなくてちょっと直してもらわなくちゃいけないんですけどって軽く言ったら、私はそれはちょっとできませんって言われて。
1: あ、サイズね。
0: そうですね、
1: はい、あの皆さんリスナーはきっとどこのサイズと思ってるでしょうが、ズボンの丈じゃないんですよ。ファスナーが閉まらなかったんでしょ。
0: ファスナーが一つあの閉まらないところじゃないですよ。
1: 1ミリも閉まらなかったっていう、
0: うん、全開放じゃないと無理。
1: あら、じゃあ15センチぐらい、
0: なんで
1: 誰か直してくれんの。
0: そうですね、
1: 20センチぐらい。
0: 15センチどうしましょう。
1: どうしましょう。
0: ゴム、
1: なんかプロに頼んで。
0: 頼みますよ、ね、頼もうと思ったらその人が
1: お直ししてみてください。
0: ちょっと調子が悪いって言われちゃって。
1: それか痩せるしかないですね。
0: 15センチですか。
1: ウエスト15センチ
0: 痩せられっかな。
1: シェイプアップ、
0: はいはい、あ、シェイプアップしろと。そうですね、
1: うん、
0: はい、わかりました。はい、ということで、アホな話じゃないですよ。で、徳増寺さんはそれで一番すごかったのはやっぱりご住職が、あの他に4名ぐらいの僧侶の方々と一緒にこうごまたきの法要をしてくださって、はい、本当あれが素晴らしかったですね。
1: 素晴らしかった
0: ね。やっぱあの子、ね、ビンビン来る、
1: あれだけ揃うと素晴らしいですね。
0: 素晴らしかったですよ。
1: 太鼓を叩く人、ホラを吹く人、ホラ貝を吹く人と、
0: はい、
1: お経を読む人と、
0: そうそう、
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしかったですね、あのごまたき法要ね、
1: はい、
0: であの奥に座らせていただいてたので、なんと言いましょう、あの声が響くというか、あの本当にいい感じで聞かせていただいちゃって、なんかありがたみが本当にこう増しましたね。
1: そうですね、
0: はい、また行かせていただきたいと思います。はい、ということで、ここで今度はあの私の方で準備させていただいた曲を、
1: はい、
0: あの私があの禁断の曲になってるサラボンのララバイオブバードランドなんですけど、
1: いいですね、
0: いつまで経っても歌えねえよねみたいな、ね、はい、では、参ります。サラボンでララバイオブバードランド。

0: ほう、なんか面白いフェイク。
1: このバージョン初めて聞きました。
0: おー、そうですか。
1: これは CD ですよね。
0: そうですね、
1: 後で貸してくださいいつものバージョンと違いますね。
0: ね、あの、いや、音程が狂ってるわけじゃないんですもんね。
1: すごい。
0: すごい、
1: 歌えるようになったんですか、ガンちゃんは。
0: 全然、それを聞かれると全然ダメですよね。だって発音がもう
1: バード
0: が
1: な、ね。ね。Lullaby of Birdland that's why 突然レッスン。
0: Lullaby of Birdland、うん、ここがね、え、that's alright? え、バードランドがわかんない。
1: バードランドがね、
0: バードランド、
1: 鳥の国ですね。鳥の楽園。
0: バードランド。
1: バードランド。
0: え？
1: え？Lullaby of Birdland, that's what I.
0: Lullaby of Birdland, that's what I.
1: ダメだ。これは後だね。
0: はい、後で、あのレッスンを何回してもできないという。すいません。本当に
1: スタンダードは難しいもんですよ。
0: なんか急に汗をかきましたね本当に急に今汗出ちゃいましたけど
1: 鳥が逃げてっちゃったよ今の。
0: 本当やば。青い鳥は逃げないでほしいですね。
1: そうです、
0: 幸せの
1: 本当に
0: 本当に、で、あの、なんか最近テレビをプロジェクト X 見られてて、
1: そう、
0: はい、なんか、
1: あの、あんまり普段テレビ見ないんですけども、
0: はい、
1: 茨城特集、プロジェクト X の茨城特集っていうので、
0: はい、
1: 舐め方のさつまいものスペシャルをやってたんですよ、
0: うん、はい、
1: それで、あの、その番組で言っていたのは、
0: はい、
1: さつまいもなんかじゃ視聴率が取れねえじゃねえかという会議でね、みんながまあ反対をしたわけですよ、そのプロデューサーの会議で、こんなの放映しても誰も見ないよという、反対したんだって、
0: はいはいはい、
1: でもね、一人だけ、
0: うん、
1: いや、もう例えば物語が小さいとしても、
0: はい、
1: そこに熱く深く迫れば絶対に視聴率が取れるということで、反対を押し切って、そのさつまいもってほら昔人気がなかったわけじゃないですか。
0: あ、そう、
1: 昔、
0: あ、昔ね、
1: 何十年も前。
0: お、そうですかね。
1: もう
0: 今、 すごい、今はね、
1: はもう
0: 競争して勝ってる感じですけど ね、
1: そうですよね、干し芋だって焼き芋だってさ、
0: はい、 そ、 うですね、
1: その他のお料理にももう人気なんですけど、うん、昔はもう本当にもうさつまいも作る人はバカだって言われたんですって、は
0: い、へえ、そういうことだったんですね、昔は
1: ね。それをこう、あの、舐め方なんかを一大産地に変えたわけじゃないですか、うん、
0: はい、
1: だからそれをこう涙ながらにね、その苦労を見て、もう私も涙を流してしまったんですけども、
0: 本当にすごいですね、感動的で、
1: ね、あの賞も、
0: はい、
1: 取ったということで、今はもうね、
0: はい、そうなんですね、
1: 人気ですけどね、まあ私もそこでなんかどんなね、うん、まあ、農家だろうがどんな仕事にももう、はい、本当にあの、なんか職業って無駄はない。

0: ないし、うん、誰にもドラマってあるんだなと思うし、
1: はい、そうですね、
0: つくづく、なんかドラマがない人っていないんじゃないと思ったんですよ。
1: なあ、ほんとね、そうですね。まあそのさつまいも今はこうだけど、そのうち感動与えられるよってこう自分を信じて、
0: そうですよね、
1: やられた方、
0: そう、
1: やっぱそういう心、なんていうの、志っていうかな、
0: ね、
1: 素晴らしいですね。
0: 自然との戦いだから、はい、本当に大変だと思いますよね。
1: そうですよね、
0: 本当に本当だ、ダメになっちゃうものだしさ、
1: そっちの戦いもありますもんね。
0: そう、感動しました。もう茨城頑張れって思いました。頑張らないと。
1: なめ方のさつまいもはあの生が主流ですか、干し芋もどうなんでしょうね。
0: 干し芋も売ってますね、
1: どうしても地元のね、日立なんかは干し芋が、あの干し芋神社があるぐらいだから、
0: ガンちゃんのとこは干し芋だ、
1: 神社があるぐらいだからね、と思って、
0: うん、
1: そうですか。いや、それは素晴らしい話を。
0: 本当に、ね、やっぱりね、みんな主人公なんですよ、人生というのは、はい、
1: そうですね、
0: という
1: 一人一人が本当そうだと思います。
0: なんでまとめてるんだって感じですけど、本当にそう思った
1: はい、いや、だからいいんですよ、感動を。本当に自分が感じないと人にも与えることはできないと思いますよ。
0: 本当そうですね、
1: はい、そうです。ということで、ん、
0: あ、じゃあ次の、はい、ほら、テレビつながりって言えば、
1: 何
0: なんだっけ、嵐の、
1: 嵐ね、
0: コンサート。
1: そう、私ファンでもないのにさ、
0: ジャニーズク、
1: 5月、
0: 元ジャニーズの嵐のことですか。
1: そうです、5月31日に、
0: うん、
1: あの ほら私レッドバンドというバンド組んでるんですけど、はいはい、そのメンバーの一人がすごい、もう前から5月31日当たったとか言って、
0: うん、
1: チケットが当たったとか騒いでたんです。
0: コンサート、
1: そう、最後の最後のコンサート。
0: 解散コンサート、
1: 解散って言わないんですって、終了コンサート、
0: 終了コンサート。
1: そうだから、もう嵐としての、うん、あれはもう最後にしますっていうコンサートを5月31日に やられたんですね。で、最後のコンサートですかね、それを本当にもう、うん、残ってくれてたファンクラブだけの人、ファンクラブの人たちだけが見られると、生で。
0: なるほど。
1: それに、まあ、そのバンドのメンバーの方が当たってて、うん、まあ、前から知ったんだけど、急にその日、じゃあ私もそんな嵐の最後なって言うんだら、
0: うん、
1: 生配信がやってるみたいだから、いや、見てみるかなと思って
0: 言うんだらそんなに言うんだらって
1: はい、すいません、
0: やっぱすごい今ばあちゃんかなと思ってそんなに言うんだら
1: 言うんだら
0: 聞いてみっぺって
1: そうそうそう、聞いてみっかな。
0: 生ですか。
1: 生配信でした。
0: 生配信、
1: 生配信、
0: あのドームとかに行くんじゃなくて
1: PC で見たの。こ、パソコンで
0: 見たの。
1: パソコンで、
0: あ、その見る PC で見るのに一人いくらというお金がかかるということですか。
1: そうです、そうです。
0: おー、すごい、今時です ね、 ね、
1: で6月15日まで何回か繰り返して見られるらしいんですけど、
0: はい、
1: 配信中はなんかね、ブツブツやっぱり途中で切れるんですよ、あの、多分一斉にみんなアクセス何万としてるから、はいはいはい、でただまあそれはいいとして、その中で、あの、初めて別にファンでもないけど見たんですが、
0: はい、
1: やっぱりあの単純にかっこいいなと思いました。それで、なんだっけ、あ、最後にね、本当に最後だから、あのメンバー5人いらっしゃるんですけど、嵐って、
0: はい、
1: あんまりご存じないかもしれないですけど5人いるんですよ、
0: うんうん、
1: で最後にそのリーダーの大野さんっていう人と、
0: はい、
1: あのニュースキャスターなんかやってる桜井さんっていう人が2人、まあ、あの他の松本純、松本純、松純と、誰だっけ、相葉さんと、
0: うん、
1: もう一人が、二宮さん、その3人ももちろん最初にさ、あの挨拶したんですけど、
0: うん、
1: 最後がそのリーダー大野さんと桜井さんで、その2人の挨拶の時、
0: うん、
1: なんかもらい泣きしちゃって、あのすごいも、あの感動しましたね、言葉に。
0: もらい泣き、20何年も30年近いキャリアですもん ね、すごいですね。
1: でその二宮さん、そうそうなんですよ。で私は個人的には見てては二宮さんが一番動きとか言葉はかっこいいなと思って見てましたけど、まあ初めて見て、初めてそういう、あ、かっこいいなと思ったという、まあそういう話でした。
0: 続けるってね、
1: はい、
0: すごいですよ ね、
1: すごいことですね。
0: さつまいもといいさ、
1: はい、
0: 本当その音楽活動といいね、30年。
1: でその5人かけることなく最後まで終われたっていうことも、
0: なるほど、
1: すごい感動。
0: グループって辞める方いますもん ね、 たまにね、
1: 途中で抜けざるを得なくて抜けたりね、
0: 仲間割れとかさ、
1: そうそう、
0: いろんなことがありますね。
1: だそういうのもやっぱり、あ、すごいな、5人で いろいろあったろうけど、そうやってすりね、あの、みんなで乗り越えてきて、こうやって終わりの日を迎えられたっていうのに、なんかすごい初めてコンサート見ましたけど、あので、私もさすがに嵐っていう日デビュー曲は知ってんですよ、嵐とかっていう、
0: わかんない、
1: あ、わかんないですか、でそれを聞いて、あ、これが最後のこの人たちの嵐だなと思ったら、ちょっと鳥肌が立っちゃいましたね。
0: そうですよね、
1: そう、
0: すごい、
1: そういうことでした。
0: 貴重な体験でしたね。
1: はい、ということで、ここで、あの、なんかあきちゃんの方からお持ちいただいた一曲、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ私からは、
1: はい、
0: ルイ・アームストロング、
1: はい、
0: サッチモの名曲で、
1: はい、
0: 黒人霊歌の代表ですね。あのお葬式なんかで、
1: うん、
0: あのアメリカでは使われているんですが、
1: あ、そうなんですか、
0: 聖者の行進という曲をお届けしたいと思うんです。
1: はい、では、
0: はい、
1: 参ります。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: いや、最近のエピソード、はい、なんか面白いのがあったそうで、面白いことというか、何と言いますか、
5: あ、まあね、なんというかね、はい、ランチを食べにレストランに行ったんですね。
1: はい、
5: それで私いつもお水を食事中飲む人なんで、
1: はい、
5: お水くださいって店員さんに言ったんですね。
1: うん、
5: そしたら人生で初めてね、お客様、お薬お飲みになられますお薬でしたら氷抜きますかって言われたんですよ。
1: うん、
5: これさ、初めて言われましたよ。
1: そうですか。
5: これは
1: ちょっとあれですかね、
5: 年齢、
1: 迫力、
5: 年齢じゃない、
1: 年齢なの、迫力があったんじゃないの、なんかね、
5: 迫力じゃないと思うよ。
1: そうか、
5: やっぱりそんな年なんですよ。お薬なんてね、血圧の薬か血糖の薬か分かんないですけど、
1: はい、
5: 薬飲みますかって聞かれちゃった。
1: ああ、そうだったんだ、うん、そういうことじゃないのにね。
5: そこでただ単にお水が欲しいだけなのに、
1: 私毎回飲んでますけどって返さなかったんですね
5: そう
1: そうですか、
5: やっぱりね、そんな年ですよ。
1: そうか、あきちゃんでもそういう質問を
5: ね、
1: 受けるようになられたんですね。
5: そうですね、
1: よし、ウェルカム
5: 、ね、
1: そうですか、うん、面白かったいや、そうか、でもその方はさ、あれですよ、きっと
5: 優しくて言ってくれたんだよ。
1: そうだよ、そう、
5: 気を利かせて言ってくれたけど、私が30歳なら絶対言わないじゃないですか。
1: まあね、
5: そうでしょ、
1: そう見えればね、
5: そう、
1: はいはいはい、
5: やっぱりさ、年齢は隠せないっていうことですよ、う
1: ん、はい、言う、あ、よし、
5: はい、
1: よし
5: いや、よしって何がよしだか分かんない、
1: よく分かんない、
5: でもいいですよね、
1: いいと思いますよ、
5: 優しいんだよ、きっとその方は。
1: そうです、そうですね、
5: ちょっと傷ついただけ大丈夫です。
1: そうか、大丈夫ですか、
5: はい、
1: 十分素敵ですから大丈夫ですよ。
5: あ、慰めありがとうございます、
1: はい、いえいえ、そんなことないですよいや、それでその水じゃないけど、はい、これ今からちょっとかける一曲は、はい、私本当若い頃これ映画かな、バックでかかってるのを見て、
5: はい、
1: すごい水、大雨が降ってるところのシチュエーションで、この今からかけるミスターロンリーがかかってたんですけど、
5: いい曲ですよね、オールディーズの名曲ですよ ね、
1: はい、多分大雨で一人でこう振られて帰っていくところだったんだろうなと思うんですが、というわけで、一曲こちら私の方からお送りします。ボビー・ビントンさんでミスター・ロンリー。

0: はい、ミスターロンリー、思わず口ずさんでしまいましたね。
1: いい曲ですよね。
0: いい曲です。はい、まあ、ちょっと水つながりで、はい、私も水の話していいんですか。
1: あ、どうぞどうぞ。水の話してください。
0: あの、飲み物で思い出したんですけど、
1: はい、
0: 昔あのジャスミンティーは眠り誘う薬なんて曲があったじゃないですか。
1: アンリの。
0: そう、はいはい、それで私本当にジャスミンティーって眠くなるんだと思って、
1: はいはい、
0: この間ガブ飲みしたわけですよ。眠くなると思ったの。
1: ジャスミンティーね。
0: そしたらさ、
1: はい、
0: 結構なカフェインが入ってるって知ってます？
1: いや、もうわからないで飲んでますけど。
0: でも眠れるんですね。
1: 眠れますね。
0: あら、私はねカフェイン過敏症だから眠れないのでコーヒーも朝だけにしてるんですけど、
1: はい、
0: 注意して、紅茶も注意して飲まない、ウーロン茶も飲まない、
1: うん、
0: でもジャスミンティーだけ飲んでたんです。
1: その歌詞を覚えてたから、
0: 眠り誘うんだなと思って。
1: そうですよね、眠り誘う薬って言ってますもんね。
0: それなのにカフェインが入ってて眠れなくなってしまったんです
1: お気の毒でした、
0: はい、
1: いや、私はもう全然何飲んでも飲めちゃう、
0: 羨ましい、
1: 眠れちゃうので、アルコールはダメなんですけど、
0: うんうん
1: うん、まあ、コーヒーもね取り寄せて眠る寸前まで、ね、飲んでる人ですから人間ですからね。
0: それで眠れるんですもんね。
1: そうですね、
0: すごい。私も12時間ぐらい多分のダメですよ。
1: あ、ダメですか、夜。
0: そう、だからもう12時過ぎたら、ああ、お昼の12時からはカフェイン取りません、は
1: い、あ、そうだったんですね、
0: はい、
1: あれコカ・コーラは入ってないんですね。
0: 入ってますよ。
1: 入ってんの？
0: 微量入ってます。
1: あそれはいけるんですね。
0: 飲みすぎ厳禁ですね。
1: わかりました。いや、さすがですすごい、そんなことがあったんですかいや、だからあのね、歌詞に惑わされず、
0: そうですね、
1: そういうところだけはチェックしないと、
0: ちゃんと分析しないといけませんね。
1: あ、そうですね、
0: 自分の健康は自分で管理するというね。
1: でも、まあ、あのアンリさんがね歌ってるとちょっと説得されちゃうかもしれないですけどね、うん、
0: ちょっとね、
1: あ、なんて言っただっけ、知るのオリビアを聴きながらだっけ。
0: そうですね、
1: オリビアを聴きながらですね、
0: はい、そうです。
1: 前お上手でしたよね、歌われてて。
0: なんかカラオケで、
1: カラオケじゃなくて
0: 歌いたい曲。
1: あ、そうですか。はい、じゃあ早いんですけど、早いのですが、もう今日最後の曲になって、はい、しまいます。
0: じゃあ、けれども、そのカフェインのつながりで、
1: はい、
0: ザ・コーヒーソングというのをあのかけたいと思うんですね、
1: はいはい。
0: どんな曲かというと、あのブラジルからたくさんのコーヒーが世界中に出るでしょう。私たちは毎日ブラジル人はコーヒーを飲むのよ、もう世界中にコーヒーがどんどん広がったらいいわという、
1: へ
0: ー、珍しい曲を見つけたので。
1: 面白い。これジャズのナンバー、
0: ジャズっていうかやっぱりラテンのリズムでできていましたね、
1: は
0: い、
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあちょっと楽しみにお届けしたいと思います。
0: はい、ジュリー・ロンドン、ザ・コーヒー・ソング。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、はい、今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてここまでお送りしております。いやー、今のね、
5: ノリノリ
1: コーヒーのルンバ、あ、コーヒールンバじゃないけど、
5: コーヒールンバありましたね。そんな曲も
1: ありましたけど、
5: いいですね。
1: ね、楽しい曲でした。さて、そのお忙しい6月のこれからのご予定を、
5: はいはい、じゃあ6月の残りの2つ、
1: はい、
5: お知らせ聞いてください、はい、6月27日、はい、笠間市の花カフェというところで、完全予約制で25名限定なんですが、これは一部と二部に分かれてまして、一部が14時開場、15時スタート、二部が17時開場、18時スタート、2500円のワンドリンク付きになっています、はい、花カフェさんというところがありますので、
1: はい、
5: ぜひ検索していただいて予約をお店まで入れていただければと思います。そして28日は岩間駅前の地域交流センター岩間、13時開場、13時半開演、2000円で要予約となっております。80名限定です。
1: はい、おすごいですね。最後じゃあ2日連チャンで、そう、
5: 27と28と、
1: しかも27はダブルヘッダーというか、2公演では、今日の神様の言葉を一緒にご商売いただく前に、まず一人で行きたいと思います、
5: はい、
1: 心を込めた一瞬は時を超えて人の心に残る。ではいいですか、一緒に、はい、心を込めた一瞬は時を超えて人の心に残るということで、今週もお送りいたしました。いや、今日も本当にありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 6月ハードでしょうけれども、健康に気をつけて乗り越えてください。
5: ありがとうございます、
1: はい、楽しみにしております。ということで、お相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香でお送りしました。ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週。
5: Thank you for listening today. See you next time.
6: 俺たちは奇跡を生きてんねん。 by 明石家さんま。
0: ミラクルハーモニー、 この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 6月12日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。スタジオの窓の外とっても綺麗な青空が広がっております。真っ白な雲もねふわふわと軽い感じで浮かんでいる。雨の跡って感じがしますね。今日は雨に打たれませんでしたか？突然の大雨、一時的にっていう感じでしたよね。聞くところによると、私がねちょうど移動してくるタイミングで水戸に私が着いた時にはもうちょうど雨上がりっていう感じだったのかな。明らかにたくさん雨が降ったであろう偕楽園のあたりとかをね見ながら水戸に到着したんですけれども、その後ねどんな感じに天気変わっていくのかなと思ったら、この時間今ちょうど夕方5時をね少し過ぎたところですが、すっきりとした青空、桜川の桜の木、今緑がねとっても葉っぱが綺麗なんですけれども、西日にキラキラと照らされていて、そんな感じもねなんか初夏っぽいなっていう景色が広がっています。私今日地元の神奈川をね出てきた時にめちゃめちゃいいお天気だったんですよ。でも、午後からその時のタイミングでは私の住んでるあたりは夕方ぐらいに雨かなっていう予報だったんですけれども、でそのただちょっとそれが早まるっぽいっていうような大雨注意報とかの LINE とかに届いたりしてね、天気予報が届いたりしてあれって思っていたら、ドンピシャでどうやら小学校から息子が帰ってくるタイミングが大雨だったらしいという情報を後からどんな感じで帰ってきたのかわからないんですけれども、ちょっとびしょびしょで帰ってきたのか、なんとか濡れずに帰ってきたのか、今日ね夜帰ったら息子に確認してみようかなと思っております。もしかしたらそんな風にねドンピシャで雨に打たれてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。風邪ひかないように気をつけてくださいね。雨上がりだからかこうちょっと涼やかと言いますかね、気温も抑えめな感じがまだしますよね。明日ちょっと気温上がるのかな。これからも天気どうなっていくのか、晴れるのは嬉しいけど暑いのはななんていう、そんなわがままも言いつつ番組をお届けしていきたいなと思っております。ぜひぜひ今あなたがどんな場所でどんな天気のところで番組を聞いてるのかなんていうのもねメッセージでお寄せいただけたらとっても嬉しいです。今日もぜひ最後までお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビッドタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェックチェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日はサトリカのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマは年月が経って寛大になれたこと、例えば自分に子供が生まれて近所の子

です。そんなお話ぜひお寄せください。メッセージはメールもしくはファックスでお願いします。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間、リラックスしながらお付き合いください。

0: ップが開幕しました。今日はそのオフィシャルソングをたっぷりとお届けしていきましょう。まずは今年のワールドカップオフィシャルソング、シャキラ&バーナボーイ、ダイダイでした。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは

0: ハルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM ハルルン、 FM ハルルンです。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
2: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。コンボックス310、3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。6月のラインナップ、まずは 4DX 作品から。6月12日金曜日、今日公開されたのがマイケル、そして臨時増発ミルキーサブウェイ、各駅停車、劇場行き。こちらの作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。その他にも今月おすすめの映画たくさんありますよ。すでに公開中です、モブコの恋、山口くんは悪くない、マスターズオブユニバース。6月19日金曜日、来週公開を控えているのが国老城、免許返納。6月26日金曜日に公開、新劇場版ケロロ軍曹、復活して速攻、地球滅亡の危機であります。同じく26日金曜日公開となるのが映画ソレイキアンパンマン、パンタンと約束の星、そしてスーパーガールも26日の公開となっています。今日はこの中からですね、すでに公開中です、6月5日から公開がスタートしましたモブコの恋、簡単にご紹介しようと思います。モブコのモブ、モブとかって言ったりするかな、群衆、脇役、背景と同化しているキャラクターのことというふうにね、こちらには書いてあります。桜田ひよりさん演じる田中信子は、その定義に自分を重ね合わせて、常に誰か別の主人公たちが輝く世界を遠くから眺めて生きてきました。そんな彼女の視線の先にスーパーで働く入江が現れます。この入江を演じるのが木戸大成さん。誰も気づかぬ足元の小さな花を力いっぱいカートを動かして避ける入江の姿、その自然な優しさに触れた信子は次第に入江に惹かれ始めます。その出会いをきっかけに、人とちゃんと関わりたい、自らを縛っていた殻を破ろうともがき始めた信子。しかし現実は甘くなく、就職活動の面接では、あなたのことを話してという問いに言葉が詰まってしまい、厳しい現実を突きつけられます。そんな彼女の背中を静かに押してくれるのは、おせっかいなほど明るい後輩の阿部ちゃん、それから厳しくも温かい先輩の篠崎さんといった仲間たち。一方の入江もまた、彼女が隅っこで見せる静かな優しさに気づき、その存在をまっすぐに見つめていました。お祭りの明かりや二人で運ぶ荷物の重みといったささやかな日常の積み重ねが、やがて二人に前を向く強さを与え始めます。誰かに見つけてもらうのを待つだけではない、新しい人生の在り方を見つけた二人に待つものとは。主人公じゃない私と僕が紡ぐ脇役同士のラブストーリー。もう社会現象を巻き起こしたと言ってもいいかもしれませんね。ドラマサイレント海の始まり、こちらの作品を手掛けた風間弘樹監督が監督を務めています。そして先ほどねお名前出しましたが、桜田ひよりさんと木戸大成さん、2人をダブル主演に迎えて送る、再び人々の孤独と優しさに焦点を当てたラブストーリーです。これ同名の漫画が原作になっていて映像化されている。で、文学的な余白の中で言葉にならない心の機微を繊細かつ大胆に表現した作品になっています。目立つことを避けてきた全ての人へ送る自分を好きになるための物語、モブコの恋、すでに公開中ですので、ぜひ気になるという方、コンボックス310、3階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。今日はモブコの恋ご紹介しました。ビビットタイムでした。

0: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

ワールドカップの歴代公式テーマソングもお届けしていきましょう。聞いていただいているのはキングヌー。こちらは2022年カタール大会の NHK のテーマソングです。キングヌースターダムでした。

0: FM 跨越 COJD。
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見、早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。

0: 今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
4: 時刻は5時20分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。中村玉緒さん死去。中村玉緒さんが肺炎のため死去、86歳。ワールドカップ、北中米ワールドカップ開幕、開幕戦はメキシコが快勝。 H3 ロケット、H3 ロケット6号機打ち上げ成功。旧おそ松、スノーマン向井康二が A グループら主演、おそ松さんに旧おそ松役で登場。告白25年目の秘密、松村北斗主演ドラマ告白25年目の秘密、久保しおり、山下幸輝、宿川アトム、岡光子、田中洋二の出演決定。ということで、今朝ね、中村玉緒さんが亡くなられたっていう訃報を聞きまして、ちょっとびっくりしたところだったんですが、86歳、肺炎のためにということでした。ご冥福をお祈りいたします。そしてワールドカップもね、開幕しましたね。グループ A の方が今日かな、韓国対チェコ行われまして、2対1で韓国が逆転勝利を収めております。で、日本はいよいよ月曜日ですね、オランダ戦からスタートするということで、注目しているよという方たくさんいらっしゃることと思います。と、まあいろいろと、ね、気になることはあるんですが、ピックアップするのはこちらです。旧おそ松だと思ったって方がね、大半かな、当たりです。A グループの正門義則、末澤誠也、小島健、佐野雅也の4人と草間リチャード啓太、関西ジュニアの西村拓也が主演を務める映画、おそ松さん人類クズ化計画、これね、今日から公開となりました映画でございまして、私も見てきましたよ朝。そして今日のお仕事もね、その話をするんですけれども、ここでちょっとピックアップするのは、その作品の中にスノーマンの向井康二くんが旧おそ松役で出演していると。これね、今日発表されたんですよ。今まで、まあ、サプライズっていう形というかね、秘められたまま当日を迎えていたんですけど、向井くんからねコメントが寄せられています。オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです。一日だけの撮影だったんですが、懐かしい気持ちになりましたねと。久しぶりのおそ松を演じることへの喜びを爆発させて、これおそ松さんシリーズ実写化されるのが実は今回第2弾となっていて、まあ、そもそもね、赤塚不二夫のギャグ漫画おそ松くんが元々の原作で、2015年にアニメ化されたおそ松さん、ね、それの実写映画で、第1弾をスノーマンが2022年にね主演を務めていたんです。で、その時に長男おそ松を演じていたのが向井康二くんで、今回は旧おそ松っていうことで出てきた、出てきた瞬間の劇場の感じ、ちょっと インパクトありましたよおおっていうなんか声にならない声がみんなから聞こえた気がしましたね。3年ぶりくらいかなというねコメントが続くんですけれども、体は感覚を覚えていてスーッと入れました。ただカツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど、今回新六つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので大人数で実写をやる難しさも分かる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らスノーマンも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください。 このね、あの向井くんの出演が発表されたことで、おそ松さん、まあ、スノーマンに続いて今度 A グループかどうしようかな、まあいいかなって思ってた方もね、ぜひぜひぜひぜひ一緒に楽しんでいただきたいなというふうに思っております。私もね、また足を運ぼうというふうに思ってます。面白かったですよ。詳しい感想はまた後ほどちょっと喋らせていただきます。ということで、世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。
3: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
5: I think I feel like getting sick.
4: Lisa のナンバーです。6月15日からファーストキャビン秋葉原店でファーストキャビンコラボルーム開催です。お届けするのはカタール大会2022年のテレビ朝日のテーマソング、一切の喝采。

変わっても2022年の FIFA ワールドカップのテーマソング、カタール大会。この大会で日本はベスト16まで進んでいます。フジテレビのテーマソングでした。生田リラ、ジャンプ。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム小林さんからいただきました。せいちゃん、ありがとうございます。先週初めてラジオ局の外からですが、仕事風景が見学できて楽しかったです。またタイミングがあったら遊びに行きます。明日は土浦ジャックに出演する福島聖華さん、応援に行きます。いや、先週そのこの番組のね、終わる頃に福島聖華さんを応援する方々、小林さんを筆頭にたくさん集まられていて、すっごいみんなめちゃめちゃ楽しそうだったのがすっごい印象に残ってます。缶のお酒掲げながらね

いや、あの推し活してる時、ああいう感じなんだなっていう、自分もきっとあの幸せな顔してるんだろうなっていうのをね、ちょっと見させて、自分を投影しながら見させていただきました。ぜひぜひ、あの金曜日とかもね、また遊びに来ていただけたらとっても嬉しいです。小林さん、メッセージありがとうございます。テーマについてもいただいてますよ。今日のテーマは、年月が経って寛大になれたこと。4人子供を育てたので、子供と親を見ると、子育てはすぐに終わるぞ、目いっぱい楽しんでくださいね、サトリカさん。そういつも言ってくださいますよね。ライブとか行くと、後ろに子供がいると前においでと呼びますし、親も来いと、ある意味命令してるかもね。小林は当たり前ですが後ろに下がります。その子供がビッグアーティストになるかもしれないしね。そう、あのその時にそのお子さんが何かのきっかけでその音楽に触れたことがきっかけでね、その後の人生に影響するかもしれないですもんね。それもめちゃめちゃいい影響ね。あの時ライブでこう、誰かわからないけど前来なって言ってもらって、一番前で見たのがすごく覚えてるんですなんて、私かもって思っちゃう、私だったら。どうなるかわからないですよね。本当にね、子どもの可能性無限大ですからね。小林さん、そっか、4人、すごいですね。尊敬しちゃいます。メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょうね。まーちゃんさんからいただきました。いつかよさこいソーラン祭りに現物に行きたい、りかさんこんにちは。そしてお久しぶりです。お久しぶりです。メッセージありがとうございます。今日の北海道留萌は1日を通して晴れました。最高気温は 20.9 度、昨日より3度ほど高いです。おー、テーマについてもいただきましたよ。去年ストレス肩などで入院し、今も自宅療養が続いていますが、4月から落ち着いて親の手伝いや SNS をすることができるようになったことです。あー、そっか、そういうね、こう情報のインプットだったりとか、今までできなかった動き、行動みたいなところがね、受け入れられるようになったんですね、できるようになったんですね。それまではスマホも触れず、ラジオも週に一度聞いていただけで何もできないことが続いていましたが、今はいくらか回復して、いつかお金が貯まったら旅行や外食をしたいです。あと札幌ではよさこいソーラン祭りが行われています。今夜は去年のファイナル進出チームなどが今年の演舞を披露するよさこいソーランナイトが行われ、明日からは大通りのパレードなど本格的な演舞が始まる予定です。ね、旅行とか外食とか、やっぱり外に出てこう何かをね、いっぱいいろんなものを見聞きしたりとか、食べたりとか、人と喋ったりとかって結構パワーが必要なことですからね。そのためにもまーちゃん、今はきっとあのゆっくりと体だったり心だったりを休める時期、しかもそれの後半に入ってきてるのかな。メッセージその一歩としていただけたのがとっても嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。あの聞いていただけるだけでもとっても嬉しいのでね、メッセージありがとうございます。今日は年月が経って寛大になれたことというテーマでお届けしています。子供が生まれて子供の騒ぎ声気にならなくなりましたとか、小さい時苦手だった食べ物、今なんか気づいたら得意になってたなとか、あの心境だったりとかね、味覚の変化みたいなところ、ぜひお待ちしておりますよ。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 2018年 FIFA ワールドカップロシア大会、この大会日本はベスト16まで進んでいますが、この大会フジテレビのテーマソング、ラッドウィンプス、カタルシストでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodernew.co.jp。
3: わあ、でっかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: ケーズ電機、
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
5: 今すぐダウンロード。
1: パルルン、トラフィックインフォメーション。
0: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に柏インターチェンジまで 10.8 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、坂戸町交差点国道6号茨城町方面から1キロ渋滞、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から500メートルつながっています。県道水戸上水線千葉山交差点偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から300メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南交差点歴史館方面から1キロ渋滞、国道50号赤塚二丁目交差点大塚町方面から1キロ渋滞、国道349号青柳町交差点南町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルつながっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、

あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。いよいよ今年の FIFA ワールドカップ開幕しました。ということで、今日は歴代の公式テーマソングお届けしています。5時台のラストはサチモス。こちらは2018年 FIFA ワールドカップロシア大会 NHK のテーマソング、ボルテージ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに茨城県障害者スポーツ大会のご案内です。8月と9月に開催される茨城県障害者スポーツ大会に参加してみませんか？開催日は団体競技が8月29日土曜日、9月5日土曜日、26日土曜日、そして27日日曜日です。時間は9時30分から。レクリエーション競技は9月12日土曜日の9時30分からです。場所は笠松運動公園。料金は無料です。対象や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所障害福祉課、電話350-8053、350-8053へお願いします。次に家事シェア講座のご案内です。自分たちに合った家事の分担を考えてみませんか？時短家電も紹介します。開催日は7月4日土曜日、時間は13時30分から15時20分です。場所はイオンモール水戸内原2階のイオンホールです。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤する新生活期子育て期の夫婦やパートナーです。料金は無料です。定員は先着25組50名です。お申し込みは6月30日火曜日までにホームページから申し込んでください。なお生後6ヶ月から未就学児の先着5名の託児があります。希望する方は6月17日水曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161、226-3161へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
3: 6時台のスタートはニュースです。来月アルバム KMK のリリースを控えています。2018年ワールドカップロシア大会、日本テレビのテーマソング、ブルー。

0: スーパーエイトのナンバーをお届けしています。8月5日に EP ダンダーラをリリースします。2014年 FIFA ワールドカップブラジル大会 TBS のテーマソング、スーパーエイトレイジでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。曇り空の天気で蒸し暑くても、キジトラちゃんとミケちゃんは段ボールホールでニコイチになっています。あ、キュッてしてる。いつもはさ、こうなんていうの、なんか なんて言えばいい、今日同じ方向向いて丸まってますね。いつもはね、なんか反対側向いて丸まってるようなイメージがあるんですけれども、かわいい写真ありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日のテーマは年月が経って寛大になれたこと、それはお酒の味です。若い頃は日本酒とかあまり飲めなかったものの、年月が経つにつれ少しずつ飲めるようになり、お酒の味も分かるようになってきました。大人ですね。でも強いのはまだまだ飲めないです、笑い。これね、私お酒好きですけど、もうやっぱ飲めないものは飲めないままだったりしますしね。味もね、好き嫌いとかっていうのもありますしね。まあそもそもがね、お酒は体質に合わせてそれぞれのペースで楽しんでいただきたいなともいうのがありつつ、でもね、大人になったなって気がしたりしますよね。あのビールの喉越しこれかって思った時の瞬間とかちょっと忘れられないっていうのを思い出しました。マフィックさん、メッセージありがとうございます。ケロロとタママさんからいただきました。サトリカさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先週の日曜日、来月リリースされる42枚目シングルの選抜メンバーと曲名が発表されました。センターは5期生メンバーの一ノ瀬美久さん、初めての表題曲のセンターです。42枚目シングル、ぜひに及ばずのリリースが楽しみです。このシングルのリリースまでの時間ってね、楽しいんですよね。ワクワクね、いろんなものが発表されていったりしてね。テーマについてもいただいています。僕は味覚のこと。僕は昔牡蠣やウニが苦手でした。社会人になり、会社の旅行で築地の美味しい回転寿司屋で食べたウニや、友人に連れて行ってもらった小料理屋さんの美味しい生牡蠣を食べることができて克服することができました。あー、これね、海産物って特にそうですけど、美味しいものを食べると目覚めたりしますよね。今まで食べてたの何だったのみたいな、鮮度によって結構違ったりしそうですもんね。しかし、どうしてもレバーは食感が苦手で克服できないでいます。味はさ、

まあ、味覚は変わるけどこの食感が苦手なものってやっぱちょっとなんか覆りにくいイメージがなんとなくあるな、私もわかる気がするな。私はねレバーはねなんかいつの間にか克服できて今なんか好きになりましたね。なんだろう、あの貧血にいいみたいなのとかもあるからかな、なんかそういう情報が入ってきたっていうのもあるのかな。美味しいなって思いますね。そうなんか寛大になれたこともあるけれど一方でまだまだみたいなものもね人によってありそうですね。ケロロツタモンさんありがとうございます。もう一ついきましょう。私の主人は郵便屋さんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。午後からの突然の雨に驚きましたね。予報は見事的中しましたね。それからガッツ石松さんがお亡くなりになられましたね。昨日のニュースを見てびっくりしましたよ。ガッツポーズはガッツ石松さんがやったことがきっかけで広まったそうです。ご冥福をお祈りいたしますね。えガッツポーズ、あの発祥と言われてるのはまたちょっと別らしいんですけれども、人気になったのはガッツ石松さんがやられたことでっていうのね、テレビなんかでもねよく今回をきっかけにまたねもう再びニュースでもやってましたけれどもね、私もねびっくりしました。私実は昨日知らなくて今朝知ったんですけどびっくりしましたね。テーマについてもいただきました。私は41歳で第一子を出産したのですが、妊娠した瞬間に世の中の全ての子供たちが可愛くって愛おしく思えたんですよね。なんか不思議な感覚でした。子供は嫌いじゃないのですが、以前よりもっと子供に対して寛大になれた気がしています。では本日も放送頑張ってください。オッケー牧場これわかるな。私ね実はもともと子供なんか嫌いじゃないけどどうしていいかわからないっていう意味も含めて苦手だったんですよ。距離感とかわからないし、まあ、イライラはしないけどどうしていいかわかんないって感じだったのが可愛いなって思うようになりましたもんね。これ本当不思議だなって思います。なんかこんなに子供可愛いんだったら早く誰か教えてよみたいなことを思いました絶対みんな言ってたのにね、私が勝手に苦手意識持ってただけだったのに。いやめちゃめちゃこれわかりますね。私の主人は郵便屋さん、メッセージありがとうございます。今日は年月が経って寛大になれたことというテーマでお届けしています。自分の環境だったりとか心境だったりとか味覚が変わったことで考え方改まったこと、気がついたら変わっていたことありますか？ぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。いよいよ今年の FIFA ワールドカップ、アメリカ、カナダ、メキシコ3カ国共催で行われるワールドカップが開幕となりました。ということで今日はですね、歴代のワールドカップ公式テーマソングたっぷりとお届けしています。聞こえてきたのは TOKIO です。こちらは2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会 TBS のテーマソング Get Your Dream。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時18分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。プラダを着た悪魔2が話題のアン・ハサウェイ43歳、年齢を重ねて得たものとは。5月2日マリクレールの記事からご紹介していきましょう。アン・ハサウェイさん43歳なんだ。デビューはね16歳なんですって。で、そんな彼女が40代となって年齢の向き合い方、それから心境の変化について語った記事、マリクレールインターナショナルのフランス版デジタル記事からね、ちょっとピックアップしてご紹介していきたいなと思います。43歳になったアンは今や穏やかな女性だっていうふうに書いてあるんですよね。これほどまでに自分自身と和解しているように見えたことはないっていうふうにこう書いた方がね、お話を聞いた方、そして文章を書いた方がね書いてらっしゃるんですけど、長い年月を経て見えてきた自分自身だったりキャリア、そして現在のセルフケアなどについて語っているんですが、かつて自分に厳しい基準を課していたんだそうですね。で、ただ40代を迎えたことをきっかけにもっと肩の力を抜いて生きることに決めたんだそうです。デビュー当時完璧主義者的なイメージがあったんですね。そうなんだ。かつては容赦ないほど自分に厳しかった。年を重ねるにつれて手放すことを選んだ。自分に厳しくすればするほどより良いアーティストになれると思っていたんだそうです。でも

40歳になってある意味でペースが変わって、もう複雑な人生を送りたくないと思うようになりました。ただこの瞬間を楽しみたいと思ったのです。へー。40代になって良かったことの一つとして、物事にあまり感情移入しすぎないようになったっていうことを挙げていて、以前はね感情のアップダウンが結構激しかったけれども、でも落ち着きを得ることができたんだそうです。で、40代をこれまでの歩みを振り返って軌道修正をする機会というふうに彼女は捉えていますね。この年齢になってようやく何が本当に自分に必要なものなのか、何を過去のものとして手放すべきなのかが見極められるようになるということだ。へー。私も全く同世代ですけれども、まあまあまあ、でもそう、40代ってでもそうかもしれないですね。なんか肩の力がふっと抜けたりとか、振り返る余裕ができたりとかね、なんとなくこう共感できる部分があるかもしれない。ちょっと私はもともと自分に厳しいタイプじゃないんで、そこがね全く一緒ではないんですけれども、で彼女、年を重ねるということについて恐れてはないんですけれども、それよりもずっと気になっていることがあるっていう書いてあるのがちょっとすごい気になる。照明のせいで写真写りが悪くなること、自然な老化は気にならない、気になるのは悪い照明っていうふうに言っていて、もう悪い照明は本当に意地悪で残酷なので、年齢を重ねるごとにより優秀な照明が必要になるっていうふうに説明してるんだそうです。確かにね、光の当たり方一つでまあ残酷なことになりますもんね。確かに年を重ねた方がそのあたりは気になるかもしれない。まあ、ただただ自分自身の変化みたいな、年を重ねるっていうことに対しての変化に対しては、まあ、だいぶポジティブに捉えているみたいですね。ちょっとこの、まあ、私にとっては同世代のハサウェイのインタビュー、とっても興味深くご紹介をしました。で、続いては味覚の変化のお話です。醤油からしょっぱさ消えた、醤油メーカーが明かす日本人の味覚変化と食卓の新基準、オリコンニュース4月の記事です。醤油の味わいが今大きな転換期を迎えているんだそうです。醤油というとしょっぱい調味料の代名詞でしたよね。まあ、塩キリッとした味わいというかね。ただ最近は旨味とか甘みを重視したまろやかな傾向が強まっているんだそうです。ね、この流れを受けて業界最大手のキッコーマンも今年2月に新たなコンセプトの商品を投入しているそうです。伝統調味料なんですけどね、醤油、その味が変わりつつあるっていうのを紹介している記事。甘みの強い醤油とか、あと、まあ、出汁が効いた風味のお醤油、もともと一部の地域には昔からある、根付いているそんな醤油ですけれども、今全国的な広がりを見せて、で地域による味の境界線というのが曖昧になっているんだそうです。で、ね、キッコーマンの方がねこんなこと話してますね。ここ数年出汁醤油の市場が伸びたり、九州の甘口醤油も全国で手に入れられるようになったりなってきました。昔ながらの醤油に加えて甘みや旨みのしっかりした味わいが支持されていると感じています。その背景には日本人の味覚が変化し、甘みや旨みの強い味を好む傾向が強まっていることがあると考えています。なんでこんな味覚変化が起きたのかっていうことなんですけど、要因の一つとして外食とか、あとこう昼食っていうそうなんですけど、お惣菜だったりお弁当を日常的に使用するっていうのが挙げられています。洗練されたプロの味に触れる機会が増えたこと、それから全国展開する回転寿司チェーンなどで出汁醤油が広く使われるようになったなんていうことも影響の一つとして挙げられてますね。出汁の旨味や甘みが効いた奥行きのある味に日常的に親しむようになったことで、現代人の舌が単にしょっぱいだけでは物足りないなと感じるようになったんだそうです。へえ、あんまり気にしたことなかったけど、確かにね、出汁醤油とかちょっと甘い醤油とかね、まあ、以前と比べて口にすることが増えた気はしますね。同じ地域に暮らしていてもね。で、この食卓を取り巻く環境の変化というのも醤油の味作りに反映されてるんですって。
仕事と家事の両立に追われている現代の家庭では、限られた時間で効率よく料理を仕上げることが求められますよね。なので複数の調味料を使い分けるような手間のかかる調理というのが敬遠される傾向にある。確かにこれだけ一本みたいなのちょっと使いがちですもんね。私は特に料理があまり得意ではないので特にそういうの使うかも。なので本当同じこと書いてある、一本で味が決まるといった関連性の高い商品が支持を集めてるんだそうです。一緒一緒、うん。で醤油をめぐっての話で言うと、まあ旨味や甘みを重視するっていう傾向とは別にもう一つ大きなテーマがあって、それが健康との両立。家族のために塩分は控えたい、だけど美味しさは譲れない。でなんかね、あのこの辺りはキッコーマンが家族を持つ層に対象として行った調査でもそんな実態が浮かび上がったんだそうですね。へえ。こういうジレンマに応えるためにこう新しく新商品みたいなのが開発されたりしている。で、あの味作りの変化っていうのが醤油の選び方にも影響を及ぼしていて、これまでの醤油選びだと濃い口薄口なんていう、あの塩の強さで色合いとかを軸にしたシンプルなものだったんですけれども、いろいろですよね、だしの風味、甘み、旨味で塩分カットとかっていうことで、こう複数の価値をどういう風に組み合わせるかみたいなものが私たちが選ぶ時のポイントになってきていると。だから、まあ、私たち自身の味覚が変わったりとか環境が変わったりしたことで、こういう風に商品の開発にも結構影響を及ぼすんだなということが分かってきました。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。2010年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会、この大会日本はベスト16に進んでいますが、こちらの大会 NHK のテーマソング、スーパーフライ魂レボリューション。

0: FM CLJP。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: フランプールのナンバーお届けしましょう。フランプールは9月12日大阪公演を皮切りに全国8会場11公演の全国ツアーが開幕します。2010年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会、日本テレビ系のテーマソング、フランプールリブート諦めない歌

変わってはオレンジレンジのナンバーお届けしましょう。いよいよ4年に一度の FIFA ワールドカップ2026が開幕しました。今回はアメリカ、カナダ、メキシコ、史上初となる3カ国共催で行われます。そして史上最多48カ国が世界一を目指して、火蓋が切って落とされたというところ、日本の活躍もとってもとっても気になります。いよいよ月曜日から日本登場しますからね。聞こえてきたオレンジレンジ、こちらは2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会 NHK のテーマソングです。チャンピオーネ。

今日は4年に一度のワールドカップが開幕したということで、歴代のワールドカップ公式テーマソングからたくさんお届けしています。聞こえてきたのはガク MC 桜井和俊のナンバー、2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会日本テレビ系のテーマソングでした。手を出すな

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
3: もしかして、これって…
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
6: Talk about my favorite, today's savvy.
7: ダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのは映画おそ松さん、人類クズ化計画。 A グループの正門義則、清澤聖也、小島健、佐野雅也、そして草山リチャード啓太と関西ジュニアの西村拓也が主演を務める映画おそ松さん、人類クズ化計画が今日6月12日に公開スタートいたしました。もう待望の公開なんです。もう私今朝水戸に来る前に見てこなきゃということで8時50分からの回を見てまいりました。あんなに早く映画館行ったの人生で初めてだったかもしれない。そのくらい気合を入れて見てきたんです。で、人気アニメの実写化ってもうただでさえドキドキするじゃないですか。どうなるかなってね。でしかもこの実写映画第2弾で、第1弾で主演を務めたのがスノーマンなんですね。でどうなるんだろうなっていう気持ちと、まあでも彼らなら大丈夫な気がするよなっていう、こうファンとしての思いがせめぎ合う中見てきたんですが、面白かったですよ。これでもファンの欲目なのかなと思って、見終わってからもう気がつくとついつい SNS 見ちゃってるんですけど、好評じゃないですか。好評だと思うよ。今日初日にして、あの A グループが好きなね、私みたいな英単だけじゃなくて、アニメのおそ松さんが好きな方からも結構好評な SNS でのコメントを見る気がする。あのアニメの第一期だっていうね声が多いみたいですね。でおそ松さんって2015年に原作のテレビアニメがスタートしていて、で実写映画だけじゃなくて舞台化もされてるんですよね。でそのどっちが好きでも関連性というかネタがね結構ちゃんと織り込まれていて楽しめる的な書き込みを見かけました。あの音楽が使われていたりとか、ここはねちょっと私は気づけなかった。あ、まああのカメオ出演のキャストがいたりとかっていうのもね、それはねあの発表されてたりするんですけど、で私みたいにでアニメとか舞台をちゃんとは通ってない人、まあね、アニメね少しは見たんですけどね、でもじっくり見たわけじゃないので、でもそういう人でも

実写化第1弾の比較っていうのかな、でどうせ比べられるならネタにしてやるって感じのスタイルでちょいちょい出てきてね、スノーマンと A グループのちょっとした関係性を知っていたりすればなお楽しめるんじゃないかなと思います。であとこう事務所内の縦の関係とかもね、知ってるだけでもちょっと面白かったりする。で今日公式からも発表されてましたけれども、第1弾でおそ松を演じたスノーマンの向井浩二くんも今回の作品出演してます。私が見たのがまだ発表される前、知られてはいたのかな、でも発表前だったので、出てきたところで映画館の中でみんなが声には出さないんだけどって息を呑んだ瞬間がありましたね。その他ちょっとね、初日だしね、ネタバレになるから言えないことばっかりなんですけど、とにかく言えるのは軽い気持ちで見に行っても楽しめると思います。肩の力を抜いて楽しんでいただけたらなというのがすごく思いますね。で映画おそ松さん人類クズ化計画、もう今日公開の、本当に現在公開中です。で私も大好きな A グループのグループとしての初の主演作品だったので、本編中もね、もちろんずっと口角上がりっぱなしで見てたんですけど、主題歌が流れた時嬉しくて、とにかくエンドロールも幸せすぎました。いやー、なのでね、映画主題歌も聞いていただきたいなと思います。でおそ松さんの世界観とのつながりも見つけることができるミュージックビデオもね、公開されてる、こちらの YouTube で見れたりするので、そのあたりもぜひ注目をしていただけたらなと思います。それではお届けいたします、 A グループデコボコライフ。

0: Welcome. Power of Indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
2: FM ブルルを聴く皆さん、こんばんは。東京府中部烈火です。6月17日にファースト EP「Will」をリリースします。
3: 今回その EP から「海になれたら」という曲を FM パルルンパワープレイとして選んでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 8月30日にはホームフチェフライトで初のライブハウスワンマンをやります。音源やライブ情報もぜひチェックしてみてください。
2: それでは聴いてください。烈火で「海になれたら」。
1: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は7時になりました。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。今日はこの時間メッセージご紹介しましょうね。ラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。昨夜は仕事終了後、ユナイテッドシネマ水戸で山口くんは悪くないを見てきました。この作品を見て感じたことは、人は外見で判断してはいけないということでした。なかなか感動的な結末だったような気がします。ご覧になったんですね。先週ね、先週封切られたばかりの映画なんですけれども、私も見ましてね、紹介を番組の中でしたんですけれども、そっか、そう、外見でね判断してはいけない、こうみんなが思ってるイメージとね実は違うよっていうね、そういう結構若い頃ってそういうとこに判断ね左右されちゃったりするからね、そんなのを描かれていたなっていう気がしますね。さあ、テーマについてもいただいております。今日のテーマは年月が経って寛大になれたこと。大学生の頃まで食べられなかったお寿司を食べられるようになったことです。大学生の頃までは生ものは苦手で、お寿司といえば海苔巻きと卵しか食べられなかったです。食べられるようになったのは社会人になってからです。新入社員の歓迎会で出された中トロを最初はいやいや口の中に入れたら美味しく感じたので、それ以降お寿司類の生ものが食べられるようになりました。それと同時に焼き魚も社会人になってから食べられるようになりました。大学生の頃までは焼き魚が出ていたら避けていましたけれど、会社の社食で定食に焼き魚が出ていて仕方なく食べたら美味しく感じました。それ以降は食べられるようになりました。この環境がねそうさせる、やっぱちょっと学生の頃と違って、まあ今はね結構なんか食べられないもの無理に食べるみたいなことはないと思いますけど、でも会社でね社会人になりたての頃って、まあアレルギーじゃないから頑張って食べなきゃなみたいな気持ちにどうしたってなりますもんね。それがきっかけっていうのがね大人になった証拠ですよね。あとは我慢強くなってきたこと。ほう、これは中学生の頃大相撲の本場所の前売りチケットを買うためにおよそ8時間並んだせいかもしれません。病院での診察の待ち時間も苦にならなくなりました。へえ、8時間ってすごいですよね。私も結構いろいろとその推し活関連で数々並んではきましたけど、8時間はないな。8時間はないよね。東京国立博物館でアシュラ展に入るためにあれ2時間ぐらいだったかな、1時間半ぐらいだったかな、外で待って、でその後実際にアシュラ像を見るためにそこでも結構待ったなっていうのがマックスな気がするな。飲食店とか私はほとんど並ばないので、うわ8時間はちょっと想像すらちょっと難しかった。はあ、すごい、そりゃあ寛大になれますね。経験がなせる技。アプリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。もう一通いきましょう。新太子さんからいただきました。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコです。メッセージありがとうございます。今期のセパ交流戦目下7連敗の我がスワローズ、この間日本ハムとオリックスに共に3戦全敗 しかし救いなのは他のセリーグのチームもどこも似たり寄ったり、まあ言ってみれば楽天以外のパリーグが強すぎるということで、とはいうものの今日から最後のカード対ソフトバンク戦、一番きつい相手だけどなんとか一つは勝ってほしい、寛大に 見守ってるからここから活躍してね、勝ってねっていうね寛大に見守ってるとはいえ活躍を諦めたわけじゃないんだよっていうところですよね、ファン心理としてね。新太郎さんメッセージありがとうございます。なんとか一つは勝ってほしいという願いがね届きますように。今日は年月が経って寛大になれたことというテーマでお届けしております。まあ、スポーツ観戦でとか、あと子どものこととか、あと食べ物のこととか、あなたはいかがでしょうか。ぜひメッセージを寄せください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。今日は歴代のワールドカップテーマソングからお届けしています。

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日のテーマは年月が経って寛大になれたこと、メッセージ

自己紹介していきましょう。ラジオネームたけさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。やはりメンタルですかね。高校生、大学生、社会人 1,2 年目の頃まではすごく尖りまくっていて、よく友人や上司や同僚と衝突していました。それから社会に揉まれていくうちに、尖りまくっていた角が角が削れていって、丸くなれたかなとは思います。社会でたくさんの人と接していくうちに、メンタルはそれなりに寛大になれたかなと思います。これね、あの若い頃特有の尖りみたいなものってね、きっとありますよね。なんかそれぞれその尖り具合がめちゃめちゃ鋭角な人と、もうそれこそ角ぐらい尖ってますぐらいの人と、そこまでじゃないけど、こう年を重ねてから振り返ってみると、あの頃尖ってたなっていうのはなんかみんなあるんじゃないかなって思いますね。でもこのたけさん、すごい友人、上司、同僚、もうありとあらゆる方々と衝突してたっていうんだから、相当尖ってたんだろうなって思いますね。まあでも大人になるってそういうことなのかしらね。なんでしょうね。振り返ってみて、その頃の自分をどう感じるのかなっていうのは、ちょっと一回聞いてみたい気はしますね。あれはあれで必要だったって思うんじゃないかなって私は思うんだけどな。なんかね、丸くなればいいってものばかりでもないじゃないですか。とはいえね、社会に揉まれていくとね、丸くなっていきますしね。ちょっとたけさんの若い頃のお話、今後聞いていきたいな。ぜひよかったら、タイミングがあったら教えてください。ではでは、今日も最後までラジオを楽しみましょう。それではといただきました。ありがとうございます。もう一つご紹介しましょう。エンジェルハートさんからいただきました。リカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。あまり変わってないかも。逆に食べ物の好き嫌いもひどくなったし、短期も変わってないので成長できないのかも。ただ昔から比べて少しだけ我慢できるようになったかなと。どうなんでしょうね。ご自身ではあんまり変わってないかもって思うけど、もしかしてご家族とかに聞いたら、いやいや結構良くなったんじゃない、寛大になったんじゃないって言われるのか、はあ確かに変わってないねって言われるのかね。で、あのリカさん、ちょっと質問ですというふうにいただいています。何でしょう。推しのアーティストのアルバムのリリースが決まっていて、 CD 発売日のおよそ1ヶ月前に配信がある場合はどうしますか。早く聞きたいから配信もダウンロード、なおかつ CD も購入しますか。なぜならヤバティのニューアルバムがそんな感じなんです。 CD はもちろん予約はしているんですが、去年のスペイン村ライブ映像が付属されるので、でも早く聞きたいので悩んでます。いや、もうこれ、あの悩むこともなく、どっちも買います。ダウンロードして購入します。これさっきね、あのエンジェルハートさんからメールが届いた時に、ディレクターさんからこんなメール来てますけど佐藤さんどうですかって言われて、え、あ、買いますってもう即答いたしました。いやだってさね、配信はね早めに聞けるっていう、こうあるし、CD はねもちろんそのライブ映像も見たいし、あとそもそもそのなんていうの、データ版はさ便利だけど、やっぱ CD 欲しいしね。うん、なんかちょっと理由になってない、買わない人にとっては理由になってないのかもしれないですけど、エンジェルハートさんに答えるのであれば、私はどちらも購入いたします。あ、さらに続きがありますね。ガッツ石松さん亡くなり、自分もショックでした。昔 FM 群馬の特番で生で見て楽しかったので、と。はあ、そっか。生でね会ったことがある方、実際にお会いしたり、まあお話はしなくても見かけたことがある方だと、やっぱより身近な存在だったりしますものね。ただでさえね、テレビなどでもね、たくさんなんか楽しませていただいた存在というかね、本当にねショックを受けたっていう方ね、たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思います。
エンジェルハートさんメッセージありがとうございます。さあ今日は年月が経って寛大になれたことというテーマでお届けしていますよ。いろいろな、ね、ことが届いていますけれども、あなたはいかがでしょうか。まあ、この気持ちが昔わからなかったけどわかるようになった、まあ、味覚もね、なんでみんなが美味しいって言ってるかわかんなかったんだけどなとかね、まあ、いろいろあるんじゃないかなと思います。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式

サイトメールというところからも簡単に送れます。まだメッセージ間に合いますよ。あなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。矢井田瞳のナンバーをお届けしましょう。8月には横浜、東京、そして9月には大阪でビルボードライブスペシャル決定しています。2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会、フジテレビのテーマソングスターライン。

0: FM Podcast COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

0: いつも心に仏像を。
1: ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話はこれでいいのだ。これでいいのだといえば赤塚不二夫さんの天才バカボンに登場するバカボンのパパの口癖として有名ですよね。あのパパって何でもかんでもこれでいいのだって肯定して突き進んでめちゃくちゃなことをして周りを巻き込むんですけど、最後はみんなで笑う、の究極のポジティブシンキングの持ち主なんていうふうに言われたりしていますが、これがですね、あのお釈迦様のように全てをありのままに受け止めるという悟りの境地を示しているのではなんていうふうにも言われているんです。でこのお釈迦様、呼び名としてあのブッダというふうに呼ばれることもあるんですが、それ以外にもね、いろいろと呼び名があって、その一つにバキャボン、バカボンっていうのもあって、あの読み方がね、漢字にで読み方が2つあるんですけど、これあの聖なるもの、徳あるもの、賢者という意味のサンスクリット語から来た言葉で、あの実は先ほど出た天才バカボンのバカボンの名前の由来なんじゃないかというね、あの一説がある。で私が見た記事では、あのそういえばバカボンのほっぺの渦巻き、渦巻いてますよね、あれがあの清涼寺釈迦像の顎に描かれている渦巻き模様とそっくりなんていうふうに書かれてるね、そんな記事も見かけたりはしました。で実はこの名前の由来について公式でそういった記述などはないそうなんです。ないそうなんですが、ただ赤塚氏が亡くなった2008年8月26日付毎日新聞記者の目というページによると、記者の方が生前あの赤塚不二夫さんとあるやり取りをしていて、その記事によるとある日、仏の言葉にバカボンという言葉があるんだよと赤塚不二夫さんが言ったんだそうですね。で記者の方がそれでバカボンって命名したんですかって尋ねたそうなんですが、その肝心の答えは聞けずじまいとなったと。真相はどうなんでしょうかね。今日はこれでいいのだという有名な言葉から仏様とのまあ関わりをちょっとだけご紹介いたしました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。2002年 FIFA ワールドカップ日韓で行われた大会、こちらの NHK のテーマソングでした。ポルノグラフィティ、無限

0: COJB.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discusson 76.2 FM Palloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日のテーマは年月が経って寛大になれたことということで、心境だったりとか、味覚だったりとか考え方が変わったことを伺ってます。小林さんから2回目いただいていて、体質が変わったと。昔は素手で何を触っても大体大丈夫で乾燥肌も何もなかったのですが、つい最近から素手で草を触ると荒れるようになりました。へえ、今年で60歳になるからね、肌も弱くなったのかなって。え、小林さんの年齢、ね、お見かけしたことというかお会いしたこと何回かね、スタジオの前とかもお越しいただいたりとかしてますけれども、あ、そうなんだ。はあ、もう内容じゃなくなっちゃった。話が内容じゃなくなっちゃった。はあ、もっともっと若いと思ってました。でもね、この肌とかはね、変わってきますよね、年代によってね。それはわかる気はしますね。もう一つご紹介しましょうね。忖度なしおさんからいただいています。若い頃に比べてとにかく寛大になったと思います。社会人になりたての頃はこうあるべき、こうじゃなきゃいけない、なんでそうなってんだ、くだらない、間違ってるというような偏った変な正義感に燃えていましたが、最近はまあそういう考え方もあるよね、あなたらしくていいよね、それは新しいなどと思うようになりました。その結果プリプリしてなくなったと思います。プリプリしなくなったんですね。ああ、これは本当に寛大になりましたね。若い頃特有のその正義感に燃える感じっていうのも分からなくはないかなと思いながら、でもいいな、大人になるにつれて寛大になるっていうのがやっぱりこう大人としてのあるべき姿な気がしますね。私ね、これ自分の反省点なんですけど、なんでしょうね、あまりこう尖った若者じゃなかったんですよ私。だからなのか何なのか分からないですけれども、年を重ねるごとに結構こう自分の意見とか自分の欲求に素直になってきて、その結果なんかプリプリするようになったかもしれない。なんか自分の主張を正しいとこう大きく言うようになったかもしれないですね。あんまそんな声高に誰にでも言うわけじゃないんですけど、そうね、寛大な大人になりたいです私も。ちょっと逆でいいな、忖度なしおさん大人だななんて思いました。メッセージありがとうございます。じゃあその寛大になった忖度なしおさんのような方にも伺いたいな。世の中は人間よりも生成 AI に寛大なのかっていうね、昨年の11月なのでちょっと昔のものなんですけど、日清基礎研究所のコラムを見つけました。生成 AI ってこう 何かしらね触れてるんじゃないかなと思うんですけど、でこの記事の中ではそのこのね研究所で働いてる方が、研究者の方が生成 AI こんな風に使ってるよとか、でその時にこんな困ったことがあるよみたいなこととかもいろいろ具体的に書いてあるんですけど、フェイク能力が高いっていうことを書いていて、その毎日使うんだけどなんかね、いいこともたくさんあるけれど、なんかちょっと偽物のフェイクのものをあたかも本物のように差し出す、情報を差し出すことがあって困るっていうことが書いてあるんですが、それを 同じことを人間がやったとしたらどうなるかっていう話が書いてあってちょっと面白いんですけど、一般企業の職場で参考文献を出すように指示された人が実在しない論文を回答した場合、これね生成 AI は往々にしてこの方に対してするそうなんですけど、上司や同僚から信頼を回復するまで多大な時間を要するんじゃないか、外部委託業者が同様の回答をしたとすればその業務の打ち切りはもうまあまず間違いない、だけど同じことを生成 AI はしているはずなのに、なのにむしろ有能と評価されて人間の仕事を奪う存在として語られるのは何なのか、なんでなんでしょうね。もう人間に厳しく生成 AI に寛大な世界としか思えないっていうふうにその方はね書いてるんですけど、まあとは言っても生成 AI と縁を切るわけではなくて便利なところだけど享受しつつ話半分とか、まあ知らんけどみたいなぐらいの相手として話を続けようかなっていうふうにこの記事を締めくくっています。あなたはいかがでしょうね。同じことを生成 AI ね、確かに嘘を教えてくる時ありますからね。そんな時確かにね、同じことを友達とかね、私まあ部下はいないですけど仕事の相手とかにやられたらどう思うかななんてちょっと考えたこともなかったですが、もしかしたら生成 AI に対して寛大なのかもしれません。さあ今日は年月が経って寛大になれたこと、そんなテーマでお届けしています。この後もメッセージまだ間に合いますのでね、よろしければお送りください。ドラゴンアッシュのナンバーお届

してお届けしましょう。8月のラッキーフェスに出演が決まっています。2002年 FIFA ワールドカップ日本と韓国で開催された大会、日本テレビ系のテーマソング、ファンタジスタ

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。関東甲信地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨や雷雨となっているところがあります。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで夜の初め頃まで雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。南部は雨で夜は曇りとなり、夕方は雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から時々晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では12日から13日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県北部の空模様です。今夜12日は南東の風の後南の風が吹き、曇りところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日13日は南の風が吹き、日中は南東の風が吹き、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 30%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 20%、 明日朝6時から正午にかけて 10%、 明日正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は27度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報が出ています。南部では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmparadun.co.jp ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
3: お行きなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックス ライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

ビーズのナンバーをお届けしました。ビーズは完全無欠という楽曲が2026年日本テレビ系のサッカーテーマソングに起用されています。お届けしたのは2002年日韓ワールドカップテレビ朝日系のテーマソングでした。熱き鼓動の果て。変わって聞こえてきたのは大黒摩季のナンバーです。こちらも2002年日韓ワールドカップ TBS 系のテーマソング、アイデンティティ。

FIFA ワールドカップ2026が開幕したことにちなんで、歴代のワールドカップのテーマソングたくさんおかけしてきました。ラストナンバーとなるこの曲はですね、サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングです。 JO1INI から特別に結成されたユニット JI ブルー景色、この曲をお聴きいただきながらメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは年月が経って寛大になれたこと。ぴょん吉さんからいただきました。サトリカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。俺にはあるのかなそんなことって文章から始まってますね。寛大というのとは違うと思いますが、自分は生と死を分ける、まさに闘病生活を経てからが変わってきたのかなと。まず過ぎたことにはその出来事に対する反省をしてもあまり引きずることがなくなり、後先を考えずちょっとつ盲信で突っ走っていた性格もとりあえずちょっと待てやと自制が効くようになってきたような気もしますし、それらを総括して寛大というのでしたら少しは寛大になれているのかなと。あとは SNS 上でのアマチュア作家同士の集いの中で、今回はこのお題でみんなで短編小説を書いてみましょうという中で、ゆりと出たらそれに何の戸惑いもなく書けるようになったことですかね。あ、ちなみに小説の内容はディープな作品ではありませんよ、そこはさすがにですから、大人の階段登るって書いてありますね。あ、でもこのさ、自分がこだわってこだわって突き詰めてきたことに対して、その誰かから与えられたテーマとかで、まあ、そのテーマが何であったとしてもそこに身を委ねて書けるようになる、作品を作れるようになるみたいなこととかも、まあ、寛大になってきたってことですよね、きっと。このテーマが何であれ、なんか自分がこだわり持ってることって この形を崩したくないなみたいな、これが一番いいだろうみたいなスタイルがあったりしません？私は意外とそういうね、こだわりが自分にあったなっていうことに、ここ数年結構ね、ちっちゃいことからいろいろあるなっていうのに気づいて、今強制してるところだったりするんですけどね。なので私からするとぴょん吉さんは寛大になったなと思いますメッセージありがとうございます。デリさんからもいただいています。毎度おつこんですよ。昔から好き嫌いはほとんどしてなかったから、特に変わったのはビールの味が好きになったくらいかな。つっても未だにアルコールは飲めないのでノンアルコールですが、最近のノンアルビールはいける口の人が飲んでも美味しいらしいので、ビールの味と言っても問題ないですよね。あとは自分より、昔より自分を俯瞰できるようになったことかな。時々まるで小説のように自分の行動を文章化していることもあったりしてね。人は誰でも自分以外は異国の住人、自分の常識が万民の常識でないことも分かってきましたからね。通じないからといって変に諦めることもご了承することもありません。そして背伸びもしなくなりましたね。背伸びは一時的には違う景色を見せてくれますが、つま先立ちは疲れるし長続きするもんじゃありませんからね。自分が思うほど人は自分を見てないことを知ったら、ありのままの自分で生きることの気持ちよさに気づいたデリでした。この人は誰でも自分以外は異国の住人、これがね、あのスッってこう腑に落ちた瞬間にいろいろなことが楽になる気がしますよね。あのうちはうち、よそはよそって昔あの母親とかに言われたやつがさ、大人になって本当の意味でそれが分かったりするとさ、自分自身が楽になるみたいなこともあったりしますよね。デリさんメッセージありがとうございます。そしてあのさっきね、あの AI の話したじゃないですか。そしたら忖度なしおさんから、AI は本当にアホで頭にくることが多いです、あいつは絶対に譲らない、間違ってもいかにもそれも正しいけれど別な提案も正しいかもしれませんみたいにイケシャーシャーと頭のいいふりをしています。そんな AI に頼らないと仕事が進まない自分を顧みるとき、 AI に腹を立てて文句、無駄な文句を打ち込んでいる暇があったら、間違いにすぐに気がつける人間になろうと寛大になれた気はします原田敏さんをね、文章で送ってきてくれました、ありがとうございます。寛大になれているのかいないのか、人間力が問われるかもしれません。今日は番組ここまでです。月曜日はゆうすけさんがナビゲートしていきます。来週もお楽しみに。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。FM パルルン Music

0: Utah on 76.2 Music Lovers FM。
1: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。歌です。 FM パルルンミートミーマジック、今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。というところで、
2: はい、
1: ということで、
2: はい、
1: 2週目ね、
2: うん、2週目ですね。
1: もう緊張慣れましたか？
2: だいぶ慣れたけど、まだまだしてます。そっか、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、はい、で早速お便り読んでいきたいなと思います。
2: はい、
1: X のポストから書かせていただきます。桑原周平さん、
2: はい、
1: レオちゃん、うたちゃん、ラジオ出演おめでとう。
2: ありがとう。
1: これからも全力全開で頑張れ。
2: 頑張ります。
1: ありがとうございます。頑張ります。
2: 頑張りますよ。
1: はい、メールの方からも来ているので読ませていただこうかな。
2: はい、
1: ラジオネームダリオンダリアンさん。
2: ダリオンダリアンさん、
1: 2人の番組が始まると聞いてワクワクしていました。アイドルの声とはまた違う素の声が聞けるのを楽しみにしています。個人的にはオフの感じとかが知れると嬉しいなと思います、うん、あとは現役レミトメンバーがゲストできたりするのもお願いします。びっくりマークびっくりマーク。よく言えば公開放送とかもお願いします。びっくりマーク3つ。
2: いっぱい。
1: すごい熱を感じる。
2: 本当ですね。レミトっていうのはね、もともと私たちが所属していた水戸のご当地アイドルでして。
1: そうですね、
2: ね、ぜひ呼びたい。
1: 呼びたい。それはね、ずっと話してたんだよね、
2: うん、そうなんです。
1: そう、中でも喋れなんかね、上さんにこの話をしたら喋れないメンバーを送って、見ちゃおうかなみたいなことを呼ばれまして、
2: 逆にここでねいっぱい話させて、ね、もらって、
1: そう、なんか結構さ、うん、私たちはこうやってラジオとか、うん、なんか個人配信とかをやって、うんうんうん、その顔割と分かってるのかなっていう人も多いと思うから、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: 逆に今のメンバーはあんまりないのかなって思うから、
2: うん
1: うんうん、うちらで根掘り葉掘りしちゃおうよ。
2: いいですね。
1: それがやっぱ楽しそう。
2: 楽しい。やりたい、
1: ね、
2: うん、
1: ゲストは呼んでみたいね、いろんな人を、
2: そうですね、いろんな方を呼んでお話ししたいですね。
1: お話ししたいですね、うん、絶対楽しいと思うな。
2: 楽しそうです。
1: ポストから一件読んじゃおうかな。なんだろうなんだろう、いろいろありがとうございます。皆さん
2: ありがとう、たくさん送ってくれてますね。
1: ありがとうございます。キングさん、
3: はい、
1: レオちゃん、うたちゃん、ラジオ出演おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ミートミーマジック面白いタイトルだね。お肉が食べたくなるようなタイトル。ミート違いだけどさ、これからもいっぱい応援していくから長く続けられるよう頑張ってね、旗を振って応援だ、ということでありがとうございます。
2: 頑張りますよ。
1: 頑張りますよ。確かにね、うん、なるほどね、そこに気になったの、ね、
2: そうだよね。ミートミーマジック、
1: まあいいね、ちょっとね、
2: うん、
1: そう、込められた意味もあるのでね。
2: そうなんですよ。
1: なんかどこかで話せたらいいなって思いますね、うん、
2: はい、
1: ということで、レオと歌がお送りする FM パルルンミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。
2: さて今夜の1曲目はレオでグローアップ。

0: on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルン Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。
2: しています。
1: Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしております。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: はい、ということでちょっと急なんですけれども、はい、皆さんサブスク入ってますか？
1: お、入ってますか？
2: 入ってますか？
1: めちゃめちゃ入ってる。レオ
2: 歌もめちゃめちゃ入ってます。何入ってる？
1: なんだろう、アマゾンプライム、ネットフリックス、最近フールに入って、あと何がある？それぐらいかな。
2: 映像系だよね。
1: うん、映像系です。
2: 私もそうだね。私も同じの入ってる。フール以外は入ってるかな。かな。何見てるの？
1: なんかね、もう最近アニメにめちゃめちゃハマってしまって、アニメばっかり見てます。
2: 何？
1: なんか特にレオが好きな、レオ。シリーズじゃないあれがあるんですけど、
2: はい、
1: それがなんか転生系
2: あ、転生系
1: が大好きで、なんかしかも主人公最強のやつが大好きで、
2: なるほど。
1: それこそ今転スラ、
2: あ、はいはいはい、
1: 転スラがね、新しいシーズンが始まって、もう何回も何回も見てます。転スラとかリゼロとかね。
2: あ、まさしく転生系だな。
1: そうなんです、めちゃめちゃ見てます。
2: へえ、転生系も全然見ないし、アニメはなんかね、 あんま見ないから。
1: そうなんだ。
2: ちょっと見てみたいな、気になる。
1: おすすめ。
2: アニメはね、あのネットフリックスではずっとジョジョを見てるんですよ。
1: よく見る。
2: あのね、ジョジョはね、この前ね、あのスティールボールランっていう新しいシーズンが始まって、まだね、その1個しかちょっと出てないんだけれど、もう面白くて、早く2を出してくれって
1: 楽しみだね。
2: もうね、ネトフリは好きな、あのネトフリオリジナルとかっていうのがめちゃめちゃあって、あのウェンズデーってわかる？わかる？見てる？
1: 見てます。見ました、見ました。
2: ウェンズデーも多分次でラストなのかな。なんかね、

0: 始あ来年多分、うん、来年、うん、そう次のシーズンが公開になると思うんだけど待ちきれなくて
1: 楽しみだね。
0: そう前のシーズンがね、うん、出た時も1日で見切っちゃってもうやめてくださいと
1: 結構ありますよね。
0: もう結構あるけど、ね、面白すぎて1日で見切りました。
1: いや面白いなあれは。
0: あれはね、いいね。
1: 映像も綺麗だしね。
0: 綺麗だし、
1: ね、
0: レンズで可愛いし、
1: いい
0: めちゃめちゃ面白いの。見てる人多いんじゃないかなって思うけれど、なんか周りではあまり見てるっていう人聞かないから、
1: そうなんだ、
0: ぜひ見てほしいなって思います。本当ですね、めちゃくちゃ
1: ね。うたちゃんでも結構映画見てるイメージ。
0: そう映画はね、そうサブスクでいっぱい見てます、
1: うん、
0: 本当にもうご飯の時間とかにも、
1: う
0: ん、ほらまだ見てないのあるかなとか、うん、サスペンス何か見てないのあるかなって言って調べていろいろ見てますね。
1: そうなんですね。
0: なんだろう最近見たの
1: 何
0: なんかで、ね、ちょっとタイトル思い出せないんだけど。
1: 何系
0: え、なんかサスペンスかな。
1: サスペンス
0: でちょっとタイトル言わないからなんかネタバレはちょっと、はい、いいんだけど、
1: うん、
0: なんかね事故にあった、
1: うん、
0: で病院運んだ、うん、あのめっちゃちょっと今混乱しちゃったんだけど話がそうなんか娘と、うん、なんかお母さん、うん、なんか自分の嫁なんか主人公がなんかお父さんで、うん、なんか事故に遭っちゃったから、うん、なんか病院に送り届けたら、うん、なんか病院内で娘とお母さんが消えて、うん、えなんだよどうしてるんだよこれみたいな病院を疑ってたら、うん、なんか最終的にそれは全部自分の幻覚でしたっていう、うん映画を見て。
1: そんなの
0: 海外の海外のやつ。
1: そうなんだ。
0: ちょっと面白かったですね。
1: 気になる。
0: なんかありがちな展開なんだけれど、うんうんうん、結構主人公が大暴れするから、
1: うん、
0: それが面白かったなって思います。いろいろなんかおすすめがあったら、皆さんもお便りに。
1: うん、ぜひ知りたい。
0: 知りたい。あのホラーとかじゃなくても何でもいいです。
1: アニメも欲しいです。
0: アニメも欲しいです。いろんなの。教えて欲しいですね。
1: ね、聞きたいな。みんな結構知ってるだろうしね。アニメとかも見てそうだし。
0: アニメは本当に詳しくないから、
1: うんうん、
0: いろいろ知りたいかも。
1: 教えてほしいです。
0: 教えてほしいです。二人の好きそうなやつを、うん、多分みんなのは分かると思うから。
1: そうだね。
0: ください。
1: ください。
0: 待っています。
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。はい、黒嫁でビームス。

0: 今週の推し。お
1: さて、今週の推しというコーナーはですね、
0: はい、
1: 私たち多趣味な私たちが今週気に入ったものをご紹介するというコーナーになっています。
0: はい、
1: レオちゃん、今週の推しは何ですか？
0: 今週の推しはコストコさんのごまわかめです。
1: はい、ごまわかめ何それ？
0: イメージないでしょ、コストコでも。
1: 初めて聞いたもん。
0: ごまわかめはね、茎わかめメインに使われてて、きくらげ寒天を甘辛い醤油とごま油で和えられてるお惣菜なんですけれども、唐辛子とかも入っててね、ちょっとピリッとするような味なんですけれど、本当に何でも合うの。なんかネバトロ丼とかによくして食べるんだけど、
1: いいね、
0: そう、納豆とこのわかめとオクラとみたいな感じでよく食べるんですけど、本当に美味しいの。
1: 初めて聞いた。
0: そう、コストコ会員の人はぜひ買ってみてほしい一品です。
1: コストコ会員じゃないからな。
0: そうか。でもこのために会員になってもいいぐらい美味しい。
1: そんくらい美味しい。
0: で美味しい。大量だしね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなの。すっごい
1: コストコだから。
0: そうなんです。
1: 多いんだ。
0: うん。いっぱい食べれて嬉しいですね。
1: 私
0: たちありますか？
1: 私はですね、梅酒が推しだね。なんかね、お酒あんま飲まないんだけれど、でも梅酒がやっぱり好きって思ったの最近。
0: そうなんだ。
1: なんかね、そう、つい先日、なんかね、銀座にあるね、超屋バーっていうね、
0: 銀座おしゃれ、
1: 超屋の、そう、梅酒で有名なところに行きまして、アフタヌーンティーに行ったんだけれど、なんか梅酒系、まあノンアルコールもあったんだけど、それが2時間飲み放題っていう感じで、なんか梅酒の飲み比べみたいな、フライトっていう飲み比べをやって、もう美味しかったんだよ、それが。結構ちゃんとなんかお酒を美味しいって思えて、それで、
0: そうなんだ、
1: これいいかもと思って、あの気に入ったその中で、そう、飲み比べでやつを1本買おうかなってい
0: いですね、
1: 思いましたっていうくらい、そう、ハマりました。
0: すごい、いいですね。でもまだ20歳になってないからさ。
1: あ、そうだね。
0: そう、今19歳なので、次の8月でね、20歳になるんですけれど、そしたら、あの、本当に教えてほしい。
1: 教えます。
0: 教えてほしい。
1: おすすめの、
0: ね、梅酒も教えてほしいです。
1: 一緒に飲みに行きましょう。
0: 楽しみです。とってもとっても。
1: ねえ。
0: お酒か、いいですね。でも、うたちゃんもさ、まだ1年経ってないでしょ、20歳になって。
1: そうだね、まだ経ってないか。
0: でもそれで梅酒の良さに気づいたんだね。
1: 気づいた。
0: ああ、じゃあでも来年の今

0: は良さに気づいてるかもしれない。
1: 私はなんか甘いお酒好きだけれど、りょうちゃんどうかなっていう。
0: あーでも甘いの好きだから、気になりますね。
1: 気になる。
0: どうなってるかな。楽しみになるのが。という方ね。りょうと歌がお送りする。あ、失礼しました。
1: はい。
0: それではここで1曲お届けしましょう。
1: はい、
0: 土屋アンナでローズ。

0: show that brings us closer, softly.
1: Softly.
0: Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
2: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きな歌が担当する歌ウォーキンです。さて今回ご紹介したいのはフルーツバスケットさんです。
3: おー、フルーツバスケットさん、
2: 水戸のね南町三丁目かな、うん、にあるカフェなんですけれど、
3: うんうんうん、
2: 1階がね、なんか2階にあるんですけれど、うん、1階が、うんうん、なんていうの、果物屋さん、
3: 果物屋さん、
2: うん、なんて調子屋果実店さんか、うんうん、がやってる2階でやってるカフェなんですけれども、うん、私これ大好き、ここ大好き で、
3: そうなんですね、
2: 知ってる、行ったことある、
3: あの1階の果物屋さん、
2: うん、
3: でそのフルーツジュース
2: なんかすごい売ってるね、売ってるね、
3: あれを高校生の頃、うん、帰り道に買って帰ったりとかよくしてました。
2: いいね、
3: でも2階は行ったことないんだ、
2: 行ったことないんだ、
3: そうなの、
2: めっちゃいいよ、
3: 行きたい、気になります。
2: 1回も私行ったことあるんだよ、
3: うんうんうん、
2: そ
3: う
2: 1回もいいんだよね、本当にその場でさ生絞りとかのジュースを出してていいんだよ、すごく美味しいんだけれど、2階はパフェとかあと軽食が食べれるんですけれど、パフェが結構有名なんだよね、そこは私も大好きで高校の頃通いまくってました。本当に新鮮な果物をいっぱい使ったパフェで、しかもなんか種類もいろいろあるんだけど、私はいつもフルーツパフェ、一番王道のやつ、でしかもなんかその時期によって、うん、その旬の果物をちょっと入れてくれるんだよ、
3: いいな、
2: それがなんかてっぺんになんか秋とかだとなんかブドウの季節じゃん、ブドウ1個置いてあるの、
3: うん、すごい、
2: いいんですかみたいな、
3: いいな、
2: それがたまらなく美味しい、なんかね、あとね美味しいと思ってるのが、うん、中にアイスが入ってるんだけど、アイスが、うん、なぜか異常に美味しい、うん、これなんで、なんでってずっと思ってるんだけど、すごい美味しいんだよ、なんかねバニラのアイスと、
3: う
2: ん、あとイチゴのアイス、
3: 美味し
2: い、そのイチゴのアイスが、うん、異様に美味しいのこれなんでってずっと思ってるんだけど、
3: うんうんうん、
2: それが美味しくて、
3: うん、
2: あと私パフェ大好きなんだけど、
3: うんうんうん、
2: パフェでまあ、あるあるでちょっと許せないことがあって、
3: うん、何、うん、ですか、
2: コーンフレークの存在、許せない、
3: は
2: い、許せないんですけれど、でもフルーツバスケットさんは、
3: うん、
2: なんか細かく切られたなんかキウイと か、 なんかパイナップルとかが下の方には入ってて、これ本当にありがとうって感じもう素晴らしく美味しくて、それが最後までも大満足できるパフェが食べれます。
3: 美味しそう。
2: なんかねご飯も美味しいんだけど、
3: うんうんうん、
2: ご飯結構ボリュームがあるので、
3: 全部なん
2: かサンドイッチとかスパゲティとか、
3: うんうんうん、
2: なんかスープとかもボリュームあるんだけど、
3: うんうん、
2: でもどうしてもパフェ食べたいよっていう人は、うんうん、ぜひなんかちびっこパフェっていうちっちゃいパフェがあるので、
3: いいですね、
2: それをいかがでしょうかっていう感じですね。
3: いいですね。
2: ぜひ皆さん行ってみてください。ちょっとこじんまりとして落ち着く。ようなカフェなので、
3: そうなんですね、
2: レオちゃんも行きましょう、一緒に、
3: めっちゃ気になります、
2: 行きましょう、
3: ほうなんかね、うん、パフェ最近ちょっと興味があって、興味があってというか、そう食べたい欲が結構あって、
2: うん、
3: そう結構探してたんです、
2: うん、
3: SNS で、
2: うん、
3: あのパフェ行こうかなみたいな、
2: 行こう、一緒に
3: めっちゃ行きたいです、フルーツも大好きだし、
2: 大好きだからね、
3: はい、行きましょう、
2: 行きましょう、
3: 嬉しい
2: って感じですかね、
3: ありがとう教えてくれて、
2: いいえ、
3: ね、
2: はい、以上ウォーキンウォーキンでした、
3: はい、
2: ここでは1曲いきましょう、
3: はい、
2: シドで夏恋。

0: on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします。持ってきた曲はレオのオリジナル曲マドロミウェルトです。今回はねやっぱり初めてに持ってくる曲ということで、オリジナル曲を持ってこさせていただいて
2: る
1: んですけれども、
2: いい、ね、
1: レオは5月3日、去年の5月3日に活動を始めまして1年経ったんですけれども、その活動を始めてから初めて出したオリジナル曲になっています。本当にね、なんかね、もうタイトルがマドロミメルトって言うんですけど、マドロミって何ってなる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、マドロミっていうのが夢みたいな、こう、ふわふわした、
2: そうだね、
1: あの感じのことを言うんですけど、タイトルに詰め込んだのは本当夢みたいなまどろみの中で一緒にとろけていたいなってい
2: う、かわいい
1: 意味を込めてつけたタイトルになってるんですけれども、
2: いい、ね、 ね、
1: そのタイトルの通り、本当に歌詞はもう愛がたくさん詰め込まれた曲になっていまして、もうぜひ歌詞に注目して聴いてほしいんですけれども、それ以外にも聴いてほしい点がありまして、レオの作曲してくださってる方がもともとロックバンドで活動してたんですね。
2: そうなんだ。
1: そうなんです。なので、ね、音源が本当にかっこよくて、
2: そうだね。それはずっと私も思ってたよ。
1: 実際にこうギターを弾いて、あの曲、ギターを弾いて、あの作られている曲になっているので、ぜひバックの音も聴いていただけたらなと思っております。最近 CD も出しまして、
2: はい、おめでとうございます。マドロ
1: ミメルトの CD も出しましたので、ぜひライブに来た際はお買い求めいただけたら嬉しいです、
2: 買ってください。
1: はい、ぜひぜひ。そんな一曲を今回はね、皆さんに聴いて

0: ていただければなと思っております。ね、うたちゃんはライブでも聞いたことある、
1: もちろん何回も聞いたことあるし、うん、聞くたびにやっぱ可愛いなって
0: 嬉しい、ね、よかったです、
1: いいと思う、
0: よかった。それではじゃあ聞いていただこうかなと思います、
1: はい、
0: それでは聞いてください、レオでまどろみメルト。

0: 途中ですが、はい、改めて聞いてみて、はい、歌ちゃんいかがですか。
1: いや、あのね、全体的にその雰囲気かわいいし、歌詞もかわいいんだけど、うん、今ちょうど流れてるそのギターソロがめっちゃかっこよくて、
0: うん、そうなんです、
1: ここが好きなんだよね。
0: あ、嬉しい、かっこいいですよね。
1: かっこいい
0: ね。ライブではダンス付きでね、うんうん、やったりもしてるので。
1: ダンスもかわいいよね。
0: そう、かわいいんです。ダンスもすごいかわいい曲、ダンスを作ってくださって、
1: あ、
0: いいね、踊らせていただいています、ね。そしてですね、こちらの曲なんと、うん、私レオが作詞をしておりまして、うん、
1: すごい、それすごい、ね、
0: そう、頑張りました。もう頑張ってます、ね、語彙力が本当にないんですけど、私
1: いやいやいやいや、とんでもない、とんでもない、
0: 頑張りました。とてもとても頑張り、可愛い言葉をたくさん詰め込んだ曲になっています。
1: いいね、本当に可愛いワードがいっぱい出てくるもん、ね、
0: そうなんです、すごい可愛いでしょ。
1: 可愛い、可愛いよ、可愛いよ。
0: なんか本当に最初の1曲なので、うん、赤のイメージを入れたくて、うん、それなんで赤かっていうと、うん、やっぱりそのグループとして活動してきた頃があって、うん、そのアイドルグループで活動してた頃が、うん、イメージカラーが赤でずっと活動してたんですね、うん、なのでちょっとなんか赤入れたいなと思って、いちごっていう歌詞を入れたんですけど、
1: ショートケーキのいちごっていう部分がいいんだよね、うん、
0: いいでしょ。
1: あの上なんかそこに注目させるみたいな歌詞のやり方めっちゃいいなと思って
0: る、ね、よかった、嬉しい。でもなんかでオリジナル曲3曲ぐらい今あるんですけど、うん、全部の曲に意識してることが食べ物の歌詞を入れるっていうことに意識してて、うん、もう食べ物大好き、食べるの大好きなので、うん、食べ物は絶対入れるようにしてます。
1: なるほど ね、こだわりですね。
0: そうなんです。今度流すときはぜひそこに注目してほしいなと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じですかね。
1: はい、
0: ね、今夜はまどろみメルトをご紹介いたしました。以上、ワンミュージックでした。Pop, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly, meet me magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.

0: で水戸の恋恋物語でした。
1: 失礼しました。恋恋物語でした。FM パルルミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。
2: してます。
1: ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。
2: しています。
1: また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。ということでお便り読ませていただこうかなと思います。
2: はい。
1: ラジオネーム転生してもタンマメだったけんさん。
2: はい
1: はい。レオちゃんウタちゃんこんばんは。
2: こんばんは。
1: レオウタでの初ラジオ開始おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まさかまさかこんなに嬉しいことが起きるなんて。今この放送を聞いているリスナーさんには、中にはファンの方だけじゃなく、この番組で初めてお二人のことを知ったという方もいるかもしれません。 そうだね。そこで自己紹介とともに他校紹介をで、お互いのことを紹介し合うというのはどうでしょうか。
2: いいね。
1: お二人の今後のさらなるご活躍をお楽しみにしています。ちなみに僕はタコよりイカ派、いやレオちゃん派です。苦笑い。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: レオちゃん派でいてください。
2: タコ紹介ね、いいね。
1: ね、タコ紹介初めて聞きました。
2: 確かに。
1: お互いのこと
2: ことを、
1: うんうんうん、
2: お互いだから分かってるみたいなこともあるから、ね、うん、面白いかもしれないね。
1: 面白い面白い。
2: じゃもう一つ読んでいこうかなって思いますね。
1: 行、はい、きましょう。
2: X からですね、直樹さん、
1: はい、
2: レオちゃんが免許を取ったということで、レオタでドライブに行くとしたらどこか行きたいとこありますか。
1: あ、そうなんです。最近免許を取りまして、
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: どこに行きたいです
1: か。行きますよ。
2: どこ行きたいかな。海行きたいかも。
1: 海
2: 行って、いいね、なんか海鮮食べたい。
1: いいね。
2: なんかバーベキューできるところあるじゃん。 お笑いとか。
1: あるあるある。ね、暑くなってきますからね。
2: 食べて満足して帰りたい。
1: いいですね。行きましょう。
2: お願いします。ぜひぜひ。すいません、無免許で。
1: いやいや、連れて行きます。
2: ありがとうございます。
1: でもね、ちょっとまだ怖いんです、
2: うん、
1: まだ初心者すぎて。
2: そうだよね。
1: 怖いので、うん、ぜひちょっと慣れたら乗ってください。
2: はい、いつでも待ってます。
1: はい、はい、ちょっと待っててください。
2: はい。
1: ではここで1曲お届けしましょう。米津玄師、宇多田ヒカルでジェンドゥ。

0: Meet and greet radio show that brings us closer, softly. Meet me magic.
1: 2週目もエンディングになりました。
2: なりましたね。
1: ありました。ちょっとさっきのお便りの話の続きなんだけれど、りょうちゃんは行きたいとこないですか、うん、車で
2: 行きたいところは、うん、そうですね、ちょっと道の駅行きたい。
1: あ、いい
2: いいでしょ。
1: めっちゃいい。
2: 道の駅ちょっと行きたいなって思ってます。回りたい。
1: どこがいい、どこ行きたい。
2: 実はこの間、うん、笠間の道の駅まで運転して、
1: うん、
2: なので笠間までなら行けるかもしれない。なので笠間行きましょう。
1: 笠間行きましょう、
2: ね、モンブラン食べて
1: 行きましょう。いいね、はい、いいね。じゃあこれから、ここからは私たちの告知に行きたいなと思います。
2: そうですね、
1: はい、6月20日ですね。
2: 20日、
1: 私の、生誕ライブ、みんなのお誕生日があります。
2: あ、楽しみ。
1: 会場はですね、
2: はい、
1: スタジオ46というところで、
2: はい、
1: 会場が、12時半、はい、開演が1時から、入場料3000円になっています。
2: はい、
1: 出演者が私、歌川歌とレオちゃんと、
2: はい、
1: 水戸のご当地アイドルのレミトちゃんです。
2: はい、楽しみです。
1: 楽しみです。
2: とても楽しみ。
1: レオちゃんと一緒にステージもやります。
2: はい、やります。
1: やります。
2: 会場すごいよね。
1: 会場すごいんだよ本当に。
2: ね、見てほしい。
1: 照明とか、うん、なんか背景の映像とかにすごいこだわってて、
2: うんうんうん、そうなんですよ。
1: すんごいギラギラなんだよね。
2: でカメラでこうね抜かれて後ろに映ったりとかもするからね。
1: 結構にぎやかな、ねね、ライブハウスなので、うんうんうん、ぜひぜひお待ちしております。
2: とても楽しみです。
1: 楽しみです。
2: じゃあ SNS の告知もさせていただこうかな、はい。私たちというか、ね、2人ともなんですけれど、はい、私たち X、Instagram、うん、TikTok、うん、最近 YouTube も始めまして、はい、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: YouTube ね、
2: はい、
1: YouTube でお互い歌ってみたとか載せてるんですけど、
2: はい、
1: なんとね、
2: うん、
1: 2人でねコラボの歌ってみたも
2: 投
1: 稿したのでぜひ見てください、
2: は
1: い、
2: ぜひぜひチェックよろしくお願いします。
1: レオちゃんの方では何だっけ。
2: レオの方では、うん、カラクリピエロ。
1: カラクリピエロ、
2: はい、
1: で私のチャンネルの方では、
2: うん、
1: ER ファンクラブを歌いました。
2: はい、歌いましたね。
1: ねえ、サムネもね撮ったりして、
2: うん、撮りました。
1: 可愛くできたので、
2: ね、衣装も買ってね撮りました。
1: イヤロファンクラブでね、
2: うん、
1: チャイナ服を買ったので。
2: そうなんです。
1: 激カワなんで、
2: 激カワ
1: 見てください。
2: 見てほしい。ぜひぜひ
1: 見てほしいね。
2: お願いします。こたちゃんは普段、うん、歌ってみたらどういうのあげてるの。
1: 歌ってみたら結構ジャンルいろいろで、うん、1個目にあげたのが、
2: うん、
1: アンラベル。
2: アンラベル、
1: そう、東京グールの ね、
2: うん、
1: 曲、かっこいい曲歌って、うん、2曲目が、
2: うん、
1: ニディガールオーバードーズのインターネットワードの曲を歌いました。
2: うんうんうん、そうなんですね。
1: レオちゃんは。
2: レオはね、ほんとボカロばっかり。
1: ボカロばっかり、そう、ボカロ好きだもんね。
2: ボカロ好きなので、ボカロばっかり歌ってます。うん、結構でも難しい曲歌うのが好きで。
1: すごい。すごい。
2: レコーディングする分にはね。ライブで歌うの難しいから、ちょっとってなっちゃうんだけど、うん、レコーディングするときは難しい曲が楽しくて、ばっかり選んじゃう、難しいの。
1: すごいよね。一緒にそう、レコーディング、そのコラボの歌ってみたで、レコーディングしたときに、はい、そのレオちゃんソロの歌ってみたを録音してるとこも見たんだけど、なんてこんな難しい曲を選んだんだって思ってびっくりしました。
2: 毎回ね、プロデューサーの人に、
1: うん、
2: これ選んだのみたいな、すごいねって言われる。
1: そうだよね、うん、結構なんていうの、音が高い曲だったりとかさ、
2: うん、
1: チョイスがすごいね。でもね、なんか全部ね、私も好きだなって思ってるボカロ曲だから、選曲がいつもいいなって思ってますよ。
2: 楽しいんです、歌うの。
1: 何より
2: そうなんです。
1: いろいろ載せていきたいな。まだ今回まだ1回しかコラボもやってないけれど、
2: うんうんうん、
1: またねやりたいね。
2: そうですね、いろいろやっていきたいですね。
1: やっていきたいですね、
2: はい、
1: っていう感じかな。
2: はい、お願いします。
1: はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp ミートミーマジック係まで、X からのエントリーもお待ちしています。
2: お待ちしています。
1: ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど とかね、なんかこのコーナー作ってくださいとか、いろいろぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。
2: 待ってます。
1: また私たちに聞いてほしいことなどもしお待ちしています。
2: 待ってます。
1: ということで FM バルルミートミーマジック、ここまでは
2: レオと
1: 歌でした。また来週、
2: バイバーイ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: FM.
1: Why is football very interesting?
0: This is Cultural Laboratory of Football.
1: Why is football very interesting?
0: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。 J1 100年構想リーグは鹿島アントラーズが2位でフィニッシュ、水戸ホーリーホックは18位で終えました。東地区では水戸鹿島のダービーもありましたね。昨シーズンの J1 チャンピオン、そして J2 チャンピオンとしてのプライドのぶつかり合いは、見応えのあるものだったなというふうに思います。8月からのですね、開幕いたします新生 J リーグ、 J1 リーグですね。そこに向けてチームはチューンアップしていくのでしょう。楽しみでございます。

レディオクラブスタートダッシュ期待したいところでございます。さあ今週からですね、世界ナンバーワンスポーツ大会といいましょうか、 FIFA ワールドカップ北中米大会が開幕いたします。今大会は48カ国出場という過去最大規模の大会となり、優勝まではですね、グループリーグそしてトーナメント合わせて8試合勝ちますと優勝ということになります。これまでよりもですね、ちょっと試合数は多いんですけれども、どうなることやらでございますが、また昼夜逆転現象が皆様の生活を脅かすのではないかと思いますが、私もその中にね、しっかりと紛れ込んでですね、楽しんでいきたいと思っております。その日本代表ですけれども、週明けの月曜日早朝5時初戦のオランダ戦を迎えることとなります。まあ、この激突はですね、まあ、全出場国の中でもですね、注目の試合の一つと言われております。まあ、選手もプレッシャーかかりますが、まあ、監督コーチそしてサポーターもですね、現地に乗り込んで応援をする大勢の、ね、サポーターもおりますが、かなりプレッシャーは、ね、感じながら、戦っていくんではないかなと思っております。この初戦がね、取ると取らないのとではですね、かなり大きな違いがその後、ね、待ち構えております。勝つことによって大きな前進となります。朝は早いですが、日本からですね、熱い応援声援をですね、画面を通じて、届けたいというふうに思いますね。ワールドカップ2026北中米大会全開で今週もお届けしてまいります。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。 ではオープニングナンバーです。ジョナス・ブルーでファストカー、フューチャリングダコタです。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: Weekly World Football.
4: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。エリクセン、エル・ブランコ。
1: ウィークリーワールドフットボール。
4: 一つ目、エリクセン。6月の7日先日ですけれども、デンマーク代表対ウクライナ代表の試合がありました。この試合の後半でございますが、65分アクシデントが発生いたしました。デンマーク代表クリスティアン・エリクセンがですね、胸を押さえてピッチに倒れ込んでしまったんですね。皆さんもね、このシーンをですね、思い出してしまった方も多いかと思いますけれども、このエリクセン、がですね、2021年の6月に行われましたユーロの大会でですね、あれはフィンランド戦でしたかね、ピッチ、まあ、試合中にですね、心停止を起こしまして、除細動器を、心臓に、ね、埋め込むという、ことになったんですね。現在はその埋め込み式のその除細動器の、入れているので、まあ、日常の生活、そして、プロレベルのそのプレーも可能というところまで、もうずっとね回復していたわけでございますけれども、まあ、そのエリクセンがですね、また胸を押さえて倒れるシーン、本当ね、悪夢を思い出しますけれども、一時ですね、エリクセンもこの時あのピッチ上で意識を失ったのですけれども、AED を、駆使しまして、大事には至らず蘇生しましてですね、この時はですね、しばらく時間はかかりましたが、自らピッチを、歩いて、退くということとなりました。まあ、医療的にですね、原因究明が、まあ、必須だなというところがありますので、まあ、しばらく本人はですね、精密検査等々続くかなと思いますけれども、まあ彼だけではなくてですね、まあ、ピッチ上で心停止に陥るということが、まあ、ここ数年ですね、サッカー界で見られることがあるんですが、まあ、これは一概にですね、その個人のその何て言いましょう、持ち合わせた病気っていうのもありますけれども、これだけ夏場ですと高温多湿の中、試合を続けていくと、まあ、その中でやはり人間ですからね、体の中に不調というのが起きて、まあ、そこから心停止ということは、まあ、あり得る話なのかなと思います。これはですね、プロに限らずですね、我々草サッカーレベルで

こういったことが実際には起こり得る話なんですね。これに対してはもう対策はもう心肺蘇生装置を各会場には用意しておいたりとか、どうやってその何かがあった時にですね、救急車を呼んで、どうやって病院に搬送するか、そういったところもですね、草サッカーレベルでもしっかりと、大会リーグ、試合にですね、備える、これはね必要なことかなと思います。エリクセンにとっては2回目のことだったんで、本当にそのピッチ上にいた選手たちもショッキングなことだったと思います。このデンマーク対ウクライナという試合は、このプレーによってですね、中断して、中止ということとなってしまいましたけれども本人はね、インスタグラムで、自宅のベッドでにっこり笑って V サインしているシーンがもうアップされてますので、本人はねそれで良かったかなと思います。来シーズンねまたボルフスブルグドイツ、今塩貝選手とね、チームメイトですけれども、クラブに戻ってしっかりスカットに無事戻れるということを祈るばかりかなというふうに思います。それともこのままキャリアを終えるか、それもきっといろんなことを考えている時間なのかなと思いますね。とにかく無事でよかったなと思います。そうですし、こういったものへの対策というのは、各スポーツ競技団体ともにですね、備えあればということだと思いますので、ぜひ準備していきたいなというところでございます。2つ目、エル・ブランコ。イタリアじゃないや、これスペインだすいません、もうねちょっとイタリアがワールドカップ出れないんでね、それに対するストレスが私もう大変なことになっておりましてですね、イタリアが頭の中から離れないんですけども、スペインラリーガ、エル・ブランコというのはですね、世界中にファンのいるビッグクラブ、レアル・マドリーのことでございますね。ところがこのビッグクラブでありますレアル・マドリーがここ2年タイトルが何も取れていないという状態。タイトルが取れないということは賞金が、優勝賞金が入ってこないということで、チームを運営していく上でですね、やはりタイトルというものはこういうビッグクラブにとっては必要なんですね。その賞金とか大きなお金が入ってくることによって素晴らしい選手たちを集めてね、銀河系ギャラクティカと言われるような、チームを作っていくわけでございます。そんなレアル・マドリーはですね、会長選挙が行われました。会長選挙はですね、本来であればもうちょっと先の予定だったんですけれども、こうやって2年間タイトル取れなかったということで、そのファン・サポーター、いわゆるソシオというところの方たちの、中でですね、会長を辞めろと、交代だというですね、そういった声が多く上がってしまったと。現会長の、ペレスもですね、その声は聞こえていると。それならば選挙をしようじゃないかと。自分はこのまま続けるのであればこういった公約を用意するんだと。対抗のね出てきた方もですね、しっかりと、資産を持った方でございまして、またそこにビッグネームをですね並べて、どういったチーム作りにするんだということをですね、選挙公約に掲げて行いました。そしてですね、昨日ですね、昨日その投開票がございまして、この会長選挙の結果は64% の支持を得た現会長フロレンティーノ・ペレスの再任ということが決まりました。というわけで現行の会長のままでいくということが支持されたわけでございます。これによりましてですね、公約にありました新監督にはスペシャルワン、ジョゼ・モウリーニョ、モウリーニョを再びレアル・マドリーの指揮官に据えると。そして、サイドバックにはインテル、イタリアのインテルのサイドバック、右サイドバックですね、ダンフリース。そしてリバプール

をですね、契約満了になりましたディフェンスのコナテ、そしてバイエルミュンヘンのですねフランス代表オリーセ、そして日本代表このワールドカップのメンバーからは外れてしまった森田の名前も、加入が噂されております。ね、今いるメンバーでさえですねしっかりギャラクティコなんですが、完全なる銀河系軍団を作るためにはこのモウリーニョでですね、なんと言いましょうか、軍隊化されたね、まあやんちゃな選手が多いこのレアルマドリー、ヴィニシウスであったり、レアルマドリーでの中ではですね、まあムバッペであったり、もうスターが揃っている中でこれをコントロールするにはですねかなり厳しいチームの中でのルールを制定しなければならないと、その中での君たちはスターなんだというところをですねこのモウリーニョはきっと整えてくれるんではないかなと思います。まあモウリーニョはですねしっかり汗をかく選手しか使わないというですね、まあ、実にサッカーとしては至極真っ当なことを言う監督でございます。まあ、その中でもですね、記者会見でも何でもですねチームのためには本人自らね矢面に立ってですね、批判は受け入れる監督でございますので、しっかりとピッチの中では安心して戦っていけるんではないかなと思います。来シーズンのレアルマドリー戦う集団に変われるのか動向を見守っていきたいと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでザ・チェインスモーカーズでファミリー with 介護をお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセ、サッカーのハテナをナビゲーター岩ごとく、このコーナーケスクッセ、今週も日本代表情報をお届けしたいと思います。日本代表はメキシコモンテレイからですね、ベースキャンプ地でありますナッシュビルへ移動いたしました。早速トレーニングを開始したようでございますね。まあ、このメキシコモンテレイではですね、練習グラウンドがですね劣悪でですね、練習会場を変更するということが2度3度、起こってしまうというアクシデントが起こりましたが、まあそのねアクシデントっていうのもですね、長友さん、そして吉田麻也選手ね、合流いたしましたね。この2人を中心にですね、そんなものをものともせずですね、明るく元気にメキシコのモンテレーの直前合宿を、終えたと。まあ、こういったね時にですね、ベテラン、そしてまあヨーロッパで活躍している選手たちは、劣悪なグランドだピッチだって言ってもですね、まあ、日本の絨毯の上のようなですね見事な芝の上ではなく、まあ、やはり、様々なところで練習しておりますのでね、あまりそんなところはね気にならなかったんではないかなというふうに思いますね。まあ、それよりもですね、そこのキャンプを終えてナッシュビルに移りました。そして、トレーニングパートナーであります U19 日本代表、若き日本代表の、ね、方たちと、練習試合を行ったようでございますね。ここまでしばらく日本代表は失点をせず、ずっと続けてきましたが、なんと U19 相手にですね失点をするというですね、大丈夫なのかみたいな、ニュースも出ておりましたが、まあ、森保監督の、その試合後の会見コメントではですね、まあ我々の初歩的なミスでそこを突かれた、まあそれだけだ、まあそこは修正することができるということなんでしょうね。まあメンバーもですね、まあ冨安選手、入ってですね、70分以上プレーをしたようでございますんで、我々が思っているよりも冨安選手の仕上がり具合というのはとてもいいんではないかなというふうに思いますね。まあ、このワールドカップに向けて、まあ、アーセナルを退団し、日本でリハビリトレーニングを重ね、そしてアヤックスでまたトレーニングを重ね試合に出て、今季で一応満了となりましたが、まあ、このあとねワールドカップで結果を出して彼は一体どこでプレーをするのかちょっと楽しみではございますがね、そんな冨安の状態は悪くないんだなということでございますね。そしてアメリカに入りましてですね、この大会ちょっと心配されていることが一つありまして、ここからアメリカ国内の気温が上昇していく予報というふうになっておりまして、まあ、日本代表もこの暑さ対策が、ちょっと重要になってくるかなと思います。まあ、メキシコでですねちょっとその暑さ対策もと思ったんですが、実はメキシコに行ったところですね、気温はそれほど上がらずですね、とても過ごしやすい状況だったようでございます。まあこれはまあ良かったというところでしょうかね。まあ体力削がれることもなかったということなのでしょう。まあ、そういうわけで代表には吉田麻也さんがね、また選手として戻ってきました。ついこの間ねお別れ会したところにですねまた戻ってきましたっていう感じになりまして、まあ、食事のシーンなんかもねウェブで上がってきますけれども、

まあ、とても和やかな感じでございますね。そしてトレーニングで入ってくるときに、南野選手、メンターという形で、まあ、そのサポート役に今回ねチームに帯同するんですが、まあ、あのピッチにみんな集まってくるときにですね、吉田麻也選手が南野も入れっていうことでですね、一緒に連れてってエンジンの中に組んでですね、選手と一緒に、気持ちをですね伝えたんではないかなというふうになりますね。まあ、こういうことでね、日本代表とてもいい空気が流れているなというのがここまで我々のところには伝わってきておりますが、一つ心配な点は遠藤航ですね。ちょっと遠藤選手が素足でストレッチをしているシーンが写真で出回ってしまいましたね。怪我をしている足首の写真を見る限りでは腫れは引いていないという状況でしょうか。まあ、それともああいう足の形なのかちょっと分かりませんけども、みんな心配はしておりますね。まあ、初戦のオランダ戦に向けて、しっかりと調整をしていくということになるんではないかと思います。まあ、確実にオランダ相手にはですね、遠藤がいるかいないかで随分変わってくるかもしれません。相手のファンダイクもそうですしね、リバプールの、ね、面々がいますので、まあ、そういったところでは遠藤がいることによって向こうはちょっと構えるんではないかなというふうに思います。まあ一つね、もう一個懸念があるとすれば、ブラジルからですね YouTube で発信しましたトゥーリオさんのですね言葉を借りると、こんな生ぬるい雰囲気でワールドカップに行くのか大丈夫かっていうことなんですね。まあコンディションはしっかり整えていけるんではないかというふうに思いますが、モチベーションをしっかり高めることが果たしてできるのか、その強度の高い相手に対して最初からねこうスタートからドンっていけるのかっていうところは、あのフィンランド戦を最後にやらないでいきなりオランダですから、まあちょっとその熱というかっていう部分はどうやってチームの中で作っていくのかというのは、初戦のオランダ戦こういったところはちょっと要チェックポイントではないかなというふうに思います。まあとはいえですね、開幕の日は近づいてきております。次来週のこの番組ではですね、その初戦の結果の模様、そのね、どうだったかというところもですね踏まえてお話できるんではないかと思います。皆さん開幕に向けて我々も準備に入りたいと思いますね。今週のケスクセも日本代表情報をお届けいたしました。ではここでティエストの God is a Dancer with Mabel をお届けしましょう。

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: こともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food control, fashion, journey, special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: いざワールドカップ。ということでワールドカップが開幕いたします。いやもう本当ですね、日本の試合はですね来週月曜日早朝ですけれども、ワールドカップ自体はですね今週の金曜日の、夜、スタートということとなります。楽しみでございますね、私もワールドカップモードに頭と体をですね切り替えていきたいというふうに思っております。ここまでヨーロッパのねサッカーをずっと 見ながらも日本で生活をするというですね、極限の生活をしておりましたが、今度アメリカに渡った感じのですね、今度時間がちょっとまたずれてくるんですけども、まあちょっとね、そこを気にしながらですねワールドカップを満喫していきたいというふうに思っているわけでございます。さて今大会48カ国、世界ナンバーワン決定戦がねどこの国になるのか、勝ち上がっていくのか、実にね楽しみな大会でございますけれども、どのように皆さんねワールドカップを楽しんでいくんでしょうね。番組といたしましては各国の、スタープレイヤーね、この国のこんな選手、を紹介していきたいなというふうに思います。いくつかねちょっと角度を変えながら、チェックしていきたい、そんなように思います。まず2025-26 シーズンリーグ戦が終わりました。各国リーグですね、ヨーロッパもそうですし、世界中のリーグが終わってワールドカップということになりますが、まずストライカーをですねちょっと何人か紹介していきたいと思います。この昨シーズン、このシーズンが終わってですね1年間ゴールをたくさん決めたプレイヤーがやはりワールドカップにも出てくるんですね。まずイングランド代表ハリー・ケイン、バイエルン・ミュンヘン所属でございますけども、イングランドのトッテナム・ホットスパーから、ドイツ・ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンに移籍をして、実にまた完成度の上がったフォワードに仕上がったなというふうに私は思います。ハリー・ケインでございますけれども、ゴールもさることながらですねアシストも随分増えてまして、やはりその味方をしっかり見ながら、要するに自分だけではなくてその前線で自分がどのようにすればゴールに結びつくのか、こういったことがですねしっかりできて、さらにはゴールもしっかり決めれてということで、一番この大会でもですね、ゴールを決める確率の高いフォワードはハリー・ケインなんではないかなというふうに思います。そしてキリアン・ムバッペ、フランス代表レアル・マドリーのストライカーでございますけれども、彼もですねコンディション的には今が一番いい状態なんではないかなというふうにも感じますね。フランス代表のメンバーも機を熟したといいましょうか、若手が多い中でもですねフランスのパリ・サンジェルマンが、チャンピオンズリーグを連覇する、その中にはフランス代表の若い選手たちがですねかなり含まれております。それがそっくりフランス代表にいるわけでございますね。ムバッペと同僚のレアル・マドリーの中にもフランス代表の選手はおりますが、実にバランスよく、いるのがフランス、その中でゴールをしっかりと決めれる選手っていうのがこのムバッペかもしれませんね。フランスも要チェックでございます。 そしてダークホースと言われておりますノルウェーからはアーリン・ハーランド、マンチェスターシティのエースストライカーでございます。まあハーランドがいることによってですね、プレミアリーグの各チームのディフェンスは随分苦労したと思いますよ。まあ優勝はアーセナルが取ったものの、やはりですね、今シーズンもハーランドの存在感といいましょうか、まあ実に大きいものがあったんではないかなというふうに思います。まあこの圧倒的なフィジカルモンスターがですね、ワールドカップで果たして7大会ぶりのノルウェー大旋風を巻き起こすんではないかと、各サッカージャーナリストは、言っておりますね。実に楽しみでございます。まあその他ですね、ゴールゲッターといえばブラジル代表のハフィーニャ、バルセロナ、そしてなんだかんだ点を取ってくるバイエルンミュンヘンのルイス・ディアス、コロンビア代表、バルセロナのラミン・ヤマル、もうバルセロナの顔になってますね。まだ18歳ですよね。そしてもう一人ラウタロ・マルティネス、アルゼンチン代表のストライカーですが、まあ今大会はメッシよりもラウタロで行くんではないかなというふうに言われておりますが、相変わらずアルゼンチンはね、強豪チームの、優勝候補の一つというふうに呼ばれております。実に楽しみでございますね。それではちょっとまたね、視点を変えまして、ドリブルでね、こう試合をこう沸かすと言いましょうかね、会場を沸かせてくれる、そういうシーンがやっぱサッカーではね、見たいところでございますけれども、まあピッチ上を流線形をですね描くがごとく、見事なスラロームを見せてくれる選手紹介しましょう。先ほども名前出ました、スペイン代表ラミン・ヤマル、バルセロナの18歳でございますね。ハーフラインを越えたところ、そして右サイドでボールを受けたところ、このボールを受けたヤマルをですね、ドリブルでそこからスタートしますが、止めれるディフェンスは果たしているんでしょうかね。まあ少ないんじゃないかなと、まあ本当ファールで止めるしかない、まあそんな気がいたしますけどね。そしてクロスを上げるのか、中にドリブルで入っていくのか、そしてはたまたシュートを打ってくるのか、実にですね、このタイミング、機を見る、チャンスを見る能力に長けているというふうに思います、このヤマル。今大会注目ナンバーワンプレイヤーと私は思っております、このヤマルでございますが、これがですね、スペインがこのヤマルと共に勝ち上がって優勝などすれば、ヤマルの大会だったねというふうに言われる可能性がありますね。ヤマルまだ18歳で高校生なんですけれども、どうやらですね、スペインの合宿にですね、学校の課題を持っていっているようでございます、ね。きちんとそこはやらせるのが、バルセロナの流儀ということでございますんでね、まあそれもね面白いですよね。ちゃんとあの勉強用の道具を持っていくぞっていうそんな彼が今大会注目ナンバーワンプレーです。いやー楽しみでございますね。はい、さあドリブラー2人目、ビニシウス・ジュニオール、ブラジル代表の、まあ、レアルのね、ドリブラーでございます。まあブラジルのファンタジーはですね、彼が担うんではないかなというふうに思います。まあブラジルといえば美しいサッカーをしてですね、観客を魅了する、まあドリブルね、フェイントもそうですしね、実にね見ていて気持ちのいいもんでございますけれどもね。ネイマールも今大会メンバーに入っておりますが、今現在治療中ということでトレーニングまだ参加しておりません。まあ、ネイマールは果たして間に合うのかどうかっていうところも含めてですね、まあこのビニシウスにかかってくる重さといいましょうか、重圧といいましょうか、まあそういったのもあるのかなという気はいたしますが、まあレアルでもですね、このビニシウスのドリブルから大きなチャンスをね無数に作っております。ブラジルの生命線の一つかなというふうに思いますのでね、まあネイマールが間に合えばこのコンビネーションというところもですね、また楽しみだなというところでございましょう。そしてですね、フランス代表のオリーセ、ミカエル・オリーセ、バイエルン・ミュンヘンの若手でございますけれども、まあ、先ほどニュースのところでは、レアル・マドリーがオリーセを、お金を積んでバイエルンから引っこ抜くという話も出ておりますが、 まあ、果たしてねバイルンが手放すかどうかもちょっと分かりませんけれども、まあフランス代表のこの右サイドのドリブラーでございますが、まあスピードに乗ってですね、体もしっかり大きいですし強烈なシュートも持ってますし、まあフランスにとって本当にどこからでも点が取れるというですね、状況が今作れておりますので、まあ、あとは中の選手たちがいかにですねそれぞれの選手たちを敬って理解して戦うかっていうところだと思うんですね。ちょっと内紛が起きてるんじゃないかみたいなね、ニュースも出てきておりますが、まあフランス人ね討論が好きですから、まあそういった意味ではまあしょうがないんじゃないかなと私は思いますけどもね、そこをうまく乗り越えた時にですねしっかりキャプテンシーのあるプレイヤーがチームをまとめてくれることを祈るばかりでございます。それがしっかりすればフランスの優勝というのも十分にあるんではないかなと思いますね。続いてですけれども、まあ、攻撃のところでちょっとね続いて紹介しましたがデュエル、日本代表のねハリル・ホジッチが、監督に就任した時にこのデュエルという言葉がですねかなり日本でも浸透しましたけれども、このデュエルっていうのは要するに対人プレーですね。1対1で向き合って戦った時のバトルした時の強さ、まあ、このデュエル最強のね、選手これを紹介しましょう。まずフィジカルモンスターでございます。こちらも、ファンダイクオランダ代表リバプールのセンターバックでございますね。まあタフでございますよ。体もでかいしですね、そしてやっぱチームのキャプテンということでキャプテンシーっていう意味ではその精神的にもですねこのオランダの代表選手をうまくまとめていると。さらにですね守りだけではなくてコーナーキックやフリーキックからのですねセットプレーでもかなり大きな武器になると、まあ、これがファンダイクでございますね。初戦日本とぶつかりますけれどもさあどうなることやらでございますね。そしてフランス代表のイブラヒム・コナーテという選手がいます、ね、これもセンターバックでございますけども、フランス代表のセンターバック、地味ながらもですね堅実なプレーがね実にとても、好感の持てるプレイヤーでございますが、彼もですねリバプールに所属しておりましてファンダイクとコンビを組んでおりました。要するにこういうねビッグプレイヤーと一緒にやることによってですね、いろんなものをね得ていく、まあこれはコナテにとってとてもいい経験ができたんではないかなと思います。まあフランス代表もですねもう本当にディフェンスから中盤そして、フォワードまでとてもバランスのいいチームに仕上がっておりますね。まあコナテもですね安定した守備と前線へのロビングもとてもいいものを持っております。大きな武器になることは間違いないかなというところでしょう。そして次のなんて言いましょう、ボールを奪い取って要するに刈り取ると言いましょうか、これはサッカーではインターセプトと言いますね。攻撃してきたチームのボールを刈り取ってそこから逆にまた攻め込むと、インターセプトそしてカウンターって、それが、このヨーロッパでですねこのシーズンを通してとても評価されている選手佐野海舟でございます。日本代表のこのボランチ佐野海舟は、ドイツブンデスリーガマインツ所属でございましたが、まあこの選手はですねしっかりと全試合出場をこなしました。その中でもですねきっちりとプレーをしてですね屈強なドイツのリーグのね選手たちを相手にですね、うまくボールをカットしてですねそこから攻撃に仕掛けると、要するにそのインターセプトによってチームのゲームの流れを変えるチェンジャーでございますね。ボランチでありながらそこまでしっかりできていると、まあシュートまで行くっていうですね意欲もしっかり持っておりますので、遠藤航がですね不在ということになれば、佐野海舟を軸にですね戦っていくこと、これもですね十分に、できることかなと思います。 ね。まあこういったわけで日本代表の佐野海舟を名前を挙げましたが、まあ本当にそのスター選手というのはいろいろ揃っておりますので、まあ実にね、皆さん、今日私このワールドカップのですねプレイヤーズガイドとか持ってきておりますけれども、まあ、こういう雑誌等をですね皆さん購入してみてですね、いろんな選手たちをチェックするっていうのも面白いかなというふうに思います。そして最後にですね、月曜早朝に行われますオランダ戦の日本代表スタメンを私予想したいと思います。ゴールキーパー鈴木彩艶、フォーメーションは3-4-2-1ですね、3-4-2-1でいきましょう。3バック、センターに谷口、右に冨安、左伊藤洋輝、ボランチ2枚、佐野海舟、鎌田大地、左に鈴木淳之介。これはですねいいんじゃないかと思うんですね。この淳之介がですねうまく下がって守りにも入れますし、上がることによって高さもありますし、面白い、プレーを見せてくれると期待しております。そして右に堂安律、堂安律のね、控えには伊藤純也もおりますので、まあしっかりとここは堂安はゴールを狙う仕事をしていただきたい。そしてワントップ上田綺世、水戸出身のですね、もうここはですねもう水戸市民の皆様ね、上田綺世一択でですね応援していただきたい。そしてトップ下シャドウには久保建英、鈴木唯人、この2人を並べたら面白いんじゃないかというふうに思います。久保と鈴木唯人はですね同年代でございまして、アンダー代表の時にですねコンビを組んでおりました。この布陣でいってですねオランダをあっと驚かせてもらえたらと。まあ控えには前田大然、元気のいい塩貝選手、そして中村敬斗、イケメンでございます。イケメン枠もしっかりとね十分、ゲームチェンジャーとしても可能性のある選手かなと思います。そして得点予想もしたいと思いますね。最後にね、オランダ日本前半0-1日本リード、いやもうこれでハーフタイムを迎え、後半同点に追いつかれすぐさま1点を入れ逆転、1-2日本が勝つと私勝ち点3ゲット予想ということとしたいと思います。さて来週のフットボールラボラトリーでどのような結果が発表されるのか楽しみでございます。さあ皆さんワールドカップを楽しんでまいりましょう。今週は以上でございます。
0: ヤクルト
5: どこ行くの。
0: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: ヤクルト
7: 手洗いうがい、あとあとそれと、
8: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
9: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
10: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
11: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
4: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。いよいよ FIFA ワールドカップ2026北中米大会ということで、ワールドカップの試合をちょっとご紹介しましょう。6月の12日金曜日でございます。早朝でございますね。いよいよワールドカップ開幕でございます。開幕戦は開催国でありますメキシコが登場。朝4時からメキシコ対南アフリカ、そしてその後11時から韓国対チェコ、 A グループの試合が行われます。続いて6月13日土曜日、カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ、アメリカ対パラグアイ、そして6月14日続いてカタール対スイス、ブラジル対モロッコ、ハイチ対スコットランド、オーストラリア対トルコ、 そして6月の15日月曜日午前2時からドイツ対キュラソー、5時からオランダ日本、8時からコートジボワールエクアドル、11時からスウェーデンチュニジアと、そして、6月16日火曜日、夜中でございます、1時からスペイン対カーボベルデ、4時からベルギーエジプト、7時からサウジアラビアウルグアイ、そして10時からイラン対ニュージーランドというふうになっております。そしてね、もう来週また番組でいろいろね、このワールドカップ期間中もさまざまなワールドカップニュースをお届けしていきたいと思っております。そして6月の14日日曜日でございますが、水戸ホーリーホック対工事オールスターズ、本間工事引退試合が行われます。チケット絶賛発売中でございますよ。経前期スタジアム水戸、水戸の1軍と工事オールスターズ楽しみですね。午後2時キックオフ、チケットは詳細は水戸ホーリーホックホームページをチェックしてください。そして女子サッカー皇后杯茨城県予選1回戦、6月の13日土曜日、 QOL 茨城水戸シルエラ対明秀学園日立高等学校、会場は JA 茨城スポーツパークにて夕方6時半キックオフ。試合ももちろん皆さん観戦することができます。観戦無料ということで、ぜひシルエラの応援にも行っていただきたいというわけでございまして、いよいよワールドカップということでですね、私のこの熱伝わるでしょうかね。しっかりと皆さんワールドカップを楽しんでいただきたいなと思います。地上波でもですね、日本代表の試合は見れますので、そちらをチェックして、ぜひ熱い応援をしていただきたいと思いますね。それでは、エンディングナンバーでございますが、ザ・ウィークエンドの I Feel It Coming with ダフトパンクで、お別れでございます。フットボールラボラトリーナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: fmparlun.co.jp
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: ラジオスターオーディション、金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年なんと50歳になりました。メモリアルイヤーです。妻として、母としてだけではなく、一人の人として、これからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、諦めなかった話です。私、先日小さな夢が叶いました。リスナーのあなたは夢ありますか？私がこの夢持った理由っていうのがあるんですけれども、独身の頃バックパッカー一人旅をしていました。飛行機のチケットだけを取り、現地で安宿に泊まる、そして英語が特にはできるわけではないんですけれども、現地の方と異文化交流を楽しむ。いやいや、一人旅してるんやから英語できないとか嘘でしょってよく言われるんですけれども、実は英語はできなくても旅はできるんですね。じゃあ英語のレベルどれぐらいかと言いますと、中学2年生の時に英検の3級を取ったっきり、そこで止まっております。なので本当に義務教育の範囲の英単語、英語しかできないんですけれども、すごく変わった人だと思うんですが、海外の方とコミュニケーションを取るということがものすごく好きなんですね。なので身振り手振り、笑顔、片言の英語だけでバックパッカーしておりました。とっても楽しい時間だったんです。ところが結婚をして、出産をして、家庭を持ち、家族がいる状態で、やっぱり仕事もありますので、全員でバックパッカー行くっていうのはなかなか難しい。じゃあ普通に旅行に行けばいいんじゃないのって思われるかもしれないんですが、普通に旅行に行くだけだと、やはり現地の方と交流するっていう時間があまりないんですよね。そういった異文化交流、現地の方と楽しく過ごす、そんな経験を子供たちにもさせたいなという漠然とした夢がありました。そこで私が考えたのは、では海外に出向いていけないのであれば、海外からゲストで日本に来る外国の方々をおもてなしする、その立場であれば異文化交流ができるのではないかと思いまして、日本デコ寿司協会という認定講師になります。 その教会で何をするのかと言いますと、切った断面に可愛い絵柄が出てくる巻き寿司の講師なんですね。こう物を買う、お土産で買うっていうのもいいんですけれども、どちらかというと時代は物にあふれていて、こと消費の時代に今突入しているかなというふうに思うんですけれども、作って楽しく、切って可愛く、そして写真映えもするし、食べて美味しいというね、すごく楽しい時間を提供できるのではないかと。ただ私、英語が得意ではない状態で身振り手振りなので、対面でありましたらこういったこと Like this とか言いながらね、教えることができるんですけれども、ちょうどこの資格を取ったすぐ後にコロナがやってきます。そこで対面のレッスンができない、訪日で日本に遊びに来る外国の方も減って、やりたいことがなかなかできないなっていう時間が続きます。7年前にそうやって小さな動きをした、それがようやく叶ったのが先日です。7年の間にはオンラインでレッスンを体験させていただくことができました。それは本当に私が英語ができないことが分かっていて、カンボジアにつないでカンボジアの海外青年協力隊員の方に通訳をしていただきながら現地の方に体験いただくだったり、あとは東京とつないで日本人の通訳ができる方を隣に置いてアフリカの方と巻いたり、タイに住む現地で日本語を教えている先生に教えたりというね、そういった形で細々と本当に年に1回あるかないかっていう形で続けてきた結果、昨年大阪にあるゲストハウスにこう声かけをいただきまして、そのゲストハウスに泊まられる方に対して体験型のレッスンとしてやってみませんかというお声掛けを、そのお声掛けをいただいた後1年間何の音沙汰もなかったんです。ところが先日お話をいただきまして、オーストリアからお越しのご夫妻に対してレッスンをするということができました。すごくすごく嬉しくって、あー小さな夢が叶ったな、でもここに至るまで7年という月日がかかっています。諦めなければ夢は叶えることができるんだ、そんなことを初めて小さな自分の体験を通して実感できた出来事でした。リスナーのあなたは何かやりたいけどできないこと、自分の気持ちに蓋をして諦めてしまっていることありませんか？ぜひ動く手足、そして歩ける気力、体力があるうちに自分のやりたい

お届けしたのはザード負けないで、匿名希望のラジオネーム越後屋さんからのリクエストでした。越後屋さんからいただいたメッセージをお届けいたします。マサミンの応援のために神田のお店に仲間が集まり、みんなで歌った私の数少ない配信の一つです。和夫さんのギターにほめほめゆかさんもいましたね。仲間を応援する応援ソングとしてリクエストします。ということで、越後屋さん、リクエスト、そしてメッセージありがとうございます。この越後屋さんが私のスタンド FM、 日々毎日4年9ヶ月配信しているスタンド FM というアプリがあるんですけれども、そちらの初期の頃からずっと聞いてくださっているリスナーの方です。そしてずっと応援をしてくださっています。越後屋さんとは同じコミュニティメンバーで、コミュニティの中でいろいろと挑戦する方がいた時にみんなで応援をする、そんなコミュニティ文化ができています。そんな中で今回出てきたマサミンの話をお話しさせていただきます。おそらく

0: 聞いてくださっている皆様びっくりされると思うんですけれども、マサミンは女性で、そして60歳を超えているんですが、還暦前からずっとトレイルランニングレースというものにチャレンジされています。トレイルランニングレースというのは山の中を駆け巡るレースです。そしてマサミンの夢はマイラーになること。マイラーとは100マイル、100マイルっていうのは160キロ超えなんですけれども、100マイル山の中を2晩寝ずに走り通すというね、過酷なレースなんです。年齢は単なる数字とは言いますけれども、還暦を超えた60歳超えのマサミンがずっと毎年この100マイルのレースにチャレンジし続けていて、マイラーになるぞということで日々トレーニングを積んでおられます。今年の4月にもマウント富士100という富士山の周りをこう駆け巡るトレイルランニングレースにチャレンジされまして、関門があるんですね。こう時間内に関門を通過しないと失格になってしまうという結構厳しいレースなんですけれども、そんな中マサミンは残念ながら完走には至らなかったんですけれども、140キロの距離まで2晩寝ずに完走、まあ、完走ではないんですけども、マサミンの中では140キロ完走したということでね、本当にこのリクエストをいただいたいちご屋さんも含め、同じコミュニティ内でみんなで応援をして、マサミン頑張れということで最後の完走まで見届けたかったんですけれども、まず60を超えて140キロ山の中駆け巡るってもう尋常じゃないなっていうふうに思っています。いきなり振ります。今回もノビーさん、ノビーさん何か運動はされてますか？
1: パーソナルジムに1年以上通ってます。2年ぐらいですかね、通ってますね。
0: それは頻度はどれぐらい？
1: まあ、週1ぐらいです。はい、
0: 1年通われてどうでしょう、変わられましたか？
1: なんかすごく変わったというよりは、まあ自分のその罪悪感が減ったっていう感じでしょうねどっちかというと、何もやってない自分と、まあ、とりあえず週に1回でも何かやってる自分とはだいぶ違うので、はい、
0: その週に一度何かこう運動を始めようと思ったきっかけってあられたんでしょうか？
1: まあ、やっぱりその独立をして、その、はい、なんとかその仕事の方が、軌道に乗ってきた段階で、やっぱりこれをずっと続けていこうと思うと体が資本なのでっていうところですよね。はい、やっぱり40過ぎると体力も徐々に削られてきますので、そういうところをなんとかフォローできるようにと思ってやってますね。はい、今は。
0: あー、ビールがお好きなイメージがあるんですけれども。
1: イメージでもそれしかないですね
0: そうですか。
1: はい、
0: やっぱりそのビールを美味しく飲むためにもっていうところもあったりしますか？
1: そうですね、まあそれこそ罪悪感なくなんとか行きたいなっていうところですよね、
0: はい、私も実はですね、昨年10月から4ヶ月間だけパーソナルジムに通った経験があるんですけれども、はい、かなりきつかったです
1: しんどいですよね。
0: しんどいです。そして週に2回、週に2回だったんですけど、はい、まあ、時間を作り出すのもそうですし、やっぱりこうちょっと今の自分の限界を超える感じでメニューを組まれるじゃないですか、やっぱり、はい、そこにこう立ち向かってやっぱり1年以上されてるってちょっと尊敬だなと思いながら今。
1: いや、なんでしょうね多分普通のジムだったらダメなんですよね、僕も。自分で通いなさいみたいなジムだったら多分無理で、
0: はい、
1: なので結局は自分が、はい、強制的にやらざるを得ない環境を自分で作るっていうところを目指してる感じですね、
0: はい、それめちゃくちゃわかる気がします。はい、私もまあ4ヶ月で結果的には諦めたんですけれども、はい、やっぱり4ヶ月じゃそんなに成果も出ずですね。そしてその後いろいろとジムジプシーでいろんな体験無料だったりいろいろやって、はい、今最終オンラインジムで落ち着いてるんですけれども、
1: はいはい、
0: やっぱりそこに至るまでにリバウンドがあったりとか
1: まあね
0: なかなか、はい、
1: そうなりますね。
0: はい、週2回続けていたものを急にやめるとやっぱりそれなりの代償は大きかったなというふうに思いますね。
1: 当然それなりの、はい、はい、しっぺ返しじゃないな、何らかは来ると思いますね
0: はい、まあ、そんなノビーさんだからおそらく分かっていただけると思うんですが、この2晩寝ずに160キロ超えを目指す、しかも山の中を走り抜けるって
1: すごいですね。
0: 過酷ですよね。

0: そう思います、
1: はい、仲間の中にねこういう頑張っている方がいるとやっぱり私たちも頑張ろうっていう気にいつもさせてもらっていて、うん、本当にこの応援文化っていうのは素晴らしいな、そんな風に思います。はい、ドビさんもお話聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。では本日2曲目に行きたいと思います。ドクターロバーツ、月のアクエリアス。

お届けしたのはドクターロバーツ月のアクエリアスでした。ラジオネームほめほめドッグトレーナーゆかさんからのリクエストでした。ゆかさんありがとうございます。いただいたメッセージも一緒にご紹介いたします。ジュリさんのスタンド FM の配信でカズオさんのご紹介をされていたのがきっかけで、カズオさんのスタンド FM を聞いてみました。そして月のアクエリアスで一目惚れしましたということで、ゆかさんありがとうございます。このカズオさんという方はドクターロバーツというこのバンドでギターとボーカルを担当されている方です。私のスタンド FM でこのドクターロバーツ渡辺和夫さんの紹介をさせていただきました。それを聞いたほめほめドッグトレーナーゆかさんがハマりまして、そして今も推し活ですね。 CD も聞いておられますし、実際にライブハウスで

0: もう本当にこうノリノリでね、いつも応援されている推し活をされています。そんな今回リクエストくださったほめほめドッグトレーナーゆかさん、すごく珍しいお仕事をされているのでご紹介させてください。日本で唯一の甘がみ専門、犬の甘がみ専門ドッグトレーナー、ほめほめドッグトレーナーのゆかさん。ゆかさんがドッグトレーナーを目指した理由は、罪もなく殺処分されていく犬を亡くしたかったからなんです。手放される犬の理由の大半は噛む、吠えるといった問題で、手に負えなくなかったからというものだそうです。ですが、この犬の問題行動の原因は全て飼い主の知識不足にあるという考えのもと、犬の生活ニーズや動物の福祉に基づいた褒めるしつけというのを広めることで、犬と飼い主さんが幸せな関係を築くことができ、捨てる人、捨てられる犬をなくしていけるという考えのもと活動されています。そんな優しいゆかさんは、実は小さな頃からずっと夢がありまして、それはアイドルになることでした。その夢を諦めずに、今も各種ファッションショーなどに登壇され、ご活躍をされているのと同時に、推し活ですね、このドクター・ロバーツさんの推し活のように、昔から大好きだった近藤真彦さんやチェッカーズの藤井フミヤさんが大好きで、自分の好きを突き詰める形で今もコンサートやディナーショーに通われています。はい、のびーさん、何か推し活ございますか？
1: 僕はあんまりこう自分で推し活をするっていう方向に実はあんまり行ったことがなくてですね、何でしょう、そのいろんなミュージシャンを応援をする番組をやっているみたいな意味で、全体的には音楽ファンではもちろんあるんですけれども、
0: はい、
1: なんかそういうところで止まってるって感じですね。
0: なるほど、推し活といってもね、レベルもいろいろだし、どんな風に何をっていうのは本当それぞれだと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回のその諦めなかった話っていうテーマでいくと、のびーさん先日こうお子様が生まれた時に DJ としての活動をちょっと諦めようと思った瞬間があったっていうお話をされてたと思うんですが。
1: そうですね、諦めようというか、そうですね、これがダメならやめようと思っていたっていうところがありましたね。
0: それってやっぱり勇気のいる決断だったんじゃないかなと思うんですが。
1: 自分の中でのこう整合性みたいなのをちょっと取りたかったっていう感じですよね。周りからいろいろ言われるじゃないですか、そういう副業をやったりしていると、どっちつかずになるでみたいなことをすごく言われるので、それが嫌だったっていうのは正直ありますね。
0: じゃあそこでちょっともうこれがダメだったらって思って、結果的にはうまくいって今のノビーさんがいらっしゃるわけなんですが、万が一じゃあそこでダメだったらって時は何をしようとか考えていたことってあるんですか？
1: でも当時からは会社員だったので、その、金融の道をちゃんと歩もうかなみたいなのはありましたね。
0: じゃあもう副業の道は諦めてっていう。
1: そうですね。
0: もうそこまで結構もうパキッとやるかやらないかみたいなところまで
1: は思ってました、もちろん。
0: そうだったんですね。
1: 出ないとちょっとかっこ悪いかなっていう感じはしてましたね。
0: かっこいいかかっこ悪いかなんですね。
1: ダラダラやるのは、夢を語っているだけだと面白くないかなとは思いました。
0: でそこで結果が出せなければもうここで終わりかなっていうふうに自分の中で決めて、そこからこううまく回り始めたっていうところですね。
1: なんとかそれが結果的にどうなのかはまだ正直わからんなとは思ってますけれども、そんな感じですね。
0: ありがとうございます。ですがやっぱりこう夢を諦めるタイミングってやっぱり難しいなと思うのと、諦めなければ夢は叶うっていう部分もあったりするので、副業のままでいくのか、それを本業にするのかっていうところの考え方もあったのかもしれないですけれども、お話聞かせていただいてありがとうございます。本当皆様それぞれにいろんな立場でいろんな思いがあって、こう推し活をしたりとか、諦めれない自分の夢に向かっていくっていう時間があったりとか、本当に仲間の 活動そして応援を見ていると私もとっても勇気元気をいただいている状況です。ゆかさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。それでは本日の放送はこのあたりで終わりとさせていただきます。皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフ人生の羅針盤となります。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。それではこの後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: ジュリさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。では本日は9回目のソロ放送回となります。でもうあと2回で最終回ということでいよいよですね、お友達を召喚しました。はい、本日のコーナーは5月15日に放送した推しポッドキャストを語る回の中でご紹介させていただきましたとある番組さんからポッキャ友達とも言うべきゲストに来ていただいております。では早速ご紹介させていただきます。ポッドキャスト番組聞く餃子からパーソナリティの小野寺チカラさんです。
2: はい、餃子への愛を語る番組聞く餃子の小野寺チカラです。
1: よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。夢が叶ったね、チカラさん。
2: ね、ラジオパーソナリティという夢を叶えてい
1: や、なんかこの、ラジオスターオーディションがありますよって教えてくださった方がチカラさんで、はい、本当にいい友達持ったなと恩人なんですよ。あれを教えてくれなかったらチャレンジしてないですし、で送ってくださったその連絡を見て3秒ぐらいでやるしかないって思ったんでもうやるしかないって思って出したのがきっかけで、そうなのでこのご恩じゃないですけど一緒にこうやって半蔵門でお話できる日が来たらなと思って、はいはい、虎視眈々と狙っておりました公私混同の回でございますが、
2: ありがとうございます。呼んでいただいて
1: ありがとうございます。では自己紹介などを軽く全国100局のコミュニティ FM の皆様にしていただければと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。ポッドキャスト番組としては、はい、毎週火曜日にですね、聞く餃子という、私一般社団法人焼き餃子協会代表理事という肩書きがあるんですが、はい、まあ、そういった仕事を通してですねいろんな餃子愛を全国の餃子愛を聞いて、うん、知っているのでそれをお伝えしていくという番組をやっております。
1: はい、
2: はい、で今のところですね140回弱ぐらいやってるんですけど、はい、毎週火曜日餃子の話ばっかりしてるんですね。
1: そうですね。
2: なんだね、ネタ もうひねり出すようにやってるんですけど。
1: 一番、そうですね、この間とかはヨーグルトと餃子でしたもんね。
2: ヨーグルトと餃子。
1: でもどういうことって思いながら聞きに行ったんですけど、そうやって最初餃子っていうのを見てから聞き出したスミレコなんですけど、
2: はい、
1: もう聞き出して1年ぐらいですかね、うん、すっかり焼き餃子協会さんのファンになっているというか、むしろ焼き餃子協会さんの会員になっている。
2: 会員になっている。
1: もうそこまで沼落ちしておりますが、
2: はい、毎月頒布会で餃子も送られてきて、
1: はい、もう毎月楽しく、はい、何が来るんだ今月はと思いながらずっと待ってますが、はい、一般社団法人焼き餃子協会さんっていうのは、はい、どんな協会さんなんですか？
2: はい、全国の餃子作ってる方々と、うん、まあ、美味しい餃子作ってる方々と、はい、美味しい餃子食べたい方っていうのをつなぐコミュニティとしてやってる団体なんですね。
1: なるほどね、
2: はい、で案外こう餃子というと、はい、宇都宮と浜松の話はよく出るんですけど、うん、それ以外の地域の餃子って、はい、なかなか名前も出てこない、知られてない、
3: は
2: い、
3: あるんだ
2: っていう
1: あるんです
2: でも方や日本の食文化としても認めてないところがあって、
1: うん、
2: まあ、ラーメンってなんか作ってる人によって味が違うっていうイメージすごくあるじゃないですか、
1: うん、
2: 餃子はそこまで行ったってない状況があって、
1: そうですよね、
2: それをもっとちゃんと作ってる人によって、うん、そう、まあ、違う味になったりとかですね、皮の厚さも違う、大きさも違う、中に包んでる肉とか野菜の中身も違う、ましてや地元の餃子は地元の食材を使うっていうのが多いので、野菜とかもね、地元の、うんうん、特産品を使った餃子とかそういったものもあるのに、で冷凍で届いて自分で焼いて食べたらお店で食べるより美味しいのに、
1: うんうん、
2: まだそれを知らない方がいっぱいいらっしゃる、
1: は
2: い、
1: そうなんですよね、はい、自分で焼いた餃子は失敗することが多かったので、
2: うん、
1: せっかく美味しいと言われる餃子を取り寄せても、お高めの餃子を取り寄せても、はいはい、 毎回その餃子の屍ができるわけです
2: よ。そうなんですよ、屍減らした
1: から屍が餃子の、うん、はい、でもうほんともったいないなと思ってて、餃子はやっぱりお店で食べるのが一番だって思ってたんですけど、うん、いやいや我が家の餃子なかなかいけるじゃんっての2期までもう来てるので、うん、今ですね、はいはい、焼き餃子協会さんのその活動すごい楽しくて、でそれを知れるポッドキャストなのでぜひ聞いていただければなと思っております。
2: はい、ぜひ聞いて
1: ください。はい、で餃子が主役になってきますね、人生の。だんだん
2: お
1: もうラーメンとかチャーハンとかじゃなくて餃子を食べに行ってます、
2: うん、そうなんですね
1: 最近。
2: そうなんですよで餃子があって餃子に合うお酒とか食べ物を考え始めると、うんうん、もう完全に沼だなと思いますね。
1: あとあれですよね、タレをつけなくなると、はい、もう沼ですよね。
2: あ、間違いないですね、まあ、タレの味になっちゃいますからね。
1: そうなんですよね、うん、であの水餃子じゃなくて焼き餃子っていうのは何か理由があるんですか？
2: あ、それもありますね。あのもともと中国とかだと水餃子で、うん、
1: はい、
2: でそれが日本にやってきて戦後に、でそれが日本では焼き餃子として進化してるんですよね。ということをお伝えしたい。
1: なるほど。
2: 日本人にとって餃子っていうと焼き餃子の方絶対イメージするじゃないですか、うんうんうん、でも本来中国だと水餃子なんですよ。
1: はい
2: はい、でその餃子の中にニンニクを入れたりとか、うん、日本ではその焼き餃子としておかずとして進化してるよってことをお伝えしたくて、うん、焼き餃子協会という名前にしたんですね。
1: なるほど。あのこの間1月でしたっけ、あのいろんな餃子焼き比べて食べ比べる回もしましたけど、
2: はいはい、
1: めっちゃ楽しいですよねあれ。
2: そうですね、
1: いろんなの食べ比べるのって家でしないんで、すごい楽しかったですあれ。やるべき。
2: そう、絶対みんなで
1: 餃子パーティーやるべきと思って、
2: う
1: ん、今日呼んだんですけどこの暑苦しい餃子ラブにあふれたすみれこと小野寺さんの横で宮田さんがキョトンってしてるんで、そろそろ宮田さん並びにこのリスナーさんに届けるためにですね、
2: はい、
1: 餃子にまつわる、焼き餃子にまつわるクイズを行いたいと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。
2: やりましょう
0: クイズがある。
1: クイズがあります。
2: そう、リコ様に向けたクイズをやります。
1: あの餃子ビギナーみたいな。
2: そうですね
1: ちょっとどうやって顔どうやってますけど、
2: もうかなりあの難易度落としたやつを持ってきてるので今日
0: 舐められたもん
1: ですね私結構やれますよっていう顔でリコ様が今見ておりますが、では早速いきましょう、
2: はい、
1: 焼き餃子にまつわるクイズ、はい、その1、
2: その1はですね、莉子様ご出身を兵庫県と伺ったんですが。
0: そうです、
2: はい、兵庫県といえばですね、ある餃子発祥の地ではあって、味噌だれをつけるっていう餃子があるんですね
0: 兵庫県、
2: はい、
0: 味噌だれ、
2: はい、味噌だれを使った餃子、どの町でその発祥したでしょうか、生まれたでしょうか。
1: いやー、
0: やばいやばいやばいやばい、兵庫県民だけど知らないぞ。丹波。
2: 丹波。
0: 丹波市。
2: 丹波市。ファイナルアンサー。
0: はい。はい、
1: 正解は。
2: 正解は神戸のあの中華街でですね、生まれたんですね。
1: へー。
2: まあ元々あの元祖餃子園っていうお店が始めたんですけど、うん、その元祖餃子園の、創業のされた方がコロセイさんって方なんですよ。コロセイさんが、満州、中国の東北部満州にいて、で満州で餃子を中国人から教わって、うん、そこでお店で出したんですよ、日本人向けに出したんですよ。で日本人ってその時、味噌とかお醤油とかそういったあの日本ならではの食材にやっぱりちょっと渇望してるとこがあって、
1: うんうんうんうん、
2: でそれで日本人向けに味噌だれつけて食べる餃子を提供したら、それが好評だったから、
1: なるほど、
2: それを帰ってきてから、その神戸で元町でやってるっていうことですね。
0: そうだったんだ、中華街行ったことあるのに知らなかった
1: いい反応ですね。
2: いやいやいやいや、
1: これはとても良い反応。
2: 一番簡単だったんだから。
1: やべ。
0: やばいって。
1: では餃子クイズ第2問は。
2: はい、第2問。莉子様、ニュースはお詳しいですよね。
0: なんか嫌な予感。
1: 嫌な予感だな。
0: なんでしょうか。
2: はい、家計調査、餃子っていう支出金額の、うん、あの項目があるんですけども、はい、それでいつも宇都宮と浜松が一争いしてるっていうのは。ご存知ですか、
0: はい、
2: ですね、はいはい、でそこにですね、2021年と2022年宇都宮と浜松を越えて日本一になったある町があります、
0: うん、
2: その都市はどこでしょうか。
1: チキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチーン、
0: パッと出ない りません。
1: 本当に悩んでる顔してる。
2: じゃあ正解ですか。
1: はい、
2: 正解はですね、宮崎市。
1: うん、宮崎なんですよ。あのスミレコ出身地でして、
0: あら、
1: 宮崎餃子めっちゃ食べるんですよね。
2: そうなんです。
1: そうなんです、
2: はい、その宮崎がなんで日本一になったかって、まあ、コロナの影響があるんですけども、もともとコロナの前からですね、購入頻度は日本一多かったんですよ、
0: うん、
2: 買いに行く数、
0: うん、
2: 回数は多かった、
0: うん、
2: だけど安いんですよ宮崎の餃子が、
1: うん、
2: で安いがゆえに何歩買っても宇都宮と浜松に達しないんです。
1: あ、そういうことです。そういうことですね。
2: それでコロナ禍で購入する量が、通常の2倍ぐらいになって、それでようやく宇都宮と浜松を若干超えることができたっていう。
0: 2倍になって
1: 2倍になって
0: 愛がそんなにあったんですね。
1: もともとスミレクも小さい頃、その餃子はお店で食べるものじゃなかったんで、感覚が家でホットプレートで焼くもので、5人家族で120個とか買うんですよ餃子を。でも小ぶりなんですよね宮崎の餃子って。結構
2: ちょっとちっため、薄めでね、
1: 薄めで小ぶりで、はい、でもまあ餃子を買えばお母さんもね楽ですし、うん、で子供たちみんな喜ぶし、
2: う
1: ん、
2: 大人もねそれで酒飲める。
1: そうですね、餃子を買うものの感覚があったので、それは価格が低いから1位になれないというのは今分かりました。理由がそういうことねって。
2: そうなんですよ。金額だけで言うとなかなか勝負できないんですね。はい、で、あとはね、もともと宮崎ってお肉の名産地でもありますんで、うんうんうん、いいお肉がそのまま餃子さん手に入るんで、
1: うん、
2: 作るコストが安いんですよね。
1: うん、
2: まあ、だから安いってのがあるんですね。
1: そうかも。お肉屋さんが餃子売ってますね、確かに。
2: うん、そうなんです。
1: はい。
2: はい、
1: では最後の3問目いってみましょうか。
2: そうですね、ご家庭の味の素冷凍食品さんの餃子っていう商品がありますね、うん、
1: はい、
2: 食べたことありますか。
0: あります。
2: 餃子そもそもリコさんは好きですか。
0: 好きです。
2: 僕も好きです。
1: 何これ何これ
2: で、はい、その味の素の餃子なんですけど、いつも毎年進化してる
1: ん
2: です
1: よ、うん、
2: 今年ある進化があったんですが、何々が必要なくなったんです。
1: 何々が必要なく、お、手が荒がりました。
2: はい、リコ様。
0: 水。
1: おお、
2: 焼いたことないのかな。
0: やばい、違うの。
1: 水はね、必要なかったですね。
0: 油。
2: 水と油は前から必要なかったんですが、さらに何々が必要なくなった、
0: うん、蓋。
1: お、正解。
0: やった
1: すごい、大人2人で餃子のいじめをしてるみたいになっちゃった
2: 。答えてもら
1: って嬉しい。水じゃないって。嬉しい、最後に答えが出てよかったです。いや、でも蓋がいらないってすごいですよね。
2: そうですね、
1: まだちょっと疑ってますけどね、
2: うんうんう
1: ん、本当に蓋いらんのかなって。
2: もともと大阪王将の餃子、はい、冷凍餃子の方は蓋なしは結構前からやったんですけど、
1: うん、
2: ようやくメジャーな味の素さんの餃子も蓋なしになったんですよね、
1: うんうんうん、
2: でまあ蓋なしにするための特許技術もものすごいお互いに競争し合って改善され続けてるんで、すごくいい、蓋なくても美味しい餃子なんですけど、うんうん、蓋なくなることによって調理の仕方はバリエーション上がるんですよ。
1: はい、
2: うん、
1: どういうこと。
2: 今だったら蓋を閉じてなきゃいけなかったから、うん、焼いてる最中に何かを加えるってできなかったんですよ。
1: はい、確かに。
2: だけど蓋開けっぱなしだから、焼いてる最中途中で、あ、このタイミングでチーズ入れようとか胡椒入れてみようとか。
1: なるほど。
2: 餃子食べるバリエーションが格段に上がるんですよ。
1: なるほど。
2: うん、
1: 目でラジオなのに目で会話しちゃったリコ様と。それいいねって顔しちゃいました。
2: うん、ぜひやってみてください。
1: なるほど。チーズね、確かに蓋を開けるなってすごい焼き餃子協会さんでおっしゃられてますもんね。
2: そう、蒸すの大事だから。餃子焼くだけじゃなくて、茹で蒸して焼くって料理なんで。
1: 絶対開けちゃダメって言われてますもんね。
2: はい、
1: だから蓋ないの本当に大丈夫かって未だに思ってますけど、うん、やってみます。
2: 慣れてる人ほどそう思いますね。

0: 新しいサービスというかそういうのを最近やられてるじゃないですか
1: 挑戦中です、
0: ね、アキネーターみたいな
1: してるところ
0: いろんな人でちょっとこう試してやってるじゃないですか、
1: はいはい、あの新しいキャラクター作り、
0: はいはい、どんなやつでしたっけ、ん、餃子の
1: 焼

0: キネーター、焼きネーター、アキネーターのようにですね、はい、頭の中の餃子を当てるっていうよりかは、うん、まあ、これから好きになるであろう餃子を当ててやろうっていう、
1: はい
0: はい、でその前提として、うん、やっぱり餃子っていろいろ種類あるんだよって知ってほしいっていうのもあるし、
1: はい、
0: まあ、人によって好みが多分絶対餃子もあるはずだっていうことを知ってほしいっていう思いでやっているんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味で言うとどうですか、すみれ子さんの好きな餃子をちょっと考えるのに、はい、まず欲しい情報としては、
1: はい、
0: まあ、出身地が宮崎県であるっていうことですね。で、はい、で宮崎県っていう基本的に日本って東に行けば皮が厚くて、うん、西に行くと皮が薄いっていう傾向がありつつ、はい、
1: うん、
0: でそういった方向で言うと多分皮が薄い餃子がお好みに合うんだろうなとも思うんですが、うん、
1: はい、おっしゃる通りです、はい、
0: 他にあと例えばどんな料理が好きですか。
1: 料理、
0: はい、
1: 料理は和食が好きです。
0: 和食が好き、
1: はい、
0: だしの味が効いてるやつが好き。
1: だしの味好きですね。
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: やっぱ皮、ちなみに皮はやっぱ薄い方が好きですか。
1: 焼き餃子協会さんにハマってからは、
0: はいはい、
1: 厚くても薄くても別に全部好きです。
0: なるほどね、
1: はい、もちもちも好きだし、
0: うんうんうん、
1: 好きだし好きですし、はい、
0: じゃあ半分回ね取ってるからね、もう多分いろんなもの食べてるから
1: すごい、餃子偏差値すごい高くて申し訳ないんですよね。
0: やるゲームじゃないんだけどなって思いつつですね。
1: でも出会いたいんですよ、新しい餃子に。
0: はいはいはい、
1: 常に。
0: じゃあせっかくだからね、お取り寄せじゃなくて、はい、お店の餃子の方でちょっと考えていきたいなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 野菜、はい、野菜、肉より野菜餃子の方が好きですね。
1: 野菜餃子の方が好きです。
0: うん、で旨味がしっかり入ってるようなタイプでっていう感じで、うんうん、まあそうですね、いくつか、まあ、それでも選択肢があるんだけど、お寿司好きです。
1: 好きです。
0: うん、でお寿司屋さんの雰囲気の餃子屋さんがあるんですよ。
1: はい、お寿司屋さんの雰囲気の餃子屋さん、
0: はい、はい、カウンターに座って、
1: はい、
0: 注文したらその注文されてから皮を伸ばして餡を包んでっていう、はい、
1: 行きたすぎる、もう行きたい何ですかそれ。
0: それがですね、調布の方の国領っていう駅があるんですけど、
1: はい、
0: 国領駅の近くに吉春っていう店があってです
1: ね、はい、吉春、
0: うん、お姉さんと弟さん、はい、2人でやってる店なんですけど、それも注文を受けてから旬な野菜をちゃんちゃんちゃんちゃんって切って餡に練り込んで包んで、
1: はい、
0: で今日茹で水餃子、あと焼き餃子もあるんですけど、
1: うん、
0: そっか水餃子も抜群にうまい。
1: もうお腹空いてきたんですけど、
0: う
1: ん、
0: もうね変なもの入ってない食材のそのままの味、うん、野菜と小麦粉の味がふわっと広がってくる餃子なんですよ。
1: はあ、目つぶっちゃったラジオなのにそれはだいぶ待つってことですか、カウンターに座って。
0: だいぶは待たないです。お願いしてから10分ぐらいであれば。
1: もうでもその待ってる間の期待値がすごい膨れますよね。
0: 目の前でやってるのを見れるんで。やって
1: るから。国領の
0: 吉春さんっていうです、ね、
1: どんな字ですか。
0: 吉に春、
1: はあ、絶対行きます。
0: ぜひ、ちょっと人気店なんで最近。
1: なるほど、
0: はい、
1: 並んだりする感じですか。
0: 並ぶよりは予約していった方がいい、
1: ね、予約できるんですね。
0: できます、できます。
1: ありがたい、はい、
0: 席がねそんなに多くね10席あるかないかぐらいなんで。
1: で
0: カウンターでね、
1: 来たすぎる、
0: はい、
1: 楽しいですねこの餃子ネーター。何でしたっけ
0: 焼きネーター、ね、
1: 全然違うじゃん焼きネーターね小野寺さんに出会わないとこれできないんですもんね、焼きネーターは。
0: まあちょっと
1: やってくださいよって言って。
0: そうですね、言われてからやる
1: 感じ楽しい、ありがとうございます、
0: はい、でこういったことを人類、うん、日本人誰でもできるにしたいんですよね。
1: あ、もう餃子って言ったらみたいなね。
0: そう、義務教育をやってるんで、
1: はい、義務教育の業は餃子の業ですね。
0: そう、義務教育の中で餃子を通して社会世界を学ぶっていう、
1: はい
0: はい、まあ、そういうことで皆さん日本人といえば餃子の知識解像度がもっと高くなってほしいなっていうので、あ、俺も焼きネーターやりたいですっていう人たちが増えてくることを僕は願ってやってるんで、
1: ね、あれそのうち住みる子できるようになりそうじゃない。
0: なるんじゃないですか
1: 、それぐらい結構餃子詳しくなってきてるんで。
0: いや本当に頒布会を毎月食ってるだけで、
1: はい、
0: もうどの人誰よりもいろんな餃子食べてると思います。
1: そうですよね、はい、なんかあんまり変なっていうか、どの餃子を焼いても上手に焼けるようになるので、うん、
0: 焼き方もね、
1: ね、焼き方も上がっちゃったので、うん、小野寺式があるので、
0: はい、
1: ぜひ焼き餃子協会さんのホームページを見ていただくと、
0: はい、
1: 美味しく焼ける方法も漫画で載っているので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただければと思います、
0: はい、
1: この時間に本当に飯テロな 感じの放送になっちゃったんですけど、
0: ね、
1: 明日土曜日だし、うん、餃子はしごしてもよくないですか、土曜日だから、
0: うん、
1: ね、ニンニク、
0: あ、そうですね、
1: まみれになっても
0: ニンニク気にしなくていい日ですかね、金曜日はね、うん、
1: いいと思います。この土日ぜひぜひ焼き餃子を食べていただければと思います。ということで最後に、はい、あのリクエスト曲ございますでしょうか。
0: はい、あの焼き餃子協会にですね、うん、なんとテーマ曲があるんですよ
1: 素晴らしすぎる、
0: はい、あのスペチャオ餃子バンドっていうですね、
1: はい、
0: 餃子の歌ばかり歌ってるバンドがいまして、
1: 餃子の歌ばかりなんですね。
0: そうなんです
1: よ、
0: その40曲目
1: 40曲もあるんですね、餃子の曲がすごい全部聞きたいんですけど
0: それが焼き餃子協会のテーマっていうです
1: ね、はい、うん、なるほど、
0: 義務教育になる日までってサブタイトルがあります
1: ぜひお聞きくださいませ、はい。

0: 最後に小野寺さん、今日はありがとうございました。私たちの夢が叶いましたね。
1: はい、ありがとうございます。もう娘美子さんがねこれをステップにもっと飛躍してくれることを僕ら期待してます
0: ね。もっと大きい声でお願いします。
1: はい、チーム私が一度願っております。はい、
0: ありがとうございます。では番組の感想はハッシュタグ、ラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしかで SNS などでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただけると出てくるあてしかホームページに

入っていただくと、すみれ子が配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれ子ザポイズンレイディーでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: CoJD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パラルン。 Don't worry, be happy. Selected by KZ.

この番組 Don't Worry Be Happy は私ケイシーが選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる Don't Worry Be Happy。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury Lounge Midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店の時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、今日は6月の12日ですね。偶然な出会いというか、近所のねコンビニエンスストアとか、まあスーパーとか、そういったところに買い物行った時に、たまたまこうね、友人だったり知り合いにばったり会うってことあるじゃないですか。最近それが僕なんかこう重なって起きてたんですよ。つい昨日もね、コンビニで、まあ、先輩にお会いして、ああ久しぶりだねなんてね、お会いしたんですけども、そのこうなんていうんですかね、ものすごい、まあ、近所だったら割とねあり得るじゃないですか。それが以前北海道にスノーボードの旅行に行って、どこのスキー場だったかは忘れたんですけども、そのスキー場でばったり友達夫婦に会ったことがあったんですよ。こんなところで会うみたいなねことがあったんですけど、そういうことがあったりすると、なんか何かこうね、その人たちとはご縁を感じたりねしたりしませんか、なんか面白いですよね、そういう偶然ってね。なので最近こうね、近所で誰かに会うみたいなのもね、ちょいちょい楽しみながら過ごしてます。さあさて、今夜の曲なんですが、今夜はですね、ニューヨークを拠点に活動している若手ですよ。1997年の5月生まれ、現在29歳、エイプリル・バーナーという女性アーティストです。エラ・フィッツジェラルドの曲をカバー、トリビュートアルバムが2026年、今年ですね3月にエラっていうタイトルで、アルバムがリリースされてます。そのエラ・フィッツジェラルドのボーカルコンペティションで優勝してるんですよ、2023年だったかな。でそのエイプリル・バーナーが今回そのエラというタイトルのねアルバムを出した。どの曲もね、まあもちろんエラとは全然違うんですよ、雰囲気は。でもすごくこのねエイプリル・バーナーらしい歌い方というかね、雰囲気が出ててすごくいいです。ということで早速今日はね、アルバムフルでかけていきますからね、早速聴いてください。今夜最初のナンバーお届けします。エイプリル・バーナー、Undecided。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Palalu.
2: ウィークリーモト GP インフォメーションです。いきましょう、先週末ですね、第8戦ハンガリーグランプリ行われました。このハンガリーグランプリ、バラトンパークというサーキットで行われてるんですけども、今週はその結果チェックしていきましょう。まずは元3クラス、軽量級クラスですね。見事優勝を飾ったのがゼッケン28番マキシモ・キレスというライダーです。スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのがダビド・アルマンサというライダーです。このライダーもスペイン人ライダー、20歳だったかな、若いんですよね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン83番アルバロ・カルペというライダーです。このカルペもスペイン人ライダー。そして4位、前戦イタリアグランプリで見事優勝を飾ったんですけども、今回は4位入賞、ゼッケン51番ブライアン・ウリアルテ、ルーキーですね。このルーキーのウリアルテもスペイン人ライダーということまで、ということで、4位まで全員スペイン人ライダーというね結果です。ね、やはり元3クラスがまず一番最初にこうね、世界選手権のデビューというかね、入り口になっていて、まあその前にもちろんありますよ、アジアタレントカップとかね、いろいろあるんですけども、まあ、この世界選手権としては元 GP クラス、元2クラス、元3クラスとあって、元3クラスがまあ一番最初のクラスで、そこからステップアップして元2クラスで、最終的には元 GP クラス、プレミアクラスに上がるというのがまあ理想というかね、なんですけども、この元3クラスがスペイン人ライダーが多いというのはね、将来ちょっとどうなのっていうねところありますよね。そんな中、このクラスにも日本人ライダー2名参戦しているんですが、今回このハンガリーグランプリの結果、17位でフィニッシュしたのがゼッケン6番山中流星です。今回も残念でしたね。今現在、まあ、山中流星が在籍しているチームが MT ヘルメッツっていうね、でタイトルスポンサーイオンクレジットがねついたみたいなんですけど、この MT ヘルメッツとのチームとの、まあ、いざこざというところまではいかないんですけど、なかなかね、山中自身が走ってこうだからこうしてほしいみたいなことを、いやいや大丈夫だからみたいな感じでね、それでいけるからみたいな感じで、なかなかこうねリクエストを受け入れてくれなかったり、チームの方からこういうことやってみたいなねことを言われたりとか、なかなかこうねチームのメンバーとうまくいってないっていうところがね、この順位にも表れてるのかなっていう感じがしますね。そしてもう一人の日本人ライダー三谷善、ゼッケン32番は今回このハンガリーグランプリは20位という結果になりました。次戦チェコですからね、少しずつ少しずつでいいんです。もうとにかくね、ちょっとずつでもレベルアップしてくれたらいいななんて思っています。頑張ってほしいですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは I've got you under my skin

さあ続いては元2クラス中量級クラスの結果チェックしていきましょう。1位見事優勝を飾ったのは今シーズン、いや本当強いですね。ポイントのランキングでも現在トップですね。ゼッケン18番、マヌエル・ゴンザレスです。スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン12番、フィリップ・サラクというチェコ人ライダーです。頑張ってますね今シーズンね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン81番、セナ・アジアスというライダーです。セナ・アジアスはオーストラリア人ライダー。そして4位に入賞したのがゼッケン80番、ダビド・アロンソというライダーです。このアロンソはコロンビア人ライダー。そして5位に入賞したのがゼッケン96番、ダニエル・オルガドというスペイン人ライダー。1位こそスペイン人ライダーですけども、2位、3位、4位がチェコ、オーストラリア、コロンビアっていうね、元2はやはりこうなんか多国籍な感じがいいですね、すごくね。ただ今シーズンね、こう元2クラスの、まあ、いわゆるベテランというかね、もう3年目4年目の参戦ライダーがなかなか上位に上がってこないんですよね。ルーキーとか2年目ライダーとかがすごくね早い、こう元3クラスから元2クラスに上がってくるといろいろこうね、車体の大きさも全然違うし、で結構慣れるまでに時間がかかるっていう風に今までは言われていたんですけども、ただここ 1,2 年すごくこう適応能力の高い若いライダーが多いなっていう感じがしますね。あっという間に適応してあっという間に上位に入ってくるっていうね。なのでまあ、チェレスティーノ・ビエッティゼッケン13番、今回7位で終わってますし、トニー・アルボリーノゼッケン14番、今回10位。そして僕もね応援しているゼッケン44番、アロン・カネットなんてもう今シーズン全然ダメなんですよ。勝てない、上位にも上がってこれていない。で今回のこのハンガリーグランプリに至ってはスタート直後転倒リタイヤということで1周もできなかった。

今シーズンから、マルク VDS っていうチームにね移籍をしてるんですけども、どうやらこのチーム移籍をしてから本領発揮できてないなという感じがするんで、まあ、ふるさと太陽もそうですけども、あ、山中流星もそうですけどもね、こうチームが変わることで実力が発揮できなくなってるっていうライダーも意外と少なくないのかななんていうふうにもね思ったりしますね。そしてこのMoto2クラスも最後の最後にですねちょっとクラッシュがあって、ラストラップ直後ですかね、もうレッドフラッグが振られるっていうね、ラストラップに入ったところかでレッドフラッグが振られるっていうね、まあ異例のレースだったんですけども、まあまあ結局ね、レースは終わったんですけども、その今回ね嬉しかったのはふるさと太陽ルーキーです、ゼッケン72番14位フィニッシュでポイント獲得、2ポイントゲットです。で残念だったのは佐々木歩ゼッケン71番、今回は19位ということでポイント獲得ならずという結果でした。お届けするのはチークトゥーチーク。

工場政治がお届けしています。 FM パラドフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もエイプリル・ヴァーナー、アルバムエラーからお届けします。お届けするのはナイト&デイ。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palalone.
2: さあ続いては土曜日に行われた元 GP クラスプレミアクラスのスプリントレース、決勝レースの半分で行われるレースですね。もう随分こうね、もう3年ですかね、スプリントレースが始まって、もう当たり前になっちゃいましたよね。本当に走ってるライダーは大変だと思いますけどね。この土曜日に行われたスプリントレース、見事優勝を飾ったのは、いやすごいですね、ゼッケン93番マルク・マルケスです。骨折れてるんですよ。しかも予選もポールポジション、ポールトゥウィンです。いやー復活っていう感じですね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン37番ペドロ・アコスタです。アコスタは予選2位からのスタートで決勝もスプリントも2位という結果ですね。そして3位表彰台を獲得したのはアプリリア、ゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。で2位に入ったペドロ・アコスタなんですけども、元 GP クラスにこう上がってきた時は、いやいよいよこう天才が上がってきたぞというね、感じで上がってきたんですよ。でもういつ優勝するんだ、すぐに優勝するんじゃないか、マルク・マルケスの再来だみたいなことでね言われてたんですけども、もう鳴り物入りで MotoGP に上がってきたっていう感じだったんですが、未だにね優勝経験ないんですよ。もう本人はね本当に優勝したくてしょうがないと思うんですよね。ですからスプリントでも相当マルクに絡んでましたし、これ優勝できるかって思ったらマルクに抜かれるみたいなね。いやすごいレースでした、すごいバトルでしたね。もう2人とも意地を張って抜きつ抜かれつのねすごい攻防でしたね。そして4位に入賞したのがゼッケン25番オグライのチームメイトですね、ラウール・フェルナンデス、トラックハウスです。このトラックハウスなんですが、このハンガリーグランプリから新しくスポンサーがスーパーファイルというねデータ転送サービスかなんかやってるね会社なのかな、このスポンサーがついたことでカラーリングがトラックハウスのブルーではなくて黒にショッキングイエローのロゴが入るというね、すごいかっこいい感じのカラーリングで参戦してましたね。そして日本人ライダー小倉愛なんですが、今回このスプリントレースでは残念ながら11位、予選は10位だったんですよ。ダイレクト Q2 いいタイム出せたんで5番手タイムで Q1 飛び越してダイレクトに Q2 に行ったんですけども、 Q2 であんまりタイムが出せなくて10番グリッドスタート。そしてスプリントではスタートした後ちょっとねゴタゴタに巻き込まれてちょっと順位を落として多少巻き返したんですけども11位でフィニッシュと、ポイント獲得ならずという結果でした。

お届けしたのは Fly Me to the Moon。 続いてお届けするのは Dream a little dream of me。

さあ、そしてですね、日曜日に行われたメインイベント、元 GP クラスの決勝レースですね。結果チェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはゼッケン93番マルク・マルケスです。いやースプリントレースもそうですしね、ポールポジションからのポールトゥウィン、もう完璧なレースウィークでしたね、このハンガリーグランプリは。自身のマルクのインタビューにもあったんですけども、もともとマルク・マルケス左コーナーが得意で、右コーナーはそんなに、まあ、得意じゃないというかね、あまり好きじゃないというかね、ことはよく言ってるんですけども、左コーナーに関してはその怪我する前ともう同じくらいの感覚で走れてるっていうねことを言ってました。すごい回復力ですよね。そして2位表彰台を獲得したのが、なかなかやっぱり優勝できないゼッケン32番ペドロ・アコスタです。いやー、マルク同様に天才ライダーって言われながらね、本人本当に悔しい思いをしていると思います。それでもなかなかやっぱり優勝には届かない2位というね結果でした。そして3位表彰台を獲得したのが、これはちょっと僕的には嬉しいですね、ゼッケン63番フランチェスコ・バニャイエです。ドゥカティ・レロボ、マルクのチームメイトですね。今シーズンちょっとね、まあ昨シーズンに比べればまだいいかなというところなんですけども、今シーズンもなかなか苦しんではいる中、見事表彰台獲得という結果になりました。そしてちょっと悔しかったのが、まあその3位にねペッコが入ったのは嬉しいは嬉しいんですけども、ちょっと悔しかったのが4位ゼッケン79番小倉愛です。最終ラップに突入した時点で前を走るフランチェスコ・バニャンヤとの差が1秒近く空いてたんですよ。でまあ追いつけないかなと思っていたんですけども、もうフランチェスコ・バニャンヤもタイヤズルズルでしたしね。で小倉愛選手は本当に後半強い、もうね、世界的にも後半ラスト 5,6 周ぐらいはアイタイムって言われるぐらいね、小倉の時間だということがね、もう他のライダーにも認知されてるんですよ。それぐらい後半強い。でその1秒近く差があったのが、ラストラップ走る中でぐいぐい詰めて、最終コーナーペッコのイン側に入って一旦抜いたんですよ。でよしと思ったんですけども、やはりペッコの方が1枚上手だったというか、インに入ってくるだろうともう読んでいたっていうことなんですね。なので、ラインを変えて立ち上がり重視、加速重視のラインに変えて、一旦は抜かれたんだけども、ラインをこうね交差してクロスラインで立ち上がりでまた小倉愛を抜いて、結果3位という感じなんです。小倉愛が4位という結果だったんですね。いやー、次戦今週末はレースないんですけども、来週20日21日第9戦チェコグランプリ、小倉愛選手のねまた表彰台見たいなと思いますね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは I couldn't sleep a wink last night in the wee small hours of the morning。

0: 今夜のラストナンバーお届けしたのは Bewitched, Bothered and Bewildered。
1: Lounge Midnight。 Lounge Midnight。 Casual but Luxury Lounge Midnight on 76.2 FM Paloon。
0: FM パルルンラウンチミッドナイト、そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはエイプリル・バーナー、今年3月リリースのアルバムエラから Undecided A Disket A Tasket I've Got You Under My Skin Mr. Paganini Cheek to CheekNight and Day Fly Me to the Moon Dream a Little Dream of Me I Couldn't Sleep a Wink Last Night In the Wee Small Hours of the Morning Bewitched, Bothered and Bewildered 以上の10曲をフルでお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンチミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。

FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根沢ゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、もう6月に入りまして、まあ梅雨時ですけれども、
0: ね、今日ちょっとジメジメしてますね。
1: 6月12日でしたけれども、明けて13日となりましたが、FM の日なんですね。
0: FM の日、
1: はい、
0: あ、ラジオ結構聞いてましたけども、あれ、ゆめるさん、
1: はい、
0: 一番初めに聞いたラジオとかって何かあります？
1: 一番最初は本当に小学生の頃なんですが、あのちょっと母親の影響で、あの三宅寿さんのファンだという母親が、でそれでちょっと気になって小学生なりに三宅寿さんの深夜の、まあ、夜10時頃からやってたラジオをあの聞き始めた。
0: 渋いですね。
1: 渋いですよね。
0: 三宅裕司さんを聞いてる。
1: そうですね、小学生
0: の。すごいなんか真面目な話する時もありますからね、三宅さんって。
1: まあでもバラエティ番組だったんですけど、ヤンパラっていう。
0: やっぱり楽しく行きたいんですよね。
1: はい、でその三宅裕司さんの、それも後半の方だったんですよ。ヤンパラダイスっていう番組だったんですけど、で後半の方で次に始まったのが伊集院光の大デカナイトでした。
0: よく言ってますよね、伊集院さんファンですからね。
1: はい、もう伊集院さんのファンで、あの四国の大学の方に、あの学園祭にいらした時は、追っかけで楽屋までトントンみたいな。
0: すげえ行動派だな。
1: 4人ぐらいいましたけど、楽屋まで行った人が。
0: そうなんですね。
1: で、なんかその時、あの久保浩二さん、この夢もなにもよくいらしていただいてますけれども、久保浩二さんとの、あのラップのね、あのユニットの CD もね、買いましたし、それがまた夢もなにもつながって、久保浩二さんにもお会いできたっていうのがすごいなと思います。北本さんは、まあ、
0: 自分はね、子供の時ね、林原めぐみさんを聞いて、勇気をもらって生き続けてるって感じですね。ね、めちゃめちゃすごいラジオね、カセットに撮ってたんで、今でも聞けたらいいんですけどね、カセットってワカメになるからなかなか難しいです
1: よね。すごく曲、素敵な曲さたくさんありますよね。
0: 聞いてみてください、よろしくお願いします。
1: 今日、あの FM の日なんで、ぜひね、あのなんかこうあなたなりのラジオ楽しみ方として
0: 思い出したとかね、
1: はい、音楽ね、楽しんでみてください。はい、今夜はですね、この後、あの先週先々週とこの夢もなにお越しいただきました西山浩二さん、はい、まだまだ貴重なトークシーンがありましたので、番外編としてお送りします。はい、楽しみですね。はい、そして後半はですね、まさにこの FM の日にふさわしいですけれども、あのラジオ愛あふれる博士こと英二さんのコーナーがあります。
0: 一番初め何聞いてたんですか ね、子供の頃とかも、あ、なんか凝ってそうだな、
1: 凝ってますね、
0: 深いところの
1: 博士ですから、
0: ラジオ聞いてそう。聞いてみましょうね、今度。はい、
1: そして、後半同じくあの高子スカイさん、ソングライターとしても活動しています、高子スカイさんの美味しいもの探しというコーナーがありますね。はい、これから美味しくなるゲストさんが今夜も登場しますので、ぜひ聞いてください。
0: ですね、楽しみにして待ちましょう。
1: はい、では夢モナーズの皆さん、リスナー局の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日に徳間ジャパンから

ニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週先々週とこの夢モナにゲスト出演いただいた芋筋トリオワルオこと西山浩二さんとのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は大将と慕う金ちゃんこと萩本欽一さんの白黒論などの金ちゃんの独自の哲学や教えについて、そして同郷の地元の同じ香川県出身ということで香川県話などたくさん貴重なお話をいただいてたシーンからお送りします。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そんなことでね、
0: 金ちゃんって本当すごい方ですね。もうね、
1: すごいわ。金ちゃん本当すごい。
0: ちょっとね、なんでしょう、何か近くに行ってちょっとあやかりたいというか、
1: そうだね。なんだろう、白黒論っていうのがあってさ、
0: はい、
1: 白が幸せ、
0: はい、
1: 黒が不幸、
0: はい、
1: で人間は死ぬ時にチャラで終わるんだよと、みたいな白黒論という考え方があるんですが、
0: はい、
1: その金の時もさっき僕がほらもう泣きながら辛くてって言ってたでしょ、それはね後で聞いたらね、金ちゃんがわざとしてたっていうわけ、つまり、
0: はい、
1: 苦労をいっぱいね、
0: はい、
1: こいつらにいっぱい与える、
0: はい、
1: そうすると苦労を与えた分だけ、白が返ってくるっていう、だから俺がこんなにこいつらに苦労を与えてこいつら苦しんでるから、
0: はい、
1: 神様こいつらを有名にしてやってって、
0: あ、
1: そうやって陰で思ってたっていうね、
0: すごくないですか、
1: 話があるんだけど、なんか素敵でしょ、話
0: すごい素敵ですけど、何者かなってもうすごく謎ですね、金ちゃん、
1: だからそうやってもうだからこうし楽な幸せなところに運がないっていう

0: と有名にならねえっていうんですよ、金ちゃんはね。
1: じゃあ苦労した分運を貯金してる。
0: そうだから、うん、あの一番手っ取り早い苦労を持ってるのは、うん、片親の人っていうわけ。例えば親があのちっちゃい頃亡くなってるとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、離婚して片親で育って、はい、そうそう、もうちっちゃい頃から苦労からスタートしてるじゃない、
1: はいは
0: いはい、そういう苦労を持ってる人は、はい、ここ城が待ってるからポンと有名になるとかね。
1: 長い人生の中でこう苦労してる部分があったら必ずこう、うん、こう光の部分もあるかなという。
0: そ
1: う
0: そんなもう、うん、あのなんだろう、家庭円満に城の中で育った人に、
1: はいはいはい、
0: 城が待ってるわけがないみたいなね。そんな、まあそんなことですよ。
1: はい、
0: 分かりやすく言うとよ。
1: はいはい、
0: うん、なのでこう苦労を与え、わざと苦労を与えてたっていう。それでこうやって夢にしてやってねなんて言って持ってたんだよっていう話がね。
1: もうすごい
0: 泣けてきちゃうでしょう。なんかね、
1: 本当にもうどこまで人間的に深い方なんだろう。
0: そう、本当深いんですね。愛情が深い方
1: ですよ。
0: ですよね。うん、だから僕さっきも言ったけど一緒に住んでたでしょ、
1: はい、
0: そうするともう毎日各局の人間が、はい、テレビ局の、
1: はい、
0: プロデューサーなりディレクターなり、
1: はい、
0: 美術なりなんなりってこうスタッフが毎日入れ替わり立ち替わり、はい、金ちゃん家に来るわけ、うん、で毎日打ち合わせなのよ、
1: うんうんうん
0: うん、こんなに打ち合わせをしなきゃいけないもんなのかっていうぐらい、
1: うん、
0: っていうか打ち合わせがなんでこんなに好きなんだろうっていうぐらい
1: 、
0: で酒一滴も飲むわけでもなく、うん、金ちゃんって飲まないからずっとお茶とコーヒーだから。
1: あ、お酒はもう全然
0: 飲まない、一滴も飲まない。だから酒飲みに行くぞっていうセリフはゼロですよ。
1: あ、
0: 本人飲まないから。
1: へ
0: え。うん、だから金ちゃんファミリーで言うと、
1: はい、
0: お酒飲みに行こうぜっていうないから。
1: あ、すごい、
0: うん、ゼロです。
1: イメージと違う。
0: 全然ゼロですよ。たけし軍団はそんなのばっかりだろうけどたけしさん飲むから、
1: うん、
0: 金ちゃんファミリーはないですね。
1: はい、
0: なので僕はずっと、うん、お茶を入れ替えてこうコーヒー出してお茶出してで金ちゃんの灰皿変えてっていうのをずっとやってたのさ。うん、だけどお前学生だからあのいつも寝ていいからなんつって言ってくれてたんで、ね、寝たいなと思ったら寝てましたけどね。あと作家の人が一緒に住んでたんで、
1: はい、
0: その作家の人が、
1: はい、
0: あのずっと大将打ち合わせ終わって起きその後もずっと朝ぐらいまで起きてる人なんで、そうするとテーブルにさこうやってこう例えば風見信号なんて書くじゃない、
1: はいはいはい、
0: でこうその紙をこう置いて、
1: はい、
0: 腕組んでずっと考えてるわけよ、
1: はい、
0: 何を考えてるんですかって聞いた時あって、うんうんうん、いやこいつがねどうやったら生きるんだろうとか、どうやったらこいつが有名になるんだろうっていうのを考えてんだよっていうわけ。だからこう名前書いてそうやって考えてるんです、朝まで。そんな人なの金ちゃんって。
1: ずっと、
0: うん、
1: 本当にかなり長時間考え
0: てる。ずっと朝まで考えてる。で、あの金の金どこ金曜日って当時3つ番組ありましたけど、あの台本も全部金ちゃん書くの基本。でパジャマとサラダとっていう作家を育ててるのも金ちゃんなんだけど、
1: はい、
0: 本の書き方を全部その作家に教えるわけ。こうに書くんだよっつって。だから台本の書き方、
1: はい、
0: 番組の構成とか、はい、そういうのも全部作家にそうやって教えて、
1: はい、
0: 一緒に住まわして、
1: はい、
0: でそうやって作家を育ててたから、
1: はい、
0: あの3つの番組は同時にできたとね。一人じゃとてもできないから、やっぱり作家を7人育てて8人か、そういう人なので。
1: すごいですね。なんか教えることもできると。
0: そう、教えることも本も書くし、全部自分で考える。
1: 何でもできちゃう。
0: 何でもできちゃう。
1: すごい方ですよね。
0: だって自分で番組作ってんだ。
1: すごい方ですね。
0: うん、番組だ、演出構成あれ、うん、全部金ちゃんだから。
1: すごい、
0: うん、
1: もう金ちゃんの番組もう一回復活してほしい。
0: もう無理ですね。そんなことはないか。まあまあそんな人でしたよ。だからずっとそうやってテレビのことを考えて、ある時は金どこだったかな、あのテレビ局のスタジオに寝泊まりしましたからね、ついにスタジオに寝ちゃった金ちゃんという、そんなエピソードもあって、でこうやってカメラこうやってあの カメラのポジションをここだ

0: このスタジオだったらどのサイズのセットだったら、はい、一パッとカメラを引いた時にその全部が映る セットのサイズなのかとか、そんなことも研究してんのよ。
1: 一人でも全てをこう、
0: そうすごいでしょ、
1: すごいボス的な対象というか、いやいや、
0: もうまさに対象ですよ、はい、まあね、本当に。あとピンマイクとかも、はい、取り入れたのも金ちゃんだしね。あの昔こういう普通のこう普通のなんかマイクあったじゃない、はい、それをこういう袋に入れてやってたのよ、はい、こんなね30センチぐらいのマイクを、
1: それを
0: 大きいのを袋に入れてここにぶら下げてやってたのよ、かっこ悪いけど、はい、でもなんかニューヨークか行って芝居かなんか見た時に、あれなんでこれマイク通ってんの、マイクがないのにって言ったら、そしたらピンマイクみたいなのがあって、はい、それをつけてるっていうので、うん、あ、じゃあそれちょっと取り入れようってなって、それを日本に導入して あのやりだしたのも金ちゃんだし、
1: なんか知られてないですね、
0: その知られそれもあんま
1: 評価よくした
0: って、うん、あんまり知られてないことかもしれない。だからすごいんですよ、金ちゃんの功績って。
1: 金ちゃんすごいじゃないですか。ちょっと金ちゃんに対してもうちょっとこうリスペクト、この今の時代の人も
0: ね、今の時代の人知らないからね。まあまあそんなんでね、ちょっと喋りすぎましてごめんね。
1: 素晴らしい、本当金ちゃんもどんどん聞きたいです、金ちゃんの
0: ね。そうなんですよ、だから俺の曲なんかもうかけなくていいから、この喋りを流してほしいよねもう本当にもう いらないよ曲
1: そう言わずに、ね、地元が同じ香川県、
0: そう香川原でしょうか、
1: はい、ね、香川の頃にも運動、スポーツやられててっていう見立てた、
0: そうですね、まあ、うん、僕は野球が大好きで、高松には中学2年までしかいなかったんだけど、ずっと野球やってましたね。小学校がもう夕暮れボールが見えなくなるまで毎日野球やってたし、で中学入って野球部だったし、で転校したところはね、最初野球部入ったんだけど、ちょっとなんか違うなと思って、野球部やめて、でバドミントン部に入ったんですよ。でバドミントン入って、まあ4人がレギュラーなんだけど、はい、すぐレギュラーになって、県大会3位まで行きましたかな。
1: ああすごい。
0: で県立体育館って船の形した体育館あるじゃない、
1: はい、
0: 高松に
1: ありますね、
0: あったでしょ、はい、あれなんか解体されるらしいんだよ。
1: ああ。
0: でなんかそんなのを、はい、SNS で香川の人が、はい、の投稿で上がってて、はい、思わず寂しいなって、
1: ね、なんでそんな
0: コメントしちゃったんだけど、
1: ね、寂しいですね。
0: なんかね、船の形で すごいシンボリックな、県立体育館だと思うんだけど、それがそのバドミントンの試合も確かそこでやったような記憶があるんだけど、ああこれなくなっちゃうのかと思って、ちょっと寂しいかな、
1: 残してほしいっていうのもありますけれども、まあその地元の香川県でちょっとこの番組、夢もなでもコーナーやってくれてる高子さんっていう方が、ちょっと香川に行く機会もあるって言ってて、うどんについて聞きたいとか言ってました
0: うどんね、
1: まあ、うどんのことは必ず振られるんですけれども、
0: うどんの例えば俺ね、うどんはもちろんそうなんだけど、俺帰ったら、はい、まあもう今は母ちゃんが死んじゃって、帰る家もないので高松入ることはもうなくなっちゃったんだけど、
1: 栗林公園
0: からもう割とすぐでしたね、5分ぐらいも栗林公園だったけど、藤塚町というところにあったんだけど、俺ね帰るとうどんよりもお好み焼き屋に飛び込むのよ、でもつ玉っていうのがあるんだけど、お好み焼きでもつ玉って、高松しかないのって知ってる？
1: なんかちょっとどなたかも言ってました、結構お好み焼きが
0: 美味しかったと。鶏のもつを入れるんだけど、これ高松しかないのよ、全国どこにもない
1: のよ。 J-Walk さんが言ってたのか、 J-Walk の杉田さんが。
0: そうなの、はい、でこのことを意外と知ってる人は少なくて、松本アッコちゃんとね、アッコも高松なんだよ、八島の方なんだけど、
1: 有名ですね、
0: それで、ある映画で高松が舞台で、アッコと俺が夫婦役で、っていう竜宮暁の君っていうタイトルの映画だったんだけど、

0: その時になんかアッコと一緒だったのでお好み焼き行ってもつ焼きを食べてたので、アッコにね、アッコさ、これもつ焼きってさ高松しかないの知ってるって言ったら、えぇ、ー、って言うわけよ
1: ね。でも地元でも人でも知らない、
0: うん、高松の人は当たり前だから、うんうん、それが高松しかないっていうのは、うん、胃の中の数じゃないけど、うん、知らないんですよ逆に。で外に出て初めてもつ玉が高松にしかないっていう。でもちょっと西とか、例えばじゃあ坂出だ善通寺だって、はい、あっちの方行ってもないんですよ、うん、もうすでに本当に高松しかなくて。でも不思議なんだけどね、鳥なんてどこでもいるのに、うん、なんで鳥のもつ使うお好み焼きがもつ玉がないのかなって、すごい不思議なんだけど、はい、実際ないのよ。全国どこ行っても
1: すごいですね、その香川だけ。
0: そうだから僕は香川に帰ると、うん、もうとにかく胃の一番にお好み焼き屋へ駆け込むわけ、
1: うんうん、
0: でもういつも行くところがあって、そこでもつ玉ちょうだいっつってもつ玉を食べる、
1: うん、
0: だからうどんがその次になっちゃってるのね、食べる順番で言うと、
1: はい、うん、だからやっぱうどんは有名だけど、うん、ちょっとお好み焼きの方も食べてもらいたいと、
0: うん、だよね、もつ玉はぜひ食べてもらいたいですよ、はいはい、うん、で高松の人はもつ玉が高松しかないっていうことをちゃんと認識してほしいですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 高松でしか、
0: フミヤって知ってる、
1: はい、
0: 知ってる、お好み焼き屋のフミヤっていうお好み焼き、
1: ちょっとわかんない、
0: もつ玉のなんか発祥とか言われてんだけど、
1: はいはい、
0: ここもすごく古いね、昔からあるとこなんだけど未だにありますよ。原町あたりだったかな、時は街とかなんかあの辺だったと思うんだけどね、うん、フミヤ、
1: うん、ちょっと探しましょう、
0: うん、すごくたまらんですね、フミヤのもつ玉は。ちょっとこう黒塗りの、はい、うん、まあ、外観という、フェリー通り沿いにあるのかな、はい、僕はこのさぬきうどんはもうこの縁屋さんに行きますね、
1: うんうんうん
0: うん、ここの、大将も、大将っていうか、まあ、店長と仲がいいので、はい、その方の顔を見るがてら、美味しいんですよ。かしわを必ずトッピングして、
1: はい、
0: うん、
1: いいですね。
0: うん、
1: じゃあ、高松の方、縁屋さん知ってますでしょうか？
0: 縁屋さんどうですか？知ってますか皆さん。もう、うどんに、必ずかしわを、トッピングしますね。まあ、いいな、縁屋。うん。ぜひ行ってみてください。
1: ぜひぜひ。
0: 深夜だとほら、飲んだ後よく行ってたのは、鶴丸うどんとかね。
1: ね、鶴丸。
0: もう、これは定番です。
1: カレーうどんですか？
0: あ、カレーうどんか。俺はね、やっぱりカレーうどんは食べないんだ。やっぱり普通に、食べたいの。
1: うんうんうんうん、うん、うん。
0: 釜揚げが好きかな。
1: あ、釜揚げ美味しい、
0: ね、うん。もうシンプルに釜揚げが好きですね。釜揚げプラスかしわ、みたいな。もうそれで十分もう堪能できちゃう。
1: うんうん。
0: うん、
1: 通な食べ方。
0: 通か3か知んないけど。
1: 悪風な食べ方です。
0: 悪風かな。どこが悪風かよくわかりませんが。
1: 悪風というか西山幸治風です。
0: はい、はい、ぜひ。
1: ぜひぜひ。縁
0: 屋ね、ちょっとおすすめしちゃいます。
1: はい。行ってみてください。
0: ね、美味しいですよ。
1: ね。
0: うん、
1: まあ、地元が本当にね香川県つながりということで嬉しいです、うん、
0: ね、
1: ですね、地元という応援もありますね、
0: ね、本当だよ ね、
1: ね、松本明子さんはまだお会いしたことないんですけど、
0: あ、来ない、
1: すごい噂はもうすごいです、
0: 噂ね、
1: 噂というか高松の人からしたら
0: あっこは
1: 見送られていったみたいな、
0: ああそうだね、でもあっこもスタダンなのよ、
1: あ、
0: だからスタダンつながりでもあるわけ、
1: なんか倹約家っていうね、
0: あ、そうそうだね、
1: 徹子の部屋とか出てた時にゴムの色、赤い色と普通の色集めてますとか、
0: あ、
1: はい、
0: 何、え、ごめん、何集めてる、
1: ゴム輪ゴムです、
0: 輪ゴム、
1: 倹約家なんで
0: 輪ゴムをどうするの、
1: 輪ゴムってついてますよね、いろいろお弁当に、
0: うんうんうんうん、
1: それを集めた輪ゴム買ったことないとか
0: それ倹約っていう輪ゴムそうなのでも本当すごい気遣いのできるすごく素敵な女性ですよ、うん、松本あこちゃんは。
1: 一度何かの機会があったらなんかこうね、ちょっとだけ
0: 俺ね、芋金で帰った頃だから二十歳ぐらいの頃に、あ、俺の母ちゃんさ高松でスナックやってたのよ。
1: あ、そうなんです
0: 。もう30年ぐらいやってたの。
1: なんていうスナック、
0: スナック石橋、
1: 石橋
0: 石橋ってひらがななんだけど、

0: それを30年ぐらいやっててね。だから、まあ、俺の母ちゃんがやってるっていうのでもう多分有名だったと思うんだけど、その時にね、俺芋金で帰った時に、コージーって今度デビューする子が来てるんだけどって言うわけよ。で、入ったら、店入ったら、中学生のアッコがいた。松本アッコちゃん。アッコは中学生で、お母さんと、あとレコード会社の人だったかな、なんか3人ぐらいでうちの母ちゃんのお店来てくれてて、まあ僕はねそら中学生だから酒飲んだりしてないんだけど、まあうちの母ちゃんの店ってことで行ってみようっていう流れになったのかね。そしたら俺たまたま俺帰そのタイミングで帰ってて、で行ったら中学生のあっこと初めて会って、まあ可愛い子だわと思ってね、その後ねそうやってデビューするなんてへえと思って、
1: ね、
0: それが
1: そこからの出会いだった。
0: 何十年したら映画で夫婦役やってたりって
1: すごい、
0: なんか面白い縁だなと思って、そうなの。だから先週も喋ったオーバードル由美子のね、土屋香織ちゃんも、俺が高校の時に、土屋香織ちゃんが中学生で、まだデビューする前よ、金鉢で、する前の香織ちゃんとたまたま出会ってんのよ。それは香織ちゃんの実家の隣が俺の親友の家だったの。で俺遊びに行ってたら、2階からね、下の道路見てたら、香織ちゃんが通ったの。中学1年か2年かの香織ちゃんが、でパッと上を見たら俺がいて、俺に気づいて、まあ俺はもうサタンとかでもう出てたから、でわあ西山くんだっつって、気づいて上と下で手振って、そんなことがあって、で今夫婦役やってるじゃん、だから不思議だよね。
1: 何十年経って一緒に舞台
0: やって、一緒に舞台やって夫婦役やって、ラッコも中学の時あって夫婦役やってって、だからちょっと今ダブっちゃったから喋っちゃったんだけど、なんかそういう不思議なね、まあ縁なんだな。
1: ある人はもうね巡り合いますもんね。
0: そうだね、なんかそんなんでね、面白いもんだね。なんちゃんも、あっちゃんなんちゃんのなんちゃんも一子だよね。
1: ね、頭よく。
0: そうそう、僕の妹も一子行ってたから、そうなんですよ。で、気分は上々だったかな。なんかなんちゃんと一緒に一子を巡った番組で、一緒に高松帰って、巡ったことありましたね、一回。
1: すごい、やっぱ、香川県ってこうね、日本で一番小さい、県ですけれども、
0: そうだね、
1: でもやっぱすごい人がたまにじゃないけど、いやでも結構輩出してますね。
0: そうだね。でも僕より前がいないから、多分僕が1号だと思う。僕より前のに高松から芸能人って聞いたことないもん。
1: すごい、
0: 多分僕が、第1号だと思うよね。
1: その第2号が松本さん。
0: 2号がアッコじゃないかな。
1: じゃすごいですね。2号の方がお店にお母さんのスナックに来ちゃう
0: し。まあそうだよね。そっか、まあなんちゃんとか、あと今は金目淳くんとか、うどん県の副知事。
1: 金目淳さんのお父様も歌われてる方ですよね。
0: 歌ってる。そうなの、歌手？知らないよ。
1: ちょっと業界の。
0: あ、そうなのね。僕は金目淳くんはお会いしたことないので、もしあったらね、そんな高松の香川の話にもなったりするかもしれないけど、そう歌ってるんだ。
1: すごく地元では。
0: 地元で。
1: はい。
0: へえ。有名なんだ。あ、そう。
1: なかなかですね、香川県結構ね逸材がいますね。
0: 本当だね。
1: 私も香川出身で
0: ね。本当、まあ今回ね初めてお会いしましたけど、ゆめるちゃんと、
1: ありがとうございます。
0: ゆめるさんって言ったらいいのかちゃんって言ったらいいのかあれですけど、
1: いや、まあ呼びやすい方で
0: 呼びやすい方でね。
2: 西山浩二さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで西山浩二さんの曲を聴いてください。西山浩二さんがワルオ名義でリリースされています。流れ星をお聴きください。

送りしたのは西山浩二さん、ワルオ名義で流れ星でした。 YouTube チャンネル夢の部屋にてこれまでにゲスト出演いただいたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。西山浩二さんとのアフター動画もキンキンアップします。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: タカコの美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 第12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライタータカコスカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そして新鋭アーティストや新進俳優などこれから美味しくなる人をタカコスカイが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうもタカコさん、
1: こんにちは。タカコ作詞作曲の Don't Look Back 聴いてください。Let me fly.

0: ゲストに睡眠のスペシャリストの江川先生がいらっしゃってます。
1: はい、素敵なちょっとこう、ね、睡眠のことをね、いろいろ聞きたいなと思います。
0: はい、はい、それでは江川先生、自己紹介よろしくお願いします。
2: はい、江川と申します。今日はよろしくお願いいたします。私はですね、今は都内の医療機関2つでですね、睡眠改善のカウンセリングをしておりまして、まあ、寝つけないとかですね、途中で目が覚めちゃうとか、朝すっきりしない、まあ、そういった人の睡眠のお悩みの助言をする、まあ、そんなお仕事をさせていただいております。あとは企業研修でどうやってぐっすり眠ってパフォーマンスを上げるかとかですね、あと企業のメンタルヘルスのですね、支援などもさせていただいております。

0: いております。
1: かなりの数の会社回られてますよね。
0: そうですね、本当に特にこのコロナになってから、いろいろな企業さんで企業研修をされ始めたところで、たまたま私もですね、そういったことをさせていただく機会をいただいて、本当に企業としての睡眠改善をしていくんだっていう、そういうのは非常に強く感じていますね。はい、
1: 先生のホームページのアドレスはベタースリープ。
0: あ、そうですね、はい、ベタースリープで検索していただくと、出てくるかなと思います。なんかアプリとかも出てきちゃうんですけど、はい、あ、
1: 先生アプリも出されてらっしゃるんですか。
0: いや、それは他社さん。
1: あと先生のインスタは、
0: あ、はい、そうですね、インスタで睡眠くんってひらがなで睡眠で、くんは漢字で検索すると私の情報が一通り出てきますんで、もし興味ある方そちらチェックしていただけると嬉しいです。
1: 睡眠にね悩んでる方いっぱいいらっしゃいますよね。
0: そうですね、本当に毎日ね皆さん眠ることなんで、もう子供から高齢の方まで多様な方それぞれお悩みがありますね。
1: どんな悩みが一番多いですかね、睡眠で。
0: そうですね、先ほどもちらっと言いましたけれども、やはりもう寝つけない、途中で目が覚めちゃう、寝たんだけどすっきりしない、これが最も多い3つですね。はい、
1: その改善方法とかいろいろ教えていただけるということですよね。
0: そうですね、普段医療機関での、カウンセリングでも、そういった指導をしてますし、企業研修でも具体的にどうやって眠るのみたいな、薬に頼らずできる限り生活習慣を改善して眠る方法をお伝えしていますね。
1: あと先生のお話で人によって朝型とか夜型とかタイプがあるって伺いましたが、それは先生のウェブサイトの方でチェックできるんですよね。
0: あ、そうですね、これ結構驚かれる方多いんですけど、私たち遺伝的に早寝早起きが得意な朝型とか、遅寝遅起きが体に合っている夜型というふうにですね、大きく大体5分類ぐらいできるんですけど、それをまず自分は何型なのかっていうのを診断して、その上で生活習慣を組み立てていくというか、何時に起きて何時に寝たらいいのかっていうのを、スケジュールしていくのが理想なんですけど、じゃあどうやって診断したらいいのかっていうところで、私のウェブサイトというよりもインスタグラムをですねチェックしていただくと、その私のページのですね、画面の上の左側の丸いところがあるんですけど、そこをクリックするとその診断ページに飛ぶようになってますので、ウェブ上で 7,8 分で検査できるんで、一度興味ある人やってみるといいかなと思います。企業研修でもほとんどの企業さんでこれをやっていただいて、まずは自分の現在地というか自分の特性を知ってもらうというのはやってもらってますね。
1: そういう人によって違うなんて初めて知りましたよね。
2: ね、そうですね、
1: はい、やっぱり自分のタイプを知るってことから始めないとですね、なかなか。でも女性にとっては美容とかも関係してくると思うんですが、よく10時から2時まで寝てるとなんかお肌の新陳代謝が盛んになる
2: ね、はい、いますけど、その辺はいかがですか。
0: はい、そうですね、先ほどの話につながってくるんですけど、夜の10時から、夜中の2時が睡眠のゴールデンタイムに当てはまる人もいれば当てはまらない人もいるっていう考え方ですね。ただしですね、ほとんどの方にとってはその時間は睡眠のゴールデンタイムに当てはまるかなと思われます。ただ全員そういうわけじゃないんだよっていうことですね。はい、
1: そうですか。あと、いびきとかは放置してても大丈夫なんでしょうか。
0: あ、いびきもですね、これは程度にもよるんですけど、たまに書くぐらいだったら問題ないかなと思いますが、いびきを本当によく書いて、例えば眠っている間にいびきに加えて息が止まってしまうとか、そういう方もいますよね。そういう状態を睡眠時無呼吸症候群って言いますけれども、そういう方はやはり治療をすることをお勧めしています。特に睡眠時無呼吸症候群の中等症以上は治療が推奨されてるんですけど、そういう方々放置しておくと、様々な病気、重篤な病気の発症リスクが高まってしまうとか、生活習慣病、皆さんが知っているような高血圧とかですね、そういった病気のリスクが高まってしまうっていうことも分かってるんで、睡眠のクオリティを上げるためにも治療必要ですし、将来の自分の健康のためにも治療は必要と考えられます。
1: あ、高血圧とかにもなっていくんですね。
0: そうですね、本当に
2: 知らなかったです。はい、
1: あと受験生なんかはいかがですかね。頑張って徹夜しちゃう学生さんとかね、いらっしゃいますよね。
0: そうですよね、な

0: そういったものもどうしてもねテスト勉強でやっちゃうと思うんですけど、できたら避けた方がいいですね。
1: 徹夜は避けた方がいい。
0: はい、徹夜すると物覚えも悪くなってきますし、っていうのはちょっと不思議な話なんですけど、睡眠をしっかりとって しかもその回数が多ければ大きい方が記憶が定着していくってことが分かってるんですね。なので一夜漬けでバーってやるよりも、毎日ちょっとずつでもその情報をこまめにインプットしておいて、毎日必要な睡眠時間を重ねていく、その回数が多い方が結果物覚えがいいっていうことが分かってるので、私も実際企業研修とかで、うん、まあ、1時間ずっと喋るんで、
1: はい、
0: 新しい研修とかになると自分が喋ることをきちっと分かりやすい言葉で伝えるために覚えておかなきゃいけない、
1: うん、
0: 整理しておかなきゃいけないっていう時には、はい、前日に見るっていうともう無理なので、かなり早い段階からこまめに見ることで、
1: うん、
0: 自分の中に定着、脳の中に定着させるっていうのは意識してやってますね。
1: なるほどです。コツですね。
0: はい、
1: はい、先生はあれですよね、ご出身が、
2: 先生は出身が横浜ですよね。
0: あ、そうです、はい、そうなんです、
2: はい、このコーナーではですね、皆さんの出身地の美味しいグルメ情報を伺っております。
0: はい、
2: 先生の出身地では何が美味しいですかね。
0: あ、そうですね、私の出身地の隣になる鎌倉市の名物になるんですけれども、鳩サブレっていうのが
1: ありまして、はい、有名
0: ですよね。
1: ですね、はい、
0: 僕もあれ大好きなんですけど、
2: 鳩型の、
1: はい、
0: そうです、鳩型のサブレ、クッキーみたいなやつですよね、はい、あれが大好きで、まあ、私も横浜市と言いながらもう鎌倉市との境なんですよね、生まれたところが。なので距離的にも非常に鎌倉っていうのは馴染みがあると。
1: 観光地ですもんね、すごくね。
0: そうですね、
1: はい、鳩サブレ以外に何か。
0: あ、そうですね、鳩サブレ以外だと食べ物じゃないんですけど、はい、まあ、シンプルに海、
1: あ、海
0: が本当に私大好きで、横浜の街中に行くよりはその鎌倉の海に行く方が近いんですよ、距離的にも。
2: いいですよね。私もテレビとなんかドラマとかいろいろ江ノ島映ると、うん、江ノ島みたいな嬉しくなって、
1: ね、すごく鎌倉ってなんかすごく雰囲気がなんかこう穏やかな空気が流れてる、時間が流れてるなみたいな。
0: そうですね、本当に私もたまに実家に帰って時間見つけて海に行こうと思ってたまに行くんですけど、本当に癒されるというかですね、
1: うん、
0: 東京ではできないリフレッシュかなとは思ってますね、
1: うん、あ、東京からそんな遠くないですしね、ちょっとまだ訪れたことがないの で、
0: あ、そうですか、
1: 今年ちょっと訪れてみます。
0: あ、ぜひぜひおすすめです、
1: はいはい、
2: 今やってるコナンが、
1: はい、
2: 横浜が舞台なんですよ。
1: いいですね。
2: すごい面白いです。
1: うん、
2: 最後ね、ベイブリッジで戦うんですよ。
1: コナン君好きなんですもんね。
2: はい、
1: 実は私も好きなんですけど。
2: 本当に初めて知った。
0: 私も小学校の時に漫画読んでました。ベイブリッジもね、本当に横浜っていうとすごい素敵で、私も大好きですけど、そうじゃない、まあ、ちょっと鎌倉なんで横浜と言っていいか、てか横浜ではないんですけど、まあ、すぐ近くに、まあ、そういったいいところもあります、うん。
1: いいですね。じゃあちょっと鎌倉に美味しいものを探しに行きます。
0: あ、ぜひぜひ。
1: はい。いろいろとお伺いして本当に。先生の情報はインスタで睡眠くん、睡眠くんですね、睡眠がひらがなで睡眠くんでインスタで、はい、検索していただけたらバッチリページがありますし、
2: あ、はい、あと先生の会社はベタースリープ、ベタースリープで検索してください、
1: はい、YouTube もやられてますね。
0: はい、ありがとうございます。
2: YouTube は何て検索で出るんですか。
0: YouTube も睡眠くんですね。
1: 睡眠くんチャンネルですかね。はい、はい、じゃあそちらでちょっと睡眠のことを勉強します。
0: はい、ぜひチェックしていただけると嬉しいです、
2: は
0: い、
2: 睡眠でお悩み事がある方はぜひぜひご覧ください
1: ですね、はい、
0: はい、結構簡単にできること、すぐ強化できるような、まあ、そういったポイントなどもですね、SNS で発信してますので参考にしていただけるといいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。本当に今日は睡眠のスペシャリストの、ね、江川先生、睡眠くんこと江川先生に来ていただいてよかったですね。高子さん、
2: いろいろためになる話が来て本当に良かったです
1: じゃあぜひまた、はい、よかったらこのモナイズラウンジにお越しください。
0: あ、はい、ありがとうございます。ぜひまた呼んでいただけると嬉しいです。
1: はい、先生ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ高子さん、今夜も素敵なゲストさんありがとうございました。はい、これからどんどん美味しくなる先生っていう気がしました。じゃあ高子さんの曲を聴きながらお別れということで曲紹介お願いします。
2: 綺麗にしていくからです。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube で検索してみてください。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあこちらの綺麗にしてくからを聞きながらお別れとなります。じゃあタカコさん、また次回も

0: エイジの
1: これだけナイト。
0: さあ始まりました、エイジのこれだけナイト。毎月第2金曜日にお世話になっております、エイジです。
1: どうもどうも、
0: 皆さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: もうあっという間に6月3回目の放送となっておりますが、はい、皆さん覚えていただいておりますでしょうか。月1回なのでね、うん、もしかするともう忘れたよっていう人もいるかもしれませんが、お付き合いください。
1: はい、
0: さあ夢野さん、突然ですが初恋の思い出。
1: 初恋の思い出
0: いかがですか、はい、覚えてます。
1: はい、小学校5年生6年生2年間同じクラスだった子に、うん、あの片思いしてました。あの学級委員とかやってるあの方なんですけど、ちょっと喧嘩っ早い、はいはい、ちょっとやんちゃな部分もあるような方だったんですけれども、うんうん、ちょっと女子にモテるタイプだったのかな、なんかいろいろあるんですけど、
0: はいはい、
1: なんとその6年後に地元で再会して、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ま
1: カラオケボックスの地元のところで私がアルバイトしていたら、
0: はいはい、
1: 遊びに来られて、
0: お
1: 付き合っちゃったっていうエピソードがあるんですけど。
0: すごいじゃないですか、
1: 初恋の人と。
0: なるほど、鮮明に覚えてますよね。
1: はい、
0: これね、
1: 運命の人だと思ったけど、はいはい、もうその後ちょっと半年でお別れしちゃったんですけど。
0: まあそうでしたか、
1: はい、
0: でもそういったことも全部鮮明に覚えてますよね。
1: はい、
0: 大体初恋ってみんな鮮明に覚えてるんですよ。私だったら、うん、君だったらどうだったのって言ったらみんなスラスラ喋るんですね。
1: はい、
0: これ理由があって、人間というのは初めて強い感情を持った時っていうのをすっごい覚えてる、
1: は
0: い、あと初めての印象、ファーストインプレッション、
1: はいはい、
0: これもすっごく強く覚えるんですね。うん、でそもそも恋愛って感情が大きく動くじゃないですか。
1: はい、
0: その好きになった、振られたもそうです。で最初でしょ、
1: はい、
0: だからものすごくみんなちゃんと覚えてるんですって。これがね面白い。だから初恋の思い出って今ゆめるさんの聞いてへーと思いましたけど、他の方の初恋の思い出を聞いてみてもめちゃめちゃ面白い。はい、
1: うん、
0: で僕も中学校1年生の時に初めて入学式でまあ顔合わせるじゃないですか。はい、その時にある一人にもう電流が走るぐらい、
1: はい、衝撃
0: がいい意味でショックを受けて、衝撃があって、はい、千春ちゃんって言うんですけど、
1: はい、
0: これがねもう本当に今まで会ってきた女の子にももうこの人しかいないと思って、うん、
1: はい、
0: 中学高校一緒になって、
1: はい、
0: で付き合うことはできなくて、
1: はい、
0: もう地方にね住んでいたわけなんですけど、はい、住んでいたらその子のことしか思えないから、
1: うんうん、
0: 僕は別れるために東京に出ていくと言って、
1: はい、
0: 東京に出ていったという、僕もそういった思い出があるんです。
1: あ、
0: 話そうと思ってお酒飲んで1時間ぐらいはずっと喋ることができますね。
1: 切ない思い出があるんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: ということでリスナー皆さん、初恋の思い出、なんで僕は私はこんなにちゃんと覚えてるんだろうっていうのは正解ですよということで、
1: うん、
0: はい、決してなんかこれだけいつも覚えてると、昨日の上司の指示は全然覚えてないのにということは当たり前です、はい、
1: ですね。
0: といったところで一曲お送りしたいんですが、
1: はい、
0: 初恋と聞くとね、
1: うん、
0: 今月24日に命日を迎えられる、
1: はい、
0: 村下幸三さんという叙情的な歌を歌わせたら、はい、もう天下一品の方いらっしゃいました、はい、もう亡くなられて今回27年目になるわけなんですが、はい、というとリスナーの皆さんで分かる方は分かるよね。お送りするのは村下幸三で初恋。

0: さあお送りしておりますエイジの小ネタでないと、続きましては今度はちょっと面白い、
1: はい、
0: 小ネタでいきたいと思うんですが、実用的ですよ。
1: はい、教えてください。
0: 小さい頃というメールさ、魚の小骨が喉に刺さっちゃって、はい、さあ大変っていう経験をしたことありますか？
1: ね、多分あったと思いますね、小さい頃ね。
0: 僕は何回かあって、という何回じゃないね、結構あって、うん、その時はご飯を丸めて丸飲みしなさいって言われて、
1: うんうん、
0: それでご飯に魚の小骨がちゃんとくっついて、
1: はい、
0: 取れていくから、はい、早くご飯飲めって言われました。え、食べるんじゃないの、飲めって言われたもんです。
1: 言われたかもしれない私も、はい、
0: でもやっぱり自分で素人でそんなことやったらいけないよっていうところまで骨が刺さっちゃってるって可能性があるわけですから、はい、お医者さんに行って取ってもらうというのは、うんうん、大人でもありるかもしれない。なんとそれを除去する、異物除去というんですが、これで医療保険とか医療特約の保険金が下りる可能性があるんです。いや、こんなことで下りないでしょうよと思いたくなるんですが、
1: 知らないです。
0: リスナーの皆さん、あなたの医療保険とか医療特約の、
1: はい、
0: ぜひ内容を一度チェックするか、
1: はい、
0: 外交員の方に聞いてみてください、
1: はい、
0: もしかすると出るかもしれないんですよ。でそういったものは他にもあるので、どんな、症状とか、
1: はい、
0: あるいは怪我とか、
1: うん、
0: あるいはやっちまったとか、
1: うん、
0: 言った時にこれは保険金が下りるかどうか、お医者さんに取り除いてもらう、治療してもらう、何かやってもらったら出るかどうかはぜひチェックされた方がいいと思うんですよ。ただ、
1: ね、
0: もちろん契約内容によります、はい、保険会社とか契約内容によって、エイジはああって言ったね、ああやって、保険金下りると言ったじゃないかとなるかどうかは、うん、
1: はい、
0: そのあなたの保険の内容によりますので、
1: はい、
0: ちゃんと確認はしてください ね、
1: ですね。
0: ということでこんなケースもあるんですって。さあ最後に、
1: はい、
0: もう健康ネタです。すぐ試せます。体調が悪いとか言った時はあります？ゆめるさん。
1: いやね、いろいろ季節がね、変わり目とか、
0: そうです、はい、6月だそうじゃないです
1: か、ジメジメしてたりとかすると、
0: ね、はい、そういう時は本当に体調崩しやすい、
1: はい、
0: そんな時にどうされてます？
1: そんな時にいろいろと、うん、まあ、睡眠とったりとか、
0: 素晴らしい、
1: なんか美味しいもの食べ、体にいいもの食べたりとか、
0: 美味しいもの食べるっていいじゃないですか、はい、うん、だけどやっぱり食欲が出ないとか、
1: 出ない時もありますよね。
0: 行った時にですよ、うん、よくツボをしなさいって言いますよね。
1: あ、
0: 例えば頭のてっぺんには100円のツボがある、はい、親指の、
1: はい、
0: 人差し指の手ですけどもね、はい、そこには合谷というツボがあるとか、うん、あるいはくるぶしの近くには三陰交というのがあるとかって、まあ、はい、ツボはあるわけですよ。
1: ありますよね。
0: ところがいちいち覚えるのはめんどくさい、
1: うん、
0: 何に効くのかわからない、
1: はい、
0: そういった時に今日本当にこのまま寝たら、
1: うん、
0: 明日すぐに役に立つ、
1: はい、
0: 耳を揉みなさいなんです。
1: あ、そうなんですね。耳を
0: こう何やったっていいんです、
1: うんうんうん、
0: 耳には全身のツボが詰まってるそうでして、
1: うん、
0: 耳ツボセラピーの方から言わせれば、
1: はい、
0: ちゃんとこのツボってちゃんとあるんですよ、
1: はい、
0: だけど我々素人がそんなことを覚えられるわけがない、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 何でもやっていいんですって。引っ張る、あるいは耳たぶ揉む、あるいは餃子みたいにする、
1: はい、
0: どっかの手品師のようにとか、
1: はい、とにかく耳を揉むと、
0: 何やってもいいんですって、
1: はい、
0: でそうすると実は不審に、
1: はい、
0: 気持ちいいところとか、
1: うん、
0: 俗に言うツボを押した痛気持ちいいとか、
1: はい、
0: あるいは痛いとか、
1: うん、
0: いったところがあったらぜひ入念に揉んでいただく、うん、触っていただく、
1: はい、
0: そうすることでね、不思議なんですよ、ポカポカしてくるんです。
1: あったまってくるんですね。
0: あったまってくるんです、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: ということで、もうどんな風に触ってもいいので、一旦耳揉んでみてください、
1: はい、
0: 体に本当にいいですから。
1: でも血行が良くなるって、本当にね、こう血流が良くなるとすごく健康になりますから、は
0: い、そういうことです、
1: はい、
0: ですから耳を揉むと血流が良くなって、うん、体がポカポカして、うん、そして今日今やってもいいんですよ、
1: はい、
0: このまま夢もな聞いていただいて、
1: はい、
0: 耳を揉みながら、
1: はい、
0: それで番組が終わったら、
1: はい、
0: 寝るとね、気持ちよく明日目覚められると思いますよ。
1: いいですね、じゃあぜひ今やってみましょう。
0: ということで今回は、
1: はい、
0: はい、魚の小骨、それから保険、
1: はい、
0: そしてメインは初恋、
1: はい、
0: ということで3つお届けしました。
1: いや本当いろいろ教えていただいてありがとうございます。よかったです。
0: エイジの小ネタでないと、お相手はエイジでした。この後も夢もなはまだまだ続きます。
1: エイジさん、どうもありがとうございました。以上、エイジの小ネタでナイトのコーナーでした。

今夜もユメルのモナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。メッセージをたくさんいただいてたんですけれども、また次回以降にご紹介したいと思います。次回はですね、永遠のアイドル竹本孝之さんにお越しいただきます。ぜひお楽しみに。私はですね、最近 TikTok の生配信ライブを行ったりしてました。私ゆめるの詳しい情報、そしてこのゆめるのモナイズランジの今後のラインナップは、私ゆめるの X、Facebook、インスタ、アメーバブログ、そして公式ウェブサイトなどでご確認ください。あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。また次回もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私ゆめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私ゆめるが作曲した作品、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからね、1時間は俺の話を聞き放題。待たせたな。覚悟いいかい？どうだいみんな、最近の調子は、楽しくやってんのかい？キキキリンさんが言ってたわ。何でもかんでも面白おかしく捉えなさいって。そしたら嫌なことも、違う見方ができるよって言ってたわ。ちょっと今急に、そういうなんか名言とか聞くの、聞いたり読んだりするの好きだからよ。ついつい今言っちゃったよ。そんな感じでこのラジオも面白おかしく真面目に聞かないでください。それでは今日も参りましょう。アイパー滝沢のフォー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が君も僕も周波数合わせれ一人じゃないほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでなんかちょっと待ってね、なんかどうだいマイク、今マイクでかかった、マイクいつもよりでかい感じ、なんかちょっとね、なんか機材が新しくなっててすごくね感度が良くなってる気がする、いつも通りじゃダメな気がする。ちょっと待って、聞こえてる、聞こえてるは聞こえてるか、なんか感度が良すぎてさ、ちょっと分かんなく、ボリュームとかちょっとバカになっちゃってたらごめんね。ちょっといや今ねヘッドホンでも聞いてるんだけど、ちょっとなんかいまいち、これでいけてんのかな、これでいけてるよね。すいません、あのこんなものを前もってやっとけって話なんだよね、前もってやっとけって話なんですけど、どうだい聞こえてるかい、おい、ちょっと待って、曲は聞こえてるか、いけてんのかこれ、ちょっと分かんなくない、すいません大事なことなのにね、まあ大丈夫か、うんうん、まあまあいいでしょう。まあもし音うるさいなとかなんか小さいなったら、もちろんあの手元で皆さん調整してください、うまいことね。あー、いいじゃないのね、レッツウェーブなんかね、そういいじゃん、いいマイクも変わったし、なんかいいじゃないのこの感じね。あー、まあちょっとみんなに聞いてる、みんなに関係ないんだけどね、うん、いいでしょう。行きましょう。さて、国道と方向道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで、あ、違う、方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりますと。その前、番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん心境はどうなのよ、まあ心境もう1ヶ月以上経つのになんで私呼んでくれないの、私はいつになったらアイパーさんの新居に入れるの、呼んでくれるのという、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで

今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目いっちゃいましょう。今週の1曲目はですね、トンボコープさんですね。トンボコープさんで、ハートビートですね。どうぞー。

がとうございます。というわけでお送りした曲はトンボコープさんでハートビートでした。めちゃめちゃいい感じの、うん、勢いがあってなかなかいいんじゃないでしょうか。皆さんもトンボコープさんを要チェックですね。というわけでありがとうございました。お送りしておりますアイパーテキサのホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょうか。続いてじゃないわ、続いてって言っちゃうの、もう一コーナー終わった気でいるんだ。いつもまだ最後まだ始まったばっかりだった。まだ始まって8分ぐらいしか経ってねえって言うんだよ。いつもさ最初のコーナーなのに続いてのコーナーって言っちゃうよね。なんかもう一仕事終わってるみたいな、どこで一仕事したつもりなんだよって話ですけども、まあこんな感じで面白おかしく捉えてくださいねというわけで、最初のコーナーですね。最初のコーナーはこちら。アイパーさん最近はどうなんだい。ということでね、まあアイパーさんが最近どんなことを思って生活してるのかっていうのを赤裸々にお話できたらいいなと思ってるんですけども、ちょっとね今日さっきも言ったけど、その機材どう、これ音がどうのこうのって言ってたじゃん。だからすげえ感度が良くなった気がするの。マイクも新しくなってるし、でしかもさ俺いつも使ってるねこのイヤホン使ってるの、ヘッドホンじゃなくてイヤホン使ってるのね。なんでかしたら髪の毛をセットしてる時はあのー

によってちょっとなんか変なになっちゃってるかなと思って、それでちょっとごたごたしてたんだよって話ですけどもね。そうなのよ、そうなの、まあまあいいかそれはね。でなんだっけ、そうそうそう、で、最近どうなのアイパーさんということで、まあね、ちょっとちょこちょこね、言いたいことはあるんですけども、そうまずご報告っていうことの私事ではございますが、新居に引っ越して1ヶ月以上が経ちまして、ありがたいね、本当にね、すごくね、ワクワク楽しく過ごさせてもらってるんですけども、最初さ、俺 Wi-Fi 繋がんないんだよみたいな話してたじゃん。だけど結局なんか急に繋がることになって、それも言ってるのに、なんか急に繋がることになったって言ってね。あ、ちょっとごめん、話の途中だけど今ビーって音聞こえる、これなんかさ、どっか工事してるみたいでビーって多分壁に穴開けてんだろうね。その音がすげえスタジオの中聞こえてるのか、もしかして聞こえてるのかみんなにも。まあまあ聞こえてもそれは無視してくださいね、機械が壊れてるとかそういうことじゃないからね。なんかノイズだと、ノイズってなってたね。まあいいか、そんなこと言わなくて、まあまあまあまあ、なんか工事してるやつだの音が入っちゃってたらごめんね。うん、いやいや、いい、まあ、まあそれはそれでいいとしてね、すごい配慮している今日。まあまあまあ、さあ、で新しく過ごし、ちょっと Wi-Fi をで急に繋がったって言ってさあ、で結局それでしばらく配信してて、まあまあまあまあって、音がちょっと割れたりとか、はい、ライブ配信でね、するけど、まあなん思ってたよりはいけるじゃん、使えるじゃんこの Wi-Fi みたいな感じしてたじゃん。で光 Wi-Fi じゃないのになんか心配してたじゃん、最初ってなって思ってたら、6月1日よ、あれは絶対そう、5月31から日付変わって6月1日になった瞬間に Wi-Fi が切れたのよ。絶対そうなのよ、あれなんでなんだろうね、参っちゃうね本当にね。で結局今も Wi-Fi 繋がらずということで、ね、もう嫌になっちゃったから、もうこんなこと考えて嫌だからっつって、もううちにある Wi-Fi の機械外しちゃってる今。そうなのよ、今ね、今だからそのなんで外しちゃったら絶対ダメじゃん、もう繋がるわけないじゃんみたいな、そりゃそうなんだけど、まあ知ってる人、まあちょこちょこ配信とかで言ってるからあれだけど、そのもともと使ってた Wi-Fi、 偶然繋がったであろう Wi-Fi は、そのマンション、うちのマンションの無料で使える Wi-Fi なのよ。たまにあるじゃんそういうとこ、Wi-Fi 無料みたいな、そういうやつだったの。だけどね、あんまりにもそういう感じで急に切れたりとかで、どうしたらいいか分かんない、これ問い合わせてもよく分かんないみたいな感じになってて、まあまあちょっと複雑なんだけど、だからね、今また普通のアイパーさんの自腹ギガを使って配信してるわ。そうなのよ、まあしょうがない、それもちょっとね、そこぐらいだよね、それがちょっと不安というか、ちょっとな、改善しなきゃいけないところで、意外とはね、快適に過ごしてるよ。ただあれだね、ゴミを出すタイミングが分かんないね、分かんないつか、慣れてないつか、まあもともと新しい町だから、ゴミを出す曜日も違ったりするじゃん、で回収を追う方も違ったりするじゃん、だから余計なんだけど、前のところはさ、24時間いつでもゴミを出していいシステムだったんだ、そのゴミ置き場があってね、だからそういう それで10年ぐらい慣れてたから、ついつい何曜日が何のゴミとかさ、どれとどれのゴミを一緒にしていいのか悪いのかとか、だからね、そういうのはね、分かんないから大変よ。だからうちね、見えないところに今ゴミの山ゴミ袋の山がね積んであんの。あれどうにかしないとダメだね、不衛生だ、ああいうの。まあ生ゴミとかがね、足元に置いてあるとかそんなことはないんだけど、
あれ難しいよ。

ね、みんなもあるでしょ、そういう新しい町に行ったらさ、ちょっとゴミを出す日にちがずれて分かんなくなっちゃってるみたいな。あれね、ほんとモヤモヤするんだね。しかもさ、引っ越ししてまだまだつか、もう今1ヶ月ちょっとだけど、まだ正直段ボールとかも残ってんのよ。まだ段ボールから2を解いてないのもあったりするから、まあもうきっとあのまんまなんだろうな。だからそういうタイミングをね、見計らってっていうの、ちゃんと覚えてやんなきゃいけない。もうちょっと時間かかりそうだね、そういう意味で慣れるっていう意味ではね。まあでもね、ちょっとありがたいことに、マリとハナ、アイパーさんちの可愛い猫ちゃんたちね、もうちょっとずつ慣れてきてる感じ。まあちょっと花はもう完全に慣れてるかなって感じ。多分ね。まあ見た目だよね。マリはね、たまにピンポーンってほら宅急便とか来るとすぐ隠れる。まあ、すぐ隠れるね。隠れちゃうんだよな。あれはまあかわいそうというか大丈夫だよって言ってるんだけどね。なかなかね。まあまあまあしょうがない。でも楽しくやってるかな。うん。でね、やっぱりね、それでやっぱその、寝る部屋と、テレビ見る部屋でちょっと分かれてんだけど、ちょっとだけ広くなって、まあで綺麗な家だし、すげえ綺麗なのよ。だからすげえ俺気に入ってる。明るいしいいじゃない、明るいとこっていいよね。おいで、もうちょっと前にもここでも言ったけど、やっぱりね、寂しいね一人は寂しいでさ、やっぱ一人寂しいな、パートナー欲しいなと思うじゃん。で、ちょっと最近ね、ちょっとまあどうしようかすげえ悩んでんだけど、あれだけもう二度とやらないって言ってた婚活アプリっていうの、婚活っていうか婚活アプリか、またやっちゃおうかなって今悩んでるんだけど、でもな、どう思うこれみんなね、え、婚活アプリまた登録しちゃう？でもな、意味ねえんだもんな。いや俺はだよ、それで出会って結婚する人もいるし、実際ね、俺の周りとかでも、周りとか例えば、マネージャー、吉本のマネージャーでも、俺のマネージャーじゃないけど他のマネージャーでも婚活アプリで知り合って結婚したよっていう人もいるしね。だからね、それ以外でもいるんだけど、いるのよ、 いるしよく聞くじゃんそういうの。だから婚活アプリが全部ダメっていうか、みんなにダメってわけじゃないんだけど、おアイパーさん合わないんだよな。でもな、でもそうしなくてはくてはそうしなくてはって言った今、そうしなきゃ出会いがないんだよね、出会いがって思っちゃうんだよな。でもどう思うみんな。でもな、前もう、婚活アプリもう2回ぐらいやってたよ、ちゃんと課金、もちろん課金もしてね、やってたよ。半年を2回ぐらいやったか、半年やって、でその後また、ちょっと1ヶ月2ヶ月空けてまた半年やったのかな、ぐらい別やったけどさ、全然なんかね、合わないんだよな俺にどう思うこれ今ビビって今割れた音、大丈夫、どう思う、なんかな、なんか違うのよ俺はね。何が合わないって、やっぱりまあおじさんだし、考え方が古いってもあると思うのよね。このアプリで知り合って、あこの人いいなとかってメッセージ送って、何デート行って、あ食事してとかっていう感じが俺ね、まだおじさんだからそういう世代じゃないじゃん俺らは。俺らはその何つうの、アプリなんて、婚活アプリなんてない、時代の人じゃん。まあ結婚相談所とかはあっただろうけどね。だからさ、やっぱりさ、俺の場合ね、ちょっと言うよ、やっぱりなんかどっかで知り合ったりとか、まあ出先、まあどこでもいいんだけど、例えば「ああの人かわいいな」ね、から入るじゃん。だって あの人いいじゃん、感じがいいねとか、そういうとこから入るじゃん。で、あいいな、好きかもとか、あ好きに、なんかあの人と仲良くなりたいなとか、なんかそういう感じなわけよ今までずっと。例えばナンパもとかもそうじゃん、あの子可愛いからちょっと声かけようよみたいな感じでうまくいってお付き合いするとか、例えばね、とか
キャバクラ行って、あの子か

可愛いから指名しようみたいな、でそういうことよ。でそこで、仲良くなってキャバ嬢とお付き合い、その子とお付き合いするとかね、そういう感じでやって、まあ、それが、まあ、普通とは言わないけどじゃん。それでやってきたわけよ、アイパさん。まあなんだローラー作戦で片っ端からアイパさんが可愛いなと思う人には声かけて、刑事と一緒で足を使って、ね、やってきたから、このさスマアプリで見て、まあ、写真とか載ってるじゃん。写真で見て例えば可愛いと思っても違うのよ、やっぱりこの感じが。写真だけじゃないのよ、まあ、顔を見たら顔は見れるよ写真でね、アプリの写真で見れるよ。けどやっぱり今ほらあの子いいなと、あの子可愛いなってナンパする、例えばねナンパするみたいなことあるじゃん。でそこでなんつったらいいんだろうな、ナンパ、それは顔見て可愛いはあるけど、顔見て可愛いはあるけどやっぱり顔だけじゃなくて、なんつったらいいんだろうな、そのなんつったらいいんだろうな、可愛いだけ、空気感も多分きっと感じ取ってんだろうね、わかる、空気感だから。このアプリで写真見て見ただけじゃ何とも思わないのよ。いやそれは写真見て可愛い人もいるけど、何とも思わないのよ。そういうの、そこなんだよ、人間味がないからっていうのかな、だから興味が持てないのかもしれない。わかる、言ってることだから俺合わない気がすんだよな、本当に。そうなのよね、だからもう合わない、俺はアプリをやめようと思ってやめたんだけどね。でも結局そこにすがんなきゃいけないわけ、やだよ俺って。すがるも何もだって、特にさ、うまいこと、なんつうの、いい、まあ出会いがなかったとは言わないよ、まああったけど、そうあったよ、ゼロではないけど、なんかそれにしても効率悪いなと思っちゃってさね。結局まあこれさ、もう相葉さんもうおじさんなんだから、もうしょうがない、そんなね、街中で見て可愛い子いっぱいいるけど、じゃあ何、相葉さん何、街中で可愛い子見つけてナンパすんの、そのおじさんで、そんなうまくいくわけないじゃんってことだよね。だから それでも彼女欲しいってなったら、じゃあアプリを使いなさいとか、じゃあそういうお店行きなさいとか でしょ、そういうことを言いたいんでしょ、みんなもね。ちょっとね悩んじゃうよね、そんな、いや本当に、いやなんかね、いや家に新居に引っ越して、そうなんだよな、結局写真だけじゃダメなん、写真、同じ顔見るでも写真とその雰囲気って伝わってこないじゃん、その人の雰囲気ね。で写真の写りもあるわけじゃんとか、難しいよ、ね、やっぱ足で稼ぐしかないんだろうね、刑事と一緒だね、刑事と一緒だし逃亡者とも一緒だわ、やっぱり楽しちゃダメ、ちょっと急に刑事から逃亡犯罪者の風に舵を切ったけど、まあどっちでもいいんだけどね、っていう感じよ、今すごく悩んでる、だからそれ、まあとはいえね、まあなんかいつどこでどういう出会いがあるか分かんないからね、待ち人現るっていうパターンあるからね、急にね、まあそれはそれで、ちょっとそこをね、ほんと寂しい。いやマリと花いるじゃんは分かるよ、マリと花いるの分かってるよ、それはもちろんいるよ、いる上でだからね、いてこそだから、いてこそってよく分かんないけど、まあそういうわけで、それをすごく最近危惧してる、心配してる悩んでる、って感じなんだよね。なんかいい方法あったら教えてください。というわけでこれ1曲いきましょうかね。続いての曲はサイトープさんで It's myself です。どうぞー。

というわけでお送りした曲はシャイトープさんで It's Myself でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょうかね。続いてのコーナーはこちら、皆さんからメールがたくさん来てるよ、読んでいくよというわけで、まあメールはね読んでいきたいんですけども、行きましょうかね。ありがたいことにいっぱい毎回毎回ありがとうね、本当に本当に感謝よ。この番組はねもうみんなの、ね、メールがないと成り立たないからねよろしくだよ本当にね。というわけで、メールテーマもありますが、普通歌もね来てるので普通歌読ませてください。ちなみに今日今回の今週と来週のメールテーマは奇跡ということで、奇跡を送ってくれたんですけど、奇跡に関することを送ってもらいましたが、ちょっとその前に普通歌いきましょう。普通歌もありがたいね、いきましょう。アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママ、こんばんは、いつもありがとうよ、ありがとうよ。アイパーさん、嬉しいことがあったので報告させてください。いいね、なになになに、何よ嬉しいことって。数年ぶりに一人で電車、しかも通勤時間帯に、乗ってお出かけできたんですと。おう、それがどうしたのって言われちゃいそうですがと、精神的に病んで、以降公共交通機関に乗るのが怖くなってたんですが、おう、平日の昼間にお父さんと電車乗って出かける練習始めて、ちょっとずつ自信つけてお出かけできるようになりました。おお、いいね。そしてやっと一人で電車に乗って友達と待ち合わせできるようになりました。素晴らしい、素晴らしい。このまま乗れなくてもって思う日もありましたが、自分でもまたできるように戻れるっていうのはとても嬉しかったです。いやー、いいね。

次の目標は新幹線に乗って京都の浜中本社さんに行って阿弥陀折に行く。おー、いいね。最終目標は東京のカフェナさんに行ってアイパーさんのワークショップを受けることですと。自分ができることをちょっとずつやって自信つけていきたいです。アイパーさん応援してくれると嬉しいです。素晴らしい、いいね。いやいや、いいよこれ。だから、まあちょっとね、精神的な病気でちょっと病んで、もう電車とか怖くなっちゃってとか、そういうことで、公共交通機関がちょっと苦手になっちゃったみたいな、それを克服、この克服できたっていうのがすごいね。あー、素晴らしい。なんか嬉しい。自分のことのように嬉しい。そういうなんか苦手意識を改善できるっていいよね。あのね、この間もう言ったかな、わかんない、言ったかもしれないけどね、言ってたらごめんね。クリスタルジムって言ってね、アイパーさん、あの吉本の、スポーツジムがあるの。野田、マジカルラブリーの野田クリスタルさんが、まあ、館長として一応主催というか、まあ、やってるのは吉本なんだけどね。そこでまあ、だから看板となって立ってるのがそのマッチョの野田さんとかな、野田さんなんだけど、そこでね、アイパーさんもたまに月に1回ぐらい編み物を教えてたりするんだけど、そこに来てその編み物をね、した人が、昔やったけど嫌になっちゃってやめちゃったんですっていう人が俺の編み物ワークショップ来てくれたの、編み物教室に。なんで嫌になっちゃったんですかって言ったら、なんか小さい頃、小学校の時にその編み物やってて、うまくできなくてすげえ先生とか親に怒られて、もうそれからもう編み物が嫌になっちゃったみたいな。で、それから一切触ってないって言って、もう40ぐらいの人かな、40ちょいぐらいの人かな。だけど、お笑いが好きで、そのクリスタルジムには来てると。で、体を運動したりとかしながら。で、お笑いも好きだから見てたりするっていう中で、そのスタジオレッスンの中で編み物っていうのがあって、アイパーさんの編み物見つけて、ちょっとトラウマなんだけど嫌だけど、もしかしたら芸人さんがやってる編み物教室とかだったら楽しくできるんじゃないか。もしダメならダメでいいやっていう感じで、来てみたんだって。いや、実はトラウマがあるんですって言って、トラウマあんのみたいな。だからその、もしかしたらこの芸人さんがやる編み物教室だったら、それ克服できるかなと思ってって言って、受けに来てくれた人が、その次もまた来てくれたので、結果ね、まあ3回ぐらい連続というか来てくれてんだ。で、2回目ぐらいに言って、あれどうでしたって言ったら、克服できました、できたってことですか、こうやって2回目来てるとか、いや、そうなんです、もう楽しくてね、編み物の考え方というか、嫌なイメージなくなりました、みたいな感じで。でもその人も克服できたのよ。そういうの聞くと嬉しいじゃん。あ、よかったな、みたいな。それにちょっとでも俺が、関わってるというか、ね、そういうの嬉しいじゃん、そういうの話を聞くだけでもね。特にそっちは俺がね、関わってるあれだけど。で、これでさ、タコママに、こういうタコママも自分なりに頑張ってお父さんと一緒にこう練習してとか、かわいいじゃないの。練習して、お出かけの練習して、いや、素晴らしい。うわー、いいね。おめでほうだね。お寿司でも食べて、おい、寿司でも食ってこいよ、じゃあ。な、食ったか？もう、お祝いしたか？克服して。克服のお祝い。まあ、とはいえ、無理はしないようにね、ちょっとずつでいいと思うよ。いや、俺というかさ、克服できた、みたいな。あ、じゃあもう大丈夫だって、調子に乗ってたら、あ、やっぱりダメだって、なんか、そういうのがあったりするから、無理、それでも、今が大事かもしれないね。克服できたと思った後でも、ゆっくり、まだもうちょっと様子見てるっていうのが大事かもね。まあまあ、それでもいけるっつって、一人旅とかするんだったら、しちゃう人もいるかもしれないけどね。ああ、いいね、よかったよかった。ああ、素晴らしい。いいよね、こういう大人になってもそういうなんかね、嫌なことを克服できるって最高だね。うん、おめでとうだよ。続いていきましょう。普通歌ですね。ラジオネームマルチ。おう、マルチ、いつもありがとうよ。最近よく送ってくれんじゃねえかよ、マルチ。ありがてえよ。普通歌ですね。アイパーさん、こんばんは。ご機嫌、ご機嫌大満開で。

エスカルト。満開ね、いいじゃねえか。う、もちろんだよ、イライラが多いお話をされそうなのよ。ちょっとね、やっぱ更年期障害じゃないかということで、ちょっとイライラすることが多いよって話を前したよね。イライラが多いお話をされた、アイパーさんにおすすめのストレス解消法を教えます。おい、何、年を取ったおじさまに、お話ししたら、ネットフリックスの韓国の恋愛ドラマを見たり、おアイドル日向坂46の、センターの女の子が好きって言ってました。そうな、年を取ったおじさんにいろいろ話聞いたらね、もう、アイパーさんもネットフリ、で、推しドラマや推しアイドルを見つけて楽しんでみてはどうでしょう。そうなんだよね。俺ほんと推しのアイドルとかっていないんだよな。できる気もしないというか、あ、それはもちろん可愛いなとか、あ、いいなって、そういう子はもちろんいい、それ見たらアイドルなんてみんな可愛いじゃん、女優さんとかでも。それは思うけどね、なんかその推すっていうことまでしないというか、できないというか、なんかね、そこまで熱を持ってないんだよね。でもそういうのあったらね、いいと思う、いいよね。そういう嫌なことがあったら、そっちへ、そっちでストレス発散というか、気を紛らわせるみたいな。あー、そうなのよ、そういうのができたらいいなと思うけどね。ありがとうよ、マリッチ、いつも。まあでもだからいいよね、だからそういう意味で言うと、推しがいる人っていうのはある意味幸せなのかもしれないね。わからんけど、いいですね。というわけで、ちょっと1曲いきましょうかね、ここでね。続いての曲は、あ、懐かしソングだよ、これ。ちょっと待ってね。はいはいはいはい、はい、これね。ちょっと待って。いいよ。これ、いきましょう。ちょっとごめんね、今歌詞をね、出してた。懐かしいよ、今回の曲も。これも世代、まあみんなわかるかな、みんな若い子しか聞いてないからあれだからね。いきましょう。今週の、懐かしソングは石井明美さんですね。石井明美さんでチャチャチャです。どうぞー。

0: When I dance to you, ra-cha-cha-cha-ho, advancing, give 'em ho ho. I wanna dance to ra-cha-ho-ho, advancing, give 'em ho ho. これいい曲ですよね。これ好きなのよ俺。というわけでちょっとすいません、ちょっといつも以上にちょっとひどい感じですいませんけども、素敵な曲には間違いないので、改めて皆さん、サブスクなどで聴いてみてください。というわけでお送りした曲は、チャッチャッチャ、石井明美 with アイパー滝沢でチャッチャッチャでした。ありがとうございます。ということでね、 OK、 ちょっともうちょっと歌えるかなと思ったんだよ。もうちょっと上手に歌えるかなと思ったんだけど全然歌えなかったってこと。うん、いきましょう。というわけで今回のメールテーマは奇跡ということで、奇跡に関することを、皆さんに教えてもらいたいなと思って、奇跡にしましたと。ちなみにね、アイパーさんもね、奇跡なことある。奇跡って言っていいのかどうかわかんないけど、俺ね、保育園の時かな、保育園のだから5歳とか4歳ぐらいの時に、まあ、交通事故にあって、自転車乗ってて車にひかれたんだよね。んでその時に、まあ、もちろん病院連れて行って時にね、先生になんかとにかくね大変な大事故だったのよ。大事故で親がで連れてくれじゃん。でその時に先生、病院の先生に親がどうなんですか、うちの息子の子、うち子はって言ったらね、正直言ってどうなるか分かりませんと、ただやることは全てやりましたっていうふうに言われたって言ってたのよね。ということは一歩間違えたら、もしかしたらアイパーさんそこでね、亡くなっちゃってたかもしれないじゃん。だけどある意味だからこうやって今こうやって元気でいられるとか、これ奇跡なんじゃないかなって思ったんだけど、どう？奇跡じゃない、これ奇跡だよね。あ、そんな大事故だったんだって。俺はもう覚えてない、入院してた時のことは覚えてるよ、けどもうその時のこと全く覚えてない。全くなんとなく覚えてるかな、どうなんだろう。そのこの記憶がなんとなく覚えてるってのは、事故を起こした後の大人になってだんだんとなっていく上で、あら、こうやって事故を起こしたんだっていうイメージのまんま来てる、作られたイメージなのかもしれないけどね。そうなんだ、そういうことがねあったりしたのよね。それはなんかでもなんか意味がよくあり言うじゃん、なんか意味があるのかなみたいな。アイパーさんこうやってそこで神様に生きながらせてもらえたってことは何か意味があるんじゃないかなみたいなね、役目があるんじゃないかなと思って、なんでまあ生きてます生きてますっていうのはあれだけど、そうなんだ、そういう経験してんの一応アイパーさんも。そうなのよね。なのでみんないろどんでもそういうことだけじゃないよ、そう命に関わることじゃだけど関係なく、奇跡なことってすごいじゃん、なんかね。だからそういうのいろいろ聞きたいなと思ってね、行きましょう。あ、時間なくなっちゃった、これ時間なくなっちゃうね。時間なくなってメールを早口読むのやめてくださいって怒られたから、そういう注意のメールもお便りも送られてきたんで、ちょっとでアイパーさんの最近の話とかいらねえんじゃねえかって言われたんで、そこをなくしてメールゆっくり読んでくださいよっていうちょっと来てるんで、ちょっとねちょっとそこも考えながら、やばい。まあ今週はいいのだから、来週の方なの、方なのね。問題はいつも最後駆け足でパパパってなる、それがなんか嫌なんみたいよ。で嫌だったってしょうがないね。だからそうなんだから、2週連続でさ一応テーマとしては2週分のあれで来てるわけじゃん。別にさ2週で終わらせる必要はないんだよね、別にね。3週目に入ってまた新たにメールテーマを読んだっていいんだよね。そうでしょ。まあ俺が全部ルールというか決めてるんだから、なんとなくね2本撮りだから2週で終わらせた方がいいんじゃないかなっていうことで、まあ、 いきましょう。こんなこと時間なくなっちゃう。行きましょう。まずですね、ちょっと待って、用意しとけって話。そうだね、行きましょう。ラジオネーム、なったんゆっちゃん。おう、いつもありがとうよ、なったゆっちゃん。行きましょう。兄貴おすすめ、極道様ですと。射程の皆さんこんばんはと。おう、私は奇跡だらけですということで、例えば落ち込んでいると懐かしい車やナンバーの車がそばに来ます。懐かしい車やナンバーの車がそばに来ます。うん、偶然と思うでしょ、探すと全然来ません。あー、なるほどね。懐かしい、あー、なるほど。先日友達にチケットを送るときプレゼントを買って入れようとして、友達の好きなコスモスの絵の缶を見つけましたと。春にコスモス2色あって2色とも友達の好きな色、縁があるなぁと驚きましたと。思い出の冷蔵庫を手放すとき、新しいのを選んでくれた人が思い出と同じ名前でポロッと涙が出ました。長く生きてきてその名字を他で見たことがありました。ああ、そうなんだ。私土日が仕事ですが、アイパーさんが札幌に来る日2日とも行けそうです、奇跡ですと。両方行ったらやばいで嫌ですかということで、うう、いや全然嫌じゃないよ、ぜひ来てよ。あー、でも確かにね、こういう奇跡とかいいね。こういうの長く生きてきて名字その名前の人に会ったことがないとか、その時たまたま思い入れを入れてた冷蔵庫を手放す時にそういう人と知り合うとか、あー、まあ確かに奇跡、まあ奇跡って言うと話が大事になっちゃう、大それたことになっちゃうかもしれないけど、でもそういう偶然というかはあるよね。俺もね、なんかね、例えば電車とかどこでもいいんだけど、たまたまその他の人と隣り合わせで座ることとかってあるじゃん。そういうのって必然なんだろう、偶然じゃなくて必然なんだろうなみたいなふうに思うよ。なんか意味があるんだなと思う。例えば名前が一緒だったりとか、例えばね、俺結構昔だったのよ、裁判所の待ち合い、あ、どこどこで待っててくださいって言われた時に、長居する時待ってたら誰かと誰かなんかね、2人人がいて、その間に座ったの。そしたらその俺より先に座ってた隣の人が名前呼ばれて、なんとかなんつったっけな、野村厚志さんみたいな感じで呼ばれて行ったのね。あれ厚志じゃんと思って、あ、俺も厚志だよみたいな感じ、わかる、この感じすごくない。で反対側の隣の人もじゃあきっとそうなのかなと思ったね。そしたら全然違ったけど、でも全然違ったけど、これすごくない、これ奇跡じゃん。奇跡というかそういうなんかあるんだと思わないって思っちゃうよって思ってんの。いや、アツシなんて名前いくらでもあるじゃんみたいな、多い方じゃん、人の名前として、わかるよ、それも分かってるよ。だけどさ、裁判所のね、365日ある中のそこの裁判所の、なんで裁判行ったんだその前にって、そこが気になるよって話じゃない。裁判所の長椅子にたまたま座って、だって時間がずれてたら違うわけじゃん、それはでしょ。で長椅子だってそこだけじゃないから他にもあるからね、とかで隣に座ってた人が俺と同じ名前とか、これは奇跡でしょ。あ、なんて言った、奇跡、必然、偶然じゃない、必然ですと、ちょっと奇跡とまた話が変わってきちゃう。いや、わかんないけど、だけどとにかく、だから奇跡というのは何かしらそういう意味があるもんなんじゃないかっていうのが常々思ってることなのよ。何かどっかしらで関わり合いがある、まあそれはもちろん細かいこと言ったら、いや同じ日本人だろう、もうそこで関わり合いがあるじゃんとか、そういうことじゃない、そういうことじゃないんだよ、そういうことじゃないでしょね、とかね、なんかそういうのね、あると思うんだよな。だからわかるよ、なったんゆっちゃん、この気持ちすごくわかる。あー、素晴らしい。でもこれはね、いいと思う、こういうのを 大切にしていきましょう。皆さん意外と気づかないだけで、例えば電車に乗ってても隣の人の名前とか、例えば血液、まあ血液型はあれだけど、名前とか、まあ住所でも何でもいいけど、なんか生い立ちとかわかんないよ、 ね、話しかけないじゃん、名前何ですかなんてとか、どうとか言わないだけで意外に共通する、全くの赤の他人、その日しか会ってないことない人でも共通するものある。その共通するって言って、それあれだよ、埼玉県出身、同じ埼玉出身ですねとか、そういうことじゃない、そんな広い話じゃないからね。分かるでしょ言ってる意味が。ん、もう時間になっちゃったよ、やべえ、もうちょっとエンディングいきましょう。うわ今日いっぱい来てんのよこれ、来週メール祭りにしようか、いっぱい来てんだ、うわー、すいません、ちょっとでもそういうことは俺そういうの好きなのよ、偶然だ、運命とかもそういうのだ、奇跡とかね、そういうのなんかあるのよ、絶対に何かしらあると思うのよ、そのお互いが引き寄せてる的なことっていうのかな、うん、じゃあまあいいか、ちょっとエンディングいきましょう、エンディングでーす、1枚しか無駄だね、エンディングでーす、はい、ありがとうございますね。さっきのね、なったゆっちゃんのにも書いてくれましたが、今月は、あ、そうそう、今月ね、6月14日ネタライブやるからね、もう来週だよ、ネタライブとコーナーライブ、まあ基本的にネタライブだけど、時間が余ったらちょっとコーナーライブやろうかなと思ってるので、歌舞伎町スパークルというところで、14時からかな、1時間ライブなんで、ぜひ来てください、まだまだチケット発売中なのでよろしくお願いしますよ。おいで、まだ6月はね結構ちょこちょこねやるんですけども、あ、そうだね、そうだね、で待って待って、やばいやばいやばい、で札幌に行きます。6月20日と21日、20日は、札幌のカナリアさんで、アミダオレ、に参加させてもらって、6月21日日曜日の方はサツコスっていうね札幌のイベントに、参加します。まあ、詳しいことはアイパスの SNS で見てください。おいで、もう一つ、6月28日は盛岡行きます。盛岡の大通り、大通りっていう通りがあるの、大通り商店街の中にひまわりさんっていう手芸店があるので、そこでもう阿弥陀織に参加します。プラス次の日ちょっと一泊して29日に盛岡で阿弥フェスやろうと思ってます。なので場所とかはちょっとアイパスの SNS 見てください。盛岡城跡公園あたりでやろうかなと思ってるんですけども、まあ詳しくは SNS でチェックしてください。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、バイバイ。
1: 本当さ、確かに
0: アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: 今週は第1458回目の放送になります、
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は6月12日の金曜日27時、はい、ということは6月13日土曜日の午前3時というね、
1: はい、
0: 深夜深い時間帯の放送ですけれども、はい、まあこの時間帯がね、おはようございますの世代の方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、深夜です、
1: はい、
0: あくまでも深夜です、はい、そして放送でね、紹介する楽曲の詳しい情報などはですね、
1: はい、
0: ミュージックバードさんの、ホームページにあります、
1: うん、
0: 週刊メディア通信のね、あの紹介コーナーもありますので、ここ毎週高島が原稿入れて更新してますんで、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。まあラジオなんでね、
1: うん、
0: ほら聞きながらこうどんどん流れてっちゃうんで、
1: うんうん、
0: あの曲なんだっけとかね、うん、思った時にはそこ見ていただければ、うん、確認できるようになってます、うん、でその他にですね、今高島みきおの X アカウント、それから高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にもね、週刊メディア通信の情報とかをどんどん出してますんで、ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そして一部の放送局はレディモという名前のアプリがあるんですけれども、うん、これはスマホを使ってコミュニティ FM を聞くアプリです、
1: はい、
0: なのでね、ぜひスマホの方にダウンロードしてね、お試しいただければと思います、それではともちゃんから番組宛てのね、はい、メールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そしてですね、 X の方でのポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても結構です、
1: はい、
0: 週刊メディア通信という番組名をつけてですね、
1: はい、
0: 番組のご感想や実況ポストなどをどんどんしてください。
1: お願いします、
0: 週刊メディア通信の刊は週刊誌の刊です。間という字ではないので、くれぐれも間違いないようにお願いいたします。ではね、 X でこの週刊メディア通信についてね、
1: はい、
0: ポストしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: 今日収録しているのはね、
1: はい、
0: 6月4日木曜日に撮ってるんですよ、
1: うん、
0: 今回は、
1: うん、
0: なので5月29日金曜日に初回放送がありました。これ多分町あかりさんがゲストの回だったと思うんだけど、はい、この回のね、あの放送後に、
1: はい、
0: X にポストしていただいた方のお名前を紹介します。一応あの X の方でそのタイムライン検索をしてるんですが、はい、うん、アプリによってね、表示されない場合があるので、本当、お名前飛ばしちゃった方がいらっしゃったらすいません、
1: うん、
0: 先に謝っときます。
1: では
0: 行きます。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、カンラッコさん、塩地さとしさん、自動ドアさん、本若羊さん、タカさん、オレンズさん、
1: はい、
0: ジャクジャク関連さんですね、うん、いつもありがとうございます。そしてですね、 X の方でね、番組の放送の告知とかね、
1: はい、
0: 高島がポストしたあの番組のね、放送のお知らせにね、
1: うん、
0: いいねやリポストしてくださってる FM 局さんのアカウントをですね、紹介したいと思います、はい、X アカウントを紹介します。名古屋のミドルヘム761さんは金曜日27時から放送していただいてます。そして水曜日の12時から放送していただいてます。長野の高ぼっち高原 FM さん、そして水曜日の19時から放送してくださってますね、調布 FM さんですね、調布 FM さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、その他の局の方も X アカウントを使ってらっしゃる局の方ですね、
1: うん、
0: どんどんポストしていただけると大変助かりますんで、お願いいたします。で今日はね、
1: はい、
0: あのゲストが、
1: うん、
0: あのともちゃんがね、呼んでいただいたという、
1: はい、
0: アーティストの伊藤洋平さんがね、
1: はい、
0: この後登場しますけれども、
1: はい、
0: まずはその伊藤洋平さんのね、最新アルバム、
1: はい、
0: Life のね、表題曲でもあります、
1: はい、
0: Life をね、聴きながらゲストコーナーを始めたいと思います。ではお楽しみに。

0: ここまでお聴きいただいている曲は今日のゲスト伊藤洋平さんの最新アルバム「LIFE」の1曲目に収録されております。もうこのノリのいいね、とても心地よい楽曲ですけれども、はい、曲名はアルバムと同じく「LIFE」です。そして今日のゲストも目の前に出してます伊藤洋平さんです。よろしくお願いいたします。
1: ミュージックバード週刊メディア通信をお聴きの皆さん、はじめまして、どうぞよろしくお願いします。伊藤洋平です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日はね、この伊藤洋平さん、この番組でもね、はい、ともちゃんのコーナー含めて何回かね曲紹介させていただいてますけれども、はい、ともちゃんのレコメンドゲストということでね、はい、お越しいただきましたんで、でまずはね、
2: はい、
0: ともちゃんの方から恒例のプロフィール読みをお願いします。
2: はい、伊藤洋平さんのプロフィールです。宮城を拠点に東北全国で活動するミュージシャン、音楽で宮城を盛り上げる、宮城の音楽を盛り上げるをコンセプトに自身のライブや楽曲制作をはじめ、学校ライブや地域企業とのコラボレーション、歌作りなど音楽を軸に多方面で活動を展開。音楽ライブを通じて楽しいや笑顔、夢を届け、聴く人の力となることを目指している。また宮城での音楽イベントの主催、仙台アンサンブルや年に一度のその年の集大成となるワンマンライブの開催のほか、宮城では自身の名前がついたラジオ番組のパーソナリティも務める
0: というのがね、
1: はい、
0: 今日のゲスト伊藤洋平さんのプロフィールですけれども、
1: ともちゃんがこういうの読んでるのに初めて聞きました、ね、
0: ですか。
1: はい、
0: ともちゃんと結構お付き合い長い感じですか。
1: いや長くはないんですけど、まあ、はい、お仕事でひょんなところで、
0: はい、
1: 出会うことができて、
0: はい、
1: それからまあそのご縁が、まあ、今日ここにつながってると思うんですけど、
0: はい、そうですか、はい、そして今日ね今収録をしているのは、まずその初回放送としては6月1日金曜日の27時6月13日の午前3時のね放送で初回放送をお届けしてるんですけれども、はい、収録としては実は、6月4日に収録してまして、はい、だから記憶に新しい台風6号がですね、
2: はい、
0: 来た翌日の収録ということで、うんうん、そして伊藤平さんはね新幹線でね、
1: はい、
0: 宮城からお越しいただいてるということで、はい、1日ずれてたらね早まったらちょっとやばかった感じがしますよ ね、
1: だって新幹線が止まってたっていう情報も聞いたので、う
0: ん、はい、
1: いやちょこれついてるなと。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ収録日当日の、
1: はい、
0: 入りというか、
1: はい、
0: お越しいただいたって感じですよね。
1: はい、そうですね、もう朝移動してきました。
0: なるほど、はい、本当ありがとうございます。
1: とんでもないです、ありがとうございます。
0: はい、そしてアルバムライフがね、
1: はい、
0: 6月の1日に発売になりまして、
1: はい、
0: こちらは全部で、まあ、12トラック入りというですね、
1: はい、
0: まあ、愛の歌という楽曲が2つのバージョン入ってますけれどもね、はい、12トラック入りのフルアルバムですけれども、こっち久々のというか何作目のアルバムになるんでしょう。
1: 5作品目、5回目、
0: 5作目の、
1: はいはい、のアルバムになります、
0: ね
1: は
0: い、ということでもう曲数もねたくさんあるんですけれどもね、うん、今回のアルバムは、出会いと別れを繰り返す中で見出したテーマ、坂と旅、そして生きること、ライフというね、
1: うん、
0: そうそうたるサウンドチーム、レコーディングメンバーの創造性、うん、時に包み込むような温かく豊かな音、うん、同時にハッとするような熱く研ぎ澄まされた演奏ミックス、マスタリングというですね、うん、
2: すごい
0: これ宣伝資料やりますけれども、
1: ありがとうございます、
0: 音楽活動20年を経たということですけれどもね、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: いやーそうですか。でも結構すごくねバラードと、
1: はい、
0: アップテンポのね、
1: うん、
0: バランス感というかね、うん、メリハリのあるアルバムだなと思いましたけれども、は
1: い、
0: もうすでにねアルバムを聴いてらっしゃるファンの方も多いと思います、
1: はい、
0: ぜひねファンの方、この番組を聴いていただいている、ね、方ですね、 X の方でどんどん実況ポストとかですね、
1: はい、
0: ご感想のポストをお願いしたいと思います、
1: うん、
0: ファンの方からもねメールをいただいてまして、まずは紹介したい

0: 姿を見かけしました、うん、皆さんがこのアルバムの発売とアルバムについて陽平さんのお話を楽しみに待っていたんだなと感じました、ゲットできた CD これからいっぱい聞きたいと思います、うん、さてそんなアルバムの1曲目ライフについて質問です。これ歌詞からねちょっと引用されてますけども、はい、君は元気ですか、まだ道の途中だよ、待ってる人がいるよ、ひねった難しい言葉ではなく温かな語りかけ、私たちが使うような言葉というのでしょうか、そんな耳なじみの良いフレーズが歌詞に散りばめられており、耳に残るリズム感も心地よく思わず口ずさんでしまいたくなるような曲だなと感じました。使う言葉の温度感にもこだわりを持って歌詞を書かれたのかなと思います。ライフを書いていく中でメモ書きも含む第1項から大きく変わった言葉、うん、逆にこれだけは譲れないと残した言葉、うん、最後の最後に変更されたフレーズなどありますか、うん、そのあたりの話をぜひ聞きたいです、うん、曲の始めでは立ち尽くしていた丘の少年が、うん、曲の最後に風に立っていた丘の少年になっているところ秀逸だなと思いました、うん、ここはすごく好きですとありますけれどもね、
1: ありがとうございます。
0: ということで今日のゲスト伊藤陽平さんね、このライフという楽曲そのものについての質問をいただいてますけれども、はい、歌詞についてですけれどもね、どうですかこの、第一項から大きく変わった言葉とか、まあ、あったけど、まあ、実際完成作品には入ってなかった、まあ、言葉であったりとか変更されたフレーズとか、なんかお話できる範囲で結構ですけれども、
1: まず褒められると喜びます。
0: あ、そう
1: か、はい、まずね褒められると喜ぶ生き物なんで、まあ、まずこのなんか秀逸だなんて言葉を言ってもらえたら、もう私の尻尾がビュンビュンしてますよね、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: あのこれだけは譲れないみたいなところは、
0: はい、
1: あのこうピックアップしてもらえてる、まさにあの言葉にあるんですけど、
0: はい、
1: 君は元気ですかっていうのはなんかすごくいいなって僕自分でも思ってて、
0: はい、
1: あのここだけはあの消さずにいましたね、はい、
0: うん、そうですか、
1: なんか君は元気ですかっていうのをこれ多分これ思ってる時この人一人ぼっちなんですよ。
0: なるほど、
1: はい、はい、だからそれがなんかいいなと思ってて、
0: はい、
1: 寂しい気持ちで思う時もあるかもしれないし、うん、なんか自分も頑張ってる、お前頑張ってるかって思ってる時もあるかもしれないし、
0: はい、
1: いる人なのか、もしかしたらこの同じ世界の中にはもういない人なのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: なんかそういう感、いろんな広がりのある言葉だなと思って、はい、すごく好きですね。
0: なるほど、うん、あのこれお預かりしているアルバム宣伝資料にはね、この「まあ、ライフ」という楽曲について、
1: はい、
0: 生きることをテーマにこれまで歩んできた道のりと、うん、これから先へ進む意思を描いたアルバム表題曲とありますけど、
1: うん、
0: まさにそんな感じのね、
1: はい、そうですね、
0: 仕上がりに、
1: はい、
0: なってますね、うん、お昼寝さんいかがでしょうか、うん、では2通目のメールいきたいと思います。はい、ともちゃんお願いします。
2: はい、ラジオネームマロンさんからです。コメントを寄せさせていただきます。まずはじめに改めてニューアルバムライフリリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今でもイケメンズとして活動していた時の曲の作風も歌もどれも大好きです。伊藤陽平としての歌や曲の作風が経験も重ねてきた時間も加わって、さらに歌詞やメロディーも素敵になってると思います、うん、曲作りでこんなところが変わったよってありますか。最後に多くの方に陽平さんの歌が届きますようにということです。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: 曲作りでこんなところが変わったよってありますか。
1: とりあえずでもあの陽平はあの褒められると喜びますけどね
2: 尻尾が
1: 尻尾がなってますけども、曲作りで変わったところ、
0: まあイケメンズからとソロにしてくることですよね、はい、
1: そうですよね、はい、きっとどんどん変わってってると思うんですけど、明らかに変えるぞって思ってるわけでは多分ないっていうところもあるし、はい、でも変わってってるのは確かに自覚もあるんですけど、
0: はい、ま
1: あ、あげるならあのこう取捨選択はどんどんできるようになってるような気がするし、
0: はい、
1: あとその曲に応じた、
0: はい、
1: その服の着せ方を、
0: はい、
1: すごく意識できるようになってきたかなって思ってます、
0: はい、服の着せ方というとアレンジとか、
1: そうですね、
0: そういったところですか、
1: はい、
0: あとトラックの演奏とかですね、
1: はい、
0: 楽器、はい、
1: なんか服あのマネキンさんとかって多分あの最初僕服屋さんで勤めたことないんですけど、
0: はい、
1: あの全部脱ぐとこう何もない状態だと思うんですけど、はいはい、そこにどんな色味をこうつけていくかっていうので、はい、あのいっぱい着せちゃうともちゃもちゃって混ざっちゃったりもするから、
0: はい、
1: っていうのはこうできるようになってきたのかなとは少し思ったりはします。
0: はい、はい、そうか、アレンジャーのクレジットをちょっと見たところ、はい、まあ、例えば先ほどのライフでしたら、
1: はい、
0: 伊藤陽平&オールミュージシャンズだったりとか、はい。

0: ね、するんですけれども、はい、こちらの場合例えばレコーディングしながら、はい、ミュージシャンともちょっとディスカッションしながら決めていくっていうところなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、まさにあのスタジオに入ることもあったり、事前にちょっと音 の, あの交換というか投げ合いをして、はい、あのこうじゃないああじゃないっていうのをやりながら、まあ、自分としては一応こうしたいよっていうリードは持っておきながら、はい、柔軟にどんどんその、はい、あの百戦錬磨なあのミュージシャンのみんなが一緒にメンバーに加わってくれてるので、
0: はい、
1: あのそんな力や経験知恵を借りながら作っていってます。
0: なるほど、はい、分かりました、というこのねクレジットだけでは読み取れない、はい、ちょっと深めな話をね、うん、いただきましたけど
1: 嬉しいです、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: そして、メールまだいただいてます、はい、ありがとうございます、じゃあ3通目はこちらもともちゃん、
2: はい、
0: お願いします、
2: はい、ラジオネームずんだシェイクさんからです。高島さん、ともちゃんさん、陽平さん、ゲストありがとうございます。アルバムリリースおめでとうございます。リリースイベントで CD を購入してもう何度も聴いてます。中でも人生は旅だなぁと思わせてくれた旅がお気に入りです。ラジオで流れたら嬉しいです、
0: ということですけれども、いかがでしょう。
1: 嬉しいですね。あのさっき高島さんにあのお話ししてもらえた、まあ、そのアレンジというか服の着せ方みたいなところ、はい、旅なんかはまさにそれがすごい出てるなと思ってて、
0: はい、
1: あのアコギ1本と歌だけで歌ってる、はい、こうレコーディングの仕方、はい、そういうトラックを作りましたし、
0: はい、
1: 曲もね短いというか、あとメロディーパターンを2つしかないんです。
0: なるほど。
1: あの A メロが来て B メロが来たら、はい、サビはまた A メロと同じメロディーっていう、はい、もうすごく2パターンみたいな、ずっとささっとやって終わるみたいな感じなんですよ、
0: はい、
1: そのかさっぱりした感じがまたなんか人生は旅だなっていうところにたどり着けるような気もして、
0: はい、
1: あと昔ですね、僕音楽を始めるか始めないかあたりの頃、ギターちょこちょこっと弾き出してる頃に、はい、すごく人生に迷ってて、あの自転車で仙台に住んでたんですけど、はい、自転車で東京まで行って、帰ってきたら、しかもママチャリですね。
0: それやったんですか、東京まで来たんです自転車で、すごいですね。
1: それやったらなんか答え見えるかもみたいな、人生の答え見えるかもみたいに、はい、すごい迷いながらやったんです、
0: はい、
1: で結果的には何も見えなかったっていう答えが待ってたんですけど、でも今思うとあんなチャリンコの旅もここのなんか人生旅だなに今生きてるのかもなって初めて思いました。
0: なるほど、はい、
1: あの旅意味あったのかなと思ってたんですけど、
0: ね、
2: それ何日かかったんですか。
1: あれ、ね、と12日13日とかなんか往復で、
2: すごい根性。
1: 結構あの速い自転車っていうか、もうこうそういうの慣れてる方なんかは、はい、もう本当ああいうの1週間ぐらいで往復行けちゃうらしいんですけど、
0: なるほど、
1: 僕ら本当ママチャリで、はい、あの普通にこうなんか小麦色に日焼けしていく少年たちみたいな感じで、すげえもう太ももの筋肉痛とかお尻とか、
0: いやなりますよね、だったそれは、
2: その体力すごいですよね、
0: はい、すごいな、
1: うん、それも意味があったんだなと思わせてもらいました。
0: はい、まあそういった経験も、はい、この旅という曲に一つするかもしれませんが、はい、
1: はい、
0: ではですね、
1: はい、
0: じゃあずんだシェイクさんからリクエストいただきましたので、
1: はい、嬉しいです、はい、
0: 旅をね、番組お聴きの方にも聞いていただきたいと思います、では今日のゲスト伊藤陽平さんから曲紹介をお願いします。
1: それではお聴きください、伊藤陽平で旅。

0: ここまでお送りしている曲はね、あのずんだシェイクさんからリクエストいただきました、今日のゲスト伊藤洋平さんの最新アルバムライフに収録されてます、旅お届けしてますけれどもね、ゲストコーナーだんだんちょっと終盤に向かっていくんですが、
1: はい、寂しいです。
0: 実はね、今日のゲスト伊藤洋平さん、はい、この後の、ともちゃんのね、はい、コーナーにも引き続きご出演いただきますもんね、
1: いいですか、
0: お楽しみに聞いていただければと思います。
1: お願いします。
0: はい、ではですね、まあ、ここで、今日のゲスト伊藤洋平さんですね、今後のライブのスケジュールとかですね、はい、イベントのスケジュール本当たくさんあるんですけれども、はい、ちょっと代表的なところになると思います、はい、お知らせいただけますでしょうか。
1: はい、今日取り上げていただいているこのアルバムライフをもってですね、各地ツアーに回っていきます。その中でも、まあ、今日収録はね東京でしているので、はい、この6月19日金曜日東京王子ミュージックラウンジでの公演、
0: はい、
1: それから6月20日土曜日にはあの宮城県の石巻という町があるんですけども、
0: はい、
1: こちら石巻市の常盆の里、はいはい、こちらでイベント出演します、
0: はい、
1: さらにはですね、来月になりますが7月18日19日の2日間仙台アンサンブルという観覧無料の音楽イベントを、これ私主催なんですが、うん、開催します。ぜひこちらもお越しください。
0: はい、詳しいことはですね、あの X の方では伊藤洋平スタッフ公式アカウントもありますし、はい、伊藤洋平さんの個人のね、
1: はい、
0: 公式アカウントもあります。それから、まあ、SNS ですね、 Facebook とか、うん、インスタ含めて、はい、公式のアカウントございますので、はい、そちらの方でぜひチェックしていただければと思います、は
1: い、
0: お願いします。もちろん公式のホームページもありますからね、
1: はい、
0: チェックしてください。ということでですね、このこちらのゲストコーナー、そろそろね一旦締めの時間が近づいているんですけれども、はい、あの番組お聞きの方改めてメッセージいただけますでしょうか。
1: はい、活動僕も20年になるんですけど、
0: はい、
1: あのあここのコミュニティ FM 行ったことあるなっていう、あの街が見えたり、あの放送局が見えたり、
0: はい、
1: なんかすごく嬉しい気持ちになっていました、
0: はい、
1: きっとあのいろんな方に一つでも一言でも一つの音でも、
0: はい、
1: 僕の伊藤洋平の歌や言葉が届いて笑顔になってもらえていたら嬉しいなと思っています。また皆さんの前で、歌や番組であのお聞きいただけるように活動頑張ってまいりますので、これからもよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ぜひね、番組お聞きの皆さんね、伊藤洋平さんチェックしていただければと思います、
1: はい、
0: まあラジオなのでね、初めましての方は漢字のイメージがつかると思うんですけど、
1: はい、
0: 伊藤の東は東です、は
1: い、ありがとうございます。
0: で、洋平さんはあの太平洋のように平らというか、
1: はい、
0: 伊藤洋平さんでございますのでね、はい、ぜひ検索などしてチェックしてください。
1: お願いします。
0: そしてゲストコーナーのねラストの楽曲になりますけれども、はい、何を聞きましょうか。伊藤さん、
1: はい、
0: さん、
1: なんか最後こうお別れっていう意味でもなんかこの曲お届けしたいなと思ったんですが、
0: はい、
1: あの愛の歌という曲のアルバムバージョンの方をお届けしたいです。
0: はい、はい、でこの曲ですね、今回のアルバムライフの方には、シングルバージョンなんですかね、うん、通常のバージョンと、はい、このアルバムバージョンと、
1: はい、
0: 2つ収録されてますけれども、はい、どういった意図というか、うん、あえてこの2バージョンを入れてみたんですか、うん、もしくは愛の歌の、ね、楽曲のコンセプトも含めてお伺いしたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: 結構力強くあの届けたいと思って、最初のテイクはあの、はい、シングルバージョンは、はい、すごくロックバラード、
0: なるほど、
1: ミディアムロックのかっこいいナンバーなんですけども、
0: はい、
1: 今回そのアレンジチーム演奏チームに入ってくれていた原加奈子さんはですね、
0: はい、
1: あのなんかこの曲バラード調でも絶対いいと思うって言ってくれて、
0: はい、
1: それであやってみようかって言ったら、ものすごいなんかその歌の秘めた魅力がブワーッと引き出されていって、
0: はい、
1: これは収録しようというふうになって作りました。ピアノとストリングスと歌だけっていうシンプルな構成がいいです、はい、
0: ですか、はい、そう今回ピアノでね原加奈子さんもねレコーディング参加してるんですよね、
1: はい、
0: ひらがなで原加奈子と書くんですが、はい、あの見覚えある方もねいらっしゃるかもしれませんが、結構テレビのね、うん、ドラマの劇版なんかでもね、うん、活躍してらっしゃる方ですけれどもね、はい、そういうコンセプトでじゃあガラッと変わったね、はい、愛の歌になっていると、はい、いうことですね。では伊藤洋平さんから改めて、
1: はい、
0: 曲紹介をお願いします。
1: はい、それではお聴きください。伊藤洋平で愛の歌アルバムバージョン。
0: 今日のゲストコーナーは伊藤洋平さんにお越しいただきましたけれども、この後ね、
2: はい、
0: ともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナーにもね登場しますので、はい、引き続きファンの方も含めてお聴きいただけたらと思います。

ここまでお送りした曲は今日のゲスト伊藤洋平さんの最新アルバム Life のラストに収録されている楽曲です。愛の歌アルバムバージョンですけれどもね、ゲストの伊藤洋平さんはこの後の、

0: ともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナーにも登場します、ではこの後はともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は仙台からわざわざ伊藤洋平さんにお越しいただいたので、こちらのコーナーでも洋平さんに出演いただきます。
2: ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。アルバムライフに収録されている風光る大空へという楽曲なんですが、はいはい、これどういった曲でしょうか。
2: はい、この曲は、はい、あの僕の出身校母校でもあるんですけども、はい、東北高等学校、うん、東北高校、
1: はい、
2: こちらが創立130周年を迎えられた時にそのぜひ歌を作ってほしいというふうに言っていただけて作った曲です、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、ね、東北高校といえばね、伊藤洋平さんもちろん、はい、あの野球のダルビッシュ有さんとか、うん、スケートの羽生結弦さん、うん、荒川静香さんなど、うん、ね、有名な方々多くいらっしゃいますけども、はい、なんか洋平さんは荒川静香さんとクラスメートだったっていうのは本当ですか。
2: はい、本当ですね。あの同じクラス、同じクラスっていうんですか、同じクラスメートですよね。はい、はい、
1: なんて呼んでたんですか。
2: これ普通にしーちゃんって、あ、僕だけじゃないですよ、みんなもしーちゃんって言ってたんで、
1: はい、すごいですね。その後あの大人になって再会とかされたんですよね。
2: 一回ね、東日本大震災あった後に、はい、まあ、町もだいぶ元気になってきたあたりでイベントがあって、うんうん、
1: はい、
2: その時にあの静香さんというかしーちゃんが、はい、ゲストって形で出演されてて、
1: すごいクラスメート
2: 同士、僕らも一応ゲストみたいな感じで出させてもらって、はい、あの会った時にすごい嬉しかったですね。
1: すごい話ですね、うん、それね、うん、この曲なんですけど、なんか学校のね、そういう記念歌とかって、はい、なんか厳かな雰囲気とか、うん、そういうのを思うじゃないですか、うん、でも初めて聞いた時になんかそれを覆してすごいロックな曲じゃないかと思って、うん、ライブでもねすごい盛り上がる曲ですもんね。
2: めちゃくちゃ盛り上がります
1: ね、うん、ね、でまさに青春っていう感じでね、ミュージックビデオとかも、あのなんかこんな甘酸っぱい時間があったなと思って、ね、大好きなロックな曲に仕上がって、ね、こんな曲をプレゼントされたらね、生徒さんすごい嬉しいだろうなと思っていつも聞いてましたね、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます、
1: ね、で洋平さん、まあ、ソロでアコースティックでもライブやりますけど、うん、洋平バンドでねガツンと聴きたい曲だなと思っていつも聞いてます、うん
2: うん、はい、
1: 今日はじゃあ私のコーナーはこの曲をかけたいと思うんですけれども、洋平さんから曲タイトルを紹介お願いできますでしょうか。
2: はい、実はこの曲は、はい、ポール・マッカートニーさんの曲も、はい、リファレンスっていうかこうさささっとこれあのスパイスをかけてあるんですよ、うん、それを気づく方はすごいなと思いますが、はい、聴いていただきたいと思います、伊藤洋平で風光る大空へ。

0: ここまでお送りした曲は伊藤洋平さんで風光る大空へでした。アルバムライフのリリースを受けて現在ファーストツアー中なんですよね。
1: はい、
0: うん、宮城県内はもちろん大阪、名古屋、東京もありますので、ぜひ皆さんもお出かけください。詳しいスケジュールは伊藤洋平さんのホームページ、オフィシャルの SNS をチェックしてください、うん、またミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のコーナーにリンクがありますので、そちらもご覧ください。
1: はい、
0: 番組ではリクエストお便りも募集中です。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。今日はね、初のコーナーゲストで伊藤洋平さんに出演いただきました、はい、ありがとうございます。
1: はい、あのアルバムね、はい、ほとんど CD 屋さんとか CD ショップにはないので、
0: うんうん、
1: あのオフィシャルホームページからオンラインで見ていただくか、はい、それかライブに足をお運びいただいて、はい、ぜひゲットしていただければ嬉しいなと思ってます、
0: うん、はい、今日のゲストは伊藤洋平さんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。以上、ともちゃんのトモローネバードーズでした。
2: ということでね、ともちゃんのトモロネバードーズもね、はい、伊藤洋平さんが出ていただいて、はい、今お帰りになられましたけれども、はい、ね、残りの時間でですね、はい、一曲ちょっとね、新しい女性アーティストの曲を紹介したいなと思うんですけれども、はい、この番組にもね、ゲストで来ていただいたことがあります。はい、岸本夢乃さん、あれです、うん、あれですよ、岸本ですよ、はい、元椿ファクトリーの、うん、岸本がですね、まだ25歳になったんですが、超えたんですが、30歳になる前にという楽曲がね、6月の1日に配信リリースされました。
0: はい、
2: で、今回作詞作曲も、うん、本人やってられてるんですが、
0: 岸
2: 本夢乃さんやってるんですけれども、うん、宣伝資料にね、コメントがあるんだけれども、はい、歌詞はほぼほぼ私生活ですと。はい、92% 私生活書いてます。どんなね、感じなのか、
0: うん、岸本の私生活、
2: が歌詞になってるということなんで、うんうんうん、ちょっと聞いてみたいと思います、
0: はい、
2: ではね、聞いていただきましょうか。岸本夢乃さんで30歳になる前に。

0: ここまでお送りした曲はね、岸本ゆめのさんの最新シングル、はい、デジタルシングルなのでね、配信リリース中です、はい、30歳になる前に、聞いていただきましたけれどもね、そして岸本ゆめのさんはね、ワンマンライブがちょっと先なんですが、10月23日にね、新大田のフィーバーというライブハウスでね、ワンマンライブを行うそうです、またゲストでね来ていただけるとね、いいなと思いますけれどもね、結構路上ライブもねまだ やるときはやっているの で、まあ、もちろんちゃんと許可を取って事務所主導でやっていると思うんですけれどもね、そういったぜひ見られる機会もあると思いますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思います。でそろそろね、あのお別れの時間も近づいてるんですが、はい、なんか他に一曲挟みたかったんだけど、時間が中途半端なんで、もうちょっと最後にかける曲のね、紹介をして、結構今日長めの楽曲もかけます、ので、その曲の話をしたいんですが、前回の放送でね、あの先頃亡くなられた作曲家の大野雄二さんのね、特集をさせていただいて、まあちょっと高島の仕事的な思い出も含めて、ちょっと偏りはありましたが、選曲にはまあ割とランダムにね、いろんな音源を紹介したんですけれども、その中で大野雄二さんのファンの方だと思うんですが、リクエスト曲のメールいただきましてね、まあその時収録までにちょっと音源の入手が間に合わなかったんで、番組内では紹介できなかったんですが、収録日の翌日に届いたよ、オークションサイトで見つけて、ちょっとすごい超手頃に、入手できました、CD が届きましてですね、なので今週改めて紹介したいと思います、曲はですね、大野雄二さんとスキマスイッチの、時田慎太郎さんと、福耳、そしてさらに演奏は大野雄二さんのねユニットバンドであります、ルパンティックファイブのメンバーも演奏している、
1: 豪華ですね、
0: 楽曲でね、愛を歌うという楽曲なんですが、これはあの2020年に、2020年12月かにリリースされた、アルバムがありまして、オーガスタ・ハンド・バイ・ハンドというですね、これ大野雄二さんも所属していたオフィスオーガスタのアーティストたちによるコラボレーション楽曲が入った全て新録音のアルバムなんですけれども、このアルバムにね取得されている楽曲なんだけれども、まあ2020年の12月リリースといえば、やっぱり先頃そのリサさんのメールにもありましたように、やっぱりコロナ禍の初期でね、まあそういった中で制作が進んだ、楽曲ということでですね、まあ人と同士のつながりとか、そういった部分もね含めた、まあ、そういうテーマも含んだコラボレーションアルバムにはなってますけれどもね、で、今日ねかけるのはその愛を歌うもかけるんですが、このアルバムの中にはもう一曲ね、ルパン三世カリオストロの城という1979年の、劇場用アニメの主題歌でした、オリジナルはねボビーという歌手が歌ってたんですけれども、炎の宝物という楽曲を、そのバービーボーイズの京子さんと、それから大野雄二さんがね、キーボードを弾きながらレコーディングをね、した音源があるんですけれども、これをですね、これも一緒に紹介したいと思います。本当この CD 惜しいことにね、まあいろいろ調べてみたら、本当新品が入手困難な、あのアルバムにはなってます。ぜひね、あの機会があれば、なんか配信もあるのかな、あのちょっと改めてね他の楽曲も含めて聴いていただきたいと思うんですけれども、今日はねその大野雄二さんが参加した楽曲を聴きながらお別れしたいと思います、またあの大野雄二さんの特集はねちょっとまた改めてやってみたいなと思いますけれども、そして次回はね、ゲストに、前回のゲストの時に予約をしてくれました。あの、マサルさんがいらっしゃって。
1: 再び。
0: ちょうどあの、マサルさんにとっての生涯の推しという、元モーニング娘。初代リーダーのですね、中澤裕子さんの誕生日にちょうど放送だということで、まあそういった楽曲もかけながらね、お届けすることになるんだと思いますけどね、ぜひそこもお楽しみいただければと思います。でしばらくちょっと毎週ゲストが続きますんで、その都度都度高島の X の方とかこの番組の中でもね、順次紹介していきますので、チェックしててください、ではお送りする曲は2020年にリリースされましたオーガスタ・ハンド・バイ・ハンドというアルバムに収録されています、改めて曲を紹介します、大野雄二さん、時田慎太郎さん、そして、福耳のコラボレーションです、演奏メンバーの中にはルパンティックファイブのメンバーもねいます、愛を歌う、そして大野雄二さんが奏でるキーボードピアノ系のね、サウンドとともに、 京子さんがねボーカルを取ってます、はい、炎の宝物、うん、こちらを聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信を終えた高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。6月の13日になりました。今日はもう早速なんですけれども、何の日かなと思って見ていたら、鉄人の日って出てきたんですよ。鉄人の日、あの鉄腕アトムじゃないですからね。これあの広島東洋カープご存知でしょうか。もう30代の方、まあ分かるのかな。はい、あの衣笠幸男さんいらっしゃいました。1987年6月13日に世界記録となります2131試合連続出場を達成した日なんですね。もうまさに鉄人ですよ。まあとにかく数字がおかしい。2131試合

しかも連続ですからね。はい、今ってちょっと体調悪かったら無理しないで休みましょうっていう、そういう時代じゃないですか。まあ選手生命がとかね言われますし、もちろんそれはそれで本当に大事なことだと思いますけれども、その感覚でこの記録を見るとちょっと怖いですよね。休まなかったのそんなにみたいな。しかも当時ですよ、1987年、今みたいにスポーツ医学がね発達しているわけではなくって、コンディション管理も今ほど整ってないわけですよね。それでも17年間出続けたわけですがね。で、まあこの面白いのは衣笠祥雄さんってなんか17年間2000試合以上も出てるって考えると、いやめっちゃ気合入った人なのかなと思われがちなんですけれども、まあ実際のインタビューとか聞いたりとかするとね、もう結構穏やかな人だったりとかするんですよね。なんかうわー行くぞー、気合だ気合だ気合だみたいな感じじゃなくて、本当に淡々としてる感じの人、逆にすごいなと思わざるを得ないですね。で当時の映像とか見ると普通にこうねデッドボール食らってるんですよね。しかもね今よりねプロ野球ちょっと荒っぽい時代でもありました。今だったらね危険球退場みたいなね、危険球退場みたいなものもありますけれども、昔は結構ねまあまあまあいいいけいけいけみたいなね、そんな空気感もあったわけなんですよ。さらには骨折してても出るとかね、もうほんと意味わかんないですよね。でもほんとプロ野球選手ってこういうエピソード昔多かったみたいなんですが、骨折してたけれどもホームラン打ったとかね、いやほんと漫画の世界かなっていうぐらいの、まあなんかこうスポコン的な感じありましたね、リアルのね。はい、まあここでね面白いなと思うのが、昔ってこう休まないっていうのが、まあ、強さだった時代でもあったわけですよ。例えば、まあ、僕らで言えば熱があっても学校に行くとか、あとは風邪ひいても会社に行くとか、私は小学校の頃なんかは、雪が降ってても半袖短パンで行くとかね、まあ、そんなような時代でしたからね。いや今考えるといいよ、休めよとかやめろよ、何のためにみたいな感じなんですが、そのなんかこうその時代その時代の美学みたいなのもねあったんですよね。なので衣笠さんって単純に記録だけではなくって、こう昭和の象徴みたいな存在でもあるんじゃないかなと思います。まあ、あと鉄人って呼ばれてましたけれども、実際性格はすごくね優しい人だったらしいですね。本当に後輩にも慕われてましたし、まあ解説者もやってましたけど、聞いてても本当穏やかなんですよね。なんかやはり強い人ほど、まあ、静かみたいな言い方するじゃないですか。であと本当に怖い人ってあんまり怒らないとかね、まあそう考えるとそういう方だったんでしょうね。はい、ということで6月13日なんですが、実はもう一個記念日がありまして、小さな新設運動スタートの日と、小さな新設やっていきましょうよと、これ1963年に始まった運動なんですけれども、東京大学の卒業式で当時のね総長さんがね、小さな新設を勇気を持ってやってほしいと、こういうふうに話したのがきっかけになったそうなんです。これ言葉としてはすごくシンプルじゃないですか。でも親切に勇気がいるって思いません？これってなんか親切だからで気持ちのまんまいけばいいじゃんじゃないですよね。なんかリアルに勇気って必要ですよね。例えば簡単に言えば電車で席を譲ろうとして、あ別に大丈夫ですとか、なんか怒る人もいるじゃないですか、そんな年じゃないとか、だからあどうしようかなとか、うん、だでも勇気を持って席を譲るっていうことをね言ってみたとか、あと道案内してあげようかなと思って、いやいや結構ですって言われちゃったりとか、そうするとちょっと恥ずかしいなとかあるじゃないですか。だから親切ってただ優しいだけではなくて、ちょっとこう前によいしょって出ないといけない感じありますよね。で最近思うんですけど、昔に比べて他の人他人に話しかけること自体が減ってる気がするんですよね。なんか昔って近所のおじさんとかが普通に話しかけてきてなかったですか？どこの子なのとか、何今日学校行ってきたのとか、何運動会だったのとか、なんかすごい話しかけられましたもんね。であと怒られることもいっぱいありましたし、何やってんだお前らとかってね、知らないおじさんね。でも今だったらもう確実に通報されますから、本当時代変わりましたよね。でもその代わりに今ネットでこう親切が起こることもやっぱりあったりとかする。例えばなんかね財布落としちゃったとかで投稿したら、警察その近くだったらここですよみたいに教えてくれる人がいたりとかね。まあ以前も話しましたけれども、告白したいどうしようそれ頑張れとかってね、洋服はこんなのはいいよとかってね、電車男のね話もありますし、そういう意味で親切の形が変わってるだけなのかなという感じもしますね。はい、でさらにねもう一個あったんですよ。今日は FM の日らしいんです。 FM の日でなんでかって言ったら、アルファベット順でね FA, B, C, D, E, F 6番目でしょ。で、M が LMM ね、

13番目、だから6月13日と。いやだいぶ強引ですよねこれね。でもそうなんですって。まあこのラジオってなかなかこう独特の空気感ってやっぱあるじゃないですか。まあ AM ももちろんありますけれども、喋り感覚もなんとなくちょっと違うし、まあ今言う Spotify とかね、そういうところから聞こえてる声とも全く違うし、まあ特に深夜のこの FM のラジオってなんかこう思わず耳を傾けてしまったりとか、なかなか昼間には聞けない話だったりとか、喋り方だったりとか、内容の濃さだったりとかね、なんかわちゃわちゃしてる感じがあったりとかして、なんか思わず耳を傾けてしまう。別に内容全部聞いてるわけではないんですけども、なんかこうラジオの声が流れているとホッとする。やっぱ車乗っててもそうなんですが、音楽もいいんですけど、なんか人の声が欲しくなったりとか、声が聞こえることによってなんか一緒に笑っちゃったりとかで、まあなんか安心する感じがありますよね。あれも不思議ですよね本当にね。でもラジオってこう今はね動画全盛の時代なのに、逆に音だけの良さがやっぱ残ってるなって、そんな気はします。映像がないから勝手に想像したりとかするわけですよね。今ね私喋ってますけど、どんな顔で喋ってんだろうこの人とかね、本当にそう思ってんのかなとかね、いろいろ想像しながらこう聞いてく、耳だけでね。そしてながらですから、何かをしながらちょっとだけ音が入ってくる、なんかこういわゆる余白みたいなものがラジオにはあるなって、そんな感じがしますね。はい、ということで6月の13日今日なんですが、鉄人の日、さらには小さな親切運動の日、さらには FM の日と、まあ、全部バラバラの話に聞こえているとは思いますけれども、なんか今日はねこう人っぽさを感じる記念日が多い気がしますね。まあ、完璧ではないですけれども、まあ、続けてる人とか、ちょっと勇気を出してる人とか、誰かの声に救われてる人とか、なんかそんなね人っぽさを感じる、そんな記念日3つ紹介させていただきました。はい、ということで目覚ましラジオ今週もスタートしていきます。さて今日なんですけれども、1曲目はこの曲です。中島みゆき、地上の星。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さあ、中島みゆきさんのね地上の星をかけました。そして先ほどは鉄人の日とかね小さな親切運動の話をしてきたわけなんですけれども、今日6月13日まだあります。未来を感じる出来事があった日でもあるんですね。それがもうだいぶ前になりますけれども2010年です。6月13日、何があったかご存知でしょうか。小惑星探査機はやぶさが地球に帰還した日なんですね。これね当時盛り上がりましたね。奇跡の帰還ということで、実はねマホロバを見つめてという我々のこのアトリエッジの、団体の舞台がありまして、作品があるんですけれども、これはやぶさを、まあ、擬人化させて作った舞台でもあるわけなんですね。でまあ私もその舞台を作るにあたっていろいろ調べて、あなるほどそうだったんだなんていうことをね初めて知ったこともたくさんあったんですが、実際このはやぶさもうかなり本当にボロボロだったみたいなんですよね。まずね小惑星糸川っていうところまで行くんですけれども、まあそれだけでも本当に大変なんですが、そこに着陸してなんと石を採取してまた地球まで戻ってくるという、そんなミッション、さらっと言ってますけどこれ宇宙の話ですからね。はい、で途中で通信が途絶えたりとかしたんですよ。でエンジンが壊れる、さらには燃料が漏れると、もうまさに人に例えたら満身創痍なわけなんですよね。普通だったらですよ、普通に考えて僕らが考えてももうミッション失敗で終わるレベルだったんですが、でもそこから復活するんですよね。最後地球にね帰ってくる時なんですけれども、大体はこう大気圏で燃え尽きちゃうんですけれども、その代わりにね小惑星のサンプルが入ったカプセルだけを地球に落とすわけなんです。あの映像を見た人いるんじゃないですかね。あの夜空に流れ星みたいに燃えながらこのはやぶさが落ちてくんですよね。なんかね機械なのにお疲れ様っていうね、そんな感じになりました。実際舞台上でも研究者たちをね演じている若者がいたんですが、このはやぶさに対してもほんと擬人化というか人のように、そして子供のように感じて頑張れ頑張れとか言ってもうコンピュータールームから声をかけているシーンだってあったんですけども、実際にやっぱねそういうことが行われてたんでしょうね。うん、なんかもう人としてなんか扱っていたというか、うん、なんか人に励ますように、はやぶさに励まし続けてたみたいな感じですね。で実際にカプセル届いたんですが、開けたらちゃんと小惑星糸川の微粒子が入ってたということですよ。ちゃんと持って帰ってきたわけですね。これ人類史上初だったんですって。ほんとすごいですよね。うん、であとで面白いなと思ってたんですが、研究者の人たち、要するに物理とか数学の人たちってなんかそんなことしないんだろうなと思っていたんですが、やっぱやれるだけのことをやったらその後もう何にもすることないじゃないですか。神頼み、神のみぞ知るっていう言葉ありますけれども、実際に神社とかに行ってお札とかをもらってきてお札を貼ってたんですって。もうそれこそ神頼みしてたんですって。だからああいう理系の頭の人たちでもやっぱり最後の最後にはそこに頼る、そういう感覚って持ってらっしゃるみたいなんですよね。不思議なもんだなと思いました。だから神のみぞ知るっていうのはなんか努力の途中で、例えば神社行って手合わせて合格させてくださいって勉強もしてない人が言ったところで絶対に受かんないじゃないですか。やっぱあそこの意味はまあここまでやりました、あとはお任せしますねと言ってお願いというか手を合わせるところでもあるということらしいんですよね。なのでただただお願いしてもどうしようもないよって、昔ね神社の方にも言われたことがあります。なのでお願いする場所じゃありませんからね神社はね、っていう話です。はい、でですねちょっと急に話が変わるんですが、同じ6

6月13日もう一つ世界をざわつかせた出来事があったんです。それが2013年です。エドワード・スノーデンという方の告発。これ簡単に言うとね、アメリカ政府めちゃくちゃ情報見てますよっていう話をしたんですよ。当時このスノーデンという方なんですが、アメリカの NSA という機関で働いていたんです。 NSA、 これ正式には国家安全保障局、よくドラマで出てきますよね。簡単に言うと国家レベルの超巨大情報機関ですよ。映画でよくあるじゃないですか、衛星で監視してるとか、衛星をねちょっと動かせとか言って、あそこにいた捕まえろみたいな、よくあるじゃないですか、ああいう世界の話ですよ、まさに。でそのスノーデンさんがですね、そこで働いてるうちに、これ一般の人たちの情報まで集めすぎじゃないって思い始めたそうなんですね。そして2013年の6月13日に香港の新聞社のインタビューで、アメリカ政府は世界中のネット通信や電話情報を大量に収集してますって暴露したそうです。これはね、当時かなり衝撃だったそうですよ。そんなこと本当に、映画みたいなこと本当にやってんのって。しかも怖いのが、特定の犯罪者ではなく一般の人の通信情報も対象になってた可能性があるということです。つまりメール、電話、ネット履歴、場合によっては誰とつながってるのかみたいな情報まで全部な。これはどこまでっていうのはね、もちろんね、わかんないですけれども。で衝撃だったのが、 Google だったりとか Apple とか有名 IT 企業のデータにもアクセスしていたと言われていたということ。これ怖いですよね。まあだから当時ですね、スマホって便利だけどめちゃめちゃ見られてるんじゃないみたいな空気が一気に広がりましたよね。まあよく言われてますよね、 LINE も実はとかね。なんかもう正直もう今は怖いなって、ネット社会で便利になったんですけれども、怖いなって思うこと多々あります。最近もね、実はカードの不正利用とかあるじゃないですか。それもね、会いまして、何この12万9800円ってみたいな。で思いっきりアップルだったので、いやアップル、まずiPhone 使ってないし、だから俺は絶対に違うのが分かっていたので、でもうとにかくカード会社に連絡して止めたし、でさらにね、最近怖いのがね、お試し3日間みたいなのあるんですよ。でこの間もね、160円でちょっとあなたの運勢が簡単に出てきますよみたいな。でね、ちっちゃくて全然読んでなかったんですけど、3日間だけ有効って書いてあったのに、それにね、さらにもっとちっちゃいところに書いてあったみたいなんですけど、3日経ったら月額6300円が請求されますからねみたいな。で俺なんか最初は160円だからまあいっか見るかと思って、そしたら本当になんか何日後かに6300円の引き落としがかかってて、と思ってもう速攻解約しましたけど、結構それね問題になってましたよ。詐欺っつって調べると出てきたんですけど、あともう一件もそう、よく請求書とかのサンプルあるじゃないですか、要するにビジネスで使うようなフォーマット、もうちょっとあれが必要で、なんかないかななんて思って、なんか190円で1通手に入りますって書いてあったから190円払ったんですよ。あ、よかったよかった、このフォーマット欲しかったんだと思ったら、気づいたらまたね、2、3週間後ぐらいに7100円とかいう引き落としがかかってて、何これと思ったら、もう勝手になんかそれ1週間経ったら月額7100円という、高っと思って、もう2回連続やられましたからね、最悪と思って、トータル13300円、よくわかんないものにお金使ってますからね。ちょっとね、こういうのね気をつけた方がいいですよ。これもう絶対声を大にして言おうと思ってたんで、まあ俺が悪いんですけどね、ほんとちっちゃく書いてますから、その辺とにかく3日間160円とかね、1週間190円でっていうのはもう次にちゃんと何千円のね支払いが来ますから、気をつけてくださいね。はい、まあということで、まあいろいろスノーデンさんの話してたんですけれども、まあ当時はね、監視されてるんだということで衝撃的な事実になってたわけですよ。でこの方なんですが、暴露した後に一気に世界的に有名になっちゃったんですね。そして同時に追われる側にもなったわけです。だってアメリカ政府からすると国家機密を漏らした人ですからね。なんで彼はロシアに亡命生活をしたということなんです。これまさに映画ですよね、本当にね。はい、まあいろいろねお話ししてまいりましたけど、ハヤブサそしてスノーデン事件もどっちもテクノロジーの話じゃないですか。でもハヤブサは人類の夢を宇宙へ運んだわけ、一方でスノーデンの事件は技術が進みすぎると人間を監視できて

しまうよという現実を見せたわけですね。つまり同じ技術でもこうロマンにもなるし、なんか恐怖にもなるしと。だから今のこの AI の話にもね、かなり似てるような気がするんですよね。便利だし確かに未来を感じるんですけれども、逆に最近よく聞くのが AI がこんだけ進化していくことによって人間は終わったんだとかね、なんかこれとんでもない世の中が訪れるみたいなことを発信するような人が最近多いので、まあどうなっていくんでしょうかね。その辺はまあこちらも学習しながら、決してね全てを任すわけではなく、はい、やっていかないといけないなと思います。ということで6月の13日宇宙から奇跡的に帰ってきたハヤブサ、さらには世界の裏側を暴露したスノーデン、なんかね人類すごいなとか人類怖いなっていう、なんかその両極端のね、そんな日でもありました。はい、ということで続いてこの曲お届けしていきたいと思います。バンプオブチキン、宇宙飛行士への手紙。

0: 森雅則の目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ、今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私ね、まあとですね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね彼なんですけれども、ちょっとこの辺り、さらにはですね流れる雲よ、そして役者としての話もねいろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: おかしいよね。
2: あ、わかります。
1: そんな人なかなか聞かないですよね。
2: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
2: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと？
2: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
1: それ本物じゃん。
2: あ、本物です。
1: だって高校卒業の後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
2: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど。
1: ちょっと待って、よくわかんないね。それなのにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
2: それではないです。
1: そういうこと、はい、じゃあもう話戻すと、
2: はい、
1: 元々は俳優をやりたかったってことなの？
2: あ、そうです。でその俳優っていうものって、うん、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、うん、過去の自分は俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、うん、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のようなちょっとまあ
1: 偏差値の高いところに行けたので、
2: はい、それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果警察官になっていたっていうのが、
1: ちょっと全然わかんないんですけど、
2: 全然わかんない。
1: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
2: あ、そうです。はい、
1: だって大変じゃん、警察官って。あ、まあでも町のおまわりさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
2: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで、
1: ヒーロー願望があってね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: でそれを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、
1: うんうんうんうん、
2: その
1: 警察官
2: 進んでいった結果、はい、警察
1: 官よくわかんないんだ
2: よ。わかんないですか。
1: だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
2: あ、はい、それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ、大丈夫？
2: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
1: そっかそっか。いやでも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
2: はい、
1: 警察官、まあヒーローとしてというか、
2: はい、
1: まあ自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
2: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ？
2: はい、うん、そうです。
1: うん、
2: もともと警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、なんか誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、
1: ね、うんうん、
2: なってみると、うん、実際理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはいはい、
2: 一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ？
2: あ、志願、推薦になります。
1: 推薦なんだ。
2: はい、
1: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
2: はい、あ、当たってしまって、うん、ここで逃げたら、その、
1: う
2: ん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もう その任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ半年10ヶ月なんか、
2: あ10ヶ月です。
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
2: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃんと、
2: はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
2: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、本当にきつかったです、
1: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
2: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強
1: を、ね、そういうことなんだ、はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
2: あ、はい、そうです。
1: なるほどね、はい、そっかそっかそっかそっか。え、警察の試験ってどういう試験なの？
2: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、もうマークシート、一般的な、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
2: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ、
2: はい、
1: へー。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
2: シャトルランだとか、腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、と長距離走がありました。
1: あ、そんなにあんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
2: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
2: はい、結構甘いかもしれないです。
1: へえ、
2: はい、
1: 知らなかった、
2: はい、
1: え、俺入れるぜじゃあ。
2: え、
1: 腹筋は何回？30の
2: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
2: あのドレミファソラシドの間に、の線を、線と線の間を20メートル往復する、
1: 反復横跳びみたいな感じのちょっと長いバージョン、
2: 長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
2: はい
1: はいはい、それが何回とか？
2: 100回。
1: 100往復なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
2: あ、はい、
1: シャトルランはね、
2: はい、
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
2: はい、
1: 作文は何？私と警察官？
2: 私と警察官ではなかったんですが、
1: うん、好きなものを書けばいい。
2: あ、
1: テーマがあるの？
2: テーマがあったんですけど、自分の年は、あの日本で警察の漫画が流行っている、すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
2: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとね、すごい昔だよ。はい、だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
2: はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してねえじゃん、こち亀。めっちゃめちゃじゃんだって。
2: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、
1: ああ、わあ、すげえ、初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい、これネタになるね。
2: あ、ネタ、もうネタには困らないです
1: ね。は
2: い、
1: じゃあそうして3年間過ごしました、
2: はい、
1: 配属って言ったらいいの、場所に？
2: あ、そうです、
1: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県の
2: 地元が愛知県ですよね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、3年と2年いたんですけど、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
2: はい、
1: やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
2: はい、
1: その3年経って辞めようかなと思った理由っていうのは何だったの？
2: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪い、ところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ 警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
2: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いてっていう、 もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、う
0: ん、なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、はい、なんか自分自身の燃えるものというか、
2: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、はい、じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。またそういうのは違う、関係ないか。
2: ああ、なってみないとわからん。
0: そうか、俺らが勝手にドラマで銃撃戦見過ぎなんだよね、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
2: はい、
0: ね、麻薬 G メンとしてそうさ言ってるわ、そんなことばっかじゃないもんね。うん、そうかそうかそうかそうかそうか。でもまあまあ、でもその後3年間で、ああこの命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊でも、そうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
2: 多分。張りました、
0: ね、そういう意味では、あここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
2: 心、うん、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
2: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするっていうことだもんね、
2: はいはい、それこそ承認試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: 結局は自分がそこに、まあ、その魅力っていうか、その感じきれなかった、うんうんうん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
2: はい、
0: うんうんうんうん、
2: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほどね、
2: は
0: い、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
2: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、はい、やっぱポロッとなのかな、はい、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
2: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと、
2: はい、
0: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
2: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
2: はい、
0: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
2: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もうね、
2: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
2: はい、
0: 方いらっしゃってて、なああそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
2: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
2: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
2: ああ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あそう、
2: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
2: わー、でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
2: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
2: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、
0: うん、
2: その次の道に進んで、うん、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
2: 次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
0: すごいじゃん、
2: あそれは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
0: うん、
2: そこでもまたその視力を尽くして 働い誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、はい、その視力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、はい、そこを目指したわけじゃないですか。あ、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたもね、
2: ベクトルが多分 そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、自分がそうなりたいかって思って、自分多分、うん、違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
0: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
2: そうです、
0: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
2: はい、
0: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、はい、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、はい、だそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、はい、多分ね、
2: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
0: なるほどね。で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
2: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
0: はいはい
2: はい、
0: 視力は尽くせなかったんですというか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
2: はい、
0: はいはいはい、なるほど。いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
2: あ、はい、
0: 営業マンやってて、
2: はい、
0: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
2: あ、はい、
0: なぜか営業マンもやっている中、
2: はい、
0: なぜか、あ、いいえ、やめたっつって、
2: はい、
0: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
2: いきなりの転身、
0: いきなりいきなり、はい、何にも考えたこともないし、やったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
2: はい、
0: うん、でもさ、その中、なんかこう、あのさ、上坂ってあった？このアトリエッチのメンバーで。
2: あ、はい、
0: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにかかわらず、
2: はい、
0: コロナの時期に、
2: はい、
0: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、東京中何もないのに、
2: はい、
0: あの、あいつもなんかね、あの、本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ。君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないから、このニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな、
2: 世界以上世界がどうなってるか
0: っていう、そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、はい、まあ、よく上坂とも喋るんですけど、
2: はい、
0: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
2: はい、
0: そう全部なかったからね。
2: いや強烈です。
0: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいな、よく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
2: やりたかったです。
0: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
2: はい、
0: まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
2: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
0: うんうんうん、
2: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
0: ね、
2: はい、そうです。
0: 花粉症みたいな感じ、
2: ね、花粉症です、
0: ね、ね、
2: 花粉
0: なんか何昔はなんかちょっと、
2: はい、
0: 例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
2: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、
0: うんうん、
2: 写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、

0: で合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで、
1: はい、まああったんだね、そういう路線がね、はい、やっぱね、うん。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか、親御さんが、はいはい、例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、作っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
0: わあ、もう本当に話がいいのような、うん、
1: 好きなようにやれよと
0: 好きなように やってでも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: ね、はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
0: はい、
1: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、
1: ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、そのまあ僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
0: はい、
1: まあまあまあよかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか、
0: はい、
1: それ、それもずっとなんか配信を続けてたんですって。
0: もう上京してから毎日もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、うん、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことが、うん、
1: さて、今回なんですけれども、日高優希くんね、サムライジングのメンバー、新加入のメンバーに来ていただきました。いや、やっぱね、面白いわ。まだまだ面白い話たくさんありますんでね、来週もお聞き逃しないようにお願いします。
2: 目覚ましラジオ。
1: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングです。メッセージもね、いただいてましたね、ありがとうございます。ちょっと前になりますけれども、 FM ヒューガで聞いてくれていますヘベレケさん、ありがとうございます。でね、ラブレターのお話しした時にね、メッセージいただいてたんですよね、遅くなっちゃいましたけれども、ラブレターみたいなものは中学生から25歳になる1ヶ月前まで2ヶ月ごとに書いてましたと。えらい、素晴らしい、嬉しいでしょうね、これね、もらってる方もね、2ヶ月ごとにね、どんな内容が来るのかなみたいな楽しみでもね、実はメッセージ、残念ながら全速で打開してしまいましたということで、本当残念ですね、うん、まあまあまあ、でもたくさんのね、その間にヘベレカさんからね、愛情もいただいたんじゃないかなと、そんな風に思います。まあ僕は2ヶ月ごとにラブレターは確かに書いたことはないんですけれども、中学生の時には交換日記なるものをやっていましたね。いや、毎週だった気がするんですけれども、階段の下でこっそり待ち合わせをして、で、交換日記を渡していたというね、そんな時代を過ごしてました。実はその交換日記、未だに僕持ってたんですね。ある時こう棚を整理していたら、このノートなんだろうと思ったら、中学校の時の交換日記だったんですよ。恐怖で見ることができませんでした。でもちょっとベロベロって開けて見てみたんですよ。3行ぐらい見たんだけど、なんかね、ほんとよくわかんないことが書いてあって、もう恥ずかしすぎて、恐ろしすぎて、もうそれ以上見ることできなかったですね。まあでも多分ね、捨ててないと思うんですよね。探したら未だにあると思います。はい、なんか黒歴史なんて言いますけど、まさに黒歴史でした。あの彼女は今元気にしてるんですかね、どうなんですかね。はい、ということで、ラブレターに対する

メッセージもいただきました。ありがとうございます。今日6月13日ね、いろんなものがありましたんで、ぜひね、あのはやぶさのお話だったりとかね、あの衣笠さん大好きでしたとか、鉄人の日ね、そんな話でも構いません。メッセージ送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日デジタルリリース、色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド

0: Keisu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々。またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
0: Aloha listener, how's everyone? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日は引き続き神話シリーズ、カウアイ島の神話伝説をお送りしていきましょう。カウアイ島にあるハエナの町、空港からハナレイという町を過ぎて約2時間のドライブ、海と渓谷に挟まれたのどかな田舎町です。前回メネフネが鬼退治をしたマニニホロ洞窟がある町。このハエナ、古代ハワイでは伝統的に女酋長が統治する土地だったという説もあるようですよ。今日はハエナの町にあるバリハイ山についてお話をしましょう。バリハイの山、ハワイ語ではマカナの山とも呼ばれています。ハエナの町のランドマークにもなっています。このバリハイ山、この中ではマカナ山で統一しましょう。マカナ山は昔オーヒアという儀式の場所として使われていました。オーヒア、ハワイ語では花火とか火のついた矢などといった意味があるようです。オーヒアの儀式、大酋長が訪問するときとか、あるいは大切な訪問者が来るとき、その前の夜、山頂から海に向かって松明を投げ込む神聖な儀式のことを言います。このマカナから海まで、そうですね、距離にすると約 1.5 キロあるんだそうです。もちろんね、ハワイアンの男性大きいですよ。大きいけど 1,2 キロ先まで松明を投げる、これちょっと無理がありそうですよね。ただこの松明の材料となるのはハウノキ。あらかじめ皮を剥いて乾かされ、そして軽くなっていたようです。風向きなどの条件のあった月のない夜を選んで松明をうまく投げると、松明は風に乗ってスーッと海へと飛んでいくようですよ。この松明が空を飛ぶ間、炎はどんどんどんどん輝きを増して、まるでね、こう火のラインを夜空に描いたように、そんな風に見えるので、今でいう花火見物のような感覚で人々はこの大火や火投げの儀式を楽しんでいたそうです。一方、その時海の上にはたくさんのカヌーが待機していて、カヌーの上では男たちが松明を受け止めようと待ち構えていたそうなんですね。 いや、次々と山頂から放たれる松明、こう火を描いてカヌーまで、きっとすごく壮観な景色だったんでしょうね。見てみたい気もします。そしてここでちょっと関わってくるのがメネフネ伝説。なんせカウアイ島はメネフネ伝説の宝庫です。ある夜のこと、他の土地から酋長が訪問するということで、大火や火投げの儀式が行われることになりました。松明を投げるのはもちろん成人男性の役目。ただノウという少年、自分も松明を投げたいんだよと懇願したようです。周りの大人たちはもちろんそんな話聞きません。無理無理無理、軽くあしらわれたんでしょうね。ただノウ諦めきれなかったようで、とりあえず山に登ってこっそりと火投げの儀式に参加してやれと思ったようです。とことことことこ歩き、山頂近くまで登ったノウ、そこで石に押しつぶされて死にそうになっているメネフネを見つけました。優しいノウはメネフネを助けます。助けられたメネフネ、どうしたと思います？感謝してノウの火投げを助けるという約束をしたのです。メネフネの約束は守られます。山頂でノウは成人男子たちに、もし自分の松明が一番遠くまで飛ばなければ死刑になってもいい、だから一度だけ投げさせてと言ってチャンスをもらいました。真っ暗な海に向かって全力で松明を投げたノウ、でもやはり少年です。松明は風には乗らず山のふもとへ。とその時なんです。山の頂上からすごい強い風が吹いて、ノアの松明再び空高く吹き上げました。松明はそのまんま風に乗って遥か遠くの海に着水。そうなんです、ノウに約束した通り、メネフネは精いっぱいほっぺたを膨らませて、ふぅふぅと息を吹きかけ、ノウを助けてくれたんです。前回ご紹介したマニニホロ洞窟があるのはこのハエナの海の近く。カウアイ島にはまだまだたくさんのメネフネ伝説が残っています。そしてここハワイ、カメハメハスクールの入学問題には、あなたはメネフネを信じますかという質問があるんだそうですよ。今日はカウアイ島マカナさんに伝わる大火屋の儀式をご紹介しました。 Hope you liked it。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。それではまた来週。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、青く透き通った水の中を静かに大きな影が横切っていきます。サメ、ハワイ語でマノオ。力強い動き、鋭い歯、通り過ぎざまに目だけが動く。その姿が現れた時、水温が変わる感覚。多くの人は恐ろしい生き物を想像するかもしれませんけれど、ハワイの人々にとってサメは恐ろしいだけの存在ではありませんでした。祖先、守り神、そして海そのものの力。今日はハワイの海に生きる守り神、サメ、マノーたちの物語です。ハワイ周辺の海では40種類以上のサメが確認されています。最もよく知られているのがガラパゴスシャーク、サンドバーシャーク、そしてハワイ語でニウヒとも呼ばれるタイガーシャークです。タイガーシャーク、成長すると全長4メートルを超えることもある大型のサメ。体には縞模様があり、その姿が虎を思わせることから異

サメには特別な感覚があります。ロレンチーニ器官、生き物が発する微弱な電気を感知する感覚器官です。砂に隠れた魚、暗い海の中を泳ぐ獲物、目には見えなくてもサメには感じ取ることができるんですね。海の捕食者、しかしその存在はただ強いだけではありません。サメは海の生態系を支える重要な存在です。弱った魚、病気の個体、動きの遅い獲物、そうした個体を捕食することで海の生態系全体の健康を保っています。もし捕食者であるサメが消えれば、海のバランスは大きく崩れてしまう。実際に世界各地ではサメの減少によって魚類の構成が変化し、サンゴ礁の生態系にも影響が出ていることが報告されています。サメは海を壊す存在ではなく、海の秩序を正すものなんですね。狩りの多くは薄暗い時間帯に行われます。夜明け前、夕暮れ、視界が曖昧になる時間、サメは感覚を研ぎ澄ませながら海を巡ります。その動きは激しくありません。ゆっくりと静かに、けれど一瞬で距離を詰める力を持っています。ハワイ文化においてサメは特別な存在でした。アウマクア、祖先の魂が宿る守護的な存在です。ある家族にとってはフクロウ、ある家族にとってはウミガメ、そしてある家族にとってはサメがアウマクアとなりました。海で危険を知らせる、漁を見守る、サメは家族を守る祖先として敬われてきたんですね。海の中にはね、見えない家族がいるんだよ。怖いものじゃない、ちゃんと守ってくれている存在なんだ。ハワイにはこんな伝承が残されています。ある日、漁に出た人々が突然の嵐に巻き込まれました。空は暗くなり、波は高くなり、どちらへ進めばいいのかわからない。その時です。一匹の大きなサメが船の前に現れました。サメはまるで導くようにゆっくりと泳ぎ始めます。人々はその影を見失わないように船を進めました。するとやがて、荒れていた海の向こうに静かな湾が現れ、人々は無事に岸へ戻ることができた。人々はそのサメを祖先が姿を変えて現れたアウマクアだったのだと語り継いだといいます。さらにハワイ神話にはサメの神様も登場します。カモホアリー、火山の女神ペレの兄弟とされる海の神様です。神話ではカモホアリーは巨大なサメへと姿を変え、ペレたちを乗せたカヌーを安全な島へと導いたと伝えられています。荒れる海の中でも彼は潮の流れを知り、暗い海の道を進み続けた。そのためカモホアリーは航海を導く神様として敬われてきました。またオアフ島のパールハーバーにはガーフパハウというサメの女神の伝承

も残っています。ガーフパーウ、彼女は湾を守る神様として語られています。ある時、人を襲う邪悪なサメが湾へ入り込んできました。するとカーフパーウはそのサメを追い払い、湾と人々を守ったと言われています。ハワイ文化の中でサメは単なる恐怖の存在ではありません。海を知る者、導く者、そして人を守る存在。ハワイの人々はその大きな力に恐れを抱きながら、同時に深い敬意を向けてきたんですね。現代のハワイでもサメは海の象徴的な存在です。一方で人との距離が近づきすぎることで事故も起きています。特にタイガーシャークは沿岸部にも現れる大型種。そのためハワイでは海へ入る時間帯や環境への注意が呼びかけられています。早朝や夕方、濁った海、大量の魚がいる場所、そうした条件下ではサメと遭遇する可能性が高まることが知られています。しかし多くのサメは人を獲物として積極的に狙っているわけではありません。小さい頃、おばあちゃんが教えてくれたんだ。海に入るとき、海を借りているって感覚を忘れちゃいけないよって。海にはたくさんの命がいて、人はそこへお邪魔させてもらっているんだよって。海は人間だけの場所ではない。そこには何百万年も前から生き続けてきた命があるんです。現在、世界のサメは減少してきています。原因の一つが乱獲。特に問題視されているのがフカヒレ目的の漁です。ヒレだけを切り取られ海へ捨てられるサメも少なくありません。さらに他の魚類との混獲、海洋汚染、生息環境の変化。サメは成長が遅く、繁殖数も多くはありません。だからこそ一度減少すると回復までに長い年月が必要になります。海の捕食者が消えるとき、海全体のバランスも静かに崩れていきます。サメは今日も静かに泳いでいます。恐怖の象徴としてではなく、海を支える存在として、祖先として、守り神として、ハワイの人々はその存在に恐れを抱きながら、同時に敬意を向けてきました。近づきすぎない、海に生きる命として距離を保ちながら共に生きる、それもまたハワイが自然と築いてきた関係なのかもしれません。夕暮れの海、光が薄くなり水面に暗闇が広がっていく。その下で巨大な影がゆっくり動きます。その静かな動きは、このハワイの海がまだ生きていることを教えてくれています。今日はハワイの海に生きる守り神、サメ、マノーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清
でした。

0: ここからは三江さんに聞く今のハワイです。
1: ハワイ州観光局の三江バーレイさんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。いつも数字をですね、
2: はい、
1: 分析していただいてるんですが、今日は早速そのあたりを聞かせていただいてよろしいでしょうか。
2: 日本から入ったフライトの合計が出てるので、そちらの少しお話しさせていただくと、はい、まあ、全体的に昨年と比べると今ちょうどプラス 3.8% ということで、うん、はい、ちょっとアメリカマーケットも少しずつソフトになってきていて、やはり、まあ、燃油の関係とかもありまして、メインランド、アメリカ本土からのフライトの、まあ、チケットのね、まあ、コストとかもちょっと上がってるかなって感じですね。だからこれからが勝負というところなんですが、はい、日本マーケットに関しましては前年対比今のところプラス 7.4% ということで、まあ、全体的なプラスよりもちょっと上回っているというところなので、うん、今ちょうど国際マーケットの中でもプラスに転じているのが日本マーケットとコリアマーケットだけなんですよね。はい、なのでやっと少しずつリカバリーしてきたぞ、まあ、確かにもうコロナ前と比べないようにしていこうねって言いながらもね、皆さんコロナ前と比べると正しいになるので、はい、まあ、そう比べるとまだ 47% ぐらいなんですけれども、それでもやはり顕著に少しずつ伸びてきた、
1: うんうん、
2: ところに、
1: はい、
2: 燃油サーチャージが上がりましたというこれでガクーンというもうせっかくこれから夏のサマーブッキングというところでこのニュースが出たのでかなり打ち込みましたけれども、はい、なので4月まではですね、4月も日本からのインは9万人超えてるので、はい、まあ、大体 30% から 35% 日本のお客様でないという計算をしたとしても6万5千人台ぐらいになっているのかなという、4月結構ソフトなんですよね。毎年1月から12月の間でいうと、やはり4月6月それからそうですね、ちょうど11月のホノルルマラソン前、11月の真ん中からホノルルマラソン前ぐらいとか、はい、ホノルルマラソン後とかのその週間単位ですよね、ちょっと弱くなるので、まあ、そういった意味合いではすごくまだ4月までは良かったかなというところなんですけれども、うん、まあ、これからですね、やはり業界の中でもこの燃油サーチャージが実を言うとですね、4月までは片道2万400円でした、
1: はい、片道が2万400円、
2: はいはい、なのでまあ往復4万800円ですよね、はい、それが片道3万6800円とか3万4000円、まあ、航空会社さんによってね少し1000円2000円違ったりします。だいたい3万4000円から3万6000円ぐらいの間になったとなると、
1: はい、
2: ちょっと往復7万超えは厳しいですよね。
1: そうですね。
2: ただこれハワイだけじゃないんですよ、ヨーロッパなんかもっと大変で、
1: はい、
2: 3万1900円だったのが5万6000円になってるんですよ。
1: あ、10万を超えるってことですか、はい、ヨーロッパ。
2: そうなんですよ、ヨーロッパも結構上がってますし、はい、まあ、東南アジアも今人気ですよね、ベトナムとかタイとかね、はい、1万6300円から2万9000円に上がってるんですよね。
1: もうほぼ倍に上がったってことになりますよね、
2: はい、でグアムも1万500円から1万9700円ぐらい、うん、なので基本的に全方面で燃油サーチャージ上がってますと、まあ、そんな中でやはり近々の例えば韓国とか、うん、ちょうど日本 JATA さんとコリアマーケットも MOU って言って、まあ、これから相互観光促進していきましょうってちょうどサインしたところなんですけれども、はい、ここ韓国ってね3300円だったんですよ、片道ね。
1: そんなにお値段、うん、
2: 全然違うじゃないですか。
1: びっくりしますね。
2: で6700円に上がりましたと。確かに倍にはなってるんですけど、うん、6700円なんですよ。そりゃやっぱりそのサーチャージ、はい、要するにチケット買ってプラスサーチャージ払うわけですよね、はい、でそうなった時にその差がやっぱり短距離デスティネーションと中長距離デスティネーションでかなりちょっと燃油サーチャージに差が出てるかなっていうところが、これから春から夏のブッキング秋に向けてキャンペーンやりましょうっていう時にすごく、はい、皆さん危惧をされてるっていうのがありますね。
1: なるほどね、
2: はい、
1: でもね三井さんね、
2: はい、
1: 例えばこのサーチャージのお話なんですが、ヨーロッパが往復10万円超え、はい、ハワイも上がったとはいえこんなメッセージも届いてまして、三井さんの番組をいつも聞いています、サーチャージ問題があるので4月終わりまでに飛行機を抑えるとお得ですということを聞きました。私は秋にハワイに行くことが決まっていたので早速購入しました 毎回放送を楽しみにしています。
2: ありがとうございます。ギリギリセーフで間に合ったんですね。
1: この前の放送で、はい、なんとか秋のハワイを抑えてくれたと。
2: ありがとうございます。
1: こういった方たちもいらっしゃるので、うん、もうとにかく少しでもお得なハワイ、はい、素敵なハワイをこうして番組でお届けしていくことが、うん、ハワイ好きな皆さんに恩返しできることかなって心から思いました。
2: 本当に心から思います。やっぱりすごくネガティブな情報も流れるじゃないですか、はい、高い高い高いだけのハワイではない、うん、やっぱりハワイに行きたい、ハワイが大好き、そのハワイに来る理由っていうのはものすごくたくさんありますよね。この本当に風を感じたい、はい、自分のね、その意識的健康的なものの他にですよ、やっぱりいろんな交流があったり、うん、それからイベントがあったり、これからまたイベントすごいたくさん新しいもの出てきますし、はい、そういういつもすでに常に循環しているハワイを感じに来るっていう、うん、まあ、そういったお客様はすごく多いと思うんですよね、うん、なのでそういった来る動機づけのハワイっていうのはこれから地元のパートナーさんたちともっともっと一緒に作って、そしてそれを配信していくっていうのも大事ですし、あとやはりキャンペーン内容ですね、はい、今お話ししたこの燃油サーチャージっていうのは2ヶ月ごとに見直されるわけですよ。なので今は5月6月分はこの金額ですよ。じゃあ次の、はい、7月8月分はどうなるかっていうと、まあ、今の状況だと落ちはしないかなっていうのがエアラインさんのね、やはり意見になりますが、でも2ヶ月ごとにちゃんと意識をしてチェックをしていくっていうのはもちろん大切ですし、
1: です、ね、
2: どれぐらいのこうアップダウンがあるのかっていうのも見ていくっていうのは一つありますよね。でもう一つ、年数上は私たちコントロールできませんと、その社会情勢も含めてなんですけれども、ハワイの観光状況、これは日本マーケットだけではなくて全マーケット、特に今 85% ぐらいアメリカ本土からのお客様が多い中で、はい、そのアメリカ本土の、フォーキャスト、要するに予測、これによってですね、キャンペーンの出方がものすごく変わるんですよ。
1: そうなんですね。
2: そりゃそうですよね。だって 85% アメリカ本土から来てるお客様のフォーキャストブッキングが弱くなったら、特にホテルさんなんかはバーンってキャンペーンレート出しますよね。
1: もう確かにそうですね、
2: はい、うん、なのでこの夏から秋、年末にかけてハワイ考えていただいていらっしゃる方々、ぜひですね、特にメジャーなホテル、ホテルの客数が多いホテルありますよね。
1: ありますね。もう
2: メガホテル、
1: ハワイ好きな方なら思い浮かびますね、
2: はいはいはい、そのメガホテルのウェブサイトの料金をたまに見に行ってください、はい、これね、見てると、あ、この月に今こんなキャンペーン出てるとか、今とにかく構いなキャンペーンすごいんですよ、6月結構ソフトなんですよね、はい、で実を言うとですね、今年と来年はハワイコンベンションセンターが屋根の修理中ですのでクローズしてるわけです、
1: うん、あ、そうですね、はい、確かに、はい、
2: でなので1階のね、神浜123は地元のイベントとかで使ったりできるんですけど、3階の会議室たくさんあるところや4階のボールルーム、はい、ここクローズしてるので、大きいシティワイドと呼ばれる大きいグループ、大型グループが今年と来年は入れられないってことは、大型のホテルの方々はグループが入らないと、その分やっぱりレジャーという言われる旅行で来られる方ね、
1: はい、
2: ブッキングで埋めていかなきゃいけないってなった時に、うん、やっぱりかなり今年来年はグループが少ない分キャンペーンが出やすい。
1: 三井さん、
2: はい、
1: 毎回お得な情報をしっかりと伝えてくださってありがとうございます、まあ、確かにホテルごとに、
2: はい、
1: いろんなキャンペーンが出てきてますよね、
2: う
1: ん、
2: そうなんです。
1: それでね、ちょっと待ってくださいよ、
2: もう一つあるのよ。
1: それでね、
2: それでねそれでね、日本だと、
1: はい、
2: この時期に値段が上がるっていう時期、3連休とかね、お盆、
1: はい、まさにゴールデンウィークとか
2: 年末年始、はい、うん、ありますよね、
1: はい、ありますね。
2: アメリカのキャレンダー違いますから、
1: 確かに
2: アメリカの方々、特に本土の方々がどの時期に旅行するかっていうのはやっぱりちゃんと知っておくべきですよね、うんうん、イースターの時とかね、独立記念日の1週間とか、そういうアメリカの祝日とか、それからもちろんクリスマスもそうですけれども、そういった時ってやっぱりサンクスギビングの時とかね、はい、値段上がりますよね。 なのでアメリカマーケットのソフトシーズンにやっぱりそこにグループが弱いと一気にキャンペーンレートが出るわけですよ。
1: 三井さん、
2: はい、
1: すごくいい話題
2: だから地元の方々も最近かまいなレートでリゾートフィーウェーブとかね、はい、朝食つきます、駐車料金結構高いでしょう、ワイキキの
1: その駐車料金をフリーにします
2: フリーにしますとかっていうのが ね結構今出てますから、やはりホテルのウェブサイト、あの皆さん結構 OTA さんねすごいキャンペーンとかポイントとかマイルとかっていうのあるから、うん、はい、そこに直接行くと思うんですけど、やはりホテルの直ウェブサイトには他にない情報があるってことです。
1: いや旅のプロの三井さんだからこその情報ですけれども、やっぱりこういう形で賢くハワイに来ていただく、賢くハワイを楽しんでいただく、
2: はい、
1: そうなるとハワイの物価高がね少しは解消されますよ ね。
2: もう一つあるんですよ。
1: まだあるんですかぜひ教えてください、
2: ね、そういうキャンペーンが出始めると、基本的に日本マーケットっていうのはセカンドラージェストマーケットですよね、
1: はい、
2: だからアメリカマーケットがすっごい好調だとやはり 客室単価も上がりますし、なかなかネゴできないわけですよ、うん、だけどアメリカマーケットがソフトになり始めると今度は交渉力が強くなりますよね。
1: 確かに。
2: そうするとホールセーラーさんの出番ですよ。やはり旅行会社さんは、しっかり値段が落ちそうなところを先にキャッチできますから、はい、それをキャッチした上でそこにアドバリューですよね。今旅行会社さんのパッケージ朝食付きであったり、うん、アーリーチェックインがあったり、空港からの送迎がついてたり、例えばお食事がついてたり、うん、すごくお得なものがすごく多いんですよね、はい、なのでそういうキャンペーンが出てる時にそこの値段だけ見るのではなくて、一緒に旅行会社さんのパッケージのアドバリュー見てください。すごくいいものついてます
1: 三井さん、
2: はい、
1: ハワイに来やすくなりますよね。
2: そうですね、
1: 賢く選択することで、
2: はい、やっぱり旅行業界の方々がね努力してどこで努力してこういう、うん、あのやはりすごくなんていうのかな、こう物価高とか為替とかっていう大変な時にそれでも来てほしいっていうことで、うん、もう知恵を絞っていろんなプログラムやパッケージや、
1: はい、
2: ね、サービスを考えてるわけですよね、うん、なのでそういったものがあの今まではね上期下期でバーンってパンフレットで出るだけで個数字見ながら見るっていうのがありましたけど、うん、今はダイナミックと呼ばれていつでもこう値段が変えられたり新しいキャンペーン突っ込めたり、あのその柔軟性っていうのはすごく旅行会社さんの中でも出ているので、うん、やはり横断してあのいろいろなあのお得なキャンペーンっていうのは、はい、ゲットしに行かなきゃ、これね AI じゃ出てこないですから、うん、
1: おっしゃる通りです、
2: うん、やっぱり自分で見に行かないといけないというところですよね、はい、
1: ではもうぜひハワイ好きな方々ホームページなどもチェックしていただいて、
2: はい、
1: ホテルのホームページ直接チェックする、
2: これ、はい、そうですね、ホテルのページと旅行会社さんのページを見て、はい、あのその内容を確認して自分に合ったものを選ぶ、あのこれだけデスティネーションで幅の広い、はい、

0: チョイスですよね。出発日、帰りの日自由に選べる、もしくはいろんなプログラムがつくっていう、あの海外のデスティネーションでこれだけのチョイスがあるデスティネーションないんですよね。それも家族で行くのも、おじいちゃんおばあちゃんと一緒3世代で行くのも、カップルで行くのも、一人旅も全部用意されているデスティネーションなかなかないと思うので、それもね、あのやはり現地に旅行会社さんやクレジットカード会社のラウンジがあって、24時間日本語サービスの体制があって、はい、まあ、そういうようなインフラが整ったデスティネーションだからこそ、自分の体験にフォーカスできる、やりたいこと、今回行ったら何しよう、あ、こういうイベントの時に行きたい、まあ、そういうような、やっぱりあの計画するの楽しいじゃないですか。
1: でもそこが楽しくて、
0: それが旅のね、楽しさですからね。
1: いや、これは今回はすごく素敵な情報を教えていただいたと思います。まあ、そのキャンペーンだったりっていうことを考えますと、愛知観光局も、
2: え、まだあるんだ。
0: もう一個だけですか。
1: ぜひ教えてください。
0: いや、一応愛知観光局の新しいキャンペーンの話をちゃんとしとかないと、
1: それですよ。
0: スタッフに怒られる。
1: はい、そこですよ。ぜひ教えてください。
0: 実は言うと、はい、4月の28日に発表しまして、はい、しっかりキャンペーン始まっているんですが、あのこれは私どもいろいろなターゲットでいろんなキャンペーンありますよね、うん、そのうちの、一つなんですけれども、アクティブシニアの方々にフォーカスをした65歳からのハワイ、
1: ワクワクするキャンペーンが出てきましたね。
0: 楽しもう年だからという、キャンペーン始めたんですけど、これね、何がいいかというと、現地にすでにあるシニア割引とか、
1: はい、
0: それから特別65歳以上のさまざまな割引が一箇所で見れる、
1: と言いますと、
0: 私どものオールハワイ .jp の中に、はい、ハワイ 65.jp という公式サイトが発表されまして、もちろんオールハワイに行ったらバナーがバーンってありますので、そこからクリックしていただいたり、はいはい、もしくはハワイ 65.jp 入っていただくと、全てのパートナーさん、旅行会社さんやホテルさんやアトラクションさん、皆さんがこの65歳からのハワイ特別キャンペーンレートというものを出していただいたり、プログラムを出していただいたりしているものを一つにまとめて、ウェブサイトになってますし、その中でどんな楽しみ方ができるっていうような動画もありますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。
1: いや、シニアになって、まあ、年を重ねることでもう一度ハワイの良さを感じていただけるっていうのはとっても素敵な試みですよね。
0: そうですね、やっぱり日本の65歳以上って高度成長期時代のアクティブシニア、はい、本当に多趣味で元気で、うん、もうバイク乗る人、山登りする人、音楽やる人、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、やっぱりどんなに年を取っても旅って楽しみたいし、今お金があるからもっと好きなことできるじゃんっていう、
1: 本当ですね、
0: 年だから楽しもうっていうのを歌った時に若い人たちも、おう、そんな元気に頑張ってるんだ、僕たちも頑張らないとっていうエネルギーをもらうような、うん、そういった連鎖反応が出るといいなと思っています。
1: いや、素敵な試み、ぜひオールハワイのですね、サイトをチェックしていただいて、65歳以上の方、改めてまたハワイの良さを感じていただければと思います。水江さん、あっという間に今日は素敵な情報をいただいてまいりましたが、お時間が経ってしまいました。ぜひハワイ好きの皆さんに、旅好きの皆さんにお願いします。
0: はい、まあ、こういった状況の中でね、なかなか海外旅行っていうのはすごく壁が高くなっているかもしれないんですけれども、ハワイもですね、パートナーさん、地元の方々、スモールビジネス、みんな一生懸命どんな形で、新しいプログラムが出せるかなという知恵を絞っておりますので、はい、ぜひぜひ情報はね、しっかり入手していただいて、次ハワイに来る、計画をぜひ立てていただければなと思います。
1: はい、今日もハワイ州観光局三井バーレさんとお届けしてきました。三井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。今日はハワイアンミュージックデュオクパオアをご紹介しましょう。クラシックなハワイアンサウンドを大切にしながら現代的な感性も取り入れた実力派アーティスト、クパオア。メンバーは実力派ミュージシャンとして知られるカラエ・カマリロ、そしてフラダンサーとしても活躍するリハウ・ハンキン。美しいハーモニーと心に寄り添う歌詞でたくさんのハワイアンミュージックファンを魅了しています。クパオアという名前には花の香りとか甘い香りという意味が込められていて、その名の通り優しく温かい音楽が特徴です。伝統的なハワイアンソングからオリジナル楽曲まで幅広く演奏し、ナホクハノハノアワードでも高い評価を受けています。それでは早速、クパオアの代表曲 Take Aloha With You お聴きください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロトゥイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。僕ら

0: おはようございます。時刻は7時になりました。6月13日土曜日、しびるトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たち夫婦のリビングにようこそ
1: いう感じでね、やらせてもらってるわけなんですけれども、はい、しびるトーン始まりました
0: 今日も始まりました。土曜日がスタートいたしました。
1: そうですね、朝早くから聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。本当に ね、 ほんまにね、今日ものんびりしててくださいね。さあ、そんな今日ですけれども、はい、メッセージテーマは小さな親切でございます。
0: そうなんですよ、小さな親切、この1週間ね、うん、何か小さな親切しようかなと思って、はいはい、心がけてたんですけど、ほう、なんか最近ありました？
1: 小さな親切ね、ちょっとまあ、最近の話なんですけどね、うん、まあ、時々こうナレーションの現場で一緒になる、まあ、MC の方がいらっしゃるんですけど、はい、その人とこう一緒に仕事をした時にね、うん、いつもこうまあナレーションとかって原稿があるじゃないですか、うんうんうん、で原稿を読んで、で読み終わった原稿とかっていうのをこうまあ横に避けてたりするんですけど、うんうん、いつもねその原稿読んだ後でその方が、あ、読み終わった紙じゃあこっち置いときますねって言って、その紙をね邪魔にならないように取ってくる。で僕はそれをいつも裏紙を持って帰ってね、プリンターとかでプリントアウトする紙に使うんだなって
0: 欲しいから
1: もらってるんだってすごい思ってて、でまあなんかそういうやり取りが何回かあった後に、またじゃあ紙もらいますねって言った時に、ああ紙好きですもんねって言って、私すごい怒られたことがあってはって言われて、そういうんじゃないよっていう、親切で、
0: 親切だよ
1: って、そう、良かれと思って邪魔になるから良かれと思ってやってくれてるんだよっていうのをね、すごいなんか諭されて、ね、僕はまあ人の親切とかがわからない、どうしようもない人間なんだなっていうのを感じたことがあります、最近
0: 最近ね、
1: 人の小さな親切をねちゃんと受けたのにそれが伝わらなかったっていう。
0: なるほどね。
1: 本当にその時は僕はちょっとへこみましたね。自分はダメなやつだなと思って何が紙好きですもんねなと思って、ね、うん、っていうことがありました。
0: でも好きかもしんないよ本当は。
1: まあ本当はね、本当は持って帰ってるかもしんないよね、うんうん、そんなこと言いながらね裏紙にね、うん、エコだから、
0: エコだから、
1: そう、うん、
0: 大事なこと、いいこと、
1: いいことだから、うんうん、はい、うん、僕の小さな親切、
0: 小さな親切エピソード
1: はもう以上です、うん、こんな感じです。
0: なるほどね、
1: はい、まどかさん何かありますか？
0: 私はね、これからの季節すごいこの親切をよく頻繁にやるかなと思うんですけど、ほう、傘をね、
1: あ、はいはいはい、
0: 縦じゃなくて横に持って歩いてる人がいると、
1: はいはいはいはい、
0: すっと後ろに立って、当たりに行きます、そしたら絶対その人、あ、すいませんって言って縦に持ち直すんですよね。で私は、あ、大丈夫ですみたいな感じで、やるんですけど、演技でわざと当たりに行ってるんですよ
1: まあ夫婦なんでね知ってますよ何度もその現場を見ました、何度もね、
0: うんうん、これ危ないよっていうのをこう自然と知らせるっていう、ま
1: あ、実際ね、横に持ってブンブン歩くのめちゃくちゃ危ないし、
0: 危ない危ない、
1: あれ迷惑なんでね、
0: 子供の目の高さですから。
1: そうなんですよ、うん、ちょうどね当たっちゃったりするから、本当にすごく危ないから、良くない行為だけども、うん、まあ、自ら当たりに行くことによって、
0: そう、それによって危なくない当たり方をして、
1: なるほどね、
0: で持ってる人には危ない、あ、こういうの危ないなっていうのを知らせる、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: いけないなこの持ち方は、
0: 身に染みて分からせるっていう親切をしております。
1: そうですね、偉いと思いますもうずっと見てきたし、うん、あ、行くんだなって本当に獲物を見つけたね、うん、狩人のような目をする瞬間があるんですよ、うん、歩いてるとね、一緒に、
0: そうね、
1: 前の人にパッてこうね、うん、ターゲットを絞って、うん、ロックオンして、あ、やるんだな今っていう今やるんだな今みたいな感じになる瞬間がありますよ、
0: うんうん、そうなの、
1: それはまあね、でも大事なことですから、
0: そう、これからね、うん、本当も傘を持ち歩く季節になりますので、
1: そうですね、
0: くれぐれも横に持たないように、
1: そうです、ね、
0: ぶつかりまどかが行きますので
1: 妖怪みたいな傘をね横に持ってるとぶつかりまどかが来るよっていう
0: そう、うん、友達が持ってたらそうやって言ってあげてほしい。
1: あ、そうですね、うん、ちょっとね男の子とかね、男性とか持ちがちですから、
0: 持ちがち、ね、そうそうそう、うん、
1: そうそう、絶対やらないように、
0: ちょっと男子気をつけて、
1: そうそう、うん、危ないですからね、
0: はい、
1: 気をつけましょう、ぜひ皆さんもね、
0: はい、ね、 そんな感じで、はい、小さな親切。
1: なんかあんまりあの我々の話はちょっと
0: そうね、あんまり参考にならない
1: 感じかもしれないですけど、本当のちゃんとしたね、小さな、うんうん、いやまあ何でもいいですよ、今みたいな話でもいいし、そうそう
0: そう、何でもいい、
1: 何でもいいし、う
0: んうん、逆になんかちょっとあのおせっかいになっちゃったかなみたいなのもあるじゃないですか、です、ね、チャック開いてますよみたいなのとか、はいはい、
1: なかなか言い出すの大変だったりね、
0: あのダメージジーンズおばあちゃんが縫っちゃったとか、なんかそういう
1: あるかな、
0: ほら親切、良かれと思ってしたけど、まあまあね、みたいなこともあるじゃないですか、
1: そうですね、
0: そういう感じのメッセージももちろん OK です。
1: 自分がした親切、受けた親切、
0: はい、
1: やってみたいなって思ってること、
0: こういうことをやりたいなって思ってるのでもいいしね、決意でもいいので、
1: ああそうですね、
0: ぜひよろしくお願いします、はい、そしてリクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしております。さあ今日のオープニングはこの曲でいきたいと思います。小さな親切ということで、こんな気持ちを持ってほしい、チャラ優しい気持ち。

送りしたのはチャラ優しい気持ちでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。日本文化の海外への売り込みを目指し、主に国内企業に資金を投じる官民ファンドのクールジャパン機構が統廃合の検討対象となる見通しであることが分かりました。累積赤字の一段の拡大が避けられない状況となったためで、政府は廃止を視野に入れているとみられます。韓国政府は TPP 環太平洋連携協定への加盟を申請する方針を固めました。今月下旬にも閣僚会議を開き表明する方向で調整していて、日本は支持する見通しです。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた日本産水産物の輸入規制問題は、改善基調にある日韓関係を踏まえ事実上切り離します。全国およそ1000店舗のスーパーで今月1日から7日に販売した米5キロの平均価格は、前の週に比べて29円安い3644円でした。農林水産省が発表したもので、値下がりは3週連続です。積み上がった在庫削減に向けた特売の動きが続き、下落が進みました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の2日目は、1次リーグ B 組でカナダがボスニア・ヘルツェゴビナと対戦し、1対1で引き分けました。地元開催のカナダの悲願の初勝利はなりませんでした。日本時間の今日午前

0: と関東から九州は晴れ。北海道から東海では午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がある見込みです。沖縄は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。最高気温は平年並みか高く、関東から九州は真夏日のところがある見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: シビルトン素敵な週末、今日のテーマは小さな親切でございます。
0: はい、たくさん皆さんからね、小さな親切いただいております。
1: はいはい、
0: ローズマリーさんからいただきました。大輔さん、まどかちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 車の少ない府道で猫ちゃんが渡ってきたら車を止め渡りきるまで待っています。国鳥のキジが歩いている日は少しびっくりしましたけど。
1: そうなんだ。そう、びっくりするくらい超珍しいことってことなのかな。それたまにあるのかな、
0: ね、たまにあるのかな、
1: 割にあるのかしら、どうなんだろうね。
0: でもこういうの優しいね。
1: そうね、そう、なんかやっぱね、道路渡ろうかなみたいな時ある、ありますからね、猫ちゃんとかもね。
0: この優しい気持ちを持っていることが平和につながるよね。
1: そうです、そうです、そうです。いいことです、とてもいいこと。
0: 茶田くんのお母さんです。
1: はいはい、
0: 金沢に住んでいますが、観光客の方がバスの乗り方が複雑なので、バスに乗るときはこのバス停からだとこのバスに乗れますよとか、 JR バスだとスイカが使えますよとか、地元のバスだとクレジットカードが使えますよとか教えています。小さな親切だと思ってしています。
1: さあ、でもありがたいですね。
0: バスね、すっごい難しくない？
1: 難しいと思います。
0: 前から乗るのか後ろから乗るのかも違うし、
1: 全然そのね、場所によって違いますからね。
0: 先払い後払い、券を 取るべきか取らないべきかみたいな、なんかあのね、番号札
1: 割と違いますもん ね。電車ほど統一されてないですよね。
0: そうなのよ。だからバス乗るときすごく悩むから、こうやって教えてもらえるとむちゃくちゃ助かる。
1: ありがたいですね。本当に現金の持ち合わせがない時とかもありますから ね。クレジットカードがそういうの使えたらってね、知ってたらすごい助かる。
0: 多分その金沢のイメージアップにすごいつながってると思う。
1: ああ、そうだと思いますよ。
0: 親切な人がいたよって言ってね、金沢の人めっちゃ優しいわって言ってると思う。
1: 結構だから交通関係でもたつくと ね、なんかその旅の大事なとこ回れなかったりとかもあるから、
0: そうね、
1: めちゃくちゃ助かってると思いますよ。
0: 地元の人に迷惑かけたみたいなね、気持ちになるし。
1: そう、優しい。
0: これすごくいいなと思いました。ゆうたんさんからもいただいております。はいはい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 新潟の FM 長岡で聞いています。小さな親切ですが、コンビニでペットボトルやおにぎりなど1点だけ買うときに、バーコードの面を上にしてレジ台の上に置くことをやっています。
1: なるほど。
0: 置いたままピッとしてもらえれば店員さんが作業しやすいのではないかという気持ちです。
1: ほうほうほう。
0: しかし店員さんの癖なのか、置いたまま作業してくれる方は3割、分かってるけど手に取って作業される方は5割、意味が通じずバーコード面を探す方が2割かっこ U ターン調べです。
1: まあそうか、でもそのまま置い、なんだろう、置いたまま状態でそのままピッてやるっていうのは、なんかなんとなくやらない人も多そうなイメージはでもありますね。
0: そうね、手に取りたい、
1: そうそう、取りたいもそうだし、
0: で、あのカゴに入れるみたいなね、
1: もうそれもあるし、なんだろう、このちょっとこうジャパニーズ仕事に対する姿勢ムーブで、なんかそのままやるとちょっとこうマナー的に良くないんじゃないかみたいな、
0: はいはいはい、
1: そういう気持ちが働いてしまうような、なんかその商品は手に取ってピッてやりますみたいなね。
0: なるほどなるほど。丁寧
1: っていうことね。丁寧さが手に取った方が伝わるような、
0: それはそんな気がする、
1: 感覚を持ってる店員さんが多いかもしれないです ね。
0: でもバーコード面探されるのちょっと ね悲しいね。いや、置いたのにみたいな。
1: それ一番悲しいですね。でもそうね、効率的ですよ ね、まあ、1個だけとかだったら、何だったらもう本当にあの持ったままピッていうところだけね見せてピッてやってもらったら、そのなんだろう、受け渡し自体がもういらないからね。
0: 最近ほらクレジットカードとかそのポイントカードとかは自分でこうその なんていうの、面を見せるみたいな、あのコロナ禍以降、
1: はいはいはい、
0: いちいち手渡さなくて自分でピッてするのが増えたよね。
1: レジももうコンビニのやつっていうのは基本的にあの液晶で自分でね、その例えば IC だったりとか、うんうん、なんかあの QR だったりみたいなの選んで、うん、でクレジットカードももう自分で挿してっていうのになってますよね。
0: そうね、
1: 基本的に店員さんにはもう渡さないっていう感じに、うん。

0: まあ、ある程度その辺とかはね、うん、防犯的な意味も含めて変わってきてるんだろうなとは思いますけどね。優しいね、でもね、
1: いいですね、うん、で初めての方からもメッセージいただいております。はいはい、いつもは出勤中のカーラジオで聞いているラジオネームデリーズへようこそです。はい、ありがとうございます。初めましてのメッセージ、
0: ありがとうございます。
1: 先日どら焼きを買いに老舗っぽい和菓子屋さんに行ったら、ほうほう、店番のおばあちゃんがまったりと接客中でした。丁寧に商品を包んで、さてお会計、と慣れない手つきでレジ操作を始めたのですが、どこかでボタンを間違えるのか、何度やっても合計金額が違う。
0: おやおや、
1: お客のお兄さんは大慌て、でも嫌な顔一つせず、せくこともなく、お兄さんは根気よく何度でも押すべきボタンを押しお客さんがね、はいはい、暗算とレジの合計がようやくあってありがとうございましたと。
0: なんかレジの機能と逆になっちゃってる気がする。もう
1: ソロ版でいいんじゃないかな。お兄さんのちょっとした親切に心の中で拍手ください。うん、そんなおばあちゃん、私の会計でも何回打っても300円違ってしまい、志村けんの一目ばあちゃんを彷彿とさせるやり取りをひとしきり繰り広げましたが、もやもやするどころか、さっきのお兄さんの醸した空気のおかげで微笑ましくさえ感じられ、そんな体験はどら焼きのちょっとした隠し味になりましたとさ、といただきました。
0: 毎回必ず300円で、なんだろう。
1: なんだろうね。ほんとコントみたいなね。
0: なんかね、つい押しちゃうところがあるんでしょうか ね、何か、うん、
1: なんか違う、隣のボタンを押してるとかね。
0: そうね、
1: うん、指がなんかこう触れて、あの高齢者の方がこう携帯をフリック入力とかするときあるよね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 隣を押してるとかね。
0: そうですね、うん、あれどうしてもね、なんか難しいというか分かりにくい部分とか、まあありますからね。
1: ねえ、
0: でもまあそうやって優しくね、なんかイライラせずに、まあ、
1: そうね、老舗の味の一つだね。
0: いや、確かにね、もうそうですよ、それもまたね、そこのお店に行ってほっこりするっていうのもね、素敵ですからね。
1: だから慌てていくところじゃないのかもしれないね。
0: あ、そうね、なんか焦ってると何でもね、ついイライラしちゃったりとかあるからね。そういう気持ちじゃない時に行ってっていう、素敵じゃないですか。
1: はい、こんな感じの優しいメッセージをたくさんお待ちしております。
0: はい、ぜひぜひ送ってください。では続いてこちらをお送りいたしましょう。井上陽水、奥田民生、ありがとう。

0: ありがとうは大事ですよ。
1: ありがとうね、
0: とてもとても大事なことですよ。
1: ありがとうほどなんていうか頻繁に言った方がいい言葉ないよね。
0: そうですね、言って困ることもないし、言い過ぎてダメなこともないでしょう多分
1: ね。ごめんなさいよりありがとう、ありがとうで代用できるときは全部ありがとうにした方がいいよね。
0: そうですね、ありがとうって言うべきところをごめんなさいって言っちゃう癖とかってありますもんね。
1: あるある。
0: そこだからありがとうの方がいいよね多分ね。
1: ね、さて初めての方からね、はいはい、他にもメッセージいただきました、はいはい、徳島からいただきました。こちらはねドラジーちゃんですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、FM ビザンで楽しく聞かせてもらっています。もし出張イベントで近い将来、四国は徳島市の FM ビザンに来てくれる日が、日をドラえもんのシャツを着て会いに行ける日を心待ちにしておりますと。
0: 絶対すぐ分かるね、そしたらね。
1: そうね、だからドラじいちゃんなんだね。明日から紙芝居トークショーイベントを子ども園と高齢者サロンでやりまくります。お二人の掛け合い漫才本当に楽しい、勉強になります。師匠お二人様、何分古希のじいじです、ご指導よろしくお願い申し上げますと。
0: 何を指導したらいい紙芝居ですか。
1: 紙芝居をねされてるんです
0: って。
1: なんかね、いろいろね他にも書いてくださってるんですけども、ありがとうございます。読ませていただきました。
0: ありがとうございます。
1: ぜひね楽しんでください。
0: 紙芝居か、
1: 頑張ってくださいね。紙芝居もね
0: ちょっと興味あるな、
1: ねえ。
0: こちらは、金箔太郎さんいただいておりますね、はい、メッセージです。こちら、先週末石川県の大きなお祭りがあったので見に行きました、目的地にもう少しで到着しそうな場所で3人組のお姉さま方が〇〇どっち、あっちと言って迷われている、横を通り過ぎたのですが、僕の目的地と同じだったので、ここをまっすぐ行くと着きますよ、僕も行くところですと声をかけました。そのまま僕は歩き出したのですが、お姉さま方が背後からついてくる気配はありませんでしたそうですかってそうですか、
1: あれおや
0: なんだろう、そういう風な感じのナンパみたいに思われたのかな、
1: かもしれないね。
0: あ、どこどこ行くんですか、僕も同じなんですよ、こっちですよみたいな、なんかいや、なんかついていったらどうなのみたいな感じで思われてしまったのか。
1: そうね、まあ女性はね警戒はした方がいいから ね何事もね。
0: まあまあね、全然そんな感じではなかったと思うんですけど ね、たまたま、
1: 行く場所とかにもよるよね。
0: ああそうですね、まあね、ね、
1: なんとも言
0: い、金髪太郎さん、ね、
1: なんか言いづらいみたいな。
0: まあね、まあ、
1: どんまい。
0: そういうこともある。
1: ある。でも声をかけたことは良かった。
0: いやこれは、親切は親切、正しいことをしましたし。
1: そう、ね、助かったことはその後もねきっと見えなくなってからついてったかもしれないから、
0: それで損したことはきっとないですよ。
1: ない、ね、得した、
0: その方々は。
1: みんな得した、
0: いいことをしました。
1: いいことです ね、
0: 神様は見てくれてますよ
1: あ、そういうこと、
0: そう、神様もなんか、まあ、なって言ってる
1: なんていうの、情けは人のためならずみたいな感じでさ、自分のためにやるんだよっていう、
0: そう、いいことじゃないですかね。
1: ヘベレケさんはね、はいはい、テーマですが、道端のゴミを拾いますっていう、
0: いいね、
1: メッセージ、一言メッセージいただいております。
0: これゴミを拾うっていうのはね、本当にこう意識して心がけてやってる人っていうのは、継続してやってる方すごい多いから、
1: あ、そうね、
0: 偉いなって思う、

0: ゴミを拾うのはね絶対ねもう徳を積むにね、
1: いや本当そうですよ、
0: つながってると思うからね。私も積極的に電車の中のゴミとか持って降りるようにしてます。
1: ああそうですね、ペットボトルとかたまにコロコロコロって転がってくるからね。そうそうそうそう、ああいうのってついついなんていうか触りたくないみたいな感じでね、みんななんか見て見ぬふりしちゃうけど、
0: サッカーしちゃうとね、そうそう大変だから
1: ついついね。でもそれを拾って捨ててっていうのは拾って
0: 誰かが拾って捨てて、多分車内みんなおおあの人拾ったんだろうからね、
1: いやなりますから、徳を積んでますよ、ね、ポイントがねカウントがされていってるはずですからね、皆さんからも小さな親切メッセージお待ちしております。ぜひぜひ送ってください。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: しびれとも素敵な週末お送りしております。
1: はい、
0: 映画を見てきました。
1: 映画見てきました。昨日公開の
0: あの話題作、
1: はい、
0: マイケル見てきたよ。
1: 見てきた。マイケルジャクソン MJ
0: ねえ、
1: まあ、MJ というと松潤と思われる方がね多いんですけども、
0: まあそうね、はい、松潤も MJ ですから ね、 さあマイケルね、まあこういう実在のアーティスト、そして偉大な功績を残したアーティストの伝記映画みたいなものっていうのは過去にもたくさんあってね、
1: はい、
0: いろんなタイプのものっていうのが本当に公開されましたけれども、
1: うんうん、
0: まあなんとなく個人的になんですけど、ボヘミアン・ラプソディ以降、
1: うん、
0: 結構そのエンタメ性を重視した作りになってきてるかなみたいな、
1: そうね、
0: うん、感覚がちょっとありますね。
1: うん、
0: 割とまあそのドキュメンタリー風の作りのものとかもね結構多かったりもするんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、本当のそのライブの映像とかを交えてみたいなね、映画ありますよね。
0: うん、まあもちろん映画さまざまなんですけど、なんというかこう今回のこのマイケルも非常にそのエンタメ性にね、
1: うん、
0: 振った作りになってましたよね。
1: そう、
0: めっちゃ良かったですね。
1: 良かった。私ねマイケル・ジャクソンすっごい好きなんですよ。
0: ですよね。
1: 多分洋楽の CD で初めて買ったのはマイケル・ジャクソンだったと思う。
0: 結構でもそういう人多いかも。
1: あ、そうね、
0: 衝撃を受けてね、こんなかっこいいことあんのみたいな
1: ねえ、
0: うん、この世にこんなかっこいいことはあるのって、まあ、なりますからね。
1: なるなる。でも本当にあの私たちの世代はもうスーパースターのマイケル・ジャクソンが最初にこう目にしたと思うんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ジャクソン5はその後に知った。
0: そうですね、実は子供の頃からみたいなの後からの情報だったりしますよね。
1: なんかあんなこうカリスマ性のある、もうそれこそなんかあの他の星から来たんじゃないかっていうようなスターが、もうみんな子供時代を知ってるっていうのもすごく不思議な感じがする。兄弟を知ってるみたいな。
0: あ、そうね、
1: なんかそう親しみやすさみたいな。
0: 確かにね、
1: うん、
0: マイケルみたいな存在って割とこう本当にあの私生活とかなんかそのミステリアスな部分みたいながあっていうふ
1: う
0: にこう完全に秘匿されててもおかしくないような存在ですもん ね、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: あれだけのスターだ
1: ったら年齢不詳みたいな。
0: そう、うんうん、なんかなんだろう、ガクトさんの子役から知ってるみたいなね。
1: あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、イメージからいくとね。
0: イメージからいくと。
1: そういう
0: 感じ、
1: うんうん。
0: デーモン小暮閣下が実は子役でとかね。
1: あ、そうそう。
0: その時知ってるみたいな。
1: そういう雰囲気ね。感覚から言うとね。
0: 感覚から言うとね。うん、うん。
1: そう。
0: だからその、うん、当たり前なのがなんかちょっと不思議だなみたいな感じは確かにありますよね。
1: で今回の主役の方、すっごいもう、うん、なんていうかマイケルに。すごく似てらっしゃって、
0: いやーすごかったですよね。ダンスもキレッキレだし、
1: めちゃくちゃうまいし、ま、歌声は吹き替えられてもダンスは無理じゃないですか。
0: なんかでもね、あのレコーディング風景のところとかは実際に歌ってる声だったりとか、
1: そうなんだ、
0: もう使われてたりするみたいなので、
1: でなんかねえ、わすごいなと思ったらなんと甥御さんなんだってね。
0: そう
1: マイケル・ジャクソンお兄さんのあのお子さんで、
0: ジャメイン・ジャクソンさんの息子さん、ジャファー・ジャクソンさんという方が今回ねマイケル役を。
1: すごい、
0: 決まってから2年くらい準備期間があって、その間にもうがっつりとそのダンスだったりとか、
1: あ、そう
0: マイケルになるためのっていうのをやってたみたいですよ。
1: いやでももし顔がそっくりだとしても、
0: うん、
1: ダンスそっくりにするの無理じゃない普通。
0: あんなダンスできる、ね、って思うけどできちゃうんだって。
1: もうなんかやっぱ違う動きがなんか
0: すごかったですよね、
1: う
0: ん、
1: 知ってたけどマイケルはやっぱりこうなんていうか独自のね、
0: そう
1: 本当にこう体から溢れてくるような歌い方もダンスも独特でね。
0: いやめっちゃかっこよかったですね。
1: これでもうマイケル知らない世代もねもう夢中になっちゃうね。
0: なんかね、そうすごくこう世界を作ろうとしてたじゃないですか、
1: うんうん、
0: マイケル・ジャクソン、
1: うん
0: まあ、今回の映画でも特にね、
1: うん、
0: 自分が思い描いている、まあ、曲、
1: うん、
0: ミュージックビデオみたいなものっていうのを含めて、うん、なんかこう自分のその世界観みたいなものをこう作り出そうとしているっていう、
1: うん、
0: なんかそういうものが常に頭の中にあるっていうのはもうやっぱり常人ではないよなっていう、
1: うん
0: そういう人がこうこの 普通の世界でね生きていくっていうのは、うん、なんかいろんなことがやっぱり大変だったりもするだろうし、うまくいかなかったり噛み合わなかったりみたいな、
1: そう、ね、
0: 歯がゆさもあっただろうしっていう、うん、なんかそういうのもすごく感じましたね、
1: うん、すごくなんかこう心がピュアで、
0: ああそうですね、
1: そう、なんかピーターパンが好きで、うん、なんか本当にこの世界にネバーランドを作りたかったのかなっていう、
0: うん、
1: なんだろう、こう世界平和とか、そう病気の子供に優しかったりとか、
0: あ、そうですね、
1: なんか自分もこうなんかおもちゃやぬいぐるみを、うん、あの動物たちが好きで、うん、なんかそう彼のすごくピュアな部分とかをね、うん、なんかすごくこうフューチャーされてて、
0: そうですね、
1: なんか あのまあそれは真実とはもしかしたら違うかもしれないんだけど、でもなんか私たちが知ってるマイケルの一部と一致するところも多くて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: きっとこういう人だったんだろうなって思えるような感じの作品だった。
0: いや本当に、うん、まあ、とにかくダンスかっこいいっすよ。
1: ダンスかっこいい、
0: 超絶にかっこいい、
1: うん、
0: すごいよ、
1: ね、
0: あのダンスをマスターしてっていう、
1: うん、
0: そこにマイケルはいるねって思えたもの。
1: あ、そうね、
0: うん、
1: いやでもなんかあの映画入場時にもらったパンフレットをね読んでたらね、最後にねなんかそのこうこの彼のその歌とかダンスとかのこう評価に対して、彼がそのこうボランティアでこういろんなところに寄付してたりとか平和を願っていたりとか、そういうところをなんかみんなにもっと知ってほしいみたいなことを書いてて、あんまりそこにこうなんかみんな注目してないんじゃないかっていう、なんかすごいあの寄付の額を集めるとものすごい金額になるらしいんですよ、マイケルっていうのは。だからその辺にも注目してほしいなっていうことが書いてありましたね。
0: うん、いや本当にねすごいスターですから、もちろんたくさんのねお金っていうのはあったんだろうけれども、それでもなんか、まあ、映画の中でもポンとね寄付しちゃうシーンとかも結構ありましたけど、
1: あったね、
0: なんかそういう部分ってね、実際にそのお金をそこに寄付してるわけだから事実でしかないから、それはね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう部分は確かに知っておくべきことかなっていうふうには思いますよね。
1: ね、いや本当に良かった、
0: めちゃ良か
1: った、うん、めちゃ良かった、もうなんかもう帰ってからずっとビリー・ジーン踊ってる私。
0: いや、
1: あ、ビリー・ジーンじゃないわ、ビート・イット踊ってる。
0: 僕のね後ろに座ってた人がねずっと曲中リズムを踏んでてね、
1: ごめん、私も踏んでた
0: 多分あの左側からと後ろからなんかリズムがね、
1: あ、そうね、
0: でこれなんかなんだろう、こう音響的なものかなって思ったんだけ
1: ど
0: 違うよなと思って、うん、ずっと、まあでもみんなそうなるし、
1: 4D ジョイじゃなかったもんね、
0: 4D ジョイじゃなくても 4D になるからマイケルは、
1: うん、
0: もうそういうもんだと思って、皆さん、な
1: るほど、劇場がもう揺れるっていうね、
0: 揺れるから、
1: うんうん、
0: もうだって動いちゃうからっていう、
1: ね、
0: そういう映画になってますから、うんうん、ぜひ皆さんもね、あのあまりこう周りが揺れてても気にしないで、自分も揺れるぐらいの気持ちで、はい、
1: そうね、
0: うん、楽しんだ方がいいんじゃないかなって
1: 思います、ね、ビートを刻もうぜ、
0: ビート刻みましょう。マイケル・ジャクソンね、あのやっぱり今日、まあ、この公開に合わせてが、うん、いろんな方からねマイケルの曲リクエストいただいてますね、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあその中からね、今日はギー君からリクエストいただいたこちらお送りいたしましょう、ビリジーン。

0: ギークメッセージもいただいておりますね、はい、こちら紹介していきましょう。小谷さん、まどかさん、今日もお邪魔します。
1: いらっしゃい、
0: いらっしゃいませ、小さな親切1、スーパー、公園などで見つけた落とし物はすべて届けます。お財布、お金、キーホルダー、指輪などなど、2、公園などに捨てられているゴミを拾う、
1: うん、
0: あとは困っている人がいれば声はかけるようにしています。この前は止まった車を押してあげたりしました。
1: おー、親切。
0: ビーチボーイズみたいやね。竹野内豊さんと反町隆史さんがね、
1: そういうシーンありました。
0: 車を押してましたからね。ビーチボーイズみたいや
1: ビーチボーイズみたいや、
0: 営業なので成績を上げるには運も必要なので、徳を積むというか運を掴むというか、とにかく運を下げないように行動しています。
1: なるほどね。
0: 試されているのか、スーパーで毎回落とし物を拾っていた時期がありました。毎回毎回届けていましたよ。そのおかげもあるのか、4月には年間売上1位確定したりしているので、きっと効果があるんでしょうね。
1: あるある、
0: すごいね。徳を積むこと、いやでもなんだろうね、そういう徳を積む行為を率先してやろうっていう、するそのなんというか陽のパワーみたいな、なんかそういうのがその営業とかの仕事にも生きてるんじゃないですか。
1: そうね、ちょっとした表情とかに現れてるかもしれないよね。
0: いいことを自信を持って行動としてね移すみたいなものって、なんかある種ちょっと勇気がいたりもするからさ、なんかそういうその思い切りの良さみたいなものは仕事にも役立つ判断力とかにもなるんじゃないでしょうかね、きっとね。
1: そうね、
0: いいことですよ。素晴らしいですよ。いいね、ゴミ拾った、偉いね。
1: あと人の靴を揃えてあげるっていうのもいいですよ。
0: なるほどね。なんだろう、こう打ち上げとかね、飲み会みたいな時、お座敷のところとかで、ね、ちょっとこう食べたりする時とかに揃えてみたいなね。
1: なんか気の利く人って感じがする。
0: 確かにね。そうね、
1: きちっとしてるなみたいな。
0: そうだね、そういうの心がけていかないとね。
1: そんな気がします。
0: 素敵ですね、
1: はい。こちら伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんいただきました、はいはい、大ちゃん、まどかちゃん、おはようございます。小さな親切ですが、高校時代小さな親切運動が高校の行事の一つでなっていました。小さな親切ノートや小さな親切運動の黄色いバッジが配布されます。そのノートには今日一日の出来事や席譲りの回数の記入欄もあります。だって、
0: あ、なんかね、そういう感じのことあった気がする。
1: 本当に、へえ。私の場合はほとんどが家の手伝いでした。またたくさん親切をしたら親切運動のバッジが黄色から赤に変わります。だって、
0: はいはいはいはい、
1: 全然私は知らなかった、へえと思った。
0: いや、まあ多分学校とかによってやり方とか、まあ、もちろんいろいろあると思うんですけど、そういう小さな親切っていう名前だったか忘れましたけど、なんかね、僕もね、小学校ぐらいの時にね、そうやってなんかいいことしましょうみたいな、ちっちゃなことでもいいからいいことしましょうみたいなんで、なんか5個だか10個だか1日にいいことをして、でそれがなんか宿題みたいな、
1: へえ、
0: そういうのいなんか ありました。定期的にあった、
1: 道徳の授業かな、
0: なんかありました。でそれで僕と友達は、あ、なんか5個も10個もやんのめんどくさいなって言って、お互いに消しゴムを落として拾ってあげて消しゴムを落として拾ってあげてっていうのを10回ぐらいやって、それで提出して、すごい、まあ、あとはもう皆さんはお分かりの通りっていうのを今思い出した。
1: わあ、小谷少年っぽいわ。
0: ポーン消しゴム落として、じゃあ俺拾うわ、ありがとう、じゃあ小さな親切はみたいな、向こうも、じゃあ俺も落とした、ありがとうみたいなことをやってたね。それ思い出したわ。
1: まあでもそういうのが形から入るじゃないけど、こう親切心を養うっていうことになるのかもしれないね。
0: まあちょっとゲーム感覚というかね。
1: ね、
0: そういうのでなんかいいことしましょうみたいなのは、結果ね、プラスになることも多いですから。
1: あとの家のお手伝いばっかりってね、龍神姫さん書いてたけど、はいはい、家族に対してっていうのも大事だよね。
0: 大事です。
1: 家族

0: だから気を使わないじゃなくて家族にも親切にするっていうね。
1: どう考えても僕よりはいいですから。
0: そうね、
1: うん、もう今僕はもう最低を提示したんで、うん、それに比べたらもう何だろうと素晴らしいことですから。
0: いや本当ね、
1: うん、いやなんか思い出したな。あったわそういうの。
0: そういうこともありました。
1: 道徳とかだった気がする。確かにね、懐かしいな。いい思い出ですよ。メッセージありがとうございます。
0: メッセージありがとうございます。
1: 小さな親切、ぜひ皆さんも送ってください。まだまだお待ちしております。さあ続いてお送りします。これはもうでも今の記憶からして僕こそがこれを感じないといけないと思いますが、お送りしましょう。斉藤和義、優しくなりたい。

シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で

大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 6月13日土曜日、今日のテーマは小さな親切でございます。
1: はい、もうハッシュタグシビトンでロケッツさんが、はいはい、ぶつかりまどかと消しゴム拾い大輔の2人がお届けしている生放送それがシビルトーンってつぶやいてくれてますけどね。
0: まあまあそうですね、はい、まあ何も間違っちゃいないです。
1: その通りです。
0: うん、我々の小さな親切はもうそこですから、
1: うん、ね、そうなんですよ。
0: 正しくご理解いただいてありがとうございます。
1: ラジオネームイトグワさんから、
0: イトグワさん
1: からね、はい、初めましてのメッセージいただいたんですが、
0: ありがとうございます。
1: 湯浅さん、私もです、めちゃくちゃ共感しますと、あの傘に関して、
0: 傘のやつ、マイケル好きとかじゃなくて傘のやつ、
1: 傘ね、あのこう横に持って歩いてる人いたら、はい、ぶつかりに行くよって話を7時台にしてたんですが共感しますというメッセージをいただきました。
0: そうか、同じなんですね。
1: ねえ、あと私は横断歩道を渡るときに近くに曲がりそうな車がいるときは渡らないようにしています。自分だけのために譲ってもらい渋滞を起こすのも嫌だし、私も急がずゆっくり渡りたいからです。
0: なるほど、ね、
1: しかし歩行者が譲ってしまえば運転手が、交通違反になりますので、歩道の奥に立ち止まってスマホをいじったり道を探してるふりをして初めから横断歩道を渡らない雰囲気を醸し出しています。これなら誰も傷つかない。これ私もやる。
0: あ、でもちょっとわかるな、
1: うん、似てるわ。
0: なんだろう、その実際本当に渡らない時とかに、
1: うんうん、
0: なんだろう、なんか待ち合わせしてるとか、ちょっとこう、はいはい、道を探してる時とかね、うんうん、こっちなのかなみたいな感じでね、地図見ながら歩いてるみたいな時とかに、うん、たまたまその歩道とかの前とかに、なんかそこで立ち止まっちゃったりとかして、うん、車がね止まりそうになる時とかに、
1: あ、
0: しまったと思って渡らないよみたいな、なんかなんだろう、
1: ね、
0: 必要以上に渡らない感を出すみたいな、
1: うん、特に横浜はみんな止まるじゃない。
0: 止まってくれますね。
1: ねえ、うん、大阪とかだと止まらない車が、
0: まあ、止まらないところが多かっただけなのかもしれないですよね。我々の住んでいた場所が、
1: ね、
0: 横浜が特別止まるのか、それともね、我々の住んでいた場所が止まらなかったのか、
1: なんかすごい、あ、めちゃくちゃ止まってくれるなって思う、
0: うんうん、それはすごい感じます ね、
1: ねえ、だから横浜の人、関西来るとちょっと危ないかもしれないなって、
0: まあまあね、
1: 気をつけて、
0: 場所にもよるかもしれないけど、うん、

0: ね、
1: なんかトータル的にはね、
0: トータル的に
1: 止まってくれる人がこっちの方が多いイメージは、
0: イメージがある。うん、まあ、時代かもしれないけどね。あ、今の時代みんな止まるようになってるとかね、
1: かもしれないです
0: けどね。糸川さんね、いつもはテレビ見てるんですが、今日はラジオにしようと初めて聞いたらドンピシャ共感です。そしてお二人はご夫婦なんですね、またメッセージを送らせてくださいと。
1: ありがとうございます。うん、
0: 書いてくれてます、ありがとうございます。ぜひぜひこれからも聞いてください。
1: 糸川さんもね、そうやってぶつかりに行くっていうね。
0: うん、そう
1: 私の知ってる、アナウンサーの人も同じタイプの人いますけど、
0: ね、そう、私初めて会った、私と同じことしてる人、うん、
1: 同じこと私もするって言ってる人 ねいましたから、
0: ね、
1: 意外とそのタイプの人は
0: 意外といるのかも、
1: いるのかもしれない、
0: ぶつかり運動してる人いい方のぶつかり運動、
1: いい方
0: ぶつかりおじさんは迷惑ですけど、
1: めちゃくちゃいいわけじゃないけどね、なんかトラブルになる可能性もあるから、
0: う
1: ん、
0: そうね、そうトラブルになる可能性もある。
1: そう、
0: だからあくまで偶然を装ってい
1: や、だからほどほどにね、それは
0: そう、う
1: ん、まあまあ、うん、そういう持ち方をしてるのはもちろん良くないから、
0: 良くない、
1: うん、注意の一環としてっていうね、そう、うんうん、感じですけどね
0: でも今度からぶつかった人が、あ、この人わざと来たかなって思うかもしれないね
1: あんまり広まってしまうとね。
0: あ、そうね、
1: うん、うん、そう、でも本当その持ち方は危ないのは間違いない。
0: 危ない、
1: やめた方、うん、やめないといけない持ち方ですからね。
0: そう、うん、
1: そ
0: う、
1: そこがダメなとこなんでね、
0: うん、何かね、本当に大きな事故になる前に気をつけましょう。
1: そうそうそう、はい、本当にね、うん、
0: さあ、アルコちゃんからいただきました、はいはい、私は海外の方に道を聞かれることがまあまああります、うんうんうん、先月も女の子一人バス停まで案内しました、
1: うん、
0: 英語は話せないのでこっちと言ったきり終始無言
1: 確かに英会話習ってたんですよね
0: そうね笑顔で手を振って背中にたくさんのサンキューを浴びました。
1: 素晴らしい、
0: うん、新婚旅行でフランスに行った時、地下鉄の券売機にたどり着いたら男の子は寄ってきて画面の操作をしてくれました。
1: あ、優しい、
0: まあ、親切なと感動したのもつかの間、チップよこせ足りないとめちゃくちゃ怖かったです。親切なれしてしまってるな。
1: なるほどね、
0: そういうこともあるんだね。
1: そういうのもあるね、確かにね、
0: 親切ではなかったっていうね、
1: うん、まあ見返り前提のっていう、まあね、まあ、働きみたいな感じだよね。
0: そうね、
1: うん、
0: まあまあでも本当に助かったんであればちょっとチップを渡すのはいいことだとは思うけどね、
1: うんうん、文化的なものの違いというのはあるのはあるんでね。ただなんかそれを観光客の人を狙ってみたいなのもあるからっていうね、
0: うん
1: うん、そうね、
0: 私も道案内をむちゃくちゃする。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 道も聞かれますしね。
0: そうそうそう、うん、
1: 僕ほとんど聞かれないですね、道は。
0: あ、そう、
1: うん、
0: あ、でも女の人がやっぱり聞かれるんじゃない。
1: あ、そうかな、
0: うん、でもそれこそパリ留学してた頃に、
1: うんうんうん、
0: フランス人、地方から来たフランス人にめっちゃパリの道聞かれた。
1: あ、そう、そうなの、
0: 日本人、
1: 明らかに
0: そのアジア人なのに、
1: へ、うん、
0: そう、
1: なぜ
0: 住んでる顔してたんパリジェンヌっていう顔して歩いてたのかな。
1: ジャパニーズ、日本人親切みたいなイメージもあるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: それもあるかもしれないね、
1: うんうんうん、聞いたら教えてくれそうみたいな。
0: そうね、
1: うん、僕ほんと道聞かれることがすごく稀だし、
0: うんうん、
1: 聞かれても全然答えられないんですよね、うん、なんか、まあ、特にもう関東来てからとかだったら、うん、ほんと全然わかんないんで。
0: あー、そうね、
1: もう自分のその行動範囲以外のことはもう全然わからないので、
0: うん、
1: こうなんかあ、すいません、これちょっとこっちに行きたいんですけど、どこどこに行きたいんですけどって言われた瞬間、あーって僕はもうなんか何とも言えない声を出しちゃうね、うん、その瞬間もう向こうは絶望ですよ
0: 間違った、
1: もうすぐ次に行きたいけど声かけちゃった手前みたいな。
0: そうね、うん、
1: 僕も分かんないのにその地図とか見ながら、あーこれ、
0: うん、
1: あーとか言ってもう無駄な時間が過ぎちゃう。
0: こうスタジオの近くで、
1: ええ、
0: 韓国人の男の子からこの近くに美容院ありますかって聞かれたことあるよね。
1: ありましたっけ、
0: 番組の終わりで。
1: え、ありましたっけ、
0: 美容院はさすがにちょっとわからないって言った。
1: ありましたっけ、
0: うんうん
1: この辺ちょっとね、まあ、いわゆるそのビジネス街なので、
0: うん、
1: あるのかな。まあでも言ってなんかお昼休みとかに髪切りに行きますみたいな人もいそうだから、 あるのかもしれないですけど ね、うん、ちょっとあんま詳しくなかったんでそれは分かんなかったですね、うん、
0: ちょっとさすがにちょっと住んでないのでみたいな感じでしたけど ね、
1: 住んでいたら利用するようなものみたいなのは、
0: うん、
1: あんまりちょっと分かんなかったりします ね、
0: ね、
1: うん、まあ、ご飯屋さんとかそういう、 こう割とメジャーなスポットとかだったらね、
0: はい、
1: 比較的わかる場合もあったり、神社がとかね、

0: そんなだったらなんか、ね、あ、そういえばあっちにとかあるかもしれないけど、うん、あ、そういうの難しいかもね。
1: でもこれあれかも、観光地に生まれた人は道案内をスッとするようになるのかも。京都生まれだから、
0: はいはいはいはい、
1: すっごい聞かれること多いから。
0: そうかそうか、うん、
1: 道案内に慣れてるっていうのあるかも。
0: 僕はもう京都でもそういう別に観光名所ではないから、
1: うん、
0: ほぼほぼ聞かれることがなく育っちゃった。
1: それもあるかもしれないね。
0: なるほどね、住んでる地域によるっていうのは確かにあるかもしれないですね。メッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、それじゃあ8時台の最初のナンバー、こちらお送りいたしましょう。いつでもこんな気持ちで過ごしていきたいですよね。お届けしましょう、スーパーフライ、優しい気持ちで。

0: シビルトーン。
1: いや
2: まさかね、
1: こんなことがあるのか。
2: 夢じゃないかな。
1: 現実とは思えない、
2: うん、
1: 夢の国です。

0: けるんじゃないかって思ったの。
1: 思ったし、うん、別にクレープなんか例えば普段1個とか買っても、はいはい、何個でもこんなんいけるわみたいな気持ちやし、お惣菜系のやつも充実してたからさ、ね、いけると思ったんやけど4個でした。
0: まさかの。
1: しかもちょっと普通のクレープより食べ放題やから小さめに作られてるんやね。
0: そうそうそう、
1: 4個でした。
0: 4個、いや私も4個よ。
1: そうやね、
0: うん、
1: いやなんかねお腹はまだいける感じしたけど、
0: うん、
1: 生地とかも結構やっぱクレープの生地甘いから、うん、なんかその甘さの限界値が来たのか。
0: 意外やったね。
1: もうちょっと、もう押しときましょうみたいな胃が
0: 胃に止められた。
1: そう、ちょっともう寄しときましょうっつって、うん、いう感じやった、
0: ね、
1: めっちゃ美味しかった、
0: うん、美味しかった。また行きたい。
1: また行きたい。なんか全部、うん、あのもっと行けるはずっていう、
0: ね、
1: 自分のよく友達とか同いこう同年代に、なんか最近食べ放題とか行ってもあんま食べられへんくなってみたいな人が増えてきてさ、
0: うん、
1: 何を言っているのやら母って思ってたんやけど
0: ほんまやったね。
1: ちょっとそれを感じてしまった。うん、美味しかったけど
0: 意外と食べられない。
1: そう、でもまた行きます。4個しか食べられたかった
0: ねえ。私は普段クレープって1個食べたらもういいっていつもなるから、
1: うん、
0: もう1個以上食べられたことがびっくりしたの。
1: まあサイズがね少し小さいというのがありましたから、
0: 4つも食べられたっていう感じなんだけど、うん、でも私が4つ食べられるってことは、うん、本当にあの1個はなんていうのかな、
1: 半分、
0: うん、まあそんなにこうなんていうの、うん、中身もギチギチじゃなく食べやすく作ってくれてたと思うんだけど、
1: そう、ね、うん、一部のクレープはでもすごい中身たっぷりだったんですよね。
0: あ、そうね、う
1: ん、
0: それがカスタードクリーム、
1: そう、
0: うん、
1: とチョコクリームですね、
0: うん、
1: 生クリームをすごいたっぷり入れてくれてたから、
0: うん、
1: それはねあの結構1個でもボリュームががっつりありましたね、うん、僕はちょっとそれをチョコも生クリームもチョコとカスタードと両方食べたから、
0: うん、
1: その2つがね結構ガツンときた感じで、
0: うん、
1: 結果4個しか食べられなかった。
0: 横浜のね館内にあるひららさんっていうお店なんですけど、はい、クレープをなんかクレープ食べ放題の店あったらいいのになと思って作られたらしくて、うん
1: ねえ、
0: うん、
1: 最高の着眼点ですよ、
0: ね、え
1: めちゃめちゃ楽しいクレープ
0: 食べ放題、楽しかった。次何食べようって、
1: そう、うん、いろんなクレープメニューがあってね、うん、でお惣菜系もあるから本当に甘いのとちょっとしょっぱいのとみたいなのも全然いけるし、
0: うんうんうん、まあ、観光で来られたらねやっぱり中華街近いからみんな中華食べられると思うんですけど、まあよかったらちょっとキララさんも、
1: そうそうそうそう、でそこでねあのクレープだけじゃなくて普通にね、
0: う
1: ん、あのいわゆるご飯メニューもあったりするし、でそれもめっちゃ美味しそうやったんですよね、
0: うん、
1: ただなんかやっぱせっかくやしクレープ食べ放題でっていくと、うん、そうするとご飯は食べられなくてみたいなね、
0: そうなのよね、
1: なかなかジレンマなんですけど、
0: うんうん、でもあのその後ね横浜のいわゆるあの西洋館のところに、
1: はいはいはいはい、
0: あの神戸でいうところの異人館、
1: はい、
0: に歩いていけますので、
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっとこう観光的にもね、うん、腹ごなしに歩くこともできますから、
0: そうそうそう、うん、とてもいいんじゃないかなと思いますね。
1: 美味しかったな、
0: うん、
1: また行きたいな、
0: また行きたいですね、
1: うん、
0: うん、行こう行こう。
1: 何個食べられるか、みんな何個食べられんのよって競争したいわ。
0: あ、
1: 聞きたい。
0: そうやね、
1: うん、
0: なんかこうみんなで行ってっていうの楽しそうやね。あのちょっとライブハウスみたいなお店やったから、
1: あ、そうそうそうそう、うん、食べ放題っていうテーマで一回やろうかな。
0: あ、いいね
1: みんな最高どのくらいいけんのみたいな。
0: なるほどね、うん、うん、
1: どうなんでしょう。あのよく、まあ食べ放題じゃなくてもさ、ほら
0: 回転寿司何皿とか、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: 回転寿司ってなんか高校ぐらいの時めちゃくちゃ食べた記憶があるんですよね。
0: あ、そうね、
1: ものすごい量を食べた記憶があるんだけど、うん、今はめっちゃ食べて、めっちゃ食べて10いくかいかんかって感じやな。
0: あ、友蔵さんはね、クレープ僕なら58個はいけるなって言ってるいけへんのよそれがねえ。
1: だから2個よ友蔵さん2個、
0: うん、朝に生まれた男さんクレープ食べ放題考えたこともなかった、何個食べれるかチャレンジしたいって
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもすごい幸せよ
0: ねえ、うん、うん、そう
1: 迷うでしょクレープって絶対、
0: ね、
1: 何頼もうかなって、
0: うん、絶対甘いのとそのおかず

0: 系とどっちかって悩むもんね。
1: そうそうそうそう、だからその悩んだやつ全部食べられますから、
0: うんうんうん、
1: 超いいですよ
0: おすすめ、
1: うんうん、食べ放題自慢の人ちょっとね全メニュー制覇してみてください
0: ぜひぜひ、はい、他にもねメッセージたくさんいただいてますので紹介していきましょう、はいはい、こちらですね、最後の一口は俺が食べてあげるさんです、はい、小田井さん、まなこさん、おはようございます。私の小さな親切ですが、うん、仕事場から出張へ出かける直前、事務所の外で膝をついてうなだれている方がいました。放っておきず声をかけたのですが、その方の隣にいた引率者の方から気にしなくて大丈夫です、良いです、大丈夫ですと返され、心配ながらその場は離れ出張へ、
1: ほうほう、
0: 翌週私宛に感謝のメールが届いておりました、
1: はい、
0: 膝をついておられた方はインターンシップで来ており、慣れない場所で動揺してしまったのこと、何も手伝えず感謝していただくほどでもありませんでしたが、声をかけたことは間違っていないのだと少しだけ晴れた気持ちになれました。すべてがうまくいくわけではありませんが、これからも誰かの助けになるよう心がけたいと思います。
1: 何かまあちょっとね、そうやって一緒にいる方がまあ大丈夫だからっていうふうに言ってるのであれば、まあね、うん、そういうちょっと大事ではなかったんでしょうけど、
0: まあ、そうね、ちょっと何か失敗したりとかが落ち込んだことがあったのかもしれないね、
1: ですね、そうね、そういうこと、精神的なちょっとあれだったのかもしれないね、
0: うん、ちょっとなんかこう自分で考え直したいとかにね、心を落ち着けたいという時あるよ ね、
1: 確かにそれだとね、うん、全然その道行く方に大丈夫ですかって言われて相談することでもないしっていう感じだったりはするかもしれないね、
0: でもなんかそうやってね気にかけてくれる人がいるっていうのはいいことですよね。
1: そうですね、すごい素敵じゃないですか、みんな優しいね、
0: 優しいね、やっぱりね、こうなんかちょっと大丈夫かなと思ってもなかなか声かけずに通り過ぎる人が多いからね、
1: そうですね、ついついそうなっちゃうけれども、温かい気持ちというのを皆さんのメッセージですごい感じられて、
0: ね、
1: ホクホクしますね、まるでクレープを焼きたてのクレープを食べてる時のようにホクホクしますね
0: 焼きたてのクレープの皮に包まれているように、
1: さあそれじゃあ続いてこちらのナンバーをお送りいただき しましょう、はい、スムーズな曲紹介からね、
0: なんてスムーズな曲紹介、
1: あなたはクレープに包まれたいですか、それとも何に包まれたい僕はこれに包まれたいかな、原田知世、優しさに包まれたなら

0: メッセージいただいています。こちら厚木のスーヤンさんですね。高校生の息子が保育園児の頃の話です。
1: はい。
0: 近くに泣いている子がいるとハンカチを持って涙を拭きに行っていました。
1: 優しい。
0: 知っている子はもちろん、たまに近くにいた知らない子でも泣いていると涙を拭いていました。特に教えたわけでもないのに、どこでそんなことを覚えたのだろうと思いましたね。
1: かわいい ね、
0: ね、保育園の頃ですよ
1: ね。
0: ハンカチで涙を拭いてあげるっていう、
1: なんかハンカチ持ってるのも素敵じゃない
0: ね。
1: え、
0: ハンカチの存在なんてね、え、社会人になるまで知らなかった
1: そんなことはないでしょ
0: いや、みんなそうだと思うんですけど、なんか早い段階から ね、ハンカチを活用して、
1: いや素敵、ぜひ今もやってほしい
0: ね。
1: うん、
0: やってんのかな今も、
1: ね、
0: スマート、まあ、だから今はもうずっと続けてたとしたらすごくスマートですよね、
1: ねえ、なんかベンチに座るときにさっとハンカチを広げておくとか、
0: あれさ、なんかできる男の人みたいなんでたまにあるけどさ、あれってなんかいいものなの？なんていうの？
1: いや、でもスカート、そのすごくいいスカートを履いてるときは嬉しいよ。
0: あ、やっぱちゃんと嬉しい行為なんだ。
1: そのベンチがちょっと汚れてるとかね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうところに座らせないっていう。
0: なるほどね、
1: あらちゃんと姫だから。
0: そっかそっ か、 そっか、
1: 彼女は姫だから。
0: これからじゃあそうするわ、
1: うん、
0: ベンチ座るときにハンカチ
1: いや、大丈夫。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: あ、そうですか。
1: そんないい服着て出かけてないと思うから。
0: いや、でもなんかで実際には見たことないけど、なんかそういうのはあるなっていうのは聞くからね、
1: うんうん、すごくあなたのことを大事に扱ってますよっていうアピールになるじゃないですか。
0: あ、まあね、あ、うん、そうかそうか、涙を拭いてあげるね、厚木のスーヤンさんの息子さんも、ね、すごいなんか素敵ですね。
1: ねえ、いや素敵なエピソードありがとうございます。
0: ね
1: え、こちらね、仙台の FM 大白からお聞きのまあいけるちゃんさんです。
0: なんて、なんてなんて、
1: まあいけるチャンスさん。
0: はいはいはいはい
1: 、我が東北は雪国で立ち往生した車を救出した時は親切したなと思います、
0: はい、
1: そのことを実の姉に言ったら、そんなことぐらいでいいことしたと思ってんのと言われた時はがっかりしました。めちゃくちゃ親切じゃない？
0: 厳しいな
1: それともそんなに日常的にあることなのかな。
0: いや、あったとしても、
1: あったとしてもだよね、落としたものを拾ってくれるぐらいの頻度だったとしても、むちゃくちゃ助かるよね。
0: 都度都度ありがとうだと思うんですけどね。
1: これは誇っていい親切だと思う。
0: そうですね、ちょっとなんか、なんか何、優しさとか親切に対して厳しい関係に、
1: 厳しい厳しい、
0: ご家庭が非常にそこに厳しい
1: もうかなり厳しいと思うから、もう自信を持って、
0: このくらいで己を優しいなのと思うな
1: その感じだよねすごく親切です。
0: そう、自信がこの世で最も邪悪な心の持ち主だと心がけようみたいな
1: かもしれない
0: どれだけ優しくしてもみたいなね、そういうお家なのかもしれないですね。
1: ね
0: え、勝則さんいただいております、はい、初めてメッセージ送ります。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: 昨日の朝、出勤のため駅のホームで電車待ちをしていたところ、外国人の方が目的地の駅まで行く方法がわからないと英語で問われて来られたので、私もなんとか英語で乗り換えの駅などの

0: 説明を丁寧にしました、うん、相手の方にも何とか伝わって別れ際には日本語でありがとうと感謝してもらえて嬉しかったです、うん、多少なりとも英語を勉強していてよかったですと。
1: あ
0: すごい
1: なんか ね、そういう時にね別れ際なんて言おうっていうのをいつもね悩むのね。バイバイって言うんじゃなくて、
0: はいはい、
1: Have a nice trip って言うといいと私は思うの。
0: なんですか？
1: あの良い旅を。
0: あ、トリップ。
1: うん、はいはいはい、Have a nice trip。あのフランス語で言うとボンボヤージュ、
0: はいはいはいはい、
1: なんかその旅行者に対してその別れる時ってそれがいいんじゃないかなって私の中での結論。いつもね あの案内した後なんて言って別れようって悩んでたから、
0: ね、うん、それいいかもしれないですね。
1: それを決めておくといいかも。
0: あ、確かにね、
1: ハバナイスデイでもいいかもしれないけどね。
0: 何かちょっとそうですね、そこでこう会話っていうかなんかじゃあっていうのがなかなかね、
1: そう
0: パッと出てこなかったりしますもんね。
1: そうそう、まあ、英語詳しい方もっとなんかいいこのフレーズがいいよっていうのがあったら教えてほしいけど、
0: あとね、あのどういう意味ですかって言うときはね、
1: うん、
0: Do you mean って言ったらね、どういう意味なんですけど、
1: あ、
0: どういう意味と Do you mean ほとんど一緒なんで、どういう意味って日本語で言っても Do you mean って聞こえて相手答えてくれる場合があるんですよ。
1: あ、へえ、でもそれが聞き取れないんじゃない
0: ってテレビで前やってたんですけど
1: 自分が考えたんじゃないんだ
0: いや、なんか本当かどうかはね、試してないから分かんないですけど、
1: うん、
0: 日本語とほとんど英語が同じだよ。
1: へ
0: ただあんまり道聞かれてこっちからどういう意味って言うことないと思う
1: んですけど。ないと思う、うん、
0: その瞬間は訪れないと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 今ふっと思い出したんで思い出したことを喋っただけ、
1: まあ、うん、チャンスがあったら使ってみてください。
0: そうですね、ぜひぜひ使ってみてくださいメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームかーちゃんさんからリクエストいただきました。こちらお送りいたしましょう。 Take Six Lovely Day。

0: さてさて、皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: こちらマリーゴールドさんですね。はいはい。若い頃に比べると自分で自分のことを優しく親切になったなと思います。かっこ普通自分で言わないかって
0: あ、でもそれはあるかもしれないですね。年齢とともにみたいなの ね、
1: うん、私の町内では班がいくつかあり、私の班では各家が持ち回りで班長しているのですが、年配の方が当番の時は私が代わりに全部しています。
0: ほうほうほうほう。
1: 感謝されよかったなと思います。
0: なんかちょっとなんか心に余裕が生まれてくるのかしらね。
1: ねえ、
0: 若い頃より人に優しくできるみたいな、確かあるかもしれないですよね。
1: トムトムファントムさんはね、
0: はいはい、
1: 数年前まで自動車検査員をしていたので、前を走る車のストップランプが玉切れが見過ごせず、信号待ちで知らせたことが何度もあります。時々あるね、コンコンって窓叩かれてね、後ろ空いてるよとか閉めてるよとか教えてくれる人ね。
0: そうそう、あ、優しいなって、
1: ありがとうございますってなるよね。
0: 次元大吉さんいただいてますね。ゴミを拾うと大谷翔平さんになれると聞いたので、そうなん、そう、ちょっとあんま僕は聞いたことないんですけど毎朝ワンコの世話の時に小さなゴミ袋を持ってゴミを拾いながら
1: 優しい
0: 散歩して、優しい、素晴らしい。今朝も拾ってきました。タバコの吸い殻、空き缶、お菓子の袋、結構あるんですね。
1: あ、偉い。
0: 地球はゴミ箱じゃありません、古畑任三郎でしたって書いてあるからね。なんか最近ネトフリでね、古畑任三郎を見すぎて、ね、口調が古畑さんになってしまいましたといただいております。ありがとうございます。
1: 真似したくなっちゃうっていうね。
0: 古畑任三郎面白いよね。
1: ねえ、チャタのお父さんはね、着払いの荷物があるときにきっちり小銭を準備するようにして、
0: それは
1: 時短になるように、 あと暑い日にはねぎらいと感謝の気持ちを込めて冷たいコーヒーとかジュースを手渡します。
0: めちゃくちゃ優しいですね。
1: ねえ、
0: お釣り出ないようには優しい ね確かにね。
1: 魚座の CHJ さんはね、
0: はいはい、
1: 奥様が入院しているのところに着替えを持っていたときに、エレベーターに高齢のご夫婦がね、重そうな荷物をこう持ってらっしゃったと、で、それを私が正面玄関まで持ちますよって声をかけたんですけども、ありがとう、でも大丈夫ですって言われました。ためらいもなく声が出たことにこう小さな親切を感じましたっていう、もうなんか身についてる感じがするよね。
0: そうですね。小さな親切がちゃんと自分の中に、ね、なんかあるってのはいいことですよね。
1: そうね。ロケッツさんはね、はい、いつも行っているお店で、馴染みのお店でサービスでご飯を大盛りにしてもらってるんだって。親切を受けてる方なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: そろそろ大盛り厳しいからどうしようかなと思ってますって。
0: ああ、そっか。なるほどね。もういつもの、あ、ロケットさんみたいな感じでね。
1: ね。
0: やってくれるんだけど。
1: 大盛りだねみたいな。
0: 食べきるのが。
1: ちょっとみたいな。
0: 頑張ろ、頑張ろ。ね。
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。いや、本当にたくさんの方々からね、いっぱいいただいてます。
1: ね、もうごめん、本当にね、もう全部読みたいんですけど、読みきれなくて申し訳ないです。
0: でも皆さん、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週6月20日ですが、はい、メッセージテーマどうしましょう。
1: 6月20日、20日、8日ということで、爽快というテーマにしたいと思います。
0: 爽快ね、
1: 8日ね、ペパーミントの8日ということで、
0: なるほど、何かちょっとこう爽快なこと、自分がこういう時に爽快だなって感じるとか、まあ、最近爽快に感じたことがあったとか
1: ね、すっきり爽快みたいな感じの、
0: そうね、何か爽快にまつわるメッセージを、ぜひぜひ送ってください。
1: 何でもいいのでぜひお願いします。
0: 爽快な曲のリクエストもね、
1: ああね、
0: ぜひ送っていただきたいと思います
1: ね。え、まあ、あの曲が来るんじゃないかなというのがね、ありますけども、
0: 来週のテーマは爽快でございます。ということで、シビルトン素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは、ハッ

0: な週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
1: 旅行好きですね。
0: 旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
1: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
0: う
1: ん、
0: あ、いいですね、美味しそう。
1: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、いい、うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
0: まあ旅行の醍醐味っすよね。
1: そうなんですよ。
0: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
1: おうおう、 あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか。せずに、
0: そうで、あ、美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
1: はい、
0: いや、あれはね、もう観光客向けとか言われて、ちょっと悲しくなる時ありますよ。
1: あるかも。
0: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
1: うんうん、
0: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
0: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
1: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
0: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
1: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もう、あの、聞いたことありますよ。
0: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
1: あの、はいはい、よくある。
0: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
1: 食い気味。
0: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
1: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中に、あの、めちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあ、それはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン。
0: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: うん、聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
1: へー、これはどういうものなんですか？

0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん、
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか。
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: 大道さんってあの大道さんですか。あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか。うんうんうん、
1: あの自販機でよく買います
0: か。買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へえ。
0: でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位ね着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね、そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んで

0: すごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎません
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、はいはい、こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、
0: だって、ねはい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。 また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が君くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。今週は作詞家作曲家としても活躍してきたユーミンの仕事ぶりをご紹介。200曲以上ある提供楽曲の中から、今回は歌い手自身にも様々な影響を与えた70年代のナンバーにスポットを当ててお届けしていきます。